pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Ați auzit că s-a zis, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Dar eu vă spun, să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. Oricui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Matei 5, 38-40. Mila 2. Atunci când vrăjmașul te silește, o milă ca să mergi cu el pe jos și o face numai fiindcă te urăște, tu du-te două mile, bucuros. A doua milă îți va fi măsura pe care o dai și o primești în dar. Și astfel, împlinind prin ea Scriptura, pe capul lui vei pune sfântul jar. Când vrea ca să-ți ia cu sila haina, tu lasă-i și cămașa bucuros și îi vei străpunge inima cu taina iubirii întruchipate în Hristos. Peste obrazul drept când te lovește, întoarce-l și pe stângul bucuros. Iubind pe acela care te urăște, tu te asemeni astfel cu Hristos.

0: Pace vouă!
1: Astăzi am bucuria deplină și mai ales oportunitatea să-l am ca și invitat pe pastorul Vasile Hozan. Frazele Vasile Hozan este un mare, sau mai bine zis, un titan al penticostalismului și astăzi vrem să aflăm câteva fragmente din viața pastorului Vasile Hozan. Un bun venit în Austria!
2: Bine v-am găsit!
1: Care este scopul venirii? Veniți destul de des la Viena.
2: Mi-ți dragi frață, și atunci ei trimit câte un telefon, câte un apel și când pot, respect cerința lor.
1: Aveți aproape 84 de ani și pasiunea pentru Evanghelie se simte și se vede, deci în prin venele dumneavoastră, cred că circulă versete biblice și simțim prezența lui Dumnezeu aici. De unde această pasiune?
2: Din tinerețe, frage de tinerețe, eu am obișnuit să mă duc din sat în sat când avem timpul, fără să întreb dacă este acolo un pocăit sau nu. Și oamenii, văzându-mă prin sat, băiat tânăr, câte o femeie, câte un bărbat îmi ține calea, ce faci, domnișorule, pe la noi? Păi, aș vrea și eu să vorbesc despre Dumnezeu. Păi, nu ești popă? Nu-s popă, dar pot și eu să vorbesc. Unde-ai dormi? Nu știu, că eu n-am. Nu vrei să dormi la noi? Păi, eram salvat.
1: Wow, foarte fain. Acum vrem să creionăm câteva borne din viața dumneavoastră și să începem cu copilăria. Veniți dintr-o familie de 12 copii, 6 băieți și 6 fete.

0: Nu sunteți din familie de creștini și totuși Dumnezeu a avut grijă de dumneavoastră și ați ajuns într-adevăr un mare păstor, predicator. Hai să vedem o experiență din copilărie.
1: Ca să nu ignorăm, creștin este toți cei ce cred în Iisus. Așa că noi eram greco-catolici, obișnuiți cu multă rugăciune. Nimeni nu intra în casa cuiva să zică cum ne salutam noi atunci, nu cu bună ziua, bună seara, bună dimineața. Noi avem salutul nostru greco-catolic, laudes Iisus, și celălalt îți răspunde în veci, amin. Dar și pe ăsta nu-l roste nimeni până nu se pleca pe genunchi și mulțumesc Domnului că a ajuns să scula și atunci saluta pe ai căsă.
0: O, foarte faină îndeletnicire. Înseamnă că ați crescut într-o familie chiar binecuvântată. Ce vă aduceți aminte? Ce experiență v-a marcat cel mai mult copilăria?
1: Copilăria mea a fost pe cât se poate de aspră.
0: De ce?
1: Prin faptul că eu am fost mereu unul din familie care am fost dat slugă în alt sat. Și dormeam la 4-5 km de sat, sub câte un fag, până mă biruie ploaia acolo, prin întuneric, de nu vedeai numai când fulgera. Și așa am păzit vitele altora 3 ani de zile.
0: Ce v-ați imaginat atunci când nopțile erau lungi, grele, ploioase? V-ați gândit vreodată că ați dori să ajungeți ceva, un om mare, să vă eliberați din satul respectiv? Sau ce gândire aveați?
1: Gândirea mea mă ducea spre culmi. În special, de la casa părintească, în față e un deal mare numit dealul Pleșului. Cândva pe el deasupra era arabil, că e loc drept așa. Dar de tinerel, uitându-mă când răsărea soarele în special, mi se părea dacă ajung pe Pleș, ridic mâna, ajung cerul. Nu știam atunci de orizont. Și dorul după cer mă ducea.
0: Gândirea dumneavoastră. Gândirea. Visați la lucrurile acestea. Ia. Și făceați ceva practic, mergeați la biserică,
1: Merem la biserică.
0: Vă preocupa mai mult rugăciunea sau ce făceați pentru asta?
1: Merem la biserică regulat. Avem preotul Keresteșion, un dascal și un păstor bun. Ăla cel puțin de 2 ori pe an intra în fiecare casă din sat. La noi când venea, mama știe că el zice că îi place mult să-i facă tăiețăi cu hribe. În loc de carne să pună hribe. Era bună zamaia. Și el mânca cu noi, cu toți la masă, pe copii mai mici, mai mari, altul mai mucos, altul mai... Dar el mânca cu noi la masă și povestea frumos.
0: Păi era drag de el.
1: Era drag. Ca însămâna cu Remus Oros.
0: Și apoi știu că v-ați născut la Fedora, deci un sat unde, într-adevăr, acolo v-ați petrecut copilăria și adolescența și mai ales în adolescență ați fost un pic preocupat sau mai bine atras de o grupă de tineri sau tot adolescenți ca și dumneavoastră, care într-o bună zi v-ați gândit să mergeți să deranjați pocăiții. Și v-ați gândit să mergeți la fratele Nucu Hozan. Hai să vedem istorioara. Cum v-ați întors dumneavoastră la Domnul chiar era, în vremurile tinereții?
1: Era adunarea la Rusul Nicolae, un om văduv. Avea o singură fată cu el, celelalte căsătorite. Și casa lui era lângă o vale numită Valea Blidărui. Trece prin spatele căsă, câteodată venea mare, fapt pentru care el cu pietri mari din vale și-a făcut trepte. Dar era înalt, înalt, așa ca cât un înalt de om. Că dacă vine Valea Mare să nu intre în casă.
0: Să-l protejeze.
1: Așa. Și noi am auzit gălăjie de acasă. Am mers și m-am băgat în cârdul celor care mereu pe după cap, ținându-se așa și lăilăind. Unde mereți, mă? Merem la Badea Nicolae Rusu să fugărim pe pocăiți, că s-au adunat pocăiți acolo. Asta mi-a plăcut atunci tare.
0: De ce?
1: Pentru că la noi în casă, fiind fete și băieți, veneau din sat mulți în fiecare seară la șezătoare. Fetele, femeile, cu furca, cu cipcuri, cu croșetat, câte din astea. Băieții ca să le ție de urât, să facă bancuri. Dar cele mai multe povești erau despre pocăiți.
0: Era vreun pocăit acolo sau nu era nimeni la șezătoarea respectivă?
1: Nu, nu, nu.
0: Deci erau numai oameni nepocăiți.
1: Numai oameni nepocăiți care vorbeau tot felul de urăciuni la adresa pocăiților.
0: Și cred că va implementa și pe și mintea dumneavoastră.
1: Deși de mic aveam înclinarea spre rugăciune și toate, poveștile prea multe auzite m-a făcut să-i urăsc pe pocăiți.
0: Bun, hai să ajungem la episodul în care v-ați luat cu adolescenții respectiv, cu tinerii respectiv, să vă duceți la casa pocăiților. Ce s-a întâmplat acolo? Ați ajuns acolo?
1: Când am ajuns acolo, era în ocol, iarbă, troscoțel din ăla frumos,
0: verde,
1: care înșira, i-a acopere pământul și niște purcelași pășteau acolo. Și noi ne-am pus în rândul purcelașilor care păște, dar toți cu privirea și gura către jamuri. Și am început să facem gălăjii. Și ei în casă nu mai putea să continue serviciul. Atunci a ieșit unul, Mercea Pavel, om sărac, văduv și el cu 5 copii, cu o burtă mare și buzele foarte mari. Și vorba lui ca de tigru, când a ieșit în capul treptelor alea, mă, ce căutați voi aici, mă? Toți viteajii mi-au fugit.
0: Ați rămas singur.
1: Am rămas singur.
0: Și n-ați reușit să fugiți și dumneavoastră?
1: N-avem gând să fug cumva, că asta era o disciplină de acasă. Mama, când făceam ceva rău, zicea să nu fugi, că apoi te bat rău.
0: A, și dumneavoastră în momentul ăsta v-ați adus aminte și ați rămas acolo. N-a fost și ideea să vedeți ce fac pocăiții? Nu va.
1: Nu mi-a trecut atunci în cap.
0: Da, așa e.
1: Dar el a venit și m-a prins de umăr și nu m-a lăsat până nu m-a băgat în casă. Când m-a băgat în casă, a vrut să mă ducă mai încolo spre masă, eu m-am rezemat de tot cu ușii. N-am vrut mai departe. Și am pus mâinile așa, ca copiii. Să văd eu acum ce fac pocăiță. Dar când am văzut cum erau atunci rugăciunile, nu săci ca acum. Acum să rog 1000 de frați și nu plânge nimeni. Atunci erau tineri, bătrâni, cum erau puțini, dar toți vărsau lacrimi, cum era căsele cu pământ pe jos. Poți să cunoște 2 zile lacrimile acolo, pe pământ.
0: Și cred că Dumnezeu și-a ascultat rugăciunile.
1: Și eu am început și am zis, Tatănos, Născătoarea, Credeu,
0: tot ce știați,
1: 7 taine, 10 porunci, terminam cu îngerelul. Și eu le-am zis pe toate, dar ei nu au gătat. Am ascultat mai bine, ei nu zicea rugăciuni din astea, ei se ruga așa, din inimă. Am rămas mirat oricum.
0: Și nu va veni gândul să plecați?
1: Nu, mă ținea ceva așa curios. Și la un moment dat, prin hozan nucu de care ați amintit, nu mai iasă o prorocie.
0: Pentru dumneavoastră?
1: Atunci, o prorocie pentru biserică, așa. Atunci am auzit întâi vorbirea în altă limbă, prorocia, dar n-am înțeles ce e aia. Vorbirea în altă limbă, am văzut că nu-i românește, dar n-am înțeles restul nimic. În schimb, așa m-a pătruns un fior din creștet până în tâlpi și am început să mă rog. Și minune, de prima dată m-am rugat de nu mă putem opri. Atâtea cuvinte îmi vine pe gură.
0: Cred că o soră din biserică v-a zis, haide, hozane, că noi am terminat.
1: Și atunci toată ura pe pocăițul zburat. În schimb, a venit o dragoste mare pentru ei.
0: Hai să vedem dragostea asta în ce s-a transformat. Deci, mai departe ați început să mergeți la rugăciune, ați început...
1: Ura s-a transformat în dragoste. Dragostea s-a transformat în credință pentru Iisus, credința pentru Iisus, în iubire pentru frați și pentru toți oamenii, pe oricine îl întâlneam, mă simțeam dator să-i spui de Iisus.
0: Și astfel că în anul 1956, în iulie, ați încheiat un legământ cu Domnul în Arieș.
1: Arieș, Turda.
0: Au fost și părinții dumneavoastră acolo la botez?
1: Nu.
0: Nu v-au acceptat?
1: Ei după aia au venit la pocăință, după mine.
0: Cum au reacționat când au văzut că băiatul lor merge la pocăiți?
1: Când m-am dus în ziua aceea, ei m-au căutat, că noi nu mâncam unul fără altul. Toți ai casei trebuia să fie la masă, atunci mânca. Deși s-a pus masa pentru toți, nimeni nu s-a apucat de mâncare. Toată lumea căuta pe Vasile. Dar nimănui nu i-a dat aminte că eu sunt la adunare, la pocăiți.
0: V-ați dus acasă?
1: Și ăia a așteptat. Vine tot câte unul plângând că nu l-am găsit, nu l-am găsit. Era frică că
0: s-a întâmplat
1: m-am înnecat în Someș. Și așa mai departe. Când s-o gătat adunarea târziu, ca acum, eu tot sărind într-un picior peste toate gardurile, a mergea drept, nu m-am mai dus pe drum ocălit. Când a intrat în casă, toți, pe unde ai fost, mă? Vai să vedeți, am fost la pocăiți.
0: Wow!
1: Păi ce-i ce-o băga pe tine acolo? Și mama săraca s-a apucat de mine să mă bată de ce m-am dus acolo. Și el ridica mâna și plezne cu pumnul, cu palma, cu ce putea, dar eu nu simțeam nimic de astea.
0: Și cum a reacționat tatăl?
1: La un moment dat am strigat, mi-e foame. Eu nu-ți mai dau la mine la masă, nu mai mânci, ai spurcat cu pocăiță să-ți dea ei de mâncare. Tata, după limbajul de atunci, lasă-l tu, fomeie, că-i destul acum. M-am gândit în mine, tata e mai bun decât mama. Dar pe când să mă duc și eu la masă, nu, cine te-o băga pe tine la pocăiți? Tata. Nu știi că eu răspund de tine înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor? Păi cine te-o băga pe tine acolo, mă? Păi s-o sculate la pe-a lui Ilean Sfântin, n-ai treabă. Și iar mi-a venit foamea. Ni foame. Nu mai mânci la noi, să te duci la pocăiță. Am și ieșit din casă și iară peste grădini m-am dus la Mercea.
0: Pavel. Și acolo ați primit de mâncare, acolo v-au dat de mâncare.
1: El săracul făcuse o ciorbă de fasole, boabe. Dar ce știu câte boabe au pus. Că la mine în blid, dacă au fost 5-6 boabe, numai zama cu mălaie.
0: Și a fost bun.
1: A fost bun.
0: A fost foarte bun.
1: Și atunci
0: bun.
1: El m-a întrebat că eu știu carte. Da, el nu știa carte. Dar avea Biblia deschisă la Isaia, de unde s-a citit în adunare. Vasile, uite aici. Păi eu l-am învățat pe el litera să citească și el m-a învățat pe mine să răbd, să suferi, să mă rog.
0: N-ați avut niciodată gândul de a renunța la pocăiți datorită faptului că ați fost așa tratat?
1: Asta nu.
0: Ce vă ținea?
1: Dumnezeu, harul.
0: Că nu ați avut pe nimeni efectiv care să vă ajute. Și totuși faptul că ați fost tratat de familia dumneavoastră nu foarte bine, apare și gândul ăsta, măi, ce primesc eu de la pocăiți? Dar cred că Dumnezeu a fost cel care v-a cărmuit viața dumneavoastră.
1: Ei, ca să mă îndeparte de pocăiți, din 11 care trăia încă unul murit, m-a dat în alt sat, slugă. Acolo nu era pocăiți, decât unul singur. Și-o crezut prin asta mă desparte. Și apoi acolo am avut suferințele mele și... Dar de rugat, mă rugam și acolo. Țin minte că într-o noapte ei nu m-au culcat în casă, ca pe slugă. Iarna în grajd cu vitele, într-o iesle acolo și vara în podul grajdului. Și într-o noapte, de seara până dimineața, eu m-am rugat și am plâns într-una acolo. De gazdele s-o lua de gând.
0: Ce s-a întâmplat cu dumneavoastră? Cum v-ați implicat mai departe? Deci erați un tinerel. Ce ați făcut la început? Ați mers cu... Nu știați așa de bine Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu. Ce făceați? Cum v-ați crescut? Cum v-ați maturizat spiritual?
1: Maturizarea mea spirituală a fost că am ajuns la școală la Ogna Mureșului. La școală la Ogna Mureșului, iarăși, nu era niciun pocăit în școală. Și cum era cu comunismul atunci, mă frecau. Ba, aveam unul Demeter de pe lângă Aiudo, un om, un băiat înalt, înalt, mai mare pare că cu vreo un an decât mine, dar foarte înalt. Ăla, oricând intra lectorii ca să predea ceva, el striga, avem aici așa un pocăit. Dar el făcea așa că el nu prea știa lecțiile și apoi intra vorba și el mai scăpa.
0: Deci înseamnă că și acolo a trebuit să fiți un exemplu pentru cei de la școala unde ați fost. Știu că un alt popas sau o altă bornă în viața dumneavoastră a fost căsătoria în care soția dumneavoastră ați primit-o ca și în vis. Ați avut un vis întreit în care Dumnezeu efectiv s-a ținut de promisiune și v-a dat soția de care ați avut nevoie. Maria Zemora, care era din Sebeșel. Da, deci undeva în județul Alba.
1: 9 kilometri de la Sebeș spre Șugag.
0: Și acolo, într-adevăr, căsătoria dumneavoastră a fost divină, datorită faptului că prietenii, oamenii care vă cunoșteau, toți s-au împotrivit la căsătoria dumneavoastră. Dar totuși ați avut o confirmare de la o soră din Cluj. Ați mers cu hârtiuța, cu 3 puncte și Dumnezeu v-a răspuns la cele 3 puncte. Hai să vedem cum ați primit această soție.
1: Aceste răspunsuri?
0: Da, deci răspunsurile cum le-ați primit.
1: Eu, fiindcă nu m-am putut înțelege cu grupul cu care eram, un grup așa de rugăciune, ei tot una ține că nu și nu, eu țineam, Dumnezeu mi-a dat-o și eu nu-s vrednic de așa ceva. Și atunci ei au zis să apelăm la proroc. Unde? Să merez la Dumitru Lazar și Rozalia în cartierul Borhan și nu imediat, am mai merg prin biserică și am ajuns acolo. Am trimis după un văr de-a ei, care îl chema frate Lazar. Numele de familie era frate și mătușe, soră cu mama sa, era căsătorită în Cujir și numele la ei era soră. Și l-am chemat pe Lazar când am ajuns în Cluj și am ajuns în fine la casa respectivă. Și acolo m-am plecat, că era plină casa și erau la rugăciune. Ne-am plecat să nu ne vadă nimeni. Când am urcat treptele și așa ei toți în genunchi, sora și fratele era către jamul, de către grădină. Nimeni nu s-a uitat înapoi, se rugau toți cu putere. Și eu m-am pus în spate, jos cu hârtioara mea. pe hârtia mea de acasă am scris 3
0: puncte.
1: Primul: Doamne, vreau să știu dacă Tu m-ai iertat de toate greșurile tinereții. Aveam acum 23 de ani. A doilea: Doamne, vreau să știu dacă Tu ai lucrat prin mine, dacă lucrezi în prezent și dacă vei lucra pe viitor. 3. Vreau să știu dacă sora Maria Zemora e cea hotărâtă de Tine să-mi fie ajutorul potrivit în viață. Și am tras o linioară, am scris o notă. Dacă mi se răspunde la 3 în loc de 2 sau la 2 în loc de 1, orice inversare numerică, nu consider că mi-ai vorbit Tu, că Tu ești Dumnezeu care cunoști totul. Și când eu mă luptam acum cu gândul și mă uitam, sora Rozalie de acolo avea o voce extraordinară, cu o trâmbiță și o vorbire în altă limbă, așa frumoasă. Îți era drag dacă ar fi vorbit o zi întreagă să o tot asculți. A vorbit ea, să zic, 30 de cuvinte în altă limbă și a strigat deodată. Dar ea s-a uitat la geam și eu eram acolo în spate, la trepte, plecat jos. Da, tânărule, da, te-am iertat.
0: Punctul 1. Șters.
1: De aceea am lucrat, lucrez și voi lucra.
0: Punctul 2.
1: Am tras peste el. Acum, zgriburind, ce-a zice de...
0: De Maria.
1: De Maria. Și atunci strigă: Tu întinde-ți brațele și cuprinde floarea care stă în față, despre care mulți zic că nu-i deschisă încă. În vremea viitorului care vine, petalele ei se vor desface și mirosul ei va fi simțit de la mari depărtări. Da, amin, tânărule.
0: Deci lucrarea a fost pentru dumneavoastră cu toate punctele și înseamnă că v-ați dus direct la Maria și fără să discutați cu ea, a cerut-o în căsătorie și ea a acceptat.
1: Credeți de acolo, aproape o lună mai trecut de misiune cu Lazar împreună, pe Valea Someșului, de la Dej în sus, Becleam, partea aia, pe Valea Someșului în jos, pe aceea, în toate. Și apoi am venit de acolo acasă, eu am rămas în Petrești, el s-a dus acasă în Sebeșel. În Petrești am luat 2 frați, fratele Radu Vasile și fratele Deiac Ghiță. Haideți cu mine că vreau să mă însor.
0: Și v-ați dus la sora Maria fără să discutați cu ea?
1: Păi n-am avut ce discuta.
0: Deci a spus efectiv părinților că vreți să o luați de soție?
1: Că n-am stat cu ea de vorbă, nu? Am sosit la ei acasă, am lăsat pe ăștia doi și m-am dus după cumnatul ei Bădilă în comuna Sășciori cu bicicleta și i-am spus să vină, o veni și el și acum să făcea colectiv un sat. Eram 61, se făcea colectivul. Ei vorbea că eu lua carele, că eu lua boii la ăla, că la un moment dat m-am spus la mă, frațelor, eu...
0: Am venit pentru altceva aici.
1: Nu v-am adus să faceți colectiv. Ziceți de ce? Da, bătrânul Bădilă, frate Hozan, tu știi mai bine ce te doare. Spune tu, odată m-am ridicat în picioare. Socra, mama fetei, fraților, de-ai de merg la adunare, după masa, știi? N-am venit de aia. Dar de ce ai venit? Ca orice om, mi-a venit vremea să mă însor. Și am venit să vă cer să-mi dați de nevastă pe sora Maria. Nu-mi trebuie casă, nu-mi trebuie bani, nu-mi trebuie haine, nimic nu-mi trebuie.
0: Decât pe Maria.
1: Îmi trebuie nevastă și Dumnezeu ne-a purtat de grijă. Bătrânul să scoală, tu, de ce nu ne-ai spus nimic până acum? De ea zice, păi nici eu n-am știut. Păi ăsta să mâne. Păi ce, eu am căsătorit 6 și nici cu unul n-am pățit așa. Și acum, pum, ce căsătorie vă trebuie, ce? Socra bătrână, Zaharie, noi ne-am căsătorit la timpul nostru, acum e rândul lor.
0: O, ce vă mai înțeleaptă.
1: Mărie, să zică, i-a de să iasă afară către grajd, pe ușă. Eu strig de acest, soră Marie, dacă ești pe acolo, eu ies pe unde am intrat, mai mult nu ne întâlnim. Acum azi, da sau ba? Păi dacă aș ști că e de la Dumnezeu, dar e s-o topi de rușine, știi, ca fetele, nu? Păi eu zic, uite, dacă vrei să știi, uite aici cum am visat, cum am vorbit, cum a vorbit Duhul Sfânt, și dar eu te las liberă, 3 săptămâni eu nu mai viu. Întreabă și tu pe Domnul. Da, mă tem să ispitesc pe Dumnezeu, dacă așa clar au fost toate.
0: Au acceptat și v-ați căsătorit în anul 1961 cu Maria, care Dumnezeu v-a dat-o în vis și v-a dat-o și în realitate. Ce ați iubit cel mai mult la ea?
1: Simplicitatea. La ea nu trebuie să-i spui, pune batic pe cap. Că ea așa umbla. La ea nu trebuie să-i spui să ai rochia potrivită. Ea totdeauna era cu rochie potrivită până la jumătatea pulpei. Frumos, decent, curat. De o curățenie rară. Și era muncitoare în fabrica de ciorap la Sebeș.
0: Și harnică pe deasupra.
1: Acasă făcea tot.
0: Care sunt calitățile unei soții? Cum ați îndemna o femeie acum ca să aibă grijă de pe familia ei, să aibă o familie fericită?
1: Acum că, cum că eu nu mă mai însor.
0: Nu, deci efect, știu. Deci pentru, cum le-ați îndemna pe
1: pentru
0: surori?
1: Pentru cei care vor să se căsătorească, eu totdeauna i-am îndemnat în primul și în primul rând să se roage la Dumnezeu. Și Dumnezeu poate să le răspundă ca mie, prin vis, poate să le răspundă prin proroci, dar cel mai mult răspunde prin afecțiunea inimii. Dacă inima ta plânge de dorul fetei ăștia și inima fetei ea plânge de dorul tău, atunci adună-le la oaltă. Dar dacă numai inima ta plânge și a ei nu, las-o.
0: Las-o. Mm-hmm.
1: Sau invers, dacă inima fetei arde, dar tânărul stă, nu te îndesa, că nu știi ce e acolo.
0: Cel mai bine să fii atent și Domnul
1: atent
0: poartă de grijă.
1: Și cu încredere în Dumnezeu. Almintrelea, după ce te-ai căsătorit, ori e rea, ori e bună, depinde de tine. Tu poți să faci dintr-un drac înger și tot tu poți să faci dintr-un înger un drac.
0: De ce considerați că în ziua de astăzi familii care se căsătoresc din dragoste totuși divorțează?
1: Că nu e o dragoste reală. Foarte multe fete au mai avut întâlniri cu alți bărbați, cu alți băieți. Și o fată, dacă a ajuns să se mânjească cu primul bărbat cu care se mânjește, pe el anul uită și de sămărită după regele. Și așa că viața sexuală dintre cei doi nu mai are afecțiunea care trebuie. Și pe fondul ăsta, dragostea firească, care e un dar dumnezeiesc, nu se mai poate practica la rangul cerut.
0: Deci, într-adevăr, trebuie să fii foarte atent și exact ce spuneați dumneavoastră, aceste principii trebuie să fie principii sfinte pentru a avea o căsătorie fericită. Aveți 8 copii. Haideți să vedem, în anul 1995, Dumnezeu a avut un alt plan, un plan de strămutare undeva în Canada. A fost acolo la evanghelizare și așa de drag le-a fost la frații din Kitchener, încât v-au oprit acolo și timp de 3 ani și nu v-ați văzut copiii. Ce simțeați?
1: Durere mare. Mai ales nevasta Apoi de dorul ăla după copii, de...
0: Îmbrățișări după...
1: De, băi, Doamne, așa-și făcea gura, gândeai că o face pâlnie. Și urla așa, uai, Doamne, când îmi văd eu copiii, când așa, când așa.
0: Și Dumnezeu a îngăduit că...
1: A ajuns vremea de i-am putut duce pe gemeni, pe cei doi. Și apoi după aia, înainte de ei, am tot băgat la tombolă și a ieșit din aia martor câte unul pe rând cu familiile, s-a dus în America.
0: Deci mai aproape de dumneavoastră.
1: Așa că...
0: Cum îi disciplinați pe copii când nu ascultau?
1: Mai întâi așa, eram dur. Prin faptul că eu lucram la monumente istorice și nu eram acasă mai mult sâmbăta și duminica. Sâmbăta veneam, duminica eram, lunea plecam. Și atunci eu nu eram obișnuit să aud copil plângând. Mă supăra rău când plângea. Și dacă venea de pe uliță că l-a bătut careva și plângea, îi mai plângeam două cu nuiaua.
0: Ați considerat vreodată că ați greșit?
1: Mai târziu, da. În schimb, pentru ei o fost bună. Nu urla, nu țipa, nu ești animal, ești om. Spune ce ți s-a întâmplat. Și povestea ce i s-a întâmplat, atunci îl mângâiam, dar întâi îi dădeam două bune. Ca să tacă.
0: Relația cu copiii a fost bună?
1: A fost bună prin faptul că erau dragi. Așa că, mai ales iarna, când nu putea afară să te joci cu ei, merem în camera dinainte, o cameră mai mare, păi jucam cu ei capra. Jucam cu ei cine știe ce. Păi, ca copii, 8 copii, îți închipui. Și eu... cum zicea nevasta, tu călău bătrân, stai că vă dau eu vouă, mă duc, să duc, nu ia să ducă ceva. Eu către ei, mă, repede, bă, toată lumea aranja, toată lumea punea la punct, când vine ea înapoi, noi stăteam ca sfinți. Nu mai avea ce face, apoi copiii mă iubea, știi. Pentru un părinte, dacă nu te poți face la mintea copilului, nu-l poți câștiga. Cu dictare, cu ordine, cu bătaie.
0: Nu funcționează.
1: Nu-l alipești, îl dezlipești. Dar să te faci în mintea lui, prietenul lui, și atunci îl duci unde trebuie. Așa că la mine toți 8 copii au rămas în credință.
0: Un lucru mare.
1: 3 din ei sunt ordinați și 2 au latura aia la altă, cu ajutorarea, primirea de oaspeți și misiune.
0: Deci puterea exemplului dumneavoastră și a soției dumneavoastră a rămas în copiii dumneavoastră și ei duc mai departe aceste emblematice lucrări de la Domnul.
1: Ce mai apropiată și ce mai vrednică de a primi cu nună pentru munca ei cu copii, a fost nevasta. Că eu plecam mult în misiune, încoace încolo și ea era cu ei, da? Nu lipsă rugăciunea și cântarea.
0: Deci a fost un mare educatoare, învățătoare, profesoară așa. Pentru copiii dumneavoastră.
1: Și un fel de proroc acasă. Oricând era ceva de dinainte, spune, ai grijă, Vasile, uite așa, așa s-a întâmplat. Sau venea cineva și bătea aia din stradă la portiță, Vasile, pe ăla să nu mi-l bagi în casă, ăla e un hoț.
0: Wow!
1: Dar doar era zidul, așa, ce vezi tu după zid?
0: De ce
1: și așa se dovedea.
0: Deci o femeie cu înțelepciune de sus. Hai să vedem o altă bornă, deci aici în Canada, 13 ani, ați fost implicat în lucrarea scrisului la revista Cuvânt de Învățătură. Ce v-a impresionat cel mai mult? Ce v-a plăcut cel mai mult?
1: Acum,
0: sau dacă, o experiență?
1: Acum, dacă ai zis scrisul, păi scrisul mi-a plăcut cel mai mult.
0: O experiență din cei 13 ani în care ați fost...
1: Eram, mi-a răpit timpul și ochii. Ochii zi și noapte în calculator, o slăbitare. Uh-huh. Era pentru mine o bucurie când mai ales primem, cine știe de unde, că pe tot pământul am împrăștiat-o, primem cuvinte de laudă pentru revistă și pentru munca care o facem. La început am crezut, cum cred mulți, mai ales penticostalii noștri, că e cuvântul Domnului și nu trebuie să-l dai pe bani. Și cheltuiam eu și mai aveam o soră în America care îmi trimitea câte 600 pe lună să pot să scot revista. Dar am pus-o de gratis acolo și odată n-am cu cine merg acasă și vine un băiat, hai că te duc eu, avea o mașină nouă. Și când mă bag în mașină, revista mea înșirată sub picioare să nu-și murdărească mașina. Vai ce durere! Păi mă, tu știi cât mă lupt eu să găsesc articolele potrivite, păi până le scriu, până paginez, cât plătesc la o corectură, cât plătesc la tipar, mă. Și așa, și când mă duc acasă cu durerea asta, îi spui la nevastă, bine-ți face, eu ți-am tot spus să nu dai de gratis, că ce dai de gratis nu se grijește. Pune-i un preț. M-am decis atunci și i-am pus un preț de 2 dolari sau așa ceva. Și am făcut afiș, am pus acolo la adunare, cine mai vrea revista, să se scrie, să se aboneze, că îi dau revista, dar costă atâta pe lună. Minune! Până ce le duceam de gratis, nu le prea lua. Acum, 200 și ceva de persoane au făcut abonament în două zile.
0: Slavă Domnului! Deci înseamnă că în fiecare număr oamenii găseau articole pe care le doreau. Despre familie, despre copii, despre diferite teme, despre tineri și într-adevăr s-a meritat.
1: Și despre mâncare.
0: Deci aveți
1: Penultima
0: pagină.
1: Pe ultima pagină era de ale bucătăriei.
0: Oh, foarte frumos. Hai să rămânem tot pe acest platou, pe platou scrisului. Știu că ați scris 13 cărți. Care este 17. Care este cartea de suflet a dumneavoastră și de ce? Știu că cartea de suflet a dumneavoastră și de ce?
1: Pentru că i-am răscolea amintirile.
0: Care este?
1: Cartea pe care o scriam.
0: Da, dar aveți una sau una care vă este mai dragă din cele 17?
1: Amintiri din țară, lucrări făcute de Duhul Sfânt.
0: Exact.
1: Sunt trei cărți și alea sigur că ori de câte ori le citesc eu sau oricine, îți răscolesc amintirile și frumusețea lucrării Duhului Sfânt, care te împinge, pare că, în aria asta spiritualități.
0: Ce carte ați recomanda-o la toți păstorii sau lucrătorii din biserici?
1: Probabil că aș recomanda Biserici înființate cu ajutorul Duhului Sfânt, unde se vede la peste 35 sau așa de biserici pe care Domnul m-a ajutat de le-am înființat.
0: Slavă Domnului!
1: Și acolo pot să aibă o experiență ca să umble sub călăuzirea Duhului Sfânt.
0: Ce considerați că trebuia să faceți și n-ați făcut? Sau ce regretați că trebuia să faceți și nu ați reușit să faceți până la 83 de ani?
1: Nu știu. Nu știu să răspund la asta.
0: Cred că ați făcut totul, nu? Considerați că ați făcut tot ce depindea de dumneavoastră.
1: Nu consider că am făcut tot, dar sunt mulțumit de cât am făcut.
0: Slavă Domnului! Haideți să vedem cea mai impresionantă experiență din viața dumneavoastră, care ați spune-o de fiecare dată. Care este? La încheierea acestui interviu.
1: Ceea ce m-a marcat în viața mea n-a fost nici una, nici alta, decât lucrarea Duhului Sfânt. De exemplu, odată zice Duhul Sfânt, bărbatule, am să te cinstesc înaintea poporului, în mijlocul poporului, ca să vadă toți. Cum va fi asta? Avem și câțiva care cârteau, care, cum se întâmplă?
0: Cârcotași.
1: Că aia e normal să fie așa. Și vine superintendentul de la Ciorciogad, Reban, și are două plicuri. La birou dă un plic și îl desface și cu instrucțiuni de la Ciorciogad, aia, nu știu ce, nu mare lucru. Dă un plic așa mare, cu o coală mare, a patru, dacă nu mai e mărișoară în el, ăla nu-l desface. Și nici nu-l lasă, îl ține tot în mână. Merg la amvon și când îi vine rândul să predice, îl ia în mână frumos și îl ține așa și se învârte cu el tot roată. De partea aia erau coriștii, de partea asta fanfariștii. Încolo femeile, încolo bărbață, se învârte tot roată cu el și îl arată la toți că fratele păstor Hozan Vasile a fost examinat de noi și îi oferim acest certificat de episcop internațional. Ca să poată sluji orice act e necesar în orice stat al lumii.
0: Oh, extraordinar!
1: Și asta, cum să spun, poate că a fost o slăbiciune a mea, dar m-a bucurat, pentru că erau mulți care cârteau și la ăștia toți parcă...
0: A fost o dovadă vie!
1: Le-au stupa gura la toți, știi? Am în Biblie făcut mai mic certificatul ăla, îl poți poza.
0: Într-adevăr, dragilor, când Dumnezeu își pune amprenta pe o persoană și vrea să o folosească, o scoate chiar de acolo, de la animale sau de oriunde, ca să-și înalțe el numele. Așa că acest interviu ar fi bine să fie ascultat de cât mai mulți români. Să vedeți cum Dumnezeu a lucrat în viața pastorului Vasile Hozan. Direct de aici, din Viena, Gabi Buștei împreună cu pastorul Hozan. Domnul să vă binecuvinteze și sperăm să ne mai întâlnim și la o altă ediție.
1: Mulțumesc frumos de dorința întâlnirii. Numai nu știu când o va programa Dumnezeu.
0: Domnul le știe pe toate. Până atunci, Filipeni 4:13, pot totul în Hristos care mă întărește.
1: Și din partea mea, a doua epistola lui Ioan, versetul 8. Păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată deplină.
0: Domnul să vă binecuvinteze cu multă sănătate, să ne mai putem vedea.
1: Glorie Domnului!
0: Amin!

Psalmul 123. La tine îmi ridic ochii, la tine care locuiești în ceruri. Cum se uită ochii robilor la mâna stăpânilor lor și ochii roabei la mâna stăpânei ei, așa se uită ochii noștri la Domnul, Dumnezeul nostru, până va avea milă de noi. Ai milă de noi, Doamne, ai milă de noi, căci suntem sătui de dispreț. Ne este sătul sufletul de batjocorile celor îngânfați, de disprețul celor trufași.

Conceptul mântuire descrie unul dintre cele mai sensibile aspecte din viața unui creștin. Un concept cel mai adesea greșit înțeles sau eronat explicat de la amvonul predicatorilor. Mântuirea sau salvarea omului nu este un obiect, un act, o diplomă sau pur și simplu ceva deținut la sertar, ci este un întreg proces al maturizării vieții creștinului autentic. Un proces care aduce cu sine o mare responsabilitate. Noi, spunea Apostolul Pavel, noi care suntem fii ai zilei să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii. În fapt, Biblia ne

prin răscumpărarea făcută la Golgota, salvați așadar de vina păcatului, că suntem mântuiți în prezent prin sfințirea noastră zilnică, salvați astfel de puterea dominantă a păcatului și, nu în ultimul rând, că vom fi mântuiți în viitor prin glorificarea eternă din împărăția lui Dumnezeu, fiind astfel salvați de prezența păcatului în viețile noastre. Astfel, odată ce am intrat și rămânem până la sfârșit în acest proces de transformare a minții și sufletului, adoptând întreaga mentalitate, întregul caracter și stil de comportament al Domnului Iisus Hristos, mântuirea noastră va fi securizată pentru totdeauna. Folosindu-și stilul și abilitățile rabinice, prin inserarea în text a conceptului arhaic coif, și mai precis coif al mântuirii, nu uitați, apropo, coiful era o componentă a armurii care proteja capul soldatului, apostolul Pavel subliniază așadar faptul că odată intrat sub autoritatea Domnului Iisus și înțelegându-i natura, fiecare om este absolut sigur de mântuirea sa. Dacă în ceea ce te privește ai îndoieli cu privire la mântuirea ta, înseamnă că poate ești încă motivat de frică. Iar asta arată că nu ți s-a dezvoltat îndeajuns mentalitatea victorioasă a lui Dumnezeu. Oamenii însă, conștienți de siguranța mântuirii lor, se implică cu dârzenie în lupta împotriva tentațiilor păcătoase ale acestei veci. Sunt mereu echilibrați, ancorați în realitate, triumfători și fără a avea vreun interes pentru ceea ce pierd în această lume, pentru că ei știu ce vor câștiga în ceruri. Coiful mântuirii ne aduce așadar aminte de o încredere totală într-o mântuire pură și integrală, care ne așteaptă la finalul veacului, atunci când vom fi glorificați în slava lui Dumnezeu. Este acea încredere absolută în puterea salvatoare a Domnului Iisus, oferită în dar prin Duhul Său cel Sfânt, numită simplu siguranța mântuirii. Fiți binecuvântați!

Uneori trăim clipe grele. Suntem zdruncenați, loviți, luați prin surprindere. Am vrea să fugim undeva, să ne ascundem, să ne odihnim departe de durere, de frică, de inevitabil, să ne tragem sufletul. Muntele ar părea să ne iasă în cale, cu trăinicia lui, cu neclintirea lui. Pe munte e atâta liniște că respirația ți se aude în șipote de izvoare. Din loc în loc răsună clinchet de mioare cu behăituri blânde. Limpezimile cerului îți sunt mai aproape, iar soarele te încălzește ușurel, mângâind trupul și sufletul. Aerul curat îți limpezește mintea înfierbântată de atâtea gânduri ce dau năvală. De pe munte toate se văd mai bine, mai mici, mai ușoare. David a trecut prin așa multe frământări. Caută adăpost la munte. Stânca îi răsare ca refugiu. Acolo poate plânge când nimeni nu-l vede, nu-l aude. Se poate despovăra de durere. David știe că poate fugi în munte să fie atins de liniștea aceea nepământeană care îi ostoiește ființa, îi limpezește gândurile, îi face harfa să răsune în cânt. David știe că totdeauna stânca unde se poate refugia este Dumnezeu, păstorul lui. El este acea stâncă tare, adăpostitoare, odihnitoare, cu pârâuri reci și bune, unde răsună clinchetele de oițe bucuroase de așa pășune verde. Pentru David, Dumnezeu nu e doar însoțitor și sfătuitor, este și loc de refugiu din calea oricărei furtuni. Este plai de aer curat, rarefiat. Este petic de odihnă, că nu mai este odihnă. Tihnă peste orice război sau întrebare din suflet, bucurie peste orice negrire de neputință, liniștire peste orice viforniță iscată din senin. Este limpezire când nu mai poate zări soarele de atâția nori. Dumnezeu este Cel care îi acordează harfa să poată cânta bine, nu fals, ci melodios, întocmai cum e cântul în înalt. Dumnezeu e pentru David stânca, unde picioarele lui de păstoraș merg sigur, voios, pline de siguranța călăuzirii. Dumnezeu e locul de unde începea cântecul lui la mioare și continuă la războaie, trădări, copii răzvrătiți, oameni răi, pericole iminente, lipsuri, așteptări mari, urmăriri, hăituiri în împărăție, bătrânețe și moarte până în veșnicii. Poți spune și tu ca David, fii o stâncă de adăpost pentru mine, unde să pot fugi totdeauna. Cerul tot așteaptă să vadă unde e locul în care îți dorești să te ascunzi, să fugi când nu mai poți. Psalmul 71 cu versetul 3. Meditație de Carmen Motora. Bună dimineața! Cu recunoștință pentru darul unei noi zile. Domnul să ne fie și astăzi stâncă ocrotitoare, unde să ne putem refugia din fața furtunilor, a zgomotului și a îngrijorărilor. Fiți binecuvântați și fiți o binecuvântare!

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 8. Cine este ca cel înțelept și cine pricepe rostul lucrurilor? Înțelepciunea omului îi luminează fața și asprimea feței îi se schimbă. Eu îți spun, păzește poruncile împăratului din pricina jurământului făcut înaintea lui Dumnezeu. Nu te grăbi să pleci dinaintea lui și nu stărui într-un lucru rău, căci el poate face tot ce vrea, pentru că vorba împăratului are putere. Cine poate zice, ce faci? Pe cine păzește porunca, nu-l va atinge nici o nenorocire. Dar inima înțeleptului cunoaște și vremea și judecata, căci pentru orice lucru este o vreme și o judecată și nenorocirea paște pe om. Dar el nu știe ce și cum se va întâmpla, căci n-are nici cine-i spune. Omul nu este stăpân pe suflarea lui ca să o poată opri și n-are nicio putere peste ziua morții. În lupta aceasta nu este izbăvire și răutatea nu poate scăpa pe cei răi. Toate acestea le-am văzut și mi-am îndreptat inima spre tot ce se face sub soare. Este o vreme când un om stăpânește peste alt om ca să-l facă nenorocit. Atunci am văzut pe cei răi îngropați și ducându-se la odihna lor, iar pe cei ce lucraseră cu neprihănire, depărtându-se de locul sfânt și uitați în cetate. Și aceasta este o deșertăciune, pentru că nu se aduce repede la împlinire hotărârea dată împotriva faptelor rele, de aceea este plină inima fiilor oamenilor de dorința să facă rău. Totuși, măcar că păcătosul face de 100 de ori răul și stăruiește multă vreme în el, eu știu că fericirea este pentru cei ce se tem de Dumnezeu și au frică de el. Dar cel rău nu este fericit și nu-și va lungi zilele, întocmai ca umbra, pentru că n-are frică de Dumnezeu. Este o deșertăciune care se petrece pe pământ, și anume sunt oamenii neprihăniți, cărora le merge ca și celor răi care fac fapte rele, și sunt răi cărora le merge ca și celor neprihăniți care fac fapte bune. Și eu zic că și aceasta este o deșertăciune. Am lăudat dar petrecerea, pentru că nu este altă fericire pentru om sub soare decât să mănânce și să bea și să se veselească. Iată ce trebuie să-l însoțească în mijlocul muncii lui, în zilele vieții pe care îi le dă Dumnezeu sub soare. Când mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să mă uit cu băgare de seamă la truda pe care și-o dă omul pe pământ, căci omul nu vede somn cu ochii nici zi, nici noapte, am văzut atunci toată lucrarea lui Dumnezeu. Am văzut că omul nu poate să pătrundă ce se face sub soare. Oricât s-ar trudi el să cerceteze, tot nu va putea afla. Și chiar dacă înțeleptul ar zice că a ajuns să înțeleagă, tot nu poate să găsească.

Există Dumnezeu. Există dovezi în sprijinul existenței lui Dumnezeu. Există Dumnezeu. Am găsit foarte interesant faptul că se acordă atât de multă atenție acestui subiect. Ultimele statistici spun că peste 90% din populația lumii de astăzi crede în existența lui Dumnezeu sau a unei puteri superioare. Totuși, discuția este cumva generată de cei care cred că Dumnezeu există în dorința de a demonstra că El există cu adevărat. În ceea ce mă privește, cred că discuția ar trebui să aibă o direcție cu totul opusă. În orice caz, existența lui Dumnezeu nu poate fi demonstrată sau negată. Chiar Biblia spune că noi trebuie să acceptăm prin credință că Dumnezeu există. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Evrei 11:6. Dacă ar dori Dumnezeu, ar putea pur și simplu să apară în fața întregii lumi pentru a demonstra că El există. Însă dacă ar face acest lucru, nu am mai avea nevoie de credință. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Ioan 20:29. Aceasta nu înseamnă, totuși, că nu sunt dovezi cu privire la existența lui Dumnezeu. Biblia spune: cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor Lui. O zi istorisește alteia acest lucru, o noapte dă de știre alteia despre El și aceasta fără vorbe, fără cuvinte, al căror sunet să fie auzit, dar răsunetul lor străbate tot pământul și glasul lor merge până la marginile lumii. În ceruri, El a întins un cort soarelui. Psalmul 19:1-4. Privind la stele, înțelegând mărimea universului, văzând minunățile naturii și frumusețea unui asfințit de soare, toate acestea arată către un Dumnezeu creator. Și dacă aceste motive nu sunt de ajuns, există dovezi ale lui Dumnezeu în propriile noastre inimi. Eclesiastul 3:11 ne spune: a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei. Există ceva în adâncul ființei noastre care recunoaște că viața nu se sfârșește aici pe pământ și că nu aparținem acestei lumi pentru totdeauna. La nivelul intelectului putem respinge această cunoaștere, însă prezența lui Dumnezeu în noi și prin noi își face încă simțită influența în interiorul nostru. Biblia ne avertizează că, în ciuda acestui lucru, unii oameni vor nega totuși existența lui Dumnezeu. Nebunul zice în inima lui: nu este Dumnezeu. Psalmul 14:1. Întrucât peste 98% din oamenii care au trăit de-a lungul istoriei pe pământ, din toate culturile, toate popoarele și de pe toate continentele, au crezut în existența lui Dumnezeu sub diferite forme, trebuie să existe ceva sau cineva care să fi generat această credință. În plus, față de argumentele Bibliei cu privire la existența lui Dumnezeu, există și argumente logice. În primul rând, există argumentul ontologic. Cea mai cunoscută formă a argumentului ontologic utilizează conceptul de Dumnezeu pentru a demonstra existența lui Dumnezeu. Se începe prin definirea lui Dumnezeu drept cineva sau ceva mai presus de care nimic nu poate fi conceput. Apoi,
Este clar că a exista înseamnă mai mult decât a nu exista și astfel, cel mai mare lucru care se poate concepe trebuie să existe. Dacă Dumnezeu nu ar exista, atunci El nu ar fi cea mai mare ființă care ar putea exista. Însă asta ar intra în contradicție chiar cu definiția lui Dumnezeu. Cel de-al doilea argument este cel teleologic. Argumentul teleologic constă în aceea că întrucât Universul ne arată o concepție atât de uimitoare, încât trebuie să existe o persoană divină care să îl fi conceput. De exemplu, dacă Pământul s-ar situa la numai câteva sute de kilometri mai aproape sau mai departe de Soare, nu ar fi în măsură să aibă viața pe el așa cum se întâmplă acum. Dacă elementele din atmosfera terestră ar avea proporții diferite cu numai câteva procente, orice viețuitoare de pe Pământ ar muri. Probabilitatea de apariție a unei singure molecule de proteină este de 1 la 10 la puterea 243, adică 10 urmat de 243 de zerouri. Pe de altă parte, o singură celulă este formată din milioane de molecule de proteine. Al treilea argument logic cu privire la existența lui Dumnezeu este denumit argumentul cosmologic. Fiecare efect trebuie să aibă o cauză. Universul și orice există în el reprezintă un efect. Trebuie, deci, să existe ceva care să fi cauzat apariția și existența acestuia. În sfârșit, în acest șir, trebuie să existe ceva necauzat, care să fi fost sursa a tot ceea ce a apărut și există. Acest ceva necauzat nu poate fi decât Dumnezeu. Al patrulea argument este cunoscut și sub numele de argumentul moral. Fiecare popor din istorie a avut o formă sau alta de norme sau legi. Toți au avut o percepție asupra binelui sau răului. Crimele, minciuna, hoția și imoralitatea sunt pretutindeni asociate cu răul. De unde am putea să avem acest simț al binelui și răului dacă nu de la un Dumnezeu sfânt? În ciuda a tot ce am prezentat mai sus, Biblia ne spune că există și vor exista oameni care vor refuza aceste argumente clare și de netăgăduit cu privire la Dumnezeu și vor crede minciuni în locul lor. Romani 1:25 declară: căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Biblia arată de asemenea că oamenii nu au nicio scuză pentru necredința în Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăți. Romani 1, versetul 20. Oamenii își justifică lipsa credinței în Dumnezeu pentru că nu ar fi științific sau pentru că nu ar exista dovezi. Adevăratul motiv este că odată ce oamenii ar recunoaște că Dumnezeu există, ei ar trebui să recunoască și că există o relație de responsabilitate față de Dumnezeu și în felul acesta că au nevoie de iertare din partea lui Dumnezeu. Romani 3:23 și 6:23. Dacă Dumnezeu există, atunci suntem responsabili pentru faptele noastre înaintea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu există, atunci noi am putea să facem orice dorim fără să fie cazul să ne îngrijorăm în privința judecății lui Dumnezeu.
Eu cred că acesta este motivul pentru care evoluționismul este atât de puternic promovat de către atât de multe persoane din vremurile noastre, pentru a le da oamenilor o alternativă la credința într-un Dumnezeu creator. Dumnezeu există și toți știm, la urma urmei, că El există. Simplul fapt că unele persoane promovează atât de agresiv necredința în existența lui Dumnezeu este de fapt un argument al existenței sale. Dă-mi voie să îți ofer un ultim argument pentru a arăta că Dumnezeu există. Cum știu eu că Dumnezeu există? Știu că Dumnezeu există pentru că vorbesc cu El în fiecare zi. Nu îi aud vocea efectiv prin sunete, dar îi simt prezența, îi simt călăuzirea, îi cunosc dragostea pentru mine, îi doresc harul. Au existat lucruri care s-au petrecut în viața mea și care nu au altă explicație posibilă decât că sunt de la Dumnezeu. Dumnezeu m-a mântuit și mi-a schimbat viața într-un mod atât de miraculos, încât nu pot face altceva decât să recunosc și să laud existența lui. Totuși, niciunul dintre aceste argumente nu pot să convingă pe nimeni dintre cei care refuză să recunoască ceea ce este atât de clar. În final, existența lui Dumnezeu trebuie acceptată prin credință. Evrei 11 cu 6. Credința în Dumnezeu nu reprezintă un salt în întuneric, ci este un pas sigur într-o zonă bine luminată unde 90% din oameni deja locuiesc. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Faptele Apostolilor, capitolul 9. Dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot și a cerut scrisori către sinagogile din Damasc ca, dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, să-i aducă legați la Ierusalim. Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care îi zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? A răspuns el. Și Domnul a zis: Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Tremurând și plin de frică, el a zis: Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, i-a zis Domnul. Intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Oamenii care îl însoțeau au rămas încremeniți. Auzeau în adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Saul s-a sculat de la pământ și măcar că ochii îi erau deschiși, nu vedea nimic. L-au luat de mâini și l-au dus în Damasc. 3 zile n-a văzut și n-a mâncat, nici n-a băut nimic. În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie: Anania, iată-mă, Doamne, a răspuns el. Și Domnul i-a zis: Scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars, căci iată, el se roagă. Și a văzut în vedenie pe un om numit Anania, intrând la el și punându-și mâinile peste el ca să-și capete iarăși vederea. Doamne, a răspuns Anania, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinților tăi în Ierusalim. Ba și aici are puteri din partea preoților celor mai de seamă ca să lege pe toți cei care cheamă numele tău. Dar Domnul i-a zis: Du-te, căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Anania a plecat și după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul și a zis: Frate Saule, Domnul Iisus, care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să capeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de solzi și el și-a căpătat iarăși vederea. Apoi s-a sculat și a fost botezat. După ce a mâncat, a prins iarăși putere. Saul a rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc și îndată a început să propovăduiască în sinagogi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Toți cei ce-l ascultau rămâneau uimiți și ziceau: Nu este el acela care făcea prăpăd în Ierusalim printre cei ce chemau numele acesta? Și n-a venit el aici ca să-i ducă legați înaintea preoților cei mai de seamă? Totuși, Saul se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că Iisus este Hristosul. După câtva timp, iudeii s-au sfătuit să-l omoare și uneltirea lor a ajuns la cunoștința lui Saul. Porțile erau păzite zi și noapte ca să-l omoare. Dar într-o noapte, ucenicii l-au luat și l-au coborât prin zid, dându-l jos într-o coșniță. Când a ajuns în Ierusalim,
Saul a căutat să se lipească de ucenici, dar toți se temeau de el, căci nu puteau să creadă că este ucenic. Atunci Barnaba l-a luat cu el, l-a dus la apostol și le-a istorisit cum pe drum Saul văzuse pe Domnul care i-a vorbit și cum în Damasc propovăduise cu îndrăzneală în numele lui Isus. De atunci se ducea și venea împreună cu ei în Ierusalim și propovăduia cu îndrăzneală în numele Domnului. Vorbea și se întreba și cu evreii care vorbeau grecește, dar ei căutau să-l omoare. Când au aflat frații de lucrul acesta, l-au dus la Cezarea și l-au pornit la Tars. Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria, se întărea sufletește și umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se mulțea. Pe când cerceta Petru pe toți sfinții, s-a pogorât și la cei ce locuiau în Lida. Acolo a găsit un om anume Eneia, care zăcea de 8 ani olog în pat. Eneia, i-a zis Petru, Iisus Hristos te vindecă, scoală-te și fă-ți patul. Și Eneia s-a sculat îndată. Toți locuitorii din Lida și din Sarona l-au văzut și s-au întors la Domnul. În Iope era o uceniță numită Tabita, nume care în tălmăcire se zice Dorca. Ea făcea o mulțime de fapte bune și milostenii. În vremea aceea s-a îmbolnăvit și a murit. După ce au scăldat-o, au pus-o într-o odaie de sus. Fiindcă Lida este aproape de Iope, ucenicii, când au auzit că Petru este acolo, au trimis 2 oameni la el să-l roage: nu pregeta să vii până la noi. Petru s-a sculat și a plecat împreună cu ei. Când a sosit, l-au dus în odaia de sus. Toate văduvele l-au înconjurat plângând și i-au arătat hainele și cămășile pe care le făcea Dorca pe când era cu ele. Petru a scos pe toată lumea afară, a îngenunchiat și s-a rugat. Apoi s-a întors spre trup și a zis: Tabita, scoală-te! Ea a deschis ochii și când a văzut pe Petru, a stătut în capul oaselor. El i-a dat mâna și a ridicat-o în sus. A chemat îndată pe sfinți și pe văduve și le-a pus-o înainte vie. Minunea aceasta a fost cunoscută în toată cetatea Iope și mulți au crezut în Domnul. Petru a rămas multe zile în Iope la un tăbăcar numit Simon.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă trăită cu bucurie și cu sănătate împreună cu cei dragi dumneavoastră. Știați că aproape jumătate din populația rezidentă a României, respectiv 47,9%, cuprinde persoane care au starea civilă legală de căsătorit, respectiv căsătorită, și aceasta conform datelor provizorii în profil teritorial ale recensământului populației și locuințelor runda 2021, date publicate pe data de 31 ianuarie acestui an de către Institutul Național de Statistică. Conform aceleia surse, 2 persoane din 5 nu au fost niciodată căsătorite. În municipiul București se regăsește cea mai mică pondere a persoanelor căsătorite, 44,4%, iar cea mai mare pondere a persoanelor cu statut de necăsătorit sau necăsătorită se regăsește în județul Covasna, 43,7%. Și să mai spunem că în municipiul București se regăsește cea mai mare pondere a persoanelor divorțate, 15,4%, iar o zecime dintre locuitorii județelor Cluj și Timiș sunt divorțați, 10% în județul Cluj și 10,4% în județul Timiș. O oglindă actuală a populației României după criteriul stare civilă. Cunoscut totuși fiind faptul că în România în ultimii ani numărul divorțurilor a crescut și inclusiv al celor care nu mai vor să se căsătorească. De altfel, se vorbește tot mai mult despre căsătorie ca un proiect de viață tot mai mult amânat. Dragi ascultători, acesta este subiectul asupra căruia vă reținem atenția împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România, un subiect inspirat și de rezultatele unei cercetări de piață publicate recent și care arată că 15% dintre românii intervievați intenționează să se căsătorească sau să se logodească în anul 2023, în timp ce 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani nu se gândesc la căsătorie. Ca atare ne întrebăm de ce căsătoria este astăzi pentru tineri un proiect de viață tot mai mult amânat. Rămâneți așadar împreună cu noi! Doamna Ștefania Botez, vă mulțumim foarte mult pentru faptul că ați acceptat invitația de a fi și astăzi împreună cu noi pe Undele Radio. Ca să vorbim, iată, despre căsătorie ca un proiect de viață tot mai mult amânat, trebuie să ne întoarcem în vremurile trecute pentru a înțelege ce a fost căsătoria pentru bunicii și părinții noștri. Și chiar așa, cum oare era recepționat conceptul de căsătorie în trecut?
1: Vă salut din nou cu drag și mă bucur de invitația noastră pentru un nou subiect atât de important pentru noi toți, pentru societatea umană, pentru societatea românească, desigur. Cu siguranță, în vremurile trecute, cu ani de zile în urmă, pentru bunicii, străbunicii noștri, căsătoria avea o conotație diferită față de astăzi, desigur, și anume era văzut, așa cum dumneavoastră ați și folosit deja expresia, ca un proiect de viață foarte serios. Deci era percepută cel mai probabil, din câte cunoaștem din povestirile și viața lor, ca pe un angajament, un devotament asumat, o cerință social-umană de responsabilitate pe care o prioritizau, practic. Deci avea la bază valori și integritate din punct de vedere moral. Oamenii considerau că menirea vieții în dezvoltarea individului este să ajungă vârsta la care să formeze, să întemeieze familii prin intermediul cărora să dea generații viitoare societății și în felul acesta oamenii să perpetueze și valori și existența și cultura și mai ales aceste legi morale dumnezeiești pe care și le însușiau pe vremea aceea cu mult mai multă asumare.

0: apreciată în generațiile trecute, în viața bunicilor și părinților noștri. Căsătoria, spuneți, era un proiect serios, era un proiect asumat. E bine, în mentalul colectiv românesc, căsătoria are diverse proiecții, de la cele romantice până la cele îndesate de sarcasm, de ironie aspră și de batjocură necruțătoare. Cum ar fi căsătoria înjumătățește durerile, îndoiește bucuriile și te lasă cu buzunarele goale. Sau verigheta este cea mai mică cătușă din lume. Sau, decât să zic pe urmă vai de noi, mai bine zic vai de mine. Sau căsătoria este ca o cetate asediată. Cei din afară vor să intre, iar cei dinăuntru vor să iasă. Iată, oricum, generații întregi de adolescenți și tineri știm că au crescut nutrind în suflet dorința de a-și găsi partenerul potrivit, împreună cu care să întemeze o familie fericită. Însă, uitându-ne la adolescenții și tinerii de azi, aceștia par a fi diferiți. Oare ce înseamnă pentru tinerii de astăzi căsătoria?
1: Sigur, a fost foarte drăguț tot ce ați spus dumneavoastră și ați colectat așa din, să zicem, mentalul românesc, cum ați și spus. Relevă diverse modalități de a vedea, de a percepe căsătoria. E foarte subiectiv în același timp pentru oameni, cum văd ei. Important este și care sunt mesajele cu care ei vin din spate, din propriile familii de apartenență și din cultură, desigur, și din experiențe. Dar vedem și foarte multe schimbări, modificări în plan cultural, societal și așa mai departe, din punct de vedere a multor transformări pe care le-a suferit societatea. Probabil că cei mai mulți tineri, adolescenți în ziua de astăzi, cu siguranță au schimbat sistemul de valori față de generațiile anterioare. Vedem cu ochiul liber că prețuiesc mult mai mult, nu știu, poate cariera, formarea academică, profesională sau chiar elementul hedonist, să zicem, da? Faptul că punem accent mai mult să-mi placă, să-mi fie bine, cultura sinelui care a accentuat această percepție că e nevoie ca tu, individul în cauză, să fii fericit și să te simți bine și atunci cumva toate aceste elemente influențează așa încât cu siguranță tinerii nu mai percep neapărat ca pe un proiect de viață care trebuie să înceapă timpuriu și pe care să-l construiești, ci cumva ca pe o modalitate prin care îți găsești auto-împlinirea după criterii proprii și ținând cont de noile acestea perspective valorice, consumerismul, formarea profesională, carierismul, bunăstarea materială, împlinirea imediată.

0: Da, deci iată, se schimbă prioritățile, practic, în viața noilor generații și o să chiar vă propun să discutăm despre configurarea noilor priorități în viața tinerilor de astăzi. M-aș întoarce la acest studiu publicat la începutul anului 2023, un studiu Revier Marketing Research, care consemnează practic împlinirile românilor pentru anul care a trecut, 2022, și așteptările pe care aceștia le au pentru anul 2023. Și printre multe alte aspecte, studiul Revier Marketing Research arată că doar 15% dintre cei chestionați intenționează să se căsătorească în acest an. 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani declarând că nu au un plan de căsătorie pentru acest an. Așadar, căsătoria nu mai este un proiect prioritar pentru tineri și nu numai, și cu toate acestea, datele puse la dispoziție de Institutul Național de Statistică arată că România are o rată a nupțialității ridicată, comparativ cu alte state membre ale Uniunii Europene, de 4,2% față de media europeană de 3,2%. Cum considerați, doamna Ștefania Botescă, se explică această tendință în creștere de neasumare, dezavuare a instituției căsătoriei în general?
1: Da, trebuie să privim în ansamblu modificărilor pe care le-a suferit societatea în timp. Ne amintim și trebuie să fim conștienți că toate acestea au influențat, ca de exemplu secularizarea e un prim element pe care trebuie să-l menționăm, faptul că tot mai mult s-a renunțat la legile morale, să zicem, la morala biblică, a influențat foarte mult. Revoluția sexuală din anii 70, legile mai permisive încetul cu încetul, relaxarea moravului.

tinerilor. Iată, a modificat în generațiile actuale perspectiva inclusiv a căsătoriei. Cred că toate aceste elemente au influențat și sunt la baza a ceea ce astăzi trăim.

0: Așa este, secularismul își lasă amprenta tot mai puternic pe generațiile care vin și mă gândesc aici la o informație pe care am citit-o pe site-ul Eurostat al Uniunii Europene. Practic, Eurostat a publicat un raport intitulat Nupțialitatea și natalitatea în România. Un document, e adevărat, fundamentat pe datele relevate de recensământul populației din 2011. Și statisticienii europeni arătau că în România familia continuă să fie un element esențial în viața individului, căsătoria oficială încă reprezentând un mijloc de întemeiere a unei familii, iar uniunea consensuală nu este la fel de răspândită în România ca în alte state membre. Acest raport era, așa cum spuneam, fundamentat pe rezultatele recensământului din 2011. Însă situația de azi din România nu mai este precum acum 10 ani în urmă. De atunci realitatea s-a schimbat foarte mult, mulți tineri și adulți chiar, preferând să nu intre într-o relație de căsătorie, ci într-o uniune liberă, într-o relație de concubinaj. Și v-aș propune să ne oprim puțin și la această față a realității. Oare de ce tinerii preferă relația de concubinaj în detrimentul unei relații de căsătorie? Și care sunt argumentele pe care considerați că ei le invocă în această alegere?
1: Da, sigur. Toate modificările acestea de care am amintit, deschiderea tot mai mare spre secularizare și modificările socioculturale și economice modifică percepția. Oamenii nu mai consideră valori, aceleași lucruri ca în generațiile anterioare și atunci există abordarea aceasta mult mai imediată, mai facilă. Observăm cultura facilului în tot și în toate, da? Imediatul, plăcerea, bucuria instant, satisfacerea instant a multor gusturi și nevoi, toate duc la o neasumare a energiei implicate în construirea unor lucruri, în obținerea unor lucruri. Altădată știam cu toții sau generațiile mai vechi știau că e o ordine în univers ca întâi să muncești, să construiești, să zidești, ca apoi să te bucuri de rezultat. Pe când aceste modificări de optică ale culturii instant au modificat și aici, totul poate fi obținut imediat. Tehnologizarea, revoluția tehnică și culturală, cum ziceam, au adus ideea asta de imediat. De ce să amânăm? De ce să fie greu? De ce să trebuiască investiție energetică pentru a obține ceva când putem acționa un buton, când putem pune mâna imediat și avea tot ce ne trebuie? Deci consumerismul are implicații, inclusiv în relaționările interumane. Deci oamenii practic nu mai vor să-și asume energia, cheltuiala aceasta de emoții, de sentimente, de străduință, de investiție pentru a obține rezultate durabile, ci vor imediat, facil și de ce nu, dacă nu împlinește, avem opțiunea altor alegeri. Deci să schimbăm, să nu ne asumăm, să nu fim responsabili, să nu intrăm într-un angajament de lungă durată. Poate că, de asemenea, așa cum spuneați dumneavoastră,

La voastră în acele percepții picante, oarecum, pe care le-ați colectat din cultura românească. Unii au văzut căsătoria și sigur că au fost implicații și bune și rele în generațiile anterioare. Adică, da, poate că angajamentul acesta de lungă durată în unele situații a creat doar o chestiune de conformism sau de anevoire, nu neapărat de armonizare, ci de anevoire să ducem un angajament social cumva așa, pentru că trebuie până la capăt. Și au fost observate astfel de detalii, de percepții. Și atunci unii oameni din generațiile actuale pot să spună, păi ce, ca să fiu nefericit, să fiu constrâns, să trebuiască să stau într-o captivitate din care nu pot ieși. Nu voi alege asta. Sunt liber. Da, iată, din nou, spunem secularismul și cultura lui me, myself, să-mi fie, să am eu, a creat astfel de pârghii și perspective în care libertatea este înțeleasă, aleg ce-mi place, când îmi place, cum îmi place și trebuie să fie pentru mine, fără să depun efort neapărat. Deci toate modificările acestea duc la facil. Hedonismul, actual consumerismul, facilul, instantul, fast food-ul de toate felurile societal, toate duc la lucrurile acestea care se întâmplă, încât asumarea responsabilității devine nu o opțiune, ci o eludează tot mai mult adolescenții și tinerii din ziua de astăzi.

0: Deci, iată deziluzia generată de eșecul în anumite căsnicii,
1: da,
0: și alegerea facilului, a imediatului, a satisfacției prompte, îi împing, îi orientează pe tinerii de azi înspre aceste uniuni consensuale sau popular cunoscute, așa numitele conviețuiri în concubinaj. Ei bine, în România nu există o reglementare expresă a concubinajului, motiv pentru care au existat și există mai multe opinii cu privire la această instituție. Cert este că juridic această relație, așa cum spun juriștii, nu este asemănătoare și nici asimilată căsătoriei, doar că ne uităm la cei care aleg acest tip de relație, de conviețuire, și observăm că proporțional cu numărul celor care preferă acest tip de relații, cresc și problemele, neajunsurile care decurg dintr-o astfel de conviețuire. Doamna Ștefania Botez, în calitate de consilier creștin, de psihoterapeut, cu siguranță că ați consiliat astfel de persoane. Care e marea tragedie, aș întreba, a relațiilor de concubinaj, așa cum e confruntată în cabinetul psihoterapeutului?
1: Da, spuneți foarte bine că din punct de vedere juridic nu poate fi invocat sub o formă sau alta, dar din punct de vedere psihologic, realitățile stau, desigur, altfel pe teren. Deși putem vorbi liber cumva sau putem să ne simțim că nu suntem angajați cu responsabilitate socio-economică, culturală, printr-o relație de căsătorie și avem sentimentul de libertate și de ușurință de a face și desface în cazul unei nepotriviri, pentru că de cele mai multe ori exact elementul ăsta este invocat. Libertatea de a decide așa cum doresc. Dacă merge, bine, dacă nu merge, nu mă constrâng niște criterii de ordin civil, legislativ, economic și așa mai departe. Deci e vorba tot de o eludare, de o neasumare a unor aspecte. Nu ne angajăm să fim responsabili unul față de celălalt în toate aceste aspecte, ci dacă nu o să meargă, e mai ușor să desfacem decât să trecem prin instanțe și partaje și alte lucruri de genul ăsta. Însă spuneam psihologic, nu înseamnă că nu există implicații și responsabilitate, pentru că vătămarea, suferința, durerea emoțională, psihologică, există întotdeauna, indiferent de forma juridică a unei relaționări. Ea e prezentă atunci când doi oameni împărtășesc ființa lor, conținutul făpturilor, psihologic, spiritual, emoțional. Și în cabinet, chiar dacă oamenii care vin sunt în această formă de concubinaj, toate implicațiile acestea emoționale sunt prezente și afectările sunt exact aceleași ca atunci când ar fi acolo și un statut marital juridic. Deci nu diferă acțiunea și implicarea emoțional-psihologică. Deci cu atât mai mult poate chiar pentru cei care trec prin, să zicem, neajunsuri relaționale și în forma aceasta de coexistență, sunt amplificate poate chiar aceste elemente psihologice. Pentru că la un moment dat apare elementul, fie la femeie, fie la bărbat, al neasumării, ca pe o hibă, ca pe o lipsă, ca pe un deficit pe care îl reclamă. Nu vrei să-ți asumi relația cu mine, nu vrei să mă integrez într-o formă în care cu deplină responsabilitate mă prezinți societății ca fiindu-ți partener sau parteneră de viață. Și lucrurile acestea în timp rănesc. Deși, da, modificările acestea de perspectivă în cognitivul tinerilor se estompează tot mai mult în sensul de a fi o problemă. Deci, ei văd mult mai liber faptul că nu există acolo un act juridic care să consfințească relația. Însă vătămările emoționale sunt exact la fel. Dacă nu e asumare, dacă nu este responsabilitate, suferința este prezentă. Pentru că, de fapt, ceea ce zidește o relație este angajamentul, este dedicarea, este devotarea. Și atunci, iată, a consfinți o relație printr-un act public, de fapt înseamnă o dedicare asumată, ceea ce poate întări siguranța în relație, din punct de vedere psihologic și emoțional. Dar trebuie să ne o asumăm. Deci oamenii au nevoie de manifestarea liberului consimțământ și de asumarea responsabilității proprii în viață, în toate aspectele și în plan relațional.

0: Deci, iată, aceste relații de uniune consensuală sau de concubinaj oferă o aparentă libertate celor doi parteneri, e adevărat, fără implicații juridice, pentru că, așa cum vedem în România, încă concubinajul nu este reglementat, dar nu putem vorbi despre o degrevare a acestui tip de relație, o degrevare sub aspect psihologic a afectării emoționale, așa cum ne spuneați. Și totuși, ca să înțelegem drama, durerea celor care, iată, până la urmă preferă să se raporteze astfel, fără să-și asume un angajament pe durată nelimitată, așa cum presupune căsătoria. Deci, pentru a înțelege durerea prin care trec, ne-ați putea, vă rugăm, să ne prezentați o speță, un caz pe care l-ați întâlnit? Dar aceste aspecte și multe altele vă invit să le abordăm în ediția de săptămâna viitoare a acestei emisiuni. Emisiune în care discutăm despre căsătorie ca un proiect de viață tot mai mult amânat. Un subiect abordat împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România, interpretă de muzică creștină în același timp. Ca atare, o invităm și astăzi, în finalul acestei ediții, să ofere un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. O melodie într-o interpretare aparte și cu un conținut deosebit. Toată ocrotirea lui Dumnezeu pentru fiecare.
1: Atunci când reușim, mai greu sau mai ușor, dar am reușit, iată, să ne gândim, să alegem, să fim de acord, să ne punem împreună unul cu celălalt și să constituim un cuplu. Ce frumos este dacă ne asumăm această alegere, suntem responsabili, ne devotăm, încheiem acest legământ și legământul este bazat pe valori puternice și împletim în legământul nostru și pe cel care poate da perenitate, stabilitate, veșnicie deciziilor noastre. Poate să autentifice în caracterul nostru, dar și în dinamica noastră de cuplu, că alegerea e bună, că ați exprima libertate de decizie și responsabilitate, te zidește, te construiește și duce la binele propriu și a celuilalt. Adică atunci când îl implicăm pe Dumnezeu, funia împletită în trei, spune Scriptura, nu se rupe. Iar Dumnezeu vrea ca această funie împletită în trei să fim noi împreună cu El nedespărțiți. Să avem un angajament pe care îl respectăm și îl ducem până la capăt cu credincioșie, cu loialitate, cu devotament, cu dragoste cultivată, sigur cu efort, dar cu un efort care, atunci când este făcut cu bună credință și împreună cu Dumnezeu, are și răsplătiri nespuse. Cred că cântecul Nedespărțiți va transmite și încuraja pe toți cei care își doresc să-și asume un astfel de angajament cu bătaie lungă. Fiți binecuvântați!

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Credința. Credința este lucrarea lui Dumnezeu în noi. Ea ne strămută în lumea divină pentru renașterea noastră în Dumnezeu. Credința nu înseamnă că Dumnezeu va face ceea ce tu îi ceri. Ea implică o putere de viață care ne împinge irezistibil spre bine. Credința este convingerea că El va face ce este drept. Dacă credința nu este urmată de fapte, ori credința nu e adevărată, ori nu crezi tu în ea.

Am fost mort și am înviat. Aceasta poate spune invitatul nostru de astăzi la emisiunea Oglinda Sufletului. După o viață tumultoasă cu multe căutări după ceva sau cineva care putea să-l scape din legăturile străine, să-i aducă liniștea și pacea interioară, Lyubiša Vizelarević într-un final a găsit adevărata cale care duce la viață, calea care este Iisus Hristos. În cadrul emisiunii Oglinda Sufletului ne bucurăm să avem alături de noi familia Vizelarević. Lyubiša și Estera Vizelarević, original din Serbia, dar care trăiesc în Austria, ne vor mărturisi astăzi cum Dumnezeu le-a schimbat viața. Atunci când medicii nu mai puteau face nimic, Dumnezeu s-a îndurat și a intervenit.

0: Pentru început, doresc să vă spun un bun venit alături de noi la emisiunea Oglinda Sufletului. De asemenea, doresc să vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră și că astăzi sunteți alături de noi pentru a vă deschide sufletul și a ne mărturisi cum Dumnezeu a lucrat în viața dumneavoastră.
1: Mulțumesc, Domnul, să vă binecuvânteze.
0: Înainte de a ne relata perioada grea prin care ați trecut, aș dori să ne spuneți câteva cuvinte despre începutul vieții dumneavoastră de credință. Cum și când l-ați cunoscut pe Dumnezeu?
1: Aveam mare problem în lume. Aveam firmă, mergeam, făceam numai rău, curvie, băutul, vințetul și mergeam numai și n-am știut că la Dumnezeu nu-i place așa ceva. Vin dintr-o familie creștină, ortodoxă. Așa ni se zice, nimeni nu merge la biserică. Vin din Serbia, unde se vorbește românește, Cladova îi zice, vis-a-vis de Turnul Severin. Nu știam de Dumnezeu adevărat. Eu știam de Biserica Ortodoxă și când am intrat în probleme, am început să mă duc la Biserica Ortodoxă, la Biserica Română de aici, la Simering. Căutam pe Dumnezeu, nu știam ce să fac. Acolo popa m-a luat să mărturisesc, acolo înainte la o icoană, mi-a dat o listă, dar nu s-a întâmplat nimic. După aia m-am dus la Biserica Sârbiască. M-am dus și la Rusească Ortodoxă și am mers așa mult timp. Paralel mergeam și la Vrăjitori, plăteam și la Vrăjitori.
0: Putem spune că ați încercat toate metodele ca să scăpați de probleme, dar totuși nu erați pe calea cea bună.
1: De probleme că nu știam de unde. Era o babă la București și zice, lasă, ducă-i la biserică acolo, că nu e nicio problemă. Am plătit și la bioenergie că mă scapă de acolo. La București plăteam bani, trimiteam bani mulți, foarte mulți, că mă scoate. Din tot, eu intram mai mult și mai mult în probleme. M-am dus la mănăstări în România, mergeam și nici de cum n-aveam pace. Preotul sărb, care s-a rugat pentru mine, i-am zis, mă rogă-te pentru mine și l-a zis, pare rău pentru tine, nu mai pot să mă rog, a zis, eu am copii. Eu încercam tot la biserică, du-te, vină, dar era un pretin român care era de familie de pocăiți, se ținea de mine. Eu nu mai vedeam lumea, să zic lumea bună, vedeam numai răi, că mă duceam în biserică ortodoxă, vedeam, cunoșteam numai oți, mă luam seama că să nu-mi fure portmoneu și deam în mijloc cumva așa, dar erau creștini, ortodoși. Nu știam pe Dumnezeu, lumea, nu mai există lumea bună, n-am știut că există.
0: Vrăjmașul v-a arătat doar partea negativă, acele slăbiciuni din om, doar ca să nu-L găsiți pe Dumnezeu.
1: Dar eu căutam pe Dumnezeu, nu știam unde, cum, cât credeam și eu că Dumnezeu există un Dumnezeu. Fiindcă eu credeam în icoane, am luat acasă, am cumpărat atâtea icoane de multe lumânări și de la vodu și ce n-am luat, ce n-am făcut. Mă întinam la icoane, mă puneam cu capul, mă plecam, nimic, le popam. Noaptea, când mă culca, nu puteam să mai dorm fără bec. La mine, când ieșeam ochii, deodată e așa ceva negru, așa ca cu pe mare, așa negru, prin geam trecea. Bă, era diavol, eu nu știam asta. Dar interesant că nu mi-era frică.
0: Practic, Dumnezeu vedea credința din inima dumneavoastră, dar nu aveați puterea de a găsi calea în a-L găsi pe Dumnezeu.
1: Așa a fost și... Mergeam la biserică, cum spun, ortodoxă și m-am dus odată la România, la mănăstărie. M-a trimis și am zis, du-te acolo, că acolo Dumnezeu îți ajută. Este acolo un călugăr care n-are ochi, zice, și să vezi, când vorbești cu el, e tot bine. Eu m-am băgat pe stărând, fiind eu am dat bani pe acolo. Și ce s-a rugat pentru mine, nu mai țin minte. Oricum, când am plecat de acolo, mai rău.
0: Ce s-a întâmplat după aceea?
1: Am întors spre Austria. Și băiatul ăsta mă sună pe mine pe drum și spune, Liubișa, ai fost la mănăstăre, da, și nu pot să-ți spun, parcă mi-a fost mai bun, dar mi-e mai rău acum, vino că ne întâlnim. El nu mă lăsa niciodată să nu mă să găsească cu mine. El nu bea alcool, bani avea destui, eu aveam firmă tare și nu aveam bani. El avea bani, dar el se ținea de mine. Și ziceam, mă, dar ăsta e bun, așa, de ce tot are el cu mine, de tot îmi dă telefon. Și am mers așa și odată nu puteam să dorm acasă, trebuia să mă duc în hotel să dorm, în pension, câte 3 săptămâni, după aia mă mutam altul, nu mai puteam să dorm. Zice, dă-i pe la mine, că treceam pe lângă acid, de acid la el, pensionul 10 minute, el era în bițir cu 16. Și când m-am dus la el, a zis să spun un CD să-l asculti. Și eu am început să pună pe fratele Cristian Florea, preotul care a fost. Și numai începutul când a pus, eu am spus, nu, eu plec. Și el a zis, te rog, ascultă CD-ul ăsta, că sunt eu aici. Când a pus CD-ul ăla, ascultam, am pus mâinile peste volan și nu știam de pace, așa pace, în viața mea n-am avut. N-auzeam ce spune, dar pentru mine important era că pace. Și el îmi dădea cu cotul și mă întreabă, Liubișa, tu dormi? Că, Robert, mă, nu dorm, mă, dar zic așa ceva de bine, n-am mai auzit, zic așa mai de bine. Imediat l-am întrebat, nu, dar ce biserică asta? Și el a zis, mă, asta este biserică de pocăiți. Atunci, când mi-a zis așa, eu nu mi-am zis că nu. M-am zis, zic, merg și eu mâine cu tine, era sâmbătă seara, merg și eu mâine cu tine la biserica ta. Mergeam, zice, dimineața la 9, s-o sara de la 5:30. Și am zis, mă, nu merg dimineață, că mă la ortodox, că mă cunoaște popii, trebuie să mă duc, dar după masă mergem. Dar te rog să-mi dai CD-ul. Și mi-a dat CD-ul cu mine, ascultam în mașină, Dumnezeu, n-am știut că Dumnezeu vorbește, mâine dimineață ești la biserică. Eu l-am sunat și am zis, Robert, eu merg dimineață la biserica ta. Și eu dimineața am venit pe aici la Elim, eu când am venit aici, n-am putut să cred că mai există români, să zic cu să cade. Am văzut numai de aia oți, avea numai pe aia care vedeam, care fură, care mințeau, care n-am. Și când am văzut aici, mă uit, zic, așa nu-s români aici, sigur, cred că-s greșit aici. Am văzut toți, dau mâna, toți. Am stat, m-am băgat și eu pe el înăuntru. El a genunchiat, am genunchiat și eu, nu știam ce, eu nu știam rugăciune, nimic. M-am dus, am stat acolo și am început aici, Dumnezeu să mă prelucreze. Și atâta de bine m-am simțit. Eu am zis așa, eu de aici nu mai ies niciodată din biserica asta. Eu am să vin de fiecare dată. După masă m-am dus la biserica ortodoxă, la vecernie, așa îi zice. Că zic, preotul, nu, trebuie să mă duc, că mi-e rușine. Și când m-am dus acolo după masă, duminica 45 de minute, am crezut că e iad. Acolo parcă mi-a prea primit prin cap așa. Și mă durea capul, dar nu pot să trebuie să termină, zic că nu mai pot. Când ești afară, am zis, eu aici nu intru niciodată în viață. Și am dat telefon Robert, zic, uite-te ce se întâmplă, bă, nu mai pot, aici nu mai vin. Aș știut, eu Liubișan, dar nu ți-a spus. Uite, super pe mine, nu vin niciodată. Și am început la biserică în 2018, august. Am început să vin și am fost zi de zi, o zi n-a fost să nu vin la biserică aici, la rugăciuni, oriunde. În decembrie, pe la satul mare, pe la evanghelizor, cu frați, m-am luat cu ei. Și mi-a început să-mi fie bine, am început încet, încet. În 2009, prin februarie, la Emanuela, Dumnezeu m-a botezat cu Duhul Sfânt, fiindcă auzeam eu de ceva Duhul Sfânt. Și ziceam așa, dacă sunt și eu botezat cu Duhul Sfânt, nu mai au putere asupra mea, nici vrăjitorii, nici nimic. Și adevărat, când m-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, să simțeau o putere. Și 2009 mai am încheiat legământ cu Domnul Iisus în apa botezului la Biserica Betel.
0: Știu că în toată această perioadă în care ați fost prins în acele legături, erați singur, necăsătorit. Dar după ce v-ați întors la Dumnezeu, Dumnezeu v-a binecuvântat și cu o soție?
1: Da, m-am căsătorit 2011. Dumnezeu a aplicat să lucreze minunat, foarte minunat. Așa, cu ajutorul Dumnezeu, am ieșit și noi și o biserică în Serbia atunci, rapid, de 2013, a fost evangelizare de la Elim, frații de la Elim, frații de la Betel, ajutat să s-a biserică la noi acasă, nu financiar, dar ajutat așa, că să o deșizăm pe 2013. Noi ne duceam fiecare săptămână, numai Dumnezeu ne-a ajutat, fiindcă nu mi-era greu, ajungeam, n-am avut nicio pană, dacă am avut răpite s-a rezolvat, mergea așa, numai Dumnezeu ne-a ajutat. Normal, în timpul ăla, când mergeam și aici lucram, nu puteam nici să mai citesc atâta Biblia, că n-am venit nici când. Normal, am rămas în urmă, că mă duceam, trebuia să mă duc, că n-are cine. Mai târziu, 2017, prin 2018 și 2019, ceva până prin august, ne-am dus fiecare săptămână. Odată în săptămână ne-am dus 1500 km, dus întors. Și în 2018, în noiembrie, mă apucă odată noapte, așa o mare problemă. un zgârci la picior în Serbia și așa mă prind jumătate de oră care nici nu știu de mine și îți bat și stera nu mai putea săracă, era frică să te-a mai acolo retungul. Și noi iar am plecat înapoi iar. În decembrie mai m-a prins odată în Serbia. Cu aia m-am dus la doctor. Când m-a băgat acolo să-mi facă MN-ul ăla, mi-a zis așa, cu ce m-a lovit eu în cap că am o pată mare? Nu m-a lovit nu cu nimic. Zicea că pată, nu zicea că e tumor. 2019, martie, m-a prins aici și a venit retungul și m-a dus la Lainz. Iar așa și mâine mi-a fost bine și eu am însemnat, zic, nu vreau să mă operez.
0: Atunci începea perioada dumneavoastră de încercare, când Dumnezeu vă băgase în cuptorul încercării.
1: Da. Dar am avut o lucrare la Biserica Bethesda, care o a zis așa că am o boală veche și Domnul s-o va îndura să mă vindece. Și noi am crezut, mă, ce boală să fie. Și când e patea, mă, Dumnezeu o să mă vindece. N-am crezut că rămân să mă operez. Și când ne-am dus în Serbia, nu mai am putut, am ajuns joi, noaptea și vineri să plecăm înapoi, nu mai pomenim la spital. Ne-am întors înapoi și ne-am întors înapoi, m-am dus la AKH. Ne-am dus la AKH și acolo m-am băgat și ce trebuie operat, că ai un tumor de 5 cm.
0: Ce a simțit în acele momente când ați aflat diagnosticul că aveați o tumoare? Ce gânduri v-au trecut prin minte?
1: Prin mintea mea au trecut foarte rău, zic. Dar eu, cum să zic, eu totuși mă credeam, zic, Dumnezeu pe mine mă vinde că a fost lucrare. Eu nu știam că trebuie să mă operez. Atunci m-am dus și 3 săptămâni m-a ținut, așa, m-a controlat, nu, și m-a operat.
0: Acum aș vrea să o întreb și pe sora Estera, până acum nu a spus nimic. Vreau să vă întreb, ce ați simțit când ați aflat că soțul dumneavoastră suferă de o boală cumplită?
2: Un moment, cum să vă zic, am avut așa liniște și pace pentru că știam că Domnul a spus așa că Domnul o să-l vindece. Acum nu știam cum Dumnezeu face, dacă au ajuns aici știam că Domnul ne lasă, am spus pe la biserici, la fraz și s-a rugat-o pentru noi. Și am fost așa încredințat că Dumnezeu, dacă o spus, El face.
0: V-ați agățat de promisiunea Domnului?
2: Eu m-am prins de Domnul, zic, Doamne, Tu, viața noastră e mâna Ta, mă, Tu poți să faci ce vrei. Fără El, oricum, nu poți să mergi înainte.
0: Indiferent de ce hotăra Dumnezeu?
2: Indiferent ce hotărăște El, dacă El e la cărmă, conduce tot. Am încrezut în El.
0: Au fost persoane care v-au susținut. Cine a fost de partea dumneavoastră în această grea încercare?
1: Toate bisericile din Viena și Bethesda, toate bisericile, Emanuel. Prin România, unde a scris sora Estera, la ei familie, pe acolo, la Turnul Severin, prin Serbia, Bănatul Sârbesc.
0: A simțit că cineva mijlocea pentru dumneavoastră? Erați îmbrăcat cu putere de sus?
1: Eu, după aia, eu așa m-am simțit. Nu mi-era frică. Pur și simplu vedeam oamenii cu, dar mie nu mi-era frică. Zâmbeam. Nu mi-era frică la operație. Și când m-a operat prima dată, în august, a fost o zi jumătate în intensiv stațion. M-a scos, m-a dus în normal și când m-a dus acolo, acolo adevărat s-a comportat doctorii și ăștia mine, foarte frumos. Dar a rămas cu o mână și cu piciorul care nu puteam cu el să mișc.
2: Așa avea o semipareză, nu își simțea mâna, o pierdea pe aici prin spate.
1: Da. M-a dus acasă, m-a trimis acasă, bun, aceea am fost, era foarte gravă treaba, că nu puteam să merg, ea mă ținea, nu puteam nici la WC să mă duc să-mi burc. Tot mă ținea sora Estera, ea ședea lângă mine. Și eu credeam că Dumnezeu mă vindecă, că așa a spus.
0: Dumnezeu vă luase orice teamă, orice frică.
1: Nu mi-a fost frică de moarte.
0: Cum au evoluat lucrurile în continuare?
1: Și acum ce s-a întâmplat când m-am dus la control la o lună?
2: Tata îmi spunea așa, uite, și eu așa mă simt, parcă fierb așa într-un butoi, oare ce să fie, eu ceva la cap, tine nu văd bine aici, zic. Mi s-a ridicat așa osul în sus.
1: S-a ridicat aici?
2: S-a umflat osul.
1: S-a umflat. Ea zice, păi uite-te, s-a umflat aici. Și ne-am dus la controlă și doctorul, profesor a zis, rămâneți la operație. Noaptea să vă operez, trebuie să vă operez. Dar să vedeți cum Dumnezeu lucrează, fiindcă profesorul care m-a operat prima dată nu a fost așa de bun și el zicea iar că mă operează, dar el, de alții am auzit care sunt buni. Și deodată Dumnezeu a schimbat situația. L-a schimbat și m-a operat altul. Asta a fost minunea lui Dumnezeu când Când m-am dus și când mi-a zis care mă operează, zic, ăștia vă mint. Și când m-am dus acolo, era un român care face anestezie, l-am întrebat, cine mă operează? Și când mi-a zis Iliar, cum îmi cheamă, mă, dar nu se poate, că nu-l văd, nu, că el vă operează. Întreba ei dacă mi-e frică, dar eu zâmbeam, nu mi-e frică că l-am pe Iisus Hristos și tot așa, Iisus Hristos, Iisus Hristos. M-a operat, n-am fost nici o jumătate zi intensiv stația, m-a dus înapoi și încet, încet trebuia eu să încep să merg. Dar era așa, mi-era de greu, că nu știam ce se întâmplă. Aici, mergea pe la mine aici, chiar unde asta aici, parcă mergea ceva și doctorul zicea, tăsi să ne folie. Și eu mă gândesc, ce folie aia, că așa merge ceva prin cap. Și Duhul Sfânt îmi vorbește, du-te și citește Biblia. La noapte, pe la 12 ore, m-am dus acolo la altă cameră, am început să citesc din Ioan 14, 15, 16, dar pe ele am citit de multe ori aproape două ceasuri. Și am căpătat o putere în mine, vă spun, când am căpătat puterea în mine, eu m-am dus și deodată mi-a venit o credință că la mine nu e nimic aici. Și dimineața când am venit vizita, ei crede în mine că nu o să se scăpe de mine și gata. Când am venit vizita, o azi n-a vigheț. O, zic, tanca Iisus Hristos, zic, mie cât se agute, am spus. Zic, i-am nix mea aia. I-am scăt nix mea și ei se uită la mine că a crezut pe moment că am nebunit, normal. Că ei pe mine aștepta să treacă timpul și să mor. Că după aia am aflat tot. Și eu iar citeam Biblia dimineața, până mâncare, după mâncare, mergeam, începusem să merg și ei se mirau de mine, zicea, făceți aici groape pe jos dacă atât de mult mergeți, că numai eu mergeam, ailalți nu mergeau. Dar asta Iisus Hristos a pus o putere, mă rugam pentru ele, erau asistente așa de ra, m-a rugat, două erau, una s-a îmblânzit, alaltă a plecat. Și mi-a zis, rugați-vă pentru noi. Situația s-a schimbat de când am început să citesc mult cuvântul și să mă rog lui Dumnezeu și a început situația să se schimbe. Trebuia să-mi facă și mie fizioterapie, dar fiindcă eu eram mai bătrân, normal, cine îl bagă în seamă, se ducea la alții. Și am zis, luați-mă și pe mine. Și am zis, bine, haide. Și când a început, spunea că trebuie să mă lăg la rehabilitație, trebuie să fac asta, că nu pot cu mână, nu pot cu piciorul. Și eu începeam să merg și mă lua ei pe mine și pe afară, pe AKH, și eu început să-i spun de Iisus, că zic, el pe mine m-a vindecat și eu sunt sigur că, uitați, eu am citit Biblia și așa, zice, a, viecle, viecle, zice, a, credeau că e așa o minciună. După ce a văzut ei că la mine merge bine, m-a sunat de la rehabilitare, de la... să mă duc acolo pe la linț. Nu mă duc, că mie e foarte bine, am tot. Și așa Iisus Hristos pe mine m-a vindecat total.
0: Până la acel moment totul era bine. Cum a lucrat Dumnezeu în viața dumneavoastră mai departe?
1: Am intrat în altă încercare. Am stat cu spatele, n-am știut că trebuia să stau așa mai ridicat cu capul, că eu căpătam multă infuzie, foarte multă infuzie. Mi-a băgat și aici în cap, de-a două ore mi-a băgat și mie și drenajul. Prima dată nu mi-a băgat. Și la mine, fiind eu pe spate așa, mi s-a umflat capul tot. Și mie îmi zice cineva, că bă, ți s-a umflat capul. Păi de ce stai tu, zicea un sârb, de ce stai tu, zice așa jos? Păi nu mi-a zis nimă, păi dar nu ai voie, zice, trebuie să-i radici cu patul. Și am început să mă radic. A venit soția mea și am zis, bă, uite, te-ai umflat. Întrebe pe acolo pe un asistent, ce se întâmplă acum? Zice el mie, stai așa, în patru zile îți trece. Doctorii nu știau, din ce, cum, nu spuneau că n-ai voie. Nu știu ce s-a întâmplat. Pur și simplu nu știa ce s-a întâmplat, mi s-a umflat capul.
0: V-ați temut când ați văzut că lucrurile evoluează din nou înspre rău?
1: Pe moment, da, că mi s-a umflat capul, da. Dar era și ăștia, ca și în toate părțile, unul care știa, de exemplu, asistentul ăla zicea, nu e nicio problemă, îți trece și după aia eu mă întăream. Mi-aducea mintea Dumnezeu că dacă Dumnezeu a trecut poporul prin apă cu Moise, așa mi-aducea amintea și pe tine te vindecă, că Dumnezeu poate tot, nu există ceva să nu poate. Și așa mă întărea versetul din Biblie, pe mine mă întărea și eu credeam și așa, foarte important să credem. Că dacă credem, atunci Dumnezeu ne vindecă. E, dar mai fost o treabă care Dumnezeu în timpul ăla mi-a vorbit că trebuie să mă apropii El. Toate greșelile mea trebuie să le mărturisesc și mi-aducea aminte exact tot. Nu era nimic să nu mi-aduc amintea. Și am plâns și am zis, Doamne, eu o să fac și o să mă îndrept.
0: Ce credeți? Care a fost scopul încercării prin care ați trecut? Ce a vrut Dumnezeu să vă învețe?
1: Eu cred că a fost să mă îndrept. Să mă îndrept e primul loc și să cresc. Fiindcă dacă nu era asta, eu nu puteam să mă îndrept. Acolo, de exemplu, era, eu vesteam Evanghelia la un sârb, la Belgrad, eu nu știa germană, că eu se lăuda cu profesorul, că nu știu ce, că nu știu ce. Și spuneam, eu mă cred în Dumnezeu, uite ce a făcut. Și el zicea, mă adevărat, tu să-L mărturisești pe Dumnezeu al tău, că ăla adevărat pe tine te-a venit, uite, tu ești aici mai bătrân și uite cum e. Că uite piciorul meu, el era tine, 16 ani mai mic ca mine, și avea probleme. Dumnezeu m-a vindecat total.
0: El se încredea în doctorii de pe pământ, iar dumneavoastră în doctorul suprem.
1: Da, și mi era în caz, cum eu și germană și ăsta nu mă bag în seamă, dar dacă el îl bag în seamă, vine la el și... Dar după aia mă gândeam, stai că eu am pe Iisus. El e mai, ce mai mare, ce mai tare. Și eu le vorbeam, unii se nerveau, zice, bă, prea mult ne vorbești. Când se îndea drumul, miercuri, zice, dimineața a plecat. Ne-a scos copcii, zic, eu mâine plec. Dar n-am știut din ce, fiindcă a rămas o copce care nu era scoasă. Dumnezeu a vrut că doctorul să vină și să-mi spună și el, că a văzut că citesc Biblia, și să spună și el că noi nu mă tăiem, dar Dumnezeu vindecă. Că Dumnezeu adevărat vindecă, nu omul. Mi-a dat drumul, joi am plecat și am început, așa încet încet la biserică, pe teză, cu acolo, și Iisus m-a întărit, adevărat m-a vindecat total, mâinii mele pot să fac stânga ca cu dreapta și cu piciorul, absolut nu mai am nimic. Dar am mai împicat acum într-o încercare. Din cauza că ce-am promis, eu am promis lui Iisus așa, dacă tu pe mine mă vindeci, eu o să mă duc în toate bisericile unde tu mă aduci că să mărturisesc cum tu m-ai scos. Și situația nu a fost așa, fiindcă m-am luat iar de lucru și ba astăzi m-am mâine aici jos. Am mărturisit scurs și fratele de la radio mi-a zis că se vin să mărturisești că e foarte important cum Iisus te-a scos. Și am zis, frate, da, eu o să scriu, să fac o schiță, dar nu e aia că să faci schiță. Trebuie să vorbești, Duhul Sfânt să vorbească. Și s-a întâmplat, noi, eu cu sora Estera am căzut în boală acum 3 săptămâni, așa că am crezut că murim amândoi. Și după ce iar Dumnezeu ne-a scos acum, s-a întâmplat minunea lui Dumnezeu. Fratele Oros Remus, am fost la un botez și mi-a zis, frate, Liubișa mi-a dat telefon și mi-a zis, veniți marți să mărturisesc cum Dumnezeu v-a scos și cum Dumnezeu v-a învinecat. Și când m-am dus eu marți acolo și am început să vorbesc, era din Serbia, de la mine, de acolo cineva. Ce interesant, eu nici n-aș știu că ăla om vine. Și când am vorbit cum Iisus m-a vindecat și a zis, vorbește și în sârbă, și am spus și în sârbește, că nu mă Iisus Hristos vindecă, că nu mă lăsa stăpânul, că nu mă El face așa. Și după aia zic, eu pot să vă explic. A venit la mine și mi-a zis, eu din satul ăla, două sate de unde sunt eu acolo, lângă vamă, chiar lângă vamă. E, asta a fost mare minune, foarte mare minune de aia. Și după aia eu ce am făcut? Am făcut o greșeală mare, care ceva nu mă lăsa, zic, da, dar să nu mă registrați, să dați pe YouTube. Zice, marți, nici nu registrez, nu mă, bun. După aia a trecut o zi, Duhul Sfânt îmi zice, nu e bun ce ai făcut. Tu mi-ai promis, a început să-mi vorbească, tu mi-ai promis mie că ori se duci oriunde să mărturisești cum te-am vindecat. Și am avut o apăsare în zilele așa foarte tare. Când eu am luat o hotărâre, că zic că sun pe fratele Oros, și deodată mi-a spus, sună la Elin pentru radio, că ai promis. Eu n-am avut stare să stau. Și vă spun mai una, din momentul ăla când am luat o tărâre, am început să mă simt mai bine, a venit o putere, a început să pot să calculez, să meargă capul, a început la mine altfel situația, s-a schimbat total.
0: Mâna lui Dumnezeu apăsa asupra dumneavoastră pentru că nu ați împlinit ceea ce ați promis.
1: Mâna lui până eu să-mi aduc amintea. Și ați văzut că m-am vorbit așa cum insistam, dacă eu i-am promis lui. Că am zis că și până la marginea pământului, dar dacă radio se aude până la marginea pământului.
0: Așa este, radio este vocea care străbate până la marginile pământului.

0: Duhul Sfânt ne-a călăuzit unde greșim. Să ne lăsăm de multe iar. Și eu m-am lăsat și mai m-am îmblânzit. Și ea iar așa, așa. Acum vrem numai lucrarea lui Dumnezeu să-L mărturisim pe Iisus. Să spunem că El este stăpânul nostru, El este care ne iartă păcate. El ne vindecă, El ne viază și din morți. El ne dă viață veșnică. Vreau oriunde mă duc în biserici să-L mărturisesc și nu vreau să mai stau acolo, să mă duc oriunde să-L mărturisesc pe Iisus Hristos. Omul fără Iisus Hristos nu poate. Nu poate trăi. Nu poate. Și pe mine adevărat, prin ce probleme am fost eu, numai Iisus Hristos a putut să mă scoată. Nimic altceva.
1: Ce credeți că ar trebui să facă creștinii care trec prin încercări, poate de felul acesta sau alte încercări? Ce ar trebui să facă în primul rând?
0: Primul rând trebuie să se întoarcă cu adevărat la Dumnezeu.
1: Credeți că Dumnezeu prin încercare vrea să ne pedepsească uneori?
0: Dumnezeu ne iubește,
2: nu ne pedepsește. Pe mine nu m-a pedepsit.
0: Dacă nu mă punea așa, eu cine știe ce făceam?
1: Așa cum spune și Biblia, sufletul în încercare se face mai bun.
0: Mai bun, mai blând, mai... Dumnezeu îl prelucrează, adevărat, eu vă spun acum, parcă zbor, așa mă simt de bine și vreau și mai să mă apropie de Dumnezeu. N-avem voie absolut de nimeni, nimic să vorbim, să-L binecuvântăm.
1: Putem numi încercarea școala prin care Dumnezeu ne trece ca să învățăm anumite lucruri.
0: Așa este. Numai prin încercare le învățăm. Prin încercare Dumnezeu ne prelucrează. El atunci poate să ne le prelucrează, fiindcă atunci ne gândim, ce fac, mor? Și deodată vine Duhul Sfânt și zice, nu mori. Nu. Dar tu trebuie să îți mărturisești păcat și să te stimpi. Și zic la toți că încercarea asta e o mare binecuvântare, a fost și eu așa o văd. Fiindcă Dumnezeu, El acum iar când m-a ridicat, păi dacă atunci m-a vindecat, păi dacă mâine mele eu pot să fac orice, pot să merg repede, pot să fug. Acum am fost apăsat că n-am fost unde trebuie, că se-mi readuce amintea Dumnezeu că totuși trebuie să mă opresc. Și acum vă spun, acum m-am oprit. Slăvit să fie Iisus Hristos. Asta ce am vorbit este spre slava lui Dumnezeu. Nu că eu am făcut ceva, n-am făcut nimic bine, dar slava lui Dumnezeu, El pe mine m-a trecut pe aici, m-a vindecat și vindecă pe oricine. Nu există om să nu vindecă Iisus.
1: Ce sfaturi aveți pentru oamenii sau creștinii care nu cred că Dumnezeu mai face și astăzi minuni? Ce le puteți spune?
0: Eu zic așa că creștinii care se îndoiesc să vină la Sfânta Scriptură. Să vină la Sfânta Scriptură, fiindcă nu trec toți cum am trecut eu pe aici, pe mine, asta vine comentarea asta, dar sunt creștini foarte mulți și se îndoiesc, că și eu m-am îndoit. Și eu mult prin Biblie m-am îndoit foarte mult. Dar adevărat, eu consider așa că cine nu trece prin binecuvântarea asta, încercare, nu poate să se apropie așa de Dumnezeu. N-are de unde, fiindcă crede că merge tot normal. Și eu am crezut până am fost sănătos. Și mergeam și venea și la alții și bă, dacă la alții nu e de mult, îi știe mai bine. Nu e așa.
1: Și nu poate să-L cunoască pe Dumnezeu așa cum este El. Nu poate să-I vadă slava, să vadă cum El lucrează.
0: Eu acum am făcut și o greșeală. Zic, Doamne, descoperă-mi de mine personal, soția mea. Și acum zâlește Dumnezeu, zice, cum să mă descoper când eu m-am descoperit? Eu asta am uitat. Și acum mi-a zis, personal, păi uite-te, te-am vindecat. Ți-am făcut așa. Tu acum du-te și spune. Spune la toți.
1: Sora Estera, ce schimbare a adus această încercare în viața dumneavoastră sau dacă a adus o schimbare?
3: Păi ne-am dat seama că n-am fost unde trebuie să fim și am început mai mult să studiem Biblia și ne-am uitat așa, în primul rând la noi trebuie să ne uităm, indiferent ce face altul, noi trebuie să ne schimbăm. E foarte greu până îți dai seama de toate lucrurile și trebuie mult să citești, să te rogi, să stai aproape de Dumnezeu. Îi dau slavă Domnului că printre asta ne-au crescut și te face mai bun să simți mai mult cu care e nevoie, care e bolnavă, să ai mai multă milă, mai

0: multă dragoste. Pot mai mult să îi ajut și să te rogi pentru ei, altfel vezi lucrurile.
1: Frate Lubișa, acum spre încheiere, aș vrea să ne spuneți câteva cuvinte despre lucrarea de misiune în care sunteți implicat. Știu că Dumnezeu v-a chemat în această lucrare. Spuneți-ne câteva cuvinte despre lucrarea din Serbia.
2: În Serbia s-a început 2013, când Biserica Elim a făcut o evangelizare acolo, de unde sunt eu. Am primul sat acolo, a venit câțiva mai mulți, dar după aia într-un oraș de unde suntem noi, nu a venit câțiva numai. Dar așa, după aia, când ne-am dus noi acolo, eu cu soția mea și un frate baptist de acolo, din la noi, fiindcă nu sunt pentecostal. Era un baptist și ne-am dus acolo, aveam o casă acolo. Și a venit un frate la Belgrad, care cu Gedeon se ocupă cu Biblie. A venit aceea și m-a arătat casa, zice, uite, de aici o casă. Eu nu era îngrădit, era așa, numai, era pământ, era tot. Și trecea unul pe aceea și zicea, dar voi, zice, ce, dacă vreți ceva, pensiunea mea, zice, că ăsta, omul ăsta a murit de munci în Croația. De mie, zice. Dar eu am spus că eu am murit și am înviat. Iisus Hristos m-a înviat. Că eu că ești mort, că tot a rămas așa, că n-am mai fost zeci de ani. Și după aia ne-am zis și i-am dat noi Noul Testament, mă zic, eu trăiesc, eu sunt de aici, eu nu puteam să cream de aici. Și eu am vorbit așa, a zis sora Estera, zice, mă, mie îmi place aici. Și eu am zis că nu vreau să vin casa asta, să dau la săraci. Și un frate de la Belgrad a zis, cu Gedeon, zice, tu nu faci, tu faci aici biserică. Și eu am zis așa, am vorbit numai cuvânt, 2012 a fost în decembrie, dar am zis 2013, la sfârșitul anului, să ieși de biserică aici. Și exact așa a fost. Pe 29 decembrie să ieși acolo adunare. Am investit bani mulți, am făcut repede, tot am mers, s-a ieșit adunare acolo. Acolo este prima adunare în zona aia, 200 km. Acum, momental, cu COVID-ul nu lucră, frații din România nu poate să treacă, dar cu ajutorul Domnului să meargă, că noi, să zic așa, ne-am apropiat de Dumnezeu, Dumnezeu să lucreze altfel. Și suntem siguri că Dumnezeu vrea și acolo. Noi ne-a rugat pentru oamenii din zona aia, că sunt mulți aici în Austria, și adevărat a început să vină la biserică. La Betel, deci sunt unul cu soția lui de acolo, de la noi. Ea e româncă și noi credem că mai mulți acum o să, noi o să începem și pe ei. Lasă, evangelizăm după situația cu boala, cum Dumnezeu m-a vindecat. Am mai mare speranță, cred mai mult, pot mai mult să explic la oameni. Slăviți să fie Domnul, mă încred în El. Să citesc aici Psalmul 103, că trebuie să facem ce spune aici. Binecuvintează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui cel Sfânt. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. El îți iartă toate fără de legile tale. El îți vindecă toate bolile tale. El îți zibăvește viața din groapă. El te încunună cu bunătate și îndurare, El îți satură de bunătate bătrâneța și te face să întinerești iarăși ca vultur. Asta este care eu trebuia să fac. El pe mine m-a întinerit, adevărat, mi-a dat putere, dar eu uitam ce a făcut să cum. Și acum mi-a dus amintea și de acum încolo nu vreau să mai mă las, numai înainte.
1: Putem spune că noi suntem datori să îl slăvim pe Dumnezeu cu viața noastră, cu trăirea noastră.
2: Și cu mărturisirea, cum El a lucrat, cum face, că El la om trebuie să-i se arate că Dumnezeu te vindecă și astăzi, nu numai în vechime. Exact așa face. Numai noi trebuie și să ne apropiem de El. El pe noi ne binecuvintează cu viața veșnică. Dar noi trebuie și viața, că suntem pe pământ, să ne apropiem de El, că să vadă și alții.
1: De fapt, aceasta este chemarea creștinului, ca să-L arate pe Dumnezeu în lume, prin tot ceea ce face.
2: Amin, așa este și vrem să facem asta, vrem, noi am luat tot arărea amândoi acum, când s-o începea iar în Serbia, altfel o să lucrăm, altfel. Până acum... Mamei și noi, că nu am știut așa, până n-am trecut prin Valea Umbrii Morți. Eu zic așa, așa am venit mie în cap, mă, zic, COVID-ul ăsta a fost pentru mine special, că să nu mă duc acolo, că să mă pocăiesc. Aici să stau aici, să merg la biserici. Și Dumnezeu văd că, adevărat, m-a prelucrat foarte mult. Și vă spuneți acum, atât o putere mi-a dat, care diavolul încearcă să mă apasă acum iar, dar îmi vine la Duhul Sfânt că să merg înainte, că El este cu mine.
1: Pe creștin, nimic nu poate să-l despartă de dragostea lui Dumnezeu. Așa cum spune în Romani 8:28, de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său.
2: Așa este, o încercare este spre binele nostru. Pot să spun asta, că acum văd adevărat, după asta cu gripa, iar după operație, după cu gripa, că Dumnezeu nu se lasă cum noi vrem. Zic așa, depinde de mine, dar Dumnezeu nu te lasă. Oricât să încerci să scăpi, iar nu te lasă. Ți-aduce aminte, mi-aduce aminte. Eu acum te spun, nu puteam deodată, am luat telefon, sună. Nu mai, îmi vinea așa în cap, sună. Cât eu sunam, atât a venit o putere și începea să și lucruri pământești care am deja puteam să calculez repede deodată. Așa eram leneș, nu că o să fie, bacă. Cu fratele am zis, da, să fac o schiță. Nu, acum am luat o tărâre, frații din Banat, o să-i sun seara asta, că vreau să depun o mărturie în limba sârbă. Fiindcă și acolo sunt mulți croați, toată fosta Iugoslavia, am luat o hotărâre care vreau zilele așa și pe asta să fac. Minunile lui Dumnezeu merită, fiindcă El este adevărat numai un Dumnezeu care adevărat ne iubește și care vrea să mergem în cer.
1: Minunile pe care Dumnezeu le face în viața noastră nu sunt doar pentru noi, ci și pentru alții, pentru că prin ele Dumnezeu atinge inimile altor oameni.
2: Exact ce ziceți asta. Lucrarea când am fost la Bethesda, a zis așa, că Dumnezeu să mă vindice, că să vadă ăia de unde sunt eu. Și nu știu nici ce. Cu care eu colaborez ceva cu lucru, ce lucrăm, e de la mine, iar de acolo. Ei au văzut minunea lui Dumnezeu. Ei s-au speriat, a crezut că eu mor și rămâne lucru așa, că nu știe să lucre lucrul ăla. Dumnezeu lucrează. De când am fost eu bolnav, s-a schimbat situația între mine și ei. Ascultă când ne vorbesc despre Dumnezeu. Ne lasă să ne rugăm? Slăvit să fie Domnul. Asta numai spre slava lui Iisus Hristos, că El așa puterea și așa ne iubește și noi trebuie adevărat să facem voia Lui, voia Lui, să iubim pe aproapele nostru ca pe noi.
1: Acum, în încheiere, aș vrea să transmiteți câteva gânduri ascultătorilor noștri.
2: Pot să le transmit la toți ascultătorii, că numai Iisus Hristos, că eu știu că radio să-L ascultă și oamenii din lume, numai Iisus Hristos, El la Golgota și-a dat viața pentru noi și numai El, dacă pe mine m-a scos din vrăjitorie, din bioenergie, din toate murdăriile, m-a iertat păcatele, după asta acum m-a vindecat. Numai El, nu există altul Dumnezeu. Nici budiștii, nici ailalți, nimeni nu. Numai Iisus Hristos. Eu vreau să spun o dată, să ascultătorul să știe, că la mine acum când am fost bolnav, îmi vinea gânduri și tot îmi vinea gânduri că numai Iisus Hristos pe tine te-a lăsat, cu tine nu mai are treabă, că uite, ai păcătuit și tu ești de iad. Dar vinea o altă putere din altă parte și credeam în Iisus Hristos. Numai El. Și ziceam așa, orice iese, nu mă las de El. Numai să ne apropiem de Iisus Hristos, la toți le spun să ne întoarcem la Hristos, fiindcă El are putere în cer și pe pământ. Fără El nu suntem nimic. Eu personal vreau să spun de mine, eu nu puteam acum să merg, eu nu puteam nimic. Eram singur așa, ziceam, ce să fac acum? Dar mă credeam în Iisus Hristos, că spune Biblia. Și dacă spune Biblia, așa este. Oameni buni, întorceați-vă la Iisus Hristos. Vremurile acum sunt foarte rele, dar dacă noi ne întoarcem la Iisus Hristos, El ne dă putere și noi putem să trecem prin asta fără să simțim. El este cu noi.
1: Sora Estera, dumneavoastră, câteva gânduri dacă aveți pentru ascultătorii noștri.
0: Eu vreau așa să îndemn pe toți frații, surorile, toți care aud mesajul ăsta ca Domnul să întărească, să se apropie de Dumnezeu și în orice situație am fi, nu mă trebuie să-i mulțumim Domnului. Nouă, când eu fost mai greu acum cu răceala asta, într-o seară spunea așa, mă simt rău, nu mai pot, știi ce, nu trebuie să facem nimic, nu mai trebuie să mulțumim Domnului. Și ne-am pus și am mulțumit Domnului și am mulțumit și dintr-o dată ce nu mai am nimica și mă simt foarte bine. Și dintr-o dată a fost altfel schimbat și când îi mulțumești Domnului, și eu am trecut prin situația asta, mi-a fost așa de greu și am mulțumit Domnului, am mulțumit și dintr-o dată m-am simțit așa o relaxare și am putut să dorm liniștită și m-am trezit așa bine și am zis să-i dau slavă Domnului. Că numai cu Dumnezeu ești împlinitor, fără El nu putem face nimic. Și eu îi dau slavă Domnului prin tot ce am trecut, prin necazuri, prin încercări, au fost spre folosul meu. Ca să învăț că Dumnezeu e bun și e mare. Fiți binecuvântați oriunde ați fi și Domnul să vă întărească și să vă ajute să îl urmați pe El.
1: Vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi și că ne-ați împărtășit cum Dumnezeu v-a schimbat viața, cum Dumnezeu a lucrat în viața dumneavoastră și v-a dăruit vindecare. Vă doresc multă binecuvântare, putere de slujire în lucrarea de misiune și oriunde veți merge să nu uitați să spuneți cât bine v-a făcut Dumnezeu. Fiți binecuvântați!
2: Și noi mulțumim mult că ne-ați primit. Spre slavă la Dumnezeu asta este și mulțumesc că ați zis că e bine că mă pun la dispoziția Domnului. Și acum vreau să spun o dată că acum m-am pus adevărat la dispoziția Domnului. Până acum am zis, dar n-am făcut. Dar de acum încolo vreau să merg înainte. Fiindcă asta, dacă vorbim, dar nu facem mizer. Mulțumim și Domnul Iisus să vă binecuvinteze, dragi ascultători.
1: Aici punem punct ediției noastre de astăzi. Mulțumim familiei Vițelarevic, Lubișa și Estera, pentru că au fost astăzi alături de noi și ați putut asculta cum Dumnezeu a făcut minuni în această familie. Până la o nouă ediție, fiți binecuvântați, dragi ascultători, și nu uitați, puneți-vă toată încrederea în Dumnezeu, pentru că numai El poate face minuni.

Psalmul 3. Doamne, ce mulți sunt vrăjmașii mei, ce mulțime se scoală împotriva mea, cât de mulți zic despre mine, nu mai este scăpare pentru el la Dumnezeu. Dar Tu, Doamne, Tu ești scutul meu, Tu ești salvarea mea și Tu îmi înalți capul. Eu strig cu glasul meu către Domnul și El îmi răspunde din muntele Lui cel Sfânt. Mă culc, adorm și mă deștep iarăși, căci Domnul este sprijinul meu. Nu mă tem de zecile de mii de popoare care mă împresoară de toate părțile. Scoală-te, Doamne! Scapă-mă, Dumnezeule, căci Tu bați peste obrazi pe toți vrăjmașii mei și zdrobești dinții celor răi. De la Domnul este scăparea. Binecuvântarea Ta să fie peste poporul Tău.

Principiile eliberării. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Lecția următoare analizează confruntarea dintre Moise și Faraon. Se vor evidenția strategiile pe care Satan le folosește pentru a ține oamenii înfășurați în legăturile păcatului. Vom examina de asemenea răul în sine, dar și răspunsul lui Dumnezeu la suferința poporului său. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Principiile eliberării. Povestea Exodului este despre ieșirea din robie. Pentru israeliți, aceasta însemna eliberarea din sclavia Egiptului, dar pentru noi, cei de astăzi, acest lucru înseamnă eliberarea din robia păcatului. Cartea Exod ni-l oferă pe Moise ca exemplu de eliberator care îl servește pe Dumnezeu în ascultare și umilință ca să scoată poporul. Marele mesaj al cărții Exod este eliberarea sau mântuirea. În timpul Exodului, ca și oricând de atunci înainte, israeliții experimentează salvarea doar prin puterea lui Dumnezeu. Mâna măreață și puternică a lui Dumnezeu coboară peste Egipt și peste Faraon prin cele 10 urgii. Acestea, în cele din urmă, fac ca egiptenii să elibereze pe Israel. Lucrul acesta este evidențiat în afirmația din 1 Ioan, capitolul 4, cu versetul 4, care spune: Cel care este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. Faraon poate părea puternic și intimidant și Moise poate părea un nimeni, dar nimic din aceasta nu contează, pentru că Dumnezeu își face apariția și își eliberează poporul. Când Moise vine la Faraon cu porunca lui Dumnezeu, primul răspuns al lui Faraon este unul de sfidare. Cât de ridicol ca sclavii evrei să își ceară eliberarea. Moise îi spune lui Faraon în Exod, capitolul 5, versetul 1 și versetul 3: Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel, lasă pe poporul meu să plece, ca să prăznuiască în pustie un praznic în cinstea mea. Ni s-a arătat Dumnezeul evreilor, dă nevoie să facem un drum de 3 zile în pustie ca să aducem jertfe Domnului. Iată o solicitare provocatoare. Gândește-te, ne întâlnim noi ca să ne închinăm Dumnezeului adevărat și viu, având această perspectivă? Ca și credincioși, ieșim noi de la slujbă și spunem oamenilor din această lume: tocmai ne-am întâlnit cu adevăratul Dumnezeu și iată ce îți spune El ție. Iată nivelul de semnificație pe care Moise l-a pus asupra închinării față de Dumnezeu. Acum, Faraon refuză să elibereze pe israeliți, așa că Dumnezeu îl provoacă pe Faraon să-și împietrească inima față de Dumnezeu și față de slujitorul lui, Moise. Dumnezeu face lucrul acesta ca să își arate măreața putere în mijlocul egiptenilor. În conflictul continuu dintre Moise și Faraon, marea bătălie dintre bine și rău este evidențiată. Când citim o poveste ca și aceasta și când citim că Dumnezeu îl provoacă pe Faraon să-și împietrească inima, câteva întrebări se ridică. O persoană atentă ar putea întreba: de unde a venit răul? Dacă Dumnezeu este un Dumnezeu bun, cum a apărut răul? Dacă Dumnezeu este un Dumnezeu puternic și suveran, de ce permite El răul? În primul rând, trebuie să acceptăm faptul că Dumnezeu este atotputernic, în toate bun și atotînțelept, și că, într-un fel, răul servește scopurilor înțelepte și pline de dragoste ale lui Dumnezeu când privim la schema mai amplă. Dumnezeu nu a trebuit să permită răului să existe, însă deodată ce l-a permis și continuă să-l permită, atunci trebuie ca acesta să servească unui scop în planul general al creației. Răul poate fi văzut ca acea catifea neagră peste care mulți bijutieri își prezintă frumoasele nestemate. Răul îi oferă lui Dumnezeu un fundal, un contrast puternic pe care el să-și demonstreze marea lui putere, dragostea, harul și mila sa. Fiindcă răul există, Dumnezeu îl folosește ca și mijloc pentru demonstrarea bunătății lui. Într-un mod similar, recunoaște că doar atunci când oamenii sunt liberi să aleagă dragostea sau rebeliunea, dragostea devine reală. Fără abilitatea de a alege răul, oamenii nu ar fi într-adevăr liberi și dragostea pe care ei o pot avea pentru Dumnezeu nu ar fi legitimă. Dumnezeu prețuiește libera alegere a omului atât de mult încât El se asigură că ei pot avea această abilitate de a alege liber. Lucrul acesta este demonstrat în povestea Exodului atunci când Dumnezeu îi spune lui Moise: când te vei duce la Faraon, el nu o să te lase să pleci. Eu voi împietri inima lui Faraon și se va opune până la sfârșit. Când Faraon ți se va opune, opoziția lui îmi va permite mie să demonstrez că eu sunt Dumnezeul atotputernic, adevărat și viu. Acest adevăr este demonstrat atunci când cele 10 urgii vin asupra lui Faraon și Egipt în etape. Faraon trebuie să aleagă între costul împotrivirii
și propria lui inimă mândră, între slăbiciune și încăpățânare, între capitulare și îndârjire reînnoită, prin intermediul urgiilor care sunt manifestarea puterii lui Dumnezeu peste domeniile dumnezeilor falși a Egiptului, puterea lui Dumnezeu este demonstrată. Dumnezeu insistă în fața lui Faraon, până când el este forțat să omoare toți întâi născuți din Egipt. După acest eveniment, Faraon în cele din urmă lasă poporul Israel să plece. Apoi, Faraon se răzgândește chiar și în această decizie și îi urmărește până la marginea Mării Roșii, unde Dumnezeu încă își manifestă puterea, distrugându-i pe toți. Prin răutatea lui Faraon, Dumnezeu este glorificat. Toți cei care aud acest lucru învață că există un Dumnezeu în Israel. Un dialog extraordinar are loc între Moise și Faraon în cartea Exod. Aici Moise este imaginea eliberatorului nostru, Iisus Hristos, iar Faraon este imaginea lui Satan, care este personificarea răului. Cât timp Moise cere eliberarea poporului lui Dumnezeu și Faraon refuză să îi lase, urgiile continuă să vină și acestea sunt convingătoare. Așa că, ușor, ușor, Faraon începe să cedeze în fața puterii lui Dumnezeu. Faraon spune în Exod, capitolul 8, versetul 28, numai să nu vă depărtați prea mult. În același fel, noul credincios experimentează presiune. Ok, dacă tu vei fi un credincios și te vei smulge din această lume, sper că nu vei lua lucrurile acestea prea în serios. În mod similar, atunci când îți anunți prietenii că ai devenit un credincios, ei vor spune, sper că vei mai fi încă lumesc și vei rămâne unul dintre ai noștri. Cu alte cuvinte, dacă vrei să faci lucrul acesta religios, fă-l în Egipt, fă-l în această lume. Dar cuvântul biserică înseamnă cei chemați afară din. Ca și partea bisericii, noi suntem chemați în afara lumii acesteia. Nu trebuie să fim în Egiptul spiritual. Nu trebuie să rămânem conectați spiritual cu această lume. Poate presiunea lui Satan va veni la noi, prin prietenii noștri care ar putea spune, fă lucrul acesta religios în jurul nostru, în Egipt. După mai multe urgii, Faraon, în Exod, capitolul 10, versetele de la 8 la 10, le dă permisiunea să plece. Dar ei trebuie să-și lase în urmă soțiile și copiii. Când Satan încearcă să ne împiedice de la a trăi o viață de credință, dacă el vede că nu ne poate face să ne compromitem credința, el va încerca să meargă după copiii noștri. Este incredibil cât de mulți oameni au venit ei înșiși la credință, dar ei și-au lăsat copiii în urmă, în Egiptul spiritual. Ei sunt preocupați ca ei să primească cea mai bună educație, dar când vine vorba să îi hrănească spiritual, ei își lasă copiii în Egipt. A patra încercare a lui Faraon de a-l face pe Moise să facă compromisuri este atunci când Faraon spune în Exod, capitolul 10, cu versetul 24, duceți-vă și slujiți Domnului, să nu rămână în țară decât oile și boii voștri. Copiii voștri vor putea merge și ei împreună cu voi. Cirezile de oi și boi, în acele zile, erau echivalentul unui cont bancar din ziua de astăzi. Satan spune, nu lăsa credința să-ți afecteze portofelul. Când Satan nu te poate compromite sau nu poate să îți ia copiii, el va încerca să te compromită cu banii tăi, făcându-te un administrator necredincios, folosind banii pe care ți-a dat Dumnezeu în mod egoist sau prostesc. Înțelege dinamica a ceea ce e implicat în eliberarea din puterea, tirania și robia păcatului. Aceste încercări ale lui Faraon de a-l face pe Moise să se compromită ne arată trucurile de astăzi ale diavolului. În unele cazuri, s-ar putea să spui, cel mai mare dușman al perfecțiunii este ceva bun și atât. Satan îți oferă ceva bun, care nu este cel mai bun lucru din partea lui Dumnezeu. Satan încearcă să te determine să faci aceste mici compromisuri până în momentul când, într-o zi, realizezi că nu-L mai slujești deloc pe Dumnezeu. Undeva de-a lungul drumului, tu te-ai oprit din a-L avea ca prioritate pe El, te-ai oprit din a te preocupa de voia lui Dumnezeu. Moise este un exemplu însemnat în acest sens. Moise refuză categoric să facă compromisuri cu Faraon și îl tratează așa cum este de fapt. Și tu trebuie să faci la fel. Trebuie să fii conștient de șiretlicurile diavolului și să-i reziști la orice pas. Principiul eliberării din robia și opresiunea păcatului nu presupune să te implici de la început în păcat. Nu vei avea nevoie de eliberare dacă tu reziști tentației de la bun început. Nu este ușor să te detașezi de anumite legături. De aceea, primul principiu al eliberării este ca niciodată să nu faci compromisuri cu păcatul. Nu poți coexista cu păcatul, la fel cum nu poți coexista cu cancerul. Primul principiu al mântuirii din păcat este nu te lăsa ademenit de păcat. Dar dacă tu deja ești ademenit, așa cum sunt mulți alți oameni, atunci care este calea de ieșire din această situație? Pentru a ieși din robia și opresiunea păcatului, tu ai nevoie de miracole.
Cartea Exod cuprinde multe miracole atât de frumoase, atât istorice, cât și alegorice. Unul dintre primele miracole înfățișate pentru noi în Exod este miracolul trecerii Mării Roșii. Acest miracol reprezintă eliberarea finală a israeliților din mâna lui Faraon. Pe tot parcursul dialogului dintre Moise și Faraon, Faraon nu îi lasă pe israeliți să plece. Faraon se tot răzgândește. Când în cele din urmă israeliții sunt eliberați și ajung la Marea Roșie, Faraon din nou își schimbă părerea. El își adună armata ca să îi atace pe israeliți și să-i omoare pe unii, iar pe restul să-i ducă forțat înapoi în robia Egiptului. Când Moise începe să se roage în Exod, capitolul 14, versetul 15, Domnul îi spune lui Moise: ce rost au strigătele acestea? Spune copiilor lui Israel să pornească înainte. Dumnezeu îi spune lui Moise că voia sa este evidentă. Nu este timp pentru o întâlnire pentru rugăciune. Există o singură direcție înspre care trebuie să meargă. După cum îi poruncise Domnul, Moise își întinde toiagul și apele se despart, până când israeliții pot trece prin apele care erau stăvilite la stânga și la dreapta. Ei pătrund printre ape, pășind pe pământ uscat. Când egiptenii încearcă să îi urmărească pe israeliți, Dumnezeu închide apele la loc peste întreaga armată egipteană și ei pierd înecați. Ce miracol uimitor al lui Dumnezeu! Aceasta este eliberarea finală a israeliților din Egipt și de sub mâna lui Faraon. Acest miracol ne oferă nouă o imagine a mântuirii noastre. După ce israeliții trec Marea Roșie, ei au nevoie de călăuzire divină. Odată ce am fost mântuiți, noi toți avem nevoie de călăuzire divină. Dumnezeu mântuiește oamenii cu un scop. Pavel ne spune în Efeseni, capitolul 2, versetul 10, că atunci când suntem mântuiți, noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Când Dumnezeu ne salvează din Egiptul nostru, acesta nu este decât începutul. Dumnezeu vrea să te conducă către acele fapte pentru care te-a salvat. Ca să se întâmple asta, avem nevoie de călăuzire divină. Și lucrul acesta este portretizat frumos în Exod prin norul din timpul zilei și stâlpul de foc din timpul nopții, care îi conduc pe israeliți, după cum este menționat în Exod capitolul 13 și 14 și în Numeri capitolul 14. Odată ce copiii lui Israel trec Marea Roșie și se află în pustie, ei se confruntă cu o altă mare problemă. Moise este provocat să ofere mâncare și apă întregii mulțimi de israeliți. Cu toate acestea, Dumnezeu intervine pentru ei și în mod supranatural le poartă de grijă. Într-o dimineață, când ei se trezesc, ei văd o substanță albă peste întreaga suprafață a pământului. Ei întreabă: ce este aceasta? În ebraică, cuvintele "ce este aceasta" sunt traduse ca mană. Această mană pe care a trimis-o Dumnezeu trebuie să fi servit tuturor nevoilor nutriționale ale israeliților. De asemenea, Dumnezeu trimite în mod supranatural prepelițe și apă în pustie. Purtarea de grijă supranaturală față de nevoile poporului său înfățișează pentru tine faptul că tu ai nevoie de o purtare de grijă divină care să te susțină. Înainte de a lua masa, atunci când tu mulțumești lui Dumnezeu pentru mâncare, tu conștientizezi faptul că Dumnezeu este sursa a tot ceea ce mănânci. Crede că mâncarea ta vine de la El. Crede că Dumnezeu răspunde nevoilor tale și nu lăcomiei tale. Purtarea de grijă a lui Dumnezeu față de israeliți în timpul celor 40 de ani de rătăcire prin pustie creează o imagine a acestui adevăr. În timpul ultimei urgii care a coborât asupra Egiptului, îngerul lui Dumnezeu ia viața fiecărui întâi născut din casele egiptenilor. Cu toate acestea, El i-a învățat pe israeliți că trebuie să sacrifice un miel și să pună sângele lui pe pragul de sus și pe cei doi stâlpi ai ușii casei lor. Apoi ei trebuiau să rămână în interiorul casei lor și să mănânce mielul care trebuia pregătit conform cu indicațiile date de Dumnezeu. Sacramentul evreiesc al Paștelui este instituit ca și ritual anual pentru toate generațiile. Sărbătoarea este numită Paște, fiindcă un înger al Domnului trece pe lângă casele israeliților când vede sângele mielului pe stâlpii ușii. Cu toate acestea, egiptenii își pierd toți întâi născuți. Mulți ani mai târziu, Iisus stă la masă cu ucenicii lui evrei celebrând Paștele. Iisus spune în Evanghelia după Luca, capitolul 22 cu versetul 16, căci vă spun că de acum încolo nu voi mai mânca Paștele până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu. Ce a vrut Iisus să spună? Știa El că avea să fie mort pe cruce în câteva ore? Când Iisus a venit în această lume, Ioan Botezătorul îl prezintă pe Iisus în Ioan, capitolul 1, versetul 29, strigând: iată mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii. Mielul care este întruchipat de mielul Paștelui și toate sacrificiile pe care le vezi în sistemul sacrificial, toate sunt împlinite atunci când Hristos moare pe cruce.
Iisus Hristos este mielul lui Dumnezeu, întruchipat de mielul Paștelui, cel care a făcut ca moartea să treacă de ei, un simbol al vieții veșnice și al iertării datorită sângelui lui Hristos, care a fost acceptat ca sacrificiu. Până în ziua de azi, evreii sărbătoresc Paștele, iar noi, ca și creștini, ne închinăm în timpul cinei Domnului, inițiată la ultimul Paște al Domnului Iisus. Amândouă lucrurile stau la baza credinței noastre, eliberarea divină din Egiptul istoric și spiritual. Cine sau care este sursa eliberării sau susținerii tale? Te încrezi în economia țării tale? Crezi că sursa siguranței tale este în slujbă, în carieră, în sănătate? Dacă crezi lucrul acesta, te afli pe pământ instabil. Sursa eliberării și susținerii tale nu este găsită decât în Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru. Nu există decât un singur miracol care te poate salva. Acest miracol este reprezentat în închinarea evrească în timpul Paștelui și în închinarea creștină prin cina Domnului, ca și pomenire a trupului frânt al lui Iisus pentru tine și a sângelui curs pentru tine din adevăratul miel de Paștea lui Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Conflictul dintre Moise și Faraon ne-a arătat că cel care ne poate elibera de răutatea din lumea aceasta și de mașinațiile lui Satan este Dumnezeu. El ne-a pus la dispoziție o cale de a scăpa din legăturile păcatului. Dumnezeu vrea să te învețe cum să lupți împotriva strategiilor celui rău. Întoarce-te la Dumnezeu și dedică-i lui viața ta și astfel vei putea să eviți capcanele păcatului. Dumnezeu ne-a pus la dispoziție miracolul lui Iisus, moartea și învierea lui prin care putem scăpa de păcate. Nu ai vrea să te încrezi în el începând de astăzi? Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 1. Pildele lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel, pentru cunoașterea înțelepciunii și învățăturii, pentru înțelegerea cuvintelor minții, pentru căpătarea învățăturilor de bun simț, de dreptate, de judecată și de nepărtinire, ca să dea celor neîncercați agerime de minte, tânărului cunoștință și chibzuință, să asculte însă și înțeleptul și-și va mări știința, și cel priceput și va căpăta iscusința pentru prinderea înțelesului unei pilde sau al unui cuvânt adânc, înțelesul cuvintelor înțelepților și al cuvintelor lor cu tâlc. Frica Domnului este începutul științei, dar nebunii nesocotesc înțelepciunea și învățătura. Ascultă, fiule, învățătura tatălui tău și nu lepăda îndrumările mamei tale, căci ele sunt o cunună plăcută pe capul tău și un lanț de aur la gâtul tău. Fiule, dacă niște păcătoși vor să te amăgească, nu te lăsa câștigat de ei. Dacă ți vor zice, vino cu noi, haidem să întindem curse ca să vărsăm sânge, să întindem fără temei lațuri celui nevinovat, haidem să înghițim de vii ca locuința morților și întregi ca pe cei ce se pogoară în groapă. Vom găsi tot felul de lucruri scumpe și ne vom umplea casele cu pradă. Vei avea și tu partea ta la fel cu noi, o pungă vom avea cu toții. Fiule, să nu pornești la drum cu ei, abate-ți piciorul de pe cărarea lor, căci picioarele lor aleargă la rău și se grăbesc să verse sânge. Dar degeaba se aruncă lasul înaintea ochilor tuturor păsărilor, căci ei întind curse tocmai împotriva sângelui lor și sufletului lor își întind ei lațuri. Aceasta este soarta tuturor celor lacom de câștig. Lăcomia aduce pierderea celor ce se dedau la ea. Înțelepciunea strigă pe ulițe, își înalță glasul în piețe, strigă unde e zarva mai mare, la porți, în cetate, își spune cuvintele ei, până când veți iubi prostia proștilor? Până când le va plăcea batjocoritorilor batjocora și vor urâ nebunii știința? Întoarceți-vă și ascultați mustrările mele. Iată, voi turna Duhul meu peste voi. Vă voi face cunoscut cuvintele mele, fiindcă eu chem și voi vă împotriviți. Fiindcă mi-ntind mâna și nimeni nu ia seama, fiindcă lepădați toate sfaturile mele și nu vă plac mustrările mele, de aceea și eu voi râde când veți fi în vreo nenorocire. Mi voi bate joc de voi când vă va apuca groaza, când vă va apuca groaza ca o furtună și când vă va învălui nenorocirea ca un vârtej, când va da peste voi necazul și strâmtoarea. Atunci mă vor chema și nu voi răspunde. Mă vor căuta și nu mă vor găsi. Pentru că au urât știința și n-au ales frica Domnului. Pentru că n-au iubit sfaturile mele și au nesocotit toate mustrările mele. De aceea se vor hrăni cu roada umbletelor lor și se vor sătura cu sfaturile lor. Căci împotrivirea proștilor îi ucide și liniștea nebunilor îi pierde. Dar cel ce mă ascultă va locui fără grijă, va trăi liniștit
și fără să se teamă de vreun rău.

Este Biblia relevantă pentru zilele noastre? Evrei 4:12 spune: căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Chiar dacă Biblia a fost scrisă de mai bine de 40 de oameni de-a lungul unei perioade de peste 1500 de ani, acuratețea și relevanța ei pentru zilele noastre rămân neschimbate. Biblia este singura sursă obiectivă în ceea ce privește întreaga revelație pe care a dat-o Dumnezeu oamenilor cu privire la El însuși și la planul Său de mântuire pentru omenire. Biblia înmagazinează o mare cantitate de informații despre lumea înconjurătoare, lucruri care au fost confirmate prin observații științifice și cercetări. Unele dintre pasajele relevante în acest sens includ Levitic 17:11, Eclesiastul 1, versetele 6 și 7, Iov 36, versetele de la 27 la 29, Psalmul 102, versetele de la 25 la 27 și Coloseni 1, versetele 16 și 17. Pe măsură ce se descoperă în Biblie planul de răscumpărare a omenirii de către Dumnezeu, sunt descrise într-un mod foarte variat diferite persoane și caractere. Procedând astfel, Biblia prezintă informații bogate despre comportamentul și tendințele din viețile oamenilor. Propriile noastre experiențe din viața de zi cu zi ne arată că aceste informații sunt mult mai descriptive și mai pline de acuratețe cu privire la condiția umană decât ar putea să o facă orice manual de psihologie. Multe dintre evenimentele istorice menționate în Biblie au fost confirmate de surse din afara acesteia. Adesea, cercetările istorice arată că există multiple confirmări ale evenimentelor biblice prin intermediul surselor non-biblice pentru aceleași evenimente. În multe cazuri, Biblia s-a dovedit a fi chiar mai precisă din punct de vedere istoric decât alte dovezi extra-biblice. Cu toate acestea, Biblia nu este o carte de istorie, nici un tratat de psihologie și nici o revistă științifică. Biblia este descrierea pe care Dumnezeu ne-a dat-o despre cine este El, ce dorințe și ce planuri are El pentru omenire. Cea mai importantă componentă a acestei revelații constă în prezentarea felului cum oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu prin păcat, dar și a felului cum Dumnezeu a decis să refacă comuniunea noastră cu El prin sacrificiul Fiului Său, Iisus Hristos, pe cruce. Nevoia noastră pentru mântuire nu se schimbă, însă, dar nici dorința lui Dumnezeu de a ne împăca pe noi cu El. Biblia conține o mulțime de informații acurate și relevante pentru zilele noastre. Cel mai important mesaj al Bibliei, mântuirea, este aplicabil oriunde și în orice moment din viața oamenilor. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, nu va fi niciodată învechit, depășit sau necesar de revizuit. Valorile culturale se schimbă, legile se schimbă, generațiile de oameni vin și pleacă, însă cuvântul lui Dumnezeu este la fel de relevant și aplicabil vieților noastre astăzi, cum a fost încă din primul moment când a fost scris. Nu trebuie neapărat ca întreaga Scriptură să se aplice în mod explicit
situației din zilele noastre, însă întreaga Scriptură conține adevărul pe care noi putem și trebuie să îl aplicăm în viețile noastre astăzi.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

0: colindu-l depărtărilor.
1: Române,
0: oriunde ai fi prin lume pe calea aleasă, ascultă și poți auzi în toate chemarea spre casă. Te cheamă omătul curat, din cetin plecate în mătănii și clincătul viu, colorat, ce-l dau zurgălăi la sănii și scuturi al iernii cojoc, când simți că în tine se aprinde un dor din chemarea de foc cuprinsă în eterne colinde. Renasc amintirile vii, cuprinse în decor de poveste, cu îngeri cu chip de copii, cântând pe sub geam, o, ce veste! E iarnă la noi, e Crăciun și tu mai ești încă departe, ai vrea să te întorci, dar n-ai cum și simți o întristare aparte. Atârnă-ți tristețea în cui, cu noi colindând cu plăcere, căci pruncul și nașterea lui nici când n-au avut frontiere.

Copii, ascultați în Domnul pe părinții voștri, căci este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea dintâi poruncă însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Și voi, părinților, nu întărătați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Robilor, ascultați de stăpânii voștri pământești, cu frică și cu tremur, în curăție de inimă ca de Hristos. Slujiți-le nu numai când sunteți sub ochii lor, ca și cum ați vrea să plăceți oamenilor, ci ca niște robi ai lui Hristos, care fac din inimă voia lui Dumnezeu. Slujiți-le cu bucurie ca Domnului, iar nu oamenilor, căci știți că fiecare, fie rob, fie slobod, va primi răsplata de la Domnul după binele pe care îl va fi făcut. Și voi, stăpânilor, purtați-vă la fel cu ei. Feriți-vă de amenințări ca unii care știți că stăpânul lor și al vostru este în cer și că înaintea lui nu se are în vedere fața omului. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ținea piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei, al cărui sol în lanțuri sunt, pentru ca, zic, să vorbesc cu îndrăzneală cum trebuie să vorbesc. Acum, ca să știți și voi despre mine, Tihic, prea iubitul frate și slujitor credincios în Domnul, vă va face cunoscut totul. Vi l-am trimis în adins ca să luați cunoștință despre starea noastră și să vă îmbărbăteze inimile. Pace, fraților, și dragoste împreună cu credința din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Iisus Hristos. Harul să fie cu toți cei ce iubesc pe Domnul nostru Iisus Hristos în curăție. Amin.

Cuvântul lui Dumnezeu este viață pentru cei care îl ascultă și îl împlinesc. Nu uita că și mâine ai nevoie de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură.

Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Aștept răspuns, aștept răspuns în taină, aștept în rugăciune. De ce ai suferit? De ce tu ai răbdat? Am fost oare mai bun? Când sunt doar un tăciune, ce fumegă stingher de vânturi spulberat. Pe drumul suferinței eu te-am zărit departe, pe cap aveai doar spini și un lemn purtai în spate. Acolo te-am întâlnit și mi-ai șoptit ca frate, mă duc în locul tău, mă duc să scap de moarte. De ce ai privit spre mine cu atâta bunătate, când sunt un praf pe drum cu slăbiciuni în toate? Ai mers de bunăvoie să fii lovit cu bice, ți-ai pus pe cap cununi și te-au zdrobit pe cruce, și am văzut iubirea ce în lacrime s-a scurs, căci numai pentru mine de dragul meu ai plâns. Să suferi printre oameni pe care i-ai iubit și din cuvântul vieții pe munte le-ai vorbit. Ți-am auzit doar glasul ce stins și nevinovat. O, fiul meu, să știi, eu mă jertfesc cu drag și o să mă întorc, să știi, așteaptă-mă în prag. Dar eu eram acel ce moartea a meritat. Cu toți strigau, la moarte, să fie alungat. Dar cât aș fi dorit și cum l-aș fi scăpat, să iau din cap cununa ce fața i-a brăzdat, căci tu erai o doamne, erai nevinovat. O, cum putut ai, Doamne, să rabzi atâta chin, când tu ești împărat și în univers stăpân? Ai fi putut să spulberi cu glas poruncitor și miile de îngeri veneau în ajutor. Cuvântul din Scriptură ai vrut să se împlinească și dragostea din mine ca muntele să crească, să am în suflet pace, să fiu un fiu iertat. De tine totdeauna să fiu răscumpărat. Mi-ai spus că vine ziua și tot am așteptat, dar nu cum ai venit, ci fiu de împărat.

Te rog, de Traian Dors, din volumul Cântări îndepărtate, apărut la editura Oastea Domnului. Te rog, nu pentru lume tată, nici pentru fiii ei cei răi, ci pentru turma ta curată și pentru copilașii tăi. Te rog, nu să-l oprești furtuna și nici să iei de pe pământ. Mă rog să-i faci să fie una, așa cum eu cu tine sunt. Le cer adânca părtășie cu darul binelui suprem, uniți din inimă să fie, așa cum eu și tu suntem. Mărturisirea mântuirii la fel s-o poarte pe pământ. Părtași sfințeniei iubirii, uniți cum eu cu tine sunt. Curați de orice minciună, de-a pururi, tată, să-i păzești. Uniți să fie împreună, așa cum tu cu mine ești. Și ajută-i, tată, să trăiască cerința Sfântului Cuvânt, iubirea să-i nedespărțească, așa cum eu cu tine sunt.

0: Amen.
1: Dar încercarea credinței nu se face astăzi prin pușcărie sau prin deportări.
0: Их навера сегодня проверяется свободою.
2: Și astăzi se încearcă cu libertatea.
0: Коли все возможно, все доступно.
2: Când tot se poate, tot este.
0: Всі средства масової інформації.
2: Toate lucrurile informatice, internetul.
0: Я думаю, для молодежи сегодня набагато важче, чем нам.
2: Eu cred că astăzi pentru tineret este mult mai greu decât nouă ne-a fost.
0: Нас кинули в тюрму чи в лагер.
2: Pe noi ne-au aruncat în pușcărie sau în...
0: Ключою проволокою огородили.
2: Ne-au închis cu lanțuri.
0: Солдати з автоматами охраняють.
2: Солдати cu armele ne păzeau.
0: І ми не бачили того, що вони бачать сьогодні, чують.
2: Noi nu vedem și nu auzeam ceea ce văd ei astăzi și aud.
0: Но для них сьогодні все це відкрито, обнажено, свободний доступ і не маючи на це ще сили такої духовної.
1: Pentru ei astăzi totul este deschis la vedere și ei nu sunt atât de pregătiți spiritual și biruiască.
0: Стати проти цієї всієї спокуси.
1: Чи ка се поте се мяркам потріва іспітій.
0: На це треба мати силу.
2: Pentru asta trebuie să ai putere.
0: І ця сила, вона дається Духом Святим.
2: Și această putere se dă cu Duhul Sfânt.
0: Но на великий жаль, така наука зараз.
2: Dar не пари рев, că este o învățătură astăzi.
0: Де робота Духа Святого, вона умаляється.
2: Dar astăzi este o învățătură.
0: І молодежь не має того исполнення Духом Святим, тої сили.
2: Nu are tineretul puterea Duhului Sfânt,
0: якою можна було би стати проти оцих усіх іскушень,
2: care ar putea să biruiască toate ispitele.
0: То я б хотів би сказати молодежі,
2: eu aș vrea să mă adresez la tineret,
0: щоб вони про це молилися, нуждалися, входили в цей поток благодаті.
1: Ca ei să roage și să dorească acest lucru și să intre în binecuvântarea lui Dumnezeu.
0: Не по кісточки, не по коліна, а в глибину цієї благодаті.
1: Nu numai până la glezne, nici până la genunchi, ci în adâncimea binecuvântărilor lui Dumnezeu.
0: Тому що інакше оце все перебороти невозможно.
2: Fără de puterea Duhului Sfânt, nu poate să biruiești lucrurile.
3: Aș vrea să ne lăsați un gând la încheiere, dacă aveți un cuvânt din partea Domnului pentru generația noastră, pentru noi care ne-ați întâlnit în țara aceasta și pentru ascultătorii noștri.
2: На прощання, як ви могли щось побажати нашому поколінню і для всіх наших слухачів, які вони є, що ви побажали щось від свого серця?
0: Ну, моє бажання таке для всіх християн.
2: Dorința mea sau binecuvântarea mea pentru toți creștinii,
0: казав Павло Тимофію.
2: Павел, care i-a spus lui Timotei,
0: «Никай в себя, в учение, и занимайся сим постоянно».
2: «Уйте-те в тине, învățătură».
0: «Поступая так, себе спасешь, и ты, кто слухає тебе».
1: «Dacă vei face așa, tu vei fi mântuit și toți cei care te vor asculta».
0: «Е возможно считать Слово Божие, исследовать Слово Божие».
2: «Este momentul de a cerceta Cuvântul lui Dumnezeu».
0: «Е возможность учитися».
1: Este momentul să învățăm.
0: Є возможность трудиться, посвятить себе Богу на служіння.
2: Este momentul ca să te devotezi și slujești lui Dumnezeu.
0: Це все то, що потрібно робити сьогодні і молодим, і всім нам.
2: Часто требує, чи треба să facă tineri și toți noi.
0: Без посвящення, без труда, без служіння.
2: Fără de slujire, fără de devotarea slujirii lui Dumnezeu.
0: Коли чоловік остається праздним,
2: când omul rămâne fără de rod,
0: то він не може таким остатися. Сатана дасть йому роботу.
1: Atunci diavolul îi dă altceva de lucru.
0: І коли не робиш доброго, то гріху дверей серця.
2: Dacă nu faci binele, atunci păcatul stă la ușa inimii.
0: Казав Бог Каїну, він волоче тебе за собою.
2: Și Dumnezeu i-a spus lui Cain că el te va trage după dânsul.
0: Но ти господствуй над ним.
2: Dar tu stăpânește asupra lui.
0: Așa, над ним господствовать надо силу.
1: Dar ca să

0: Toți stăpânii ai nevoie de putere.
1: Надо віру, надо страх Божий.
0: Trebuie să ai credință, frică de Dumnezeu.
1: Надо быть наповненим Духом Святым.
2: Să fii plin de Duhul Sfânt.
1: Та нехай Бог поможе всім нам заботиться, піклуватися, молитися, а Бог з нами.
0: Dumnezeu să ne ajute pe toți ca să ne putem ruga, să putem avea grijă și Dumnezeu să fie cu noi.
3: A fost un privilegiu pentru noi să ne împărtășiți din experiențele pe care le-ați avut cu Dumnezeu în perioade tulburi de încercare.
0: De la nas valikaya chesti, чтобы вы нам поделились момент, когда было гонение и было испытание для церкви.
3: Vă mulțumim pentru cele împărtășite și mai ales pentru încurajările de care ne-ați făcut parte pentru a rămâne cât mai aproape de Dumnezeu și totodată pentru a ne implica mai ales în rândul tinerilor, pentru a-i ajuta să trăiască o viață lângă Domnul.
0: Мы благодарны за то, что вы нам сказали, и особенно за то, что вы нас ободрили в части, чтобы остаться рядом возле Господа, и основное, чтобы мы могли молодых, чтобы молодым помочь жить возле Господа.
3: Стиматься, ascultători, invitații de astăzi ai emisiunii în diaspora cu Dumnezeu au fost Gheorghe Babi și Novoroc Petro Николаевич din Ucraina.
0: Дорогие слушатели, сегодня в программе «В диаспоре с Богом» были с нами Георгий Баби и Новорок Петро Николаевич с Украины.
3: Mulțumesc de asemenea fratelui Victor Bulizyuk, care ne-a ajutat în privința traducerii.
0: Мы благодарим и брату Виктору Булизю, который помогает нам переводом.
3: Eu sunt Dragoș Croitorul din Bruxelles. Până la o nouă reauzire, să prețuim libertatea de care ne bucurăm și să ne facem timp să-L cunoaștem tot mai mult pe Dumnezeu și să-L facem de cunoscut lumii întregi. Dumnezeu să vă binecuvinteze!
0: Я есть Dragoș Croitorul из Брюкселя, и мы бы хотели сохранить вот эту свободу, в которой мы сегодня находимся, чтобы мы смогли открыть больше Бога и чтобы могли помочь и другим. Господь да благословит вас.
4: În diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.

0: Psalmul 86. Ia aminte, Doamne, și ascultă-mă, căci sunt nenorocit și lipsit. Păzește-mi sufletul, căci sunt unul din cei iubiți de tine. Scapă, Dumnezeule, pe robul tău care se încrede în tine. Ai milă de mine, Doamne, căci toată ziua strig către tine.
1: Înveselește sufletul robului tău, căci la tine, Doamne, îmi înalț sufletul.
0: Căci tu ești bun, Doamne, gata să ierți și plin de îndurare cu toți cei ce te cheamă. Pleacă-ți urechea, Doamne, la rugăciunea mea. Ia aminte la glasul cererilor mele. Te chem în ziua necazului meu, căci mă asculți. Nimeni nu este ca tine între Dumnezei, Doamne, și nimic nu seamănă cu lucrările tale. Toate neamurile pe care le-ai făcut vor veni să se închine înaintea ta, Doamne, și să dea slavă numelui tău, căci tu ești mare și faci minuni, numai tu ești Dumnezeu. Învață-mă căile tale, Doamne, eu voi umbla cu adevărul tău, fă-mi inima să se teamă de numele tău. Te voi lăuda din toată inima mea, Doamne, Dumnezeul meu, și voi preamări numele tău în veci. Căci mare este bunătatea ta față de mine și tu îmi izbăvești sufletul din adânca locuință a morților. Dumnezeule, niște îngânfați s-au scurat împotriva mea, o ceată de oameni asupritori vor să-mi ia viața și nu se gândesc la tine. Dar tu, Doamne, tu ești un Dumnezeu îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate și în credincioșie. Îndreaptă-ți privirile spre mine și ai milă de mine. Dă tărie robului tău și scapă pe fiul roabei tale. Fă un semn pentru mine, ca să vadă vrăjmașii mei și să rămână de rușine, căci tu mă ajuți și mă mângâi, Doamne.

Versetul zilei 67, Evanghelia după Matei, capitolul 23, versetul 26. Curăță mai întâi partea dinăuntru a paharului și a blidului, pentru ca și partea de afară să fie curată. Poți asemăna paharul cu tine însuți. Poate ai senzația că dacă ai o înfățișare modestă, o îmbrăcăminte cuvincioasă și decentă, automat ar fi la fel și în interiorul sufletului tău. Dacă acestea sunt rezultatul unui interior curat, atunci tot exteriorul tău este de apreciat. Dacă nu, ești de condamnat. Atâta timp cât nu te-ai curățat în interior de bârfă, de judecată, de nemulțumire, de ciudă și de neiertare, nu faci altceva decât să trăiești în fățărnicie. Ocupă-te mai întâi de curățarea inimii tale și apoi exteriorul tău se va schimba automat. Nu pierde timpul făcând invers.

o cale mai bună și mai nobilă. Spălați-vă deci și curățiți-vă. Luați dinaintea ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut. Încetați să mai faceți răul. Învățați-vă să faceți binele. Isaia, capitolul 1, cu versetele 16 și 17. Ignoranța, iubirea de plăcere și obiceiurile păcătoase care distrug trupul și sufletul umplu lumea de lepră morală. O maladie morală fatală distruge mii și zeci de mii. Mulți sunt cufundați în păcat. Mulți sunt în nenorocire, apăsați de suferință, lipsă, necredință și disperare. Tot felul de boli le chinuie trupul și sufletul. Ei doresc să afle o alinare pentru necazurile lor și Satana îi ispitește să o caute în pofte și plăceri ce duc la ruină și moarte. El le oferă merele Sodomei, care se transformă în cenușă pe buzele lor. Mi-a fost prezentat un tablou al stării lumii. Imoralitatea abundă pretutindeni. Destrăbălarea este păcatul deosebit al acestui secol. Niciodată viciul nu și-a ridicat capul deformat cu atâta îndrăzneală ca acum. Nelegiuirea care se înmulțește nu se limitează numai la necredincioși și bajocoritori. De-ar fi așa, dar nu este. Mulți bărbați și femei care mărturisesc religia lui Hristos sunt vinovați. Chiar unii din cei care pretind că așteaptă venirea lui nu sunt mai pregătiți pentru acel eveniment decât însuși Satana. Ei nu se curățesc de orice necurăție. Și-au slujit pofta lor atât de mult timp, încât este normal pentru gândurile lor să fie necurate, iar imaginația stricată. Să le provoci mințile să se ocupe cu gânduri curate și sfinte este la fel de imposibil ca și a întoarce în sens invers cursul apelor Niagarei. Fiecare creștin va trebui să învețe să-și stăpânească patimile și să fie condus de principiu. Dacă pofta, corupția, adulterul și crima sunt la ordinea zilei printre cei care nu cunosc adevărul și refuză să fie stăpâniți de principiile cuvântului lui Dumnezeu, cât de important este ca acea clasă care mărturisește a-L urma pe Hristos și a fi în strânsă legătură cu Dumnezeu și cu îngerii să le arate o cale mai bună și mai nobilă. Cât de important este ca prin puritatea și virtutea lor să stea într-un contrast marcant cu cei stăpâniți de patima animalice. Amin.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 15. Un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră ațâță mânia. Limba înțelepților dă știință plăcută, dar gura nesocotiților împroașcă nebunie. Ochii Domnului sunt în orice loc. Ei văd pe cei răi și pe cei buni. Limba dulce este un pom de viață, dar limba stricată zdrobește sufletul. Nesocotitul disprețuiește învățătura tatălui său, dar cine ia seama la mustrare ajunge înțelept. În casa celui neprihănit este mare belșug, dar în câștigurile celui rău este turburare. Buzele înțelepților seamănă știința, dar inima celor nesocotiți este stricată. Jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului, dar rugăciunea celor fără prihană îi este plăcută. Calea celui rău este urâtă Domnului, dar el iubește pe cel ce umblă după neprihănire. Cine părăsește cărarea este aspru pedepsit, și cine urăște mustrarea va muri. Locuința morților și adâncul sunt cunoscute Domnului, cu cât mai mult inimile oamenilor. Batjocoritorului nu-i place să fie mustrat, de aceea nu se duce la cei înțelepți. O inimă veselă înseninează fața, dar când inima este tristă, duhul este mâhnit. Inima celor pricepuți caută știința, dar gura nesocotiților găsește plăcere în nebunie. Toate zilele celui nenorocit sunt rele, dar cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Mai bine puțin cu frică de Domnul decât o mare bogăție cu turburare. Mai bine un prânz de verdețuri și dragoste decât un bou îngrășat și ură. Un om iute la mânie stârnește certuri, dar cine este încet la mânie potolește neînțelegerile. Drumul leneșului este ca un hățiș de spini, dar cărarea celor fără prihană este netezită. Un fiu înțelept este bucuria tatălui său, dar un om nesocotit disprețuiește pe mamă sa. Nebunia este o bucurie pentru cel fără minte, dar un om priceput merge pe drumul cel drept. Planurile nu izbutesc când lipsește o adunare care să chibzuiască, dar izbutesc când sunt mulți sfetnici. Omul are bucurie să dea un răspuns cu gura lui. Și ce bună este o vorbă spusă la vremea potrivită. Pentru cel înțelept, cărarea vieții duce în sus, ca să-l abată de la locuința morților care este jos. Domnul surpă casa celor mândri, dar întărește hotarele văduvei. Gândurile rele sunt urâte Domnului, dar cuvintele prietenoase sunt curate înaintea lui.
cel lacom de câștig își turbură casa, dar cel ce urăște mita va trăi. Inima celui neprihănit se gândește ce să răspundă, dar gura celor răi împroașcă răutăți. Domnul se depărtează de cei răi, dar ascultă rugăciunea celor neprihăniți. O privire prietenoasă înveselește inima, o veste bună întărește oasele. Urechea care ia aminte la învățăturile care duc la viață, locuiește în mijlocul înțelepților. Cel ce leapă de certarea își disprețuiește sufletul, dar cel ce ascultă mustrarea capătă pricepere. Frica de Domnul este școala înțelepciunii și smerenia merge înaintea slavei.

Care este modalitatea corectă de studiere a Bibliei? Înțelegerea a ceea ce dorește să ne spună Sfânta Scriptură este una dintre cele mai importante îndatoriri pe care un credincios le are în viața sa. Dumnezeu nu ne spune că trebuie doar să citim Biblia, ci ne spune că trebuie să o studiem și să o folosim în mod adecvat. Studierea Sfintelor Scripturi este un lucru destul de greu. Parcurgerea sumară sau superficială a Sfintelor Scripturi poate conduce adesea la concluzii foarte greșite cu privire la ceea ce Dumnezeu dorește să ne transmită prin Biblie. În consecință, este crucial să înțelegem câteva principii cu privire la modalitatea corectă de a înțelege adevăratul înțeles al Sfintelor Scripturi. Primul principiu. Roagă-te și întreabă Duhul Sfânt pentru a-ți oferi înțelegerea adecvată. Ioan 16:13 spune: când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. În Ioan 16, Iisus vorbește despre Duhul Sfânt și spune că atunci când El va veni, Duhul Sfânt a venit în ziua cincizecimii, Faptele Apostolilor, capitolul 2. El îi va călăuzi în tot adevărul. La fel cum Duhul Sfânt a călăuzit pe apostoli în scrierea Noului Testament, tot astfel El ne călăuzește pe noi în înțelegerea Sfintei Scripturi. Amintește-ți, Biblia este cartea lui Dumnezeu, astfel că noi avem nevoie să îl întrebăm pe El cu privire la înțelesul Bibliei. Dacă ești un creștin, atunci Duhul Sfânt, autorul Sfintei Scripturi, locuiește în tine și El dorește ca tu să înțelegi ceea ce a scris în Biblie. Nu scoate o altă scriptură utilizând versete ale Bibliei în afara versetelor din contextul imediat și din cel general. Trebuie întotdeauna să citești versetele și capitolele învecinate pentru a cunoaște care este scopul cărții sau al capitolului. Atunci când Dumnezeu a dat lumii Sfânta Scriptură, aceasta fiind în întregime inspirată de El, 2 Timotei 3:16, 2 Petru 1:21, El a folosit oameni pentru a oferi lumii sub forma scrisă. Acești oameni au avut întotdeauna o temă anume, un scop pentru care a fost scrisă cartea, unul sau mai multe aspecte specifice care au fost abordate. Citește întotdeauna informațiile de bază, generale, cu privire la cartea din Biblie pe care dorești să o studiezi pentru a afla cine a scris cartea, către cine a fost adresată, când, unde și de ce a fost scrisă. Apoi, citește capitolul sau capitolele dinaintea versetului sau a versetelor pe care dorești să le aprofundezi pentru a vedea care este tema generală pe care a avut-o autorul uman al cărții. De asemenea,

unor texte biblice, din experiența și studiul realizat de alte persoane asupra Scripturii, unii dintre ei de-a lungul întregilor vieți. Unii oameni, greșind, abordează Biblia cu ideea că vor depinde numai de Duhul Sfânt și că astfel ei vor descoperi toate adevărurile tainice ale Sfintei Scripturi. Prin trimiterea Duhului Sfânt, Hristos a înzestrat credincioșii și biserica, trupul lui Hristos, cu multe daruri spirituale. Unul dintre aceste daruri este cel al predicării. Efeseni 4, versetele 11 și 12, 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 28. Aceste învățături sunt lăsate de Dumnezeu pentru a ne fi de ajutor în înțelegerea corectă și în supunerea noastră față de Scriptură. Este întotdeauna înțelept să studiem Biblia cu alți credincioși, să ne ajutăm unii pe alții în înțelegerea și aplicarea adevărurilor cuvântului lui Dumnezeu în viețile noastre. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

misiune în gazeta de Betleem. De multe veacuri, setea arzătoare, mognind în spuza vremurilor greu, tângea după izvor. După răcoare, era nevoia vie de împăcare a omenescului cu Dumnezeu. De multă vreme aștepta pământul să se deschidă punte către cer, legând astfel teluricul cu sfântul, cum din vechime glăsuia cuvântul în prorocii țesute în mister. Când vremea s-a împlinit, ca în scrisul filei, divinul într-un om s-a întrupat, venind din cer cu revărsarea milei, dar pe pământ n-a fost nici știrea zilei și nici în clasamente n-a intrat. Au fost doar turmele sub clar de lună și lângă ele stând niște păstori când a venit din cerul vestea bună. N-au fost nici scribi, nici cronicari să spună că au sosit ai mântuirii zori. Se derulau alte evenimente. Erau și atunci ca azi mondenități. Salvarea în fața morții evidente nu părea știre pentru clasamente, nu putea trece la priorități. S-a dezbrăcat de cer dumnezeirea, venind în ieslea devenită pat să scape de la moarte omenirea, un fapt uluitor, sfidând gândirea și totuși ocolit, netrâmbițat. Se urmărește și acum, tenace al senzaționalului miraj. Însă Iisus e știrea despre pace, iar ce spiritual nici azi nu face și nici atunci nu a făcut tiraj. Primiți azi vestea bună, mântuirea, chiar dacă nu e știre pentru top, în ieslea poposit dumnezeirea și îi mai vedem și astăzi strălucirea, dar nu cu ochi de gazetar miop.

întâia epistolă sobornicească a lui Ioan, capitolul 2. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre, și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregei lumi. Și prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Cine zice, îl cunosc, și nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Dar cine păzește cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Prin aceasta știm că suntem în el. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Prea iubiților, nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche pe care ați avut-o de la început. Porunca aceasta veche este cuvântul pe care l-ați auzit. Totuși vă scriu o poruncă nouă, lucru care este adevărat atât cu privire la el, cât și cu privire la voi. Căci întunericul se împrăștie și lumina adevărată și răsare chiar. Cine zice că este în lumină și urăște pe fratele său, este încă în întuneric până acum. Cine iubește pe fratele său, rămâne în lumină și în el nu este niciun prilej de poticnire. Dar cine urăște pe fratele său este în întuneric, umblă în întuneric și nu știe încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii. Vă scriu, copilașilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru numele lui. Vă scriu, părinților, fiindcă ați cunoscut pe cel ce este deja început. Vă scriu, tinerilor, fiindcă ați biruit pe cel rău. V-am scris, copilașilor, fiindcă ați cunoscut pe Tatăl. V-am scris, părinților, fiindcă ați cunoscut pe cel ce este de la început. V-am scris, tinerilor, fiindcă sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el, căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și poftele ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Copilașilor, este ceasul cel de pe urmă. Și după cum ați auzit că are să vină anticrist, să știți că acum s-au ridicat mulți anticriști. Prin aceasta cunoaștem că este ceasul de pe urmă. Ei au ieșit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noștri, căci dacă ar fi fost dintre ai noștri, ar fi rămas cu noi, ci au ieșit ca să se arate că nu toți sunt dintre ai noștri, dar voi ați primit ungerea din partea celui sfânt și știți orice lucru. V-am scris nu că n-ați cunoaște adevărul, ci pentru că îl cunoașteți și știți că nicio minciună nu vine din adevăr. Cine este mincinosul
dacă nu cel ce tăgăduiește că Iisus este Hristosul. Acela este Anticristul, care tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul. Oricine tăgăduiește pe Fiul, n-are pe Tatăl. Oricine mărturisește pe Fiul, are și pe Tatăl. Ce ați auzit de la început, aceea să rămână în voi. Dacă rămâne în voi ce ați auzit de la început, și voi veți rămâne în Fiul și în Tatăl. Și făgăduința pe care ne-a făcut-o El este aceasta: viața veșnică. V-am scris aceste lucruri în vederea celor ce caută să vă rătăcească. Cât despre voi, ungerea pe care ați primit-o de la El rămâne în voi și n-aveți trebuință să vă învețe cineva, ci după cum ungerea Lui vă învață despre toate lucrurile și este adevărată și nu este o minciună, rămâneți în El cum v-a învățat ea. Și acum, copilașilor, rămâneți în El pentru ca atunci când se va arăta El, să avem îndrăzneală și la vremea Lui să nu rămânem de rușine și depărtați de El. Dacă știți că El este neprihănit, să știți că oricine trăiește în neprihănire este născut în El.

Aș vrea să fiu, aș vrea să fiu cu cei ce strâng în inimă cuvântul și în sufletele lor au cerul, ei nu mai au pământul.

cetat. Aș vrea să merg când mă trimiți ca robul credincios și să rămân când mă oprești cu glasul tău duios. Aș vrea să fiu umil, smerit, la crucea din Calvar, unde scăparea am primit prin scump mărețul har. Aș vrea să fiu cu cei ce strâng în suflet doruri multe, privind în sus, ei merg cântând cu dorul lor fierbinte. În via ta să pot lucra cât încă este ziua, să pot să stau lângă izvor, că tu ne dai odihnă, și grâul copt să pot să strâng când merg secerătorii, să legeți nou pentru Hristos de când s-arată zorii. Și-aș vrea să stau în via ta ca robul credincios, că numai tu știi răsplăti, o bunule Hristos. Aș vrea să fiu cu cei ce au un dor de veșnicie și glasul dulce ți-l cunosc, căci tu ești apa vie. Aș vrea să fiu cu cei ce stau într-una în veghere și stâncă tare să ne fii și să ne dai putere. Aș vrea să pot să prețuiesc comorile iubirii ce, Doamne, Tu ni le-ai lăsat pe calea mântuirii. Într-una să doresc să fiu cu cei pe calea îngustă și să vestesc cuvântul viu ce în casa ta ne mută. Aș vrea să fiu în casa ta cât încă am suflare, că tu, Iisus, ai promis o mare sărbătoare. Cu dor în suflet aștept măreața ta chemare, să te vedem pe nor venind, iubitul nostru soare. Amin.

Așa e ea. Nici lumea n-a început fără femeie. Era un gol, un dor nemărginit. A fost a creatorului idee și în Eden rosti bărbatul. În sfârșit, când vine ea, e mai frumos în lume. În orice face, inima-i chezaș. E obosită, însă vrea să adune. Chiar tristă mângâie un copilaș. Ea face multe, casă, job, piață, că așa-i lăsat destinul femeiesc. Știa mustra, știe și să iubească. Oferă mult și astea îmbogățesc. Când pruncii plâng că masa-i goală, în prag apare ea cu pas grăbit. Desface, mărunțește, pune oală și toți spun fericiți, o, în sfârșit! E sursa fericirii, dar și a durerii. Ea luptă, dar și pace poate da. Te ia cu vorba, dar în clipa tăcerii, cu o privire poate mângâia. Încurajează, dar și pedepsește. Adesea neînțeleasă e de el. Așa e scris și ea așa trăiește. Pare firavă, însă e de fier. Nu vrea nimic și totuși vrea iubire și brațe tari să o protejeze vrea. Ba plânge ades, ba râde în neștire. Așa a fost și va rămâne. Adesea nu este noapte lacrimată, se roagă lângă pruncul adormit. Când înspre zori adorme îngrijorată și îngerii șoptesc, în sfârșit. În clipe grele de războaie își apără copiii ca un leu. Durerea în lacrimi care curg șuvoaie o știe numai ea și Dumnezeu. Nu, nici lumea n-a început fără femeie. Prin ea e totul azi desăvârșit. Și niciodată viața nu-și încheie până ce noua viață zice

0: Slăvit să fie Domnul!
1: Amin.
0: Înainte să încep, aș vrea să citesc un verset din Sfânta Scriptură. În Psalmul 66, versetul 16 spune așa: Veniți de ascultați toți cei ce vă temeți de Domnul, de Dumnezeu, și voi istorisi ce a făcut El sufletului meu. Amin. Am venit și eu astăzi înaintea voastră prin harul și bunătatea lui Dumnezeu. Vreau să vă mărturisesc câteva cuvinte despre mine înainte să încep mărturia mea. În fața voastră stă un fost ateu convins. Nu credeam deloc în Dumnezeu. Fost sportiv de performanță, lupte greco-romane, campion al României și medaliat cu bronz la campionatele internaționale și peste 35 de titluri în țară. Nu spun asta ca să mă ridic pe mine ca om. Sunt un om muritor, o țărână înaintea lui Dumnezeu, dar vreau să vă spun de unde scoate Dumnezeu și tot ce se va spune în locul acesta să fie pentru slava lui Iisus Hristos. Vreau să vă mărturisesc că în armată, am fost înrolat în armată în 2003 și făceam pază la Arpichin Pitești, la Jandarmeria Română, și în armată aveam foarte mulți pocăiți care vineau, puneau mâna pe mine și îmi spuneau așa: Ciprian, tu trebuie să te pocăiești, să te împaci cu Dumnezeu și să vorbești despre Dumnezeu până la marginile pământului. Și eu spuneam: plecați de lângă mine că nu există Dumnezeu, acesta este Dumnezeul meu. Se uitau la mine și spuneau că trebuie să mă pocăiesc, dar vreau să vă zic cum a venit Dumnezeu la mine să înțeleg că El există și mă iubește și pe mine. Într-o noapte am fost dus de acel caporal în foișor și la ora 3 noaptea mi-a venit un gând de a mă sinucide. Am spus că nu mai are rost viața aceasta și am zis: n-are rost viața, ar trebui să-mi iau viața. Mi-am dat arma jos de la spate, mi-am scos încărcătorul cu muniție, mi l-am băgat în armă, am băgat glonțul pe țeavă, mi-am scos bocancul drept din picioare, mi-am scos șoseta, m-am așezat pe șezut, am băgat degetul mare de la trăgaci, am băgat la trăgaci, m-am pus țeava în gură foarte atent să-mi iese glonțul prin ceafă și am spus așa: nu mai are rost viața aceasta. Când eu am vrut să trag, Iisus Hristos a venit la mine, slăvit să-i fie numele. În timp ce eu vreau să-mi iau viața foarte sigur pe lucrul acesta, pe balustrada foișorului a apărut o vrabie și ciripea atât de tare și dădea din aripi, încât mi-a atras atenția. Mi-am scos țeava din gură, mi-am scos degetul de la trăgaci, mi-am pus țeava pe umăr și mi-am adus aminte de toți pocăiții din armată pe care eu îi prigoneam și ei spuneau că eu trebuie să mă pocăiesc. Și am spus așa: Iisuse, dacă Tu vrei ceva de la mine și existi, pun ca semn ca vrabia din fața ochilor mei să vină la mine și eu voi înțelege că Tu existi. Frați și surori, eu nici nu am terminat de rostit aceste cuvinte și vrabia de pe balustradă a intrat în foișorul meu unde eram eu și sărea de pe un picior pe altul. Slăvit să fie numele lui Iisus! Mi-a venit mintea și am spus: cine m-a pus pe mine să bag glonțul pe țeavă și să-mi iau viața? Am înțeles pentru prima dată că Iisus Hristos mă iubește și pe mine și există, dar plăcerile acestei lumi și faima și sportul acesta m-a îndepărtat tot mai mult despre Dumnezeu și am spus: este timp să mă pocăiesc altă dată. În biserică sunt bătrâni și bătrâne, de ce să mă pocăiesc eu la o vârstă așa de fragedă? Vreau să vă mărturisesc cum a venit iarăși Dumnezeu special în fața mea și mi-a vorbit. În 2010 am hotărât și spus

La toți angajații și suma mea ne-am hotărât, ne împărțeam, era 100.000 de euro. Dar Dumnezeu din cer știe ce faci tu în șoaptă, ceea ce gândești, și vreau să vă mărturisesc că noi ca tâlhari în cameră vorbeam în șoaptă, a venit omul lui Dumnezeu în camera noastră, slăvit să-i fie numele lui Dumnezeu. În timp ce stăteam noi și vorbeam în șoaptă, se deschide ușa camerei mele și intră un bărbat de înălțime, 1,50 m maxim, și a spus așa: Ciprian, așa îți vorbește Domnul prin Duhul Sfânt, nu pleca la drum cu oamenii aceștia, că din pântecele mamei tale te-am ales și te-am pus deoparte pentru mine. Vă spun sincer, și de aceea v-am spus la început titlurile mele și ce am fost, dar în fața acelui bărbat de 1,50 m, toți trei sportivi tremuram, pentru că era prezența lui Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. M-am uitat la el și am spus: omule, nu știu cine ești, dar te rog frumos să ieși afară din camera mea, că mi-e frică de tine. El a ridicat mâna stângă sus și mi-a spus așa: nu voi ieși din camera aceasta până nu voi spune totul din partea lui Dumnezeu. Și s-a uitat sub pat unde aveam eu geanta de voiaj și mi-a spus: în geanta aceea este Sfânta Scriptură, dă-mi Biblia să spun ce plan are Dumnezeu cu privire la viața ta. Rușinat că m-a făcut de rușine că eu aveam o Biblie în geantă fără să știe prietenii mei, rușinat am băgat mâna în geantă, i-am aruncat-o și am spus: omule, te rog frumos să ieși din camera mea, că mi-e frică de tine. Și el s-a uitat la mine și mi-a spus: Ciprian, trebuie să te pocăiești și să vorbești mulțimii până la marginile pământului, că Dumnezeu te-a ales pentru asta. M-am uitat la el și omul acela a ieșit cu Biblia și m-am dus și am certat pe cei doi bărbați cu care trebuia să fac fapta la ora 3 noaptea. Aceia maică făceau mătăni înaintea mea și spuneau: Ciprian, nu știu de unde știe omul acesta, nu am vorbit cu nimeni, noi am vorbit pentru prima dată în camera aceasta, dar Iisus știa, slăvit să-i fie numele Lui. I-am scos afară pe cei doi bărbați și am rămas singur, și apoi a intrat acel proroc înapoi în camera mea și mi-a spus așa, când îl vedeam că se apropie către mine, vă spun sincer, tremura carnea pe mine, pentru că era prezența lui Dumnezeu, tremură demoni în prezența lui Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. S-a apropiat către mine și mi-a spus așa: Ciprian, m-am rugat lui Dumnezeu, mi-a zis să deschizi Biblia și unde se va deschide Biblia, să citești versetele 10, că sunt speciale pentru tine. Am deschis Biblia și am deschis-o la Proverbe, capitolul 1, capitolul 2, capitolul 3, versetul 10 din fiecare capitol, unde spune așa: Fiule, dacă niște păcătoși vor să te amăgească, nu te lăsa câștigați de ei, căci înțelepciunea va veni în inima ta și cunoștința va fi desfătarea sufletului tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de must. Vorbește Dumnezeu! Slăvit să fie Domnul! M-am uitat la el și nu înțelegeam aceste cuvinte și mi-a spus că sunt niște etape din viața mea pe care Dumnezeu vrea să le pregătească, dar eu trebuie să mă împac cu Dumnezeu. I-am spus: omule, te rog să ieși din camera mea, că îmi tremură carnea pe mine, nu știu cine ești. A pus omul acela mâna pe umărul meu stâng. Când a pus mâna, vă spun sincer, toată partea mea stângă, parcă eram paralizat, nu mai puteam să mă mișc. Un fior mergea de sus până jos în continuu și mi-a spus așa: în noaptea aceasta poate te vei alege cu 100.000 de euro, dar sufletul tău va fi în iad. Când am auzit că știe și partea mea, că noi vorbeam ca niște tâlhari în șoaptă, nu se auzea la nici 30 de centimetri de noi, dar Dumnezeu știa, slăvit să-i fie numele, m-am speriat și am spus: te rog să ieși afară din camera mea. Omul acela a ieșit și din nou mi-a spus că trebuie să mă pocăiesc, să vorbesc până la marginile pământului. Am închis ușa după el, m-am dus undeva la un geam, am tras perdeaua și am îngenunchiat pentru prima dată. Am spus rugăciunea aceasta care vă spun și vouă astăzi: Doamne, am auzit de la pocăiți că Tu ai stat pe cruce și piroanele Ți-au străpuns mâinile. Dacă vrei ceva de la mine, vrei să mă pocăiesc și sângele Tău a curs și pentru mine, vreau să vii să Te văd, vreau să aud o voce, că altfel eu nu cred lucrul acesta. Și am stat timp de 5 minute și mă uitam pe cer, credeam că aud vreo voce sau ceva. După 5 minute am văzut că nu s-a întâmplat nimic, m-am ridicat în picioare, am tras perdeaua și am spus: sunt niște prostii, Dumnezeu nu există. Omul acesta sigurat a ascultat la ușă, nu știu cum, dar nici nu vreau să aud de Dumnezeu. Uitasem de lucrarea din armată, nu mai vroiam, închidea Satana mintea, n-am mai vrut să aud de Dumnezeu. I-am chemat pe cei doi bărbați și am spus: în noaptea aceasta la ora 3 ne vom pune ceasul.
îmi voi lua partea mea de pradă și voi partea voastră de pradă, îmi voi pierde urma undeva în legiunea străină, o armată undeva în Franța. Eram atât de pasionat de sporturile acestea de contact, de armată, de armament, am spus îmi voi pierde urma.

undeva acolo. Dar Dumnezeu Sfântul a avut un alt plan cu mine, slăvit să fie numele Lui. De astăzi stau în fața voastră pentru că El a avut milă de mine, slăvit să fie numele Lui. Vreau să vă mărturisesc că noaptea aceea m-am pus la culcare și am avut un vis pe care vreau să vi-l mărturisesc. Visul era în 2010 și îl țin clar minte și astăzi toate detaliile de la acel vis. Eram în visul meu într-o casă, casa pe care mi-o doream eu dacă puneam mâna pe acea sumă de bani. Eram legat cu corzi de la gură în jos ca o mumie. Eram întins pe o canapea roșie din piele, în jurul canapelei erau doar demoni de înălțime un metru, știam că demonii aceia sunt mine și pe mine era întins Lucifer, Satan. Eram îmbrăcat într-un costum roșu, la picioare avea copite, la mâna stângă avea copită, la mâna dreaptă avea copite, la mâna stângă avea ghiare. Părul avea ca sârma ghimpată cum e la pușcărie, ochii ca niște flăcări și mă bătea cu ghiarele pe piept și mi-a spus așa: am o întrebare, fiul meu Ciprian, eram fiul lui, am o întrebare, știi cine sunt eu? Și am dat din cap când mi-a zis, eu sunt Satana, vrăjmașul, diavolul, Lucifer, am o întrebare pentru tine, de ce vrei să te întorci la Dumnezeu? Dumnezeu mi-a dat puterea să scot degetul prin acele corzi și să îndrept degetul către el și să spun, tu ești făcut din Dumnezeu. Când am spus cuvântul Dumnezeu, toate corzile au început să se rupă de la gura mea până jos la picioare și Satan a sărit peste canapea și își învârtea mâna pe acea copită și a strigat la cei demoni de lângă pat și a spus așa: puneți mâna pe el, nu-l lăsa să scape că mult rău ne va face. Și acei demoni încercau să mă prindă de gambe, de picioare, dar am văzut din parchet, din marmura aceea, cum s-a ridicat o lumină până la genunchii mei și acei demoni se atingeau de lumina aceea și îi ardea. Și spunea, nu putem pune mâna pe el că ne arde ceva. Era prezența celui preanalt, slăvit să fie numele Lui. M-am uitat în jurul meu și vedeam cum acei mă privesc și cum mă privește Satana și am început să merg prin camere, prin casă și am intrat într-o cameră unde mama mea stătea pe șezut la marginea unui pat și plângea și se zgâria pe față când m-a văzut și a pus mâinile în față și mi-a zis: Ciprian, pleacă de lângă mine că eu nu mă pot pocăi cum te-ai pocăit tu, nu mă pot întoarce la Dumnezeu cum te-ai întors tu. Și am spus, mama, o fi casa asta frumoasă, dar să mergem la casa noastră. Și am luat-o pe mama și am vrut să ies din casă. Am ajuns în loc, în living-ul de unde am plecat, Satan tot după mine era. În partea stângă, la o distanță de vreo 2 metri de mine, a apărut 3 legionari din trupele speciale din Franța. Unul dintre ei, care era foarte bine îmbrăcat, înarmat de sus până jos, nu le vedeam chipul, că erau cu cagule pe față, avea un costum foarte bine în mână, cu multe decorațiuni de război și scria un nume. Dar vedeam foarte clar la distanță, ca și cum aș vedea în cartea aceasta să citesc, și m-am uitat pe pieptul acelui costum să văd ce scrie. Și scrie așa: Cojocaru Iulian Ciprian, gradul de general în Legiunea franceză. Pasionat de lucrul acesta, am făcut 2 pași să mă duc către persoanele acestea și m-am oprit și am spus: o să ajung un mercenar, o să omor la comandă, nu o să am o viață, nu o să am o familie, nu e bine să fac lucrul acesta. Și m-am oprit. Satan a venit în fața mea și mi-a spus așa: du-te, că în scurtă vreme eu voi fi cu tine și te voi ajuta să ajungi general în Legiunea franceză, dar să asculți de mine 5 minute și să faci ce ai de făcut la ora 3, adică să-l omor pe acel om. M-am dat înapoi și am spus: Doamne, eu nu vreau să fac lucrul acesta, vreau să am o familie, vreau să am copii. Din nou Satan a venit în fața mea și mi-a spus: uite-te în ochii mei. M-am uitat în ochii lui și am înțepenit, n-am mai putut să mă mișc și mi-a spus așa: casa aceasta ți-o voi da ție dacă asculți de mine 5 minute și ce ai de făcut la ora 3. Mi-a spus marca mașinii, mi-a spus că îmi dă faimă în toată lumea aceasta, mă va cunoaște toată lumea aceasta, în România, în Timișoara unde stau, toată lumea mă va cunoaște și tot ce-mi dorește inima. Știa parcă la mintea mea, ce aveam eu în mintea mea, ce dorințe aveam eu, Satana mi le punea ca pe o tavă. Și am strigat, mi-am adus aminte de toți pocăiții care au trecut prin viața mea și mi-a spus că este unul Iisus Hristos care te iubește. În visul meu mi-am adus aminte de unul care numele Lui este Iisus, slăvit să fie numele Lui. Am ridicat mâna sus și am început să plâng în vis și stătea Satana în fața mea și am spus: Doamne, dacă Tu existi, scapă-mă de aici și te voi urma. În momentul acela era ușa de intrare în față, s-a aprins ca o lumină și razele luminii trecea prin ușa din termopan. Satana a fost așa ca o forță, s-a tras în partea stângă. Vreau să vă spun că ușa a început să se clatine în față și în spate și a început să se spargă. Când s-a spart ușa și razele luminii a intrat în casă, a dispărut legionarii, demonii, Satan, toată lumea și rămâneam eu cu persoana care era în față.
Era îmbrăcat în alb-albastru. Capul avea ca un soare, cum îl vedem noi după masa, și nu ne putem uita la el că ne dor ochii. În mâna stângă avea un buchet de trandafiri roșii desfăcuți. Un singur fir din acel buchet de trandafiri era cât amvonul acesta de mare. Era ca un copac în mâna lui. Când a băgat trandafiri în casă, am văzut gaura de la piron la mână. Am început să spun: Doamne, Tu chiar existi. Și a băgat capul în casă și a început toată casa să clatine. Vedeam cum se crapă tavanul, placa și cum se crapă pereții de că pică casa pe mine. A venit în fața mea și vedeam că era desculț, am văzut gaura la piron, am văzut că de la picioarele lui crapă toată marmura în față, se zguduia pământul. A venit în fața mea și s-a pus piciorul în fața mea și mă uitam la el și ca un filmuleț mi-am văzut toate relele și vorbele și păcatele mele, mergea ca un film, se derula în fața mea. Și parcă mă trăgea Satan în pământ. Nu mai era nicio șansă pentru mine. În timp ce stăteam acolo, din lumina aceea am auzit o voce care vreau să o mai aud: Fiul meu Ciprian, știi cine sunt eu? Eram cu mâinile speriat și în același timp și o pace. Parcă am spus că nu, am dat din cap că nu. Și mi-a spus așa: Eu sunt Iisus Hristos, care a murit pentru tine, pentru păcatul tău, pentru păcatul neamului tău. Vino la mine, că de mult te aștept. Și mi-a dat acel buchet de trandafiri, era ca un copac imens în mâna mea și nu puteam să-l țin și am dat să pic cu el. Și când am dat să pic cu el, m-a îmbrățișat și m-a strâns în brațe. Când m-a strâns în brațe, m-am trezit în patul meu, în camera mea, unde prietenii mei plângeau și spuneau, erau speriați că Ciprian e mort, era ora 6 dimineața. De la ora 3 la 6 încercau să mă trezească și eram ca și mort în pat. La marginea patului, la distanță de vreo 2 metri, era acel proroc de 1,50 m, se ruga lui Dumnezeu și spunea: Nu plângeți, nu fiți speriați că Ciprian a murit, ci vorbește cu cineva în cer, slăvit să fie numele lui Iisus Hristos. M-am ridicat în șezut și am țipat în gura mare: Nu mai omor pe nimeni, nu mai fac nicio faptă, mă duc acasă și mă pocăiesc. Frați și surori, cu gândul de a mă duce acasă, în 2 săptămâni l-am văzut, o săptămână și ceva, l-am văzut pe acel proroc care lucra în acel abator. Niciodată nu l-am sesizat în abator că nu m-a interesat persoana lui. L-am văzut că își face bagajele și pleacă spre casă. Și m-am dus către el, mă împrietenisem cu el și am spus: De ce pleci acasă, câștigi foarte bine aici? Vorbele astea n-am să le uit niciodată. Misiunea mea în țara aceasta s-a terminat. Atunci am înțeles că Dumnezeu de la marginile pământului îți trimite un suflet să-ți spună că Iisus Hristos te iubește și pe tine și trebuie să te pocăiești. Am zis: Îmi voi face și eu bagajele și hotărât mă duc acasă și intru în apa botezului. Mi-am făcut bagajele după el și hotărât să ajung acasă, intru în apa botezului și am spus iarăși din nou: Dar uite că în biserică sunt oameni și în vârstă, cu părul alb, de ce să mă pocăiesc acum? Am timp altă dată să mă pocăiesc. În 2012, asta se întâmpla în 2010, am mai amânat și am spus: N-are rost. Dumnezeu mă chema parcă în fiecare zi, dar nu puteam să mă las de lumea aceasta. În 2012 am hotărât din nou să părăsesc România, să plec undeva tot în Germania. Am găsit de lucru unde îmi dădea Satana foarte mulți bani, numai să n-ajung la biserică, numai să n-ajung să mă împac cu Hristos. Vreau să vă mărturisesc că în fiecare noapte era ceva ce îmi lipsește. Chiar dacă aveam de toate, îmi lipsea ceva. Era prezența lui Dumnezeu care îmi lipsea. Vreau să vă spun că eu de când am început din armată, din 2003, până în 2012, înainte de a intra în apa botezului să mă împac cu Dumnezeu, la ora 3 noaptea până la 4 aveam gânduri de a-mi tăia gâtul, de a mă spânzura, de a mă împușca, de a mă lega cu cor și să mă arunc în bega. Satan mă vroia mort, dar e unul care m-a vrut viu, slăvit să-i fie numele lui Iisus. Vreau să vă mărturisesc că în timp ce stăteam pe pat, într-o noapte, înainte cu câteva zile de botez, m-am trezit la 3 fără un minut. Și eram pe un colțar undeva, într-o cameră, și m-am trezit cu fața către perete unde era un ceas. Și ceasul, vedeam cum merge țagăra spre 3. Când a ajuns țagăra la ora 3 fix și a clipit tâc 3 fix, în camera mea, în spatele meu, la distanță de 30 de centimetri, o persoană malefică am simțit că se așează. M-am întors capul foarte încet, așa speriat, și lângă mine era o femeie ca și cum iese o doamnă de la duș și avea părul lins așa în față, ochii dați peste cap, mâinile și picioarele strâmbe și îmbrăcată într-o fustă, o rochie de aia până jos, alb-gălbui.
Era la 30 de centimetri de fața mea, m-am speriat foarte clar, cum vă văd pe voi, am văzut. Mi-am tras plapuma, atât de tare am strigat în plapuma, scapă-mă, Iisuse! Știam deja despre Iisus. Dumnezeu îmi șoptea că trebuie să mă împac cu El. Și am zis, scapă-mă de femeia aceasta! Și am văzut că dispare femeia, n-am mai văzut-o acolo. Speriat, tremuram în patul acela. M-am dat la 3 noaptea jos pe lângă pat și cu fața spre ușa de la balcon. Atât de speriat, era pe jos un covor lățos, îl ții minte, și acum am luat și l-am băgat în gură și tremura. Toate oasele în mine tremurau. Plângeam și rugăciunea mea a fost așa. Iisuse din Golgota, știu că trebuie să mă pocăiesc. Dar vreau să stau aici în Germania, să fac niște bani, să mă duc și eu la pocăiți cu o mașină scumpă, îmbrăcat bine, nu să mă duc așa cu mâinile și să fiu al nimenului și apoi mă pocăiesc. Dumnezeu avea un alt plan, slăvit să-i fie numele Lui. În timp ce vorbeam eu și spuneam lucrurile acestea, aud o bubuitură în geamul de la balcon, era geam de sus până jos, m-am speriat să nu apară din nou femeia aceea și stăteam și am ridicat ochii și am văzut cum se lovește o vrabie de balustradă. Era balconul deschis, adică nu era închis balconul, era geamurile închis, dar balconul era deschis. Și vreau să vă spun că o da vrabia în geamul de la balcon și a picat jos. S-a revenit vrabia, s-a urcat din nou pe balustradă și a dat din nou în geam, vrea să intre în casă. A făcut lucrul acesta de 3 ori. Când a treia oară vrabia a lovit geamul, o voce clară, cum auziți gura mea, îmi șoptea în ureche. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. M-am ridicat în picioare și din momentul acela am fost un alt om. Dumnezeu slăvit să-i fie numele, m-a atins pe loc. M-am ridicat și am zis, am strigat că m-a ținut gura, vreau să mă duc acasă, mă împac cu Dumnezeu. Tot blocul acela din Germania s-a trezit și striga să mă opresc. Venea sora mea, chiar am la sora mea și spunea, Ciprian, oprește-te, ce ți-ai dat pe față, ești tot alb. Vreau să mă duc acasă, să intru în apa botezului, să spun tot ce am făcut. Eu am nevoie de Iisus. Frați și surori, prin harul Domnului am ajuns acasă, am intrat în apa botezului și de atunci îl slujesc pe Dumnezeu cu puterea pe care mi-o dat-o. De aici aș vrea să continui să vă spun câteva minuni, timpul se duce, câteva minuni care le-a făcut Dumnezeu în viața mea după ce m-am pocăit eu. Ascultați-mă, sunt sigur că sunt poate pocăiți care sunt prigoniți. Poate zice pocăita că umbli cu baticul, poate zice pocăitul că mergi cu Biblia sub braț. Îți zice unul care o prigoni biserica. Ascultați, lucram la o firmă de pază și protecție și mă ocupam cu haine foarte scumpe. Și vreau să vă spun că în 2007 se întâmpla asta. Știam despre Dumnezeu, dar nu făceam ce zice. Vreau să vă spun și aveam haine în portbagaj și a venit între toți care vrea să cumpere și un pocăit la mine. Și mi-a zis pocăitul, nu te supăra, Ciprian, îmi dai și mie o pereche de încălțăminte până în data de când îmi intră salarul. L-am întrebat cu cel cu care vorbeam, cine-i băiatul acesta? Zice, dă-i că-i băiat serios. Și i-am dat o pereche pe așteptate. Când a venit ziua când trebuia să-mi deie bani, era la vreo 10-15 metri de mine și mi-a spus, știa că sportiv și rău, mi-a spus, Ciprian, nu mi-a intrat salarul și eu m-am schimbat la față și el a fugit. Nu vreau să scot în evidență răutatea pe care am avut-o eu, ci vreau să arăt puterea lui Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. L-am întrebat pe coleg, unde stă omul acesta? Și omul acela mi-a spus, este și pocăit. Da? Ai să vezi cum mă port eu de astăzi cu pocăiții. Mi-am dat firma jos, eram îmbrăcat în negru, cu armament pe picior, eram ca și de la poliție, de la mascați. Am sunat la ușă la acea doamnă și am zis, deschideți ușa, poliția. Femeia s-a speriat, a deschis ușa. Am intrat în casă și am prigonit acea familie. Se întâmpla în 2007. În timp ce eu, bucuros, îmi recuperam banii și acea soră stătea pe genunchi și implora milă în fața mea, m-a întrebat așa, cum te numești? M-am uitat la ea și am spus, ce te interesează pe tine? Cum mă numesc eu? Femeia și-a rostit din nou cu ochii în lacrimi, spune-mi, te rog, cum te numești? Și am spus, numele meu este Ciprian Cojocaru. Și a făcut așa, într-o bună zi, tu te vei pocăi și vei pica cu fața înaintea lui Dumnezeu. Și am spus, femeie, niciodată, ești nebună. Și am vrut să o lovesc. Dar știți că Dumnezeu mi-a blocat mâna. N-am putut să mai mișc mâna și m-am speriat și am ieșit din apartament. Băiatul cu care eram mă întreabă pe mine, de ce n-ai lovit-o? Mi-era rușine să-i spun, mi-a blocat cineva mâna. Acum pot să mișc, dar Dumnezeu mi-a blocat mâna să nu-i lovesc copilul, slăvit să-i fie numele lui Dumnezeu. În 2012, când eu am venit din Germania bucuros să intru în apa botezului, eram la botez,
erau 77 de persoane care împreună cu mine trebuia să intre la botez. Erau îmbrăcați în alb. Eu eram într-un colț, nu cunoșteam pe nimeni. Toți prietenii m-au lăsat. Mama mi-a zis că dacă mă pocăiesc, mă scoate afară și voi dormi pe străzi. Toată lumea a spus că am înnebunit. Și o spuneam într-un colț plângând: Doamne, toți primesc flori, toți primesc îmbrățișări. Pe mine nimeni nu mă bagă în seamă, dar simt în inima mea că mă chemi la lucrarea asta. Doamne, am lăsat sportul, am lăsat faima, am lăsat banii, am lăsat tot, dar vreau să vin, Doamne, aș dori să fac măcar o poză cu cineva, să mă bage și pe mine în seamă cineva. Ascultați, în timp ce eu rosteam lucrurile acestea în mintea mea, mă bate cineva pe umăr. Mă întorc, era o femeie bătrână cu baticul în cap și zice: tinere, nu te supăra, aș vrea să fac o poză cu tine. Și zic: nu te supăra, dar cum să faci o poză cu un străin, că eu nu vă cunosc? Și ea zice către mine: eu te cunosc foarte bine pe tine. Dar de unde mă cunoști? Tu ești Ciprian care în 2007 a intrat în casa mea și ne-ai lăsat familia. Ascultați, o voce mi-a vorbit și mi-a zis: într-o bună zi te vei pocăi și vei pica cu fața înaintea lui Dumnezeu. Ăsta e Dumnezeul nostru. Ce am vrut să scot în evidență, chiar dacă cineva, vecinul tău, vecina ta, te prigonește, tocește-ți genunchii și ai să vezi că într-o bună zi Dumnezeu ți-l va aduce și vei fi o bucurie imensă, slăvit să fie Domnul. Vreau să vă mărturisesc, când eu m-am pocăit, aveam un prieten în lumea aceasta murdară care am făcut-o, un prieten foarte bun și făcea un prieten de cataramă, cum se zice. Eu m-am dus la el cu Biblia și am spus: fratele meu, uite, l-am găsit pe unul care se numește Iisus Hristos. El s-a uitat la mine și mi-a spus: Cipriane, tu ai luat-o puțin pe ulei, cu mine ai terminat-o. Eu vreau să spun ceva astăzi acum. A scos telefonul și mi-a spus: uite, aici este numărul tău de telefon. Îl alegi pe Iisus sau pe mine? Și am spus: nu pot să-l las pe Iisus al meu, că nimeni nu o să mi-l mai dea înapoi dacă îl lepăd. Și a zis: de azi înainte noi am terminat-o cu prietenia. Și mi-a șters numărul de telefon. Când el s-a întors spatele și a plecat și eu am rămas plângând, Dumnezeu mi-a zis așa: să nu treacă o zi din viața ta să nu îngenunchezi, să te rogi pentru fratele tău ca eu, Dumnezeu, să-i dau viață. Și am zis: Doamne, dar cum să-i dai viață, că el e sportiv, era sportiv, mare. Și zic: cum să-i dai, Doamne, viață, că el merge? Nu înțelegeam la vremea aceea ce viață să-i dea Dumnezeu. Vreau să vă mărturisesc că după 2 ani și jumătate, la ora 2:30-3 noaptea, primesc un telefon. Era acest băiat, mă suna foarte speriat și mi-a spus așa: Ciprian, am luat numărul tău de telefon de la cineva cunoscut și vreau să-ți spun ceva și te rog să-mi răspunzi corect și drept în față. Tu te rogi pentru mine? Și am spus că da. Dar ce s-a întâmplat, îi spun eu? Vreau să-ți spun ceva, nu eram nici drogat, nici beat. Mergeam cu două fete și în mâna dreaptă aveam un trabuc și îmi dădeam să intru într-un local. Și la intrarea localului era un copil cam până în 15 ani care s-a uitat țintă la mine și mi-a zis: vreau să spun ceva din partea lui Dumnezeu. Și l-am luat în derâdere pe acel copil. Și mi-a spus așa: un suflet de parte bărbătească din fostul tău anturaj se roagă lui Dumnezeu pe burtă ca tu să trăiești. Și m-am speriat și când am clipit nu l-am mai văzut pe copilul acela. Și te-am văzut pe tine ca și cum în camera la tine acolo unde stai tu pe burtă. Și de azi vreau să mă întâlnesc cu tine, mâine dimineață ne întâlnim în cutare local. Dumnezeu mi-a zis, m-am pus pe genunchi și mi-a spus Dumnezeu așa: Ciprian, du-te și spune-i mesajul meu. 3 zile de viață mai pun înaintea lui și îl pun pe patul morții. Am început să plâng înaintea lui Dumnezeu și am zis: Doamne, atâți ani m-am rugat pentru el și acum îl bagi în mormânt. Te rog, Doamne, ai milă. Nu mi-a mai zis Dumnezeu nimic. M-am dus, m-am întâlnit cu el și scotea bani, era cu o fată cu care vorbește. În inima mea era un foc când mă gândeam că el mai are 3 zile și intră pe patul morții. Stăteam și mă uitam la el și îmi spunea: Cipriane, fii atent, uite astăzi afacerile care le-am făcut așa, cum sunt oamenii din lume? Mă uitam la el și așteptam să-i spun răspunsul și zic: vreau să spun ceva. Dumnezeu m-a trimis înaintea ta să-ți spun doar atât. Tu mai ai 3 zile de viață și vei fi pe patul morții. Când am rostit cuvintele acestea, fata care era cu el s-a speriat atât de tare de a fugi la toaletă în hohote de plâns. El s-a speriat să lepide de canapeaua aceea: Ciprian, exact ce spuneam și eu și poate spune și altul. Dar în biserică sunt oameni bătrâni, de ce să mă pocăiesc acum? Am timp mai târziu. Dar cunoaștem noi ziua de mâine? Nu o cunoaștem. Dumnezeu are ziua de mâine. M-am uitat la el și Domnul mi-a zis: acum ridică-te și du-te. Am ieșit, l-am îmbrățișat și am plecat. Și am început să postez și să mă rog pentru el. Ascultați, ce spune Dumnezeu împlinește.
A treia zi mă sună mama lui plângând și îmi zice: Ciprian, vino te rog frumos de urgență la spitala județean. Codruț este în comă. A făcut pancreatită acută și a picat jos și doctorii nu-i mai dau nicio șansă. Și am dat să mă îmbrac și când dădeam să mă îmbrac, Domnul spune așa: alte trei zile să nu te duci la el. Și mi-a arătat Dumnezeu o inimă de gheață și un ciocan, cum sparge inima aceea de gheață și pică bucăți din ea. Și se vedea în mijlocul inimii de gheață o inimă de carne. Și zice: trei zile să nu te duci la el. După trei zile să te duci și să spui ce-ți spun eu. Dacă el își va întoarce inima spre mine cu sinceritate, nu gura, că mulți ne întoarcem numai cu gura, inima o vrea Dumnezeu. Zice, dacă el își întoarce inima, eu, Domnul miraculos, îl voi ridica de pe patul morții. După trei zile am luat alți doi frați și m-am dus către el și am prins înăuntru, chiar când spunea medicul către mama lui. El era întubat, îl vedeam că numai dă din ochi și din gură, nu putea vorbi. Când m-a văzut, a început în hohote să plângă și îmi făcea semn cu mâna să mă duc să-l ating, să vorbesc cu el. El a rămas marcat de ceea ce a spus Dumnezeu, că în trei zile... Era, nici nu vreți să vă spun cum, era tot deformat dintr-un sportiv, nu știam cum, în șase zile cum se face omul. Vreau să vă spun că vedeam cum spune medicul: Doamnă, îmi pare rău să vă spun, știi ce trebuie să pregătiți? Coșciugul de 2 metri și un costum frumos. Așa-s doctorii, puneți capacul pe el, poți să-l duci în America și în Australia și unde vrei tu, că nu mai are nicio șansă. Dumnezeu mi-a zis să spun atunci când eram în spatele acelui doctor. M-am întors așa către doctor și l-am văzut pe acel, pe prietenul meu, și am spus: Codruț, Dumnezeu mi-a spus așa, dacă tu îți predai inima înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu în a treia zi te va ridica de pe patul morții, miraculos. S-a întors doctorul către mine și mi-a zis: măi băiete, tu știi ce boală are asta? Tu ești medic, știi tu ce are? Nu, dar îl cunosc pe unul care numele lui Iisus Hristos și e medicul medicului. Slăvit să fie numele lui. S-a uitat la mine și a zis: vai, poi, pocăiții voștri, și au ieșit afară. Un frate i-a făcut ungere, m-a strâns de mână și mi-a spus că, ca și cum mi-a dat aprobarea că el îi predă inima înaintea Domnului. În a treia zi, acest codruț s-a ridicat din pat, a fost detubat, a luat stativul și mergea pe holuri, un interlop, vă spun sincer, și oprea fiecare persoană care intra în hol la spital și zicea: îl cunoști pe Iisus? Eu am auzit de unul Iisus, vreau să-ți spun și ție. Astăzi e întors la Domnul. El, fata aceea, i-a devenit soție, mama lui, familia lui, pentru că ăsta-i Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Vreau să vă spun o altă întâmplare. Când eu m-am pocăit și am intrat în biserică, până să mă pocăiesc, eu n-am stat niciodată la o predică, nu puteam să stau la o predică, stăteam la cântări, dar când începea cineva să se urce la amvon, eu tremuram și ieșeam afară. După ce m-am pocăit, Dumnezeu m-a liberat și am putut să stau la predică, să stau la un serviciu divin și îmi spuneam întrebarea pe scaun: Doamne, uite ce frumos vorbesc cu oamenii aceia la amvon, pe mine cum ai să mă folosești, că fiecare trebuie să aibă o slujbă. Eu știți cum văd lucrarea aceasta lui Dumnezeu? Eu o văd din punctul și din mintea mea limitată, care eu văd o armată. Și eu știu că în armată, când zice comandantul drept, nu poate să stie unul așa că n-are chef. Eu știu că toți, de la mic la mare, trebuie să lucrăm pentru Hristos, slăvit să-i fie numele. Și am zis: Doamne, eu să stau pe bancă și să merg cu Biblia sub braț și să... Asta-i pocăința. Vreau să mă folosesc și pe mine, dar eu mă împiedic la citit, eu am 12 clase, eu n-am fost acum, ce să fac, Doamne, cum mă vei folosi? Și am plecat atât de amărât spre casă și când plecam spre casă, aud o voce care mi-a spus așa: ridică capul din pământ și persoana din fața ochilor tăi să intre în casa ta, în odaia ta, la masa ta, în patul tău, căci iată, am plan de mântuire. Și bucuros că am auzit această voce, am ridicat capul. Și când am ridicat capul, în fața mea se apropia un rocher acela cu creastă în cap și 32 de cercei în față. Un trabuc în mână îmbrăcat, avea un tricou cu cap de drac și am zis: n-are cum cu omul acesta. Și m-am uitat pe trotuarul celălalt. Și Domnul mi-a spus așa: du-te și spune-i că vrei să-l iei acasă. În mintea mea am un gând: Doamne, păi de-abia mă ține pe mine mama în casă și să-l mai iau și pe ăsta? Să doarmă în pat cu mine? Domnul ne cere fapte, frați și surori, fapte. M-am dus la el și am început să-l abordez, nu puteam să-i spun din prima: vreau să te iau la mine acasă în pat cu mine, să dormi, să... Și am spus: știți, eu am fost sportiv, am fost așa, și el îmi spunea: nu mă interesează de Dumnezeu tău. Dumnezeu îmi spunea doar atât: spune-i că vrei să-l iei acasă.
M-am oprit și am spus, am dat gândul, cum spunea Domnul, tinere, nu știu dacă ai unde să dormi, dar vreau să te iau la mine acasă, am grijă de tine. A început să plângă și a aruncat trabucul din mână, țigara, și mi-a spus așa, eu n-am pe nimeni, eu dorm în cimitir pe cripte, n-am unde să dorm, îs părăsit de toată lumea, mi-a murit părinții, n-am ce face. Și am spus, până voi pregăti terenul unde la mine acasă, că am o mamă care n-am nimeni din familie care-i întors la Domnul și diferiți, am un loc la locul de muncă, la locul de intervenție unde lucrez, am acolo o cameră, am să vorbesc cu băiatul care-i în tură să doarmă în mașină și tu vei dormi acolo. Și zice, ce ai de făcut, fă? L-am luat pe băiatul acela și ne-am dus acolo și am cumpărat ceva de mâncare. Și am spus, uite Tim, acum vreau să spun că noi pocăiți, așa m-au zis și eu, am 2 săptămâni de când m-am întors la Domnul, noi dacă avem un parizer, o pâine, o roșie, noi mulțumim înaintea lui Dumnezeu că ne-o dat mâncarea aia. Și el mi-a zis, roagă-te tu că eu mă apuc să mănânc aici. Și el a început să taie și m-a pus jos și rugăciunea mea a fost simplă. Iisuse, am citit o pagină, că tu ai făcut lumea, cerul, pământul, ce îi spun la omul ăsta că nu știu să predic? Nu știam nici cine-i Petru, nici cine-i Ioan, nici cine-i... Nu știam nimic. În fața mea se aprinde o lumină și dintr-o dată văd pancarda Austria pavat pe jos cu roșu, în stânga era o mașină de culoare albastră Volkswagen, îl văd pe băiatul acesta cum era îmbrăcat și o rangă mână cum lovește la ușă de intrare. Și spun, Tim, te-am văzut așa în Austria cu o rangă în mână, era îmbrăcat așa și loveai la ușă să intri într-o casă. Nu am auzit nimic. Și zic, Doamne, i-am spus, ce să-i mai spun? Din nou o lumină în fața mea și arată cum iese dintr-un local cu 2 fete la braț și în mâna dreaptă avea o sticlă de timișoreană. Și îi spun și lucrul acesta și când spun lucrul acesta, aud o bubuitură. Și mă sperii și când m-am deschis ochii, acest rocher era întins pe burtă, plângea în el însuși. Și mi-a spus așa, nimeni nu știa tainele inimii mele, nimeni nu știa ce am făcut eu. Vreau, spune-mi și mie, că vreau și eu să-L cunosc pe Iisus al tău. Ce trebuie să fac? M-am uitat la el și am zis, scoate-ți toți belciugii aia din față. Și cum pui tu belciugii la mine mână și aruncăm, uite, mergem la Bega și aruncăm în apă, așa îți va arunca Dumnezeu toate păcatele. Vreau să vă spun că omul acela s-a întors la Dumnezeu. A stat la mine în casă 2 ani și jumătate cu mine în pat adormit, fraților. Vă spun, niște lupte de neimaginat. Să auziți cum horcăie satana noaptea. Când te pui pe genunchi și strigi numele Domnului, horcănea. Nu vă pot descrie. Știți cum ne culcam? Ne legam cu fașă, cu fașă de aceea, cum de la spital ne lugam, că el spunea, Ciprian, trebuie să-ți ating pielea, că ți-o pus Dumnezeu în pocăiții mai mare decât puterea vrăjmașului. Mă trezea noaptea și spunea, Ciprian, pune-te pe genunchi, satana mă ia de picioare și mă dă cu capul de aer condiționat. Îl vedea clar, uită-l în față, așa striga. Când mă puneam pe genunchi, zicea că fuge. Astăzi omul acesta este un misionar. Merge cu ghiozdanul în spate cu sute de Biblii, intră în locuri care noi nici nu ne putem uita, se bagă în canale, merge în stânga, în dreapta și vorbește despre Hristos. Pentru că Iisus Hristos, când are o ușă de deschis, o deschide, slăvit să fie numele Lui. Frați și surori, vreau să vă spun ceva. Dumnezeu pe mine m-a băgat într-un loc, lucrez într-un loc unde se adună cele mai multe lacrimi. Eu când m-am pocăit, am crezut că la biserică te duci și plângi și îți verși amarul, dar să știți că nu la biserică plânge cel mai mult omul. Știți unde? La terapie intensivă, la spitalul de copii. Acolo când îți ia copilul din mână, am văzut, aveți copii atât de frumoși, cântă în biserică. Să vedeți cum iau eu, sunt persoana care iau copilul din brațe de la mama și să vedeți cum se tăvălește mama și cum se zvârcolește, că nu poate, că ia cineva copilul din brațe și spune doctorul, roagă-te să fie totul bine. Acolo se adună lacrimile. Vreau să vă mărturisesc cum a băgat Dumnezeu pe mine la locul acesta de muncă. Timp de 6 luni de zile, zi și noapte, erau zile când stăteam de noaptea până dimineața în rugăciune, să-mi schimbe Dumnezeu locul de muncă, că astăzi predicam dimineața și seara eram în barul și dădeam cu oamenii de pământ și puneam, chemam poliția și nu se lega cu mine. Vreau să-mi schimbe Dumnezeu locul de muncă. Într-o noapte am un vis în care eram îmbrăcat în verde. Eram într-un lift, în lift era o targă, pe targă era un copil întins și cum era întins copilul, eu în vis pun mâna pe pieptul lui și spun, în numele lui Iisus îți poruncesc să te ridici. Și copilul s-a ridicat din morți.
M-am trezit și am zis, oare ce înseamnă visul acesta? M-am dus și Biblia, știți ce spune? Omul își face planuri în inima lui, dar Domnul îi conduce pașii. M-am îmbrăcat de firma de intervenții și am spus, mă duc să-l iau pe colegul, trebuia să-l iau din centrul orașului, chiar din față de la catedrală, și am spus, dar eu vreau să mă duc să mă aștepte el, să vină el la spitalul de copii, eu o să opresc mașina fix la spitalul de copii. Și m-am parcat undeva pe trotuar și mă uitam din mașină cum intră ambulanța și iese, cum intră și iese. La un moment dat, dintr-o ambulanță, se dă jos cineva din ambulanță, duce copilul și unul din ambulanță vine spre mașina mea. Bate la geam, mă dau jos în armat, s-a întâmplat ceva, te pot ajuta cu ceva? Și el îmi spune așa, nu te supăra, nu vrei să lucrezi la terapie intensivă? M-am uitat la el și zic, măi omule, tu-ți bagi joc de mine? Păi tu vezi, uite, eu cu asta lucru, eu asta știu să fac. Eu n-am facultate de medicină, păi zice, este un post de brancardier, de ăla care duce copiii de la sală, îi aduce, îi trezește, nu vrei să lucrezi? Nu, că nu-i de mine, eu nu știu. Și m-am dus către mașină. Și când m-am dus către mașină și am pus mâna pe mâner, mi-aduc aminte de visul de azi noapte și mă întorc la el și zic, stai tinere puțin, ce trebuie să fac? Vino după mine. Așa face Dumnezeu când are o poartă să-ți deschidă. M-am dus după el ca și un copil mic, am închis ușa la mașină și mă duceam după el. Am intrat în spital și vedeam toți colegii cum se dau la o parte și spuneau toți, a chemat cineva poliția? Ce s-a întâmplat? Omul acesta m-a dus într-un birou și a spus, îi spunea la celei din birou, eu cred că el este potrivit pentru postul acesta. Când m-a văzut acea doamnă a zis, domnule, noi nu avem nevoie de gorile, nu avem nevoie de oameni de ăștia care, noi avem nevoie de oameni mai blânzi așa să... Cărați prematuri, cărați copii mici, de un kilogram, de două, de trei, nu putem să vă... Doamnă, dați-mi și mie oportunitatea să lucrez și eu cu copiii. Dacă nu fac bine treaba, nu mă țineți. Și mi-a spus așa, dacă vrei să lucrezi, 6 luni de zile vei lucra fără să fii plătit. După 6 luni de zile vei da un examen. Dacă vei lua examenul, vei intra. Dacă nu, nu. Știți cum e la spital la noi și la poliție și peste tot în România? Fiecare își bagă nepotul, fratele, mama, tata, fiecare cum e la noi. Din păcate așa este. Dar eu eram adus de... Aveam o pilă, cea mai mare pilă. Numele lui era Iisus. Mai erau 3 bărbați acolo și a venit la mine și mi-a spus, nu te supăra, înainte de asta am vrut să vă spun, când eu am ieșit din birou, mi-a spus că trebuie să vin să lucrez timp de 6 luni de zile, am ieșit de acolo și Domnul spune, de acum te duci și suni șeful tău de unde lucri și îți bagi lichidarea. Și eu am spus, Doamne, dar cum o să-mi câștig pâinea? Și Domnul mi-a spus, de azi înainte vei merge prin credință. Vă spun sincer, Dumnezeu mi-a pus pâinea pe masă, slăvit să-i fie numele Lui. Am început să lucrez acolo și a venit câțiva la mine și mi-a spus, măi, tu pe cine cunoști aici? Tata meu e profesor acolo, mama mea e conferențiar doctor, fratele meu e rezident nu știu unde, să știi că eu voi intra pe post. Altul vine și spunea, dacă nu dai 3.000, nu intri. Și am spus, ascultă, eu îl cunosc pe un medic și numele lui este Iisus Hristos care m-a adus aici. Eu m-am băgat lichidarea prin credință de unde am lucrat și el mă va băga aici. S-a uitat la mine și a zis, bine, bine, vedem noi asta. Ei au primit cursurile de învățat și eu în ultima zi le-am primit. Pentru că nu vroiau să mă bage pe mine. Dar Dumnezeu când deschide o poartă, vă spun sincer, nu închide niciun om, nici profesor, nimeni. Ascultați-mă. Înainte cu o zi mi-a dat o foaie, un curs așa mare de învățat și mi-a spus, zice, Cipriane, mâine ai examen, asta ai de învățat. Am fugit repede acasă. Și am început să deschid foaia aceea și știam doar atât. Pacientul se ia de pe sala de operație. Se pune pe targă, se asigură, se privește către căile aeriene, căile de respirație, se vezi culoarea, atât. Și mai aveam de infecții, de transport, de intubații, de tot felul. Și am spus, ce voi face eu? Primesc un telefon de la un frate și spune, frate Ciprian, mergem într-o biserică în seara aceasta că vin oameni din lume, oameni din interlop, din pușcării, care poate Dumnezeu are un cuvânt pentru ei că ești din lumea aceea și poate se întoarce cineva. Și ai zis, frate, îți dau răspunsul în 5 minute. M-am pus pe genunchi, am luat cursurile în stânga și Biblia în dreapta. Și am început să strig la Dumnezeu și am zis, Doamne, ție nu-ți plac puturoșii? Spune-mi ce trebuie să fac, mâine am examen și omul acesta mă cheamă în slujire. Ce să fac, să merg în slujire sau să rămân acasă să învăț? Domnul mi-a zis așa, du-te și vestește Evanghelia că eu mă voi îngriji de examenul tău. Slăvit să fie Domnul! M-am dus, am lăsat cursurile și
M-am dus în biserica aceea, am văzut tineri care prăbușindu-se s-au întors la Domnul, pregătiți pentru botez, o bucurie mare. A doua zi, Ciprian mergea la examen. Să știți că Dumnezeu a fost cu mine. Vreau să vă mărturisesc că am intrat la examen și atât am scris pe foaia aceea, mi-a venit cursul și atât am scris pe foaia. Pacientul se pune pe targă, se asigură și se privește. Atât am știut să scriu. Și aveam și despre infecție, despre transport, nu știam nimic. Și eu am spus în gândul meu, cine m-a pus pe mine să-mi bag lichidarea, să rămân fără job și acum mă fac și de rușine aici, cum o să ies eu? Zic, o să ies, nici n-apuc să iese unul și cum se termină cu tot împrășteatul foilor, zic, ies de aici și nu mă mai prinde nimeni. Dar Dumnezeu avea un alt plan, slăvit să fie numele. În timp ce stăteam eu cu gândul să ies repede din sală, aud o voce care mi-a zis așa, pune mâna pe pix și scrie. Și parcă era cel mai mare profesor înțelept lângă urechea mea și îmi spunea despre infecții. Și începea să-mi scriu și eu începeam să scriu. Se uitau colegii la mine că, băi, ce-o învățat, nu copiază. Și o scriam și scriam și scriam și am scris două pagini. Și n-am mai auzit vocea. După ce am scris două pagini, n-am mai auzit vocea, din nou a venit Satana la mintea mea și i-am spus așa, cine știe ce am scris din mintea mea, mă dau și la televizor. Cine știe, dar zic, acum rup foaia și ies direct afară. N-am apucat că a venit un doctor și a zis, gata, toată lumea afară, s-a terminat examenul. Eu nici n-am apucat să-i trag foaia, gata, toată lumea afară. Ziceam, vai, la televizor mă dă. Am ieșit afară și toți mă întrebau, Ciprian, ai învățat, am văzut că scriai, numai eu știam ce-i mintea mea. Doamne, oare Tu mi-ai șoptit sau mintea mea? Doamne, oare cine? Oare mă fac de rușine? Într-o oră, oră și jumătate, iese un doctor afară și spune, cine este Ciprian Cojocaru? Eu, într-un colț acolo, am ridicat mâna și am spus, eu. Vine puțin încoace. Și m-a întrebat, de unde ai învățat? N-am știut ce să-i zic, eram tot speriat și zice, pentru că ai scris cel mai bine din sală, ai scris și patologia infecțiilor, cum s-au inventat pe pământul acesta? Și am zis, Iisus Hristos mi-a zis, s-a uitat la mine speriat, pentru că Dumnezeu știe și medicină, slăvit să-i fie numele Lui. Știe toate meserile de pe pământul ăsta, că e Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Și el s-a uitat la mine și mi-a zis, doctorul, vezi că mai ai și oralul. Și eu aveam o fobie și acum o am, nu știu, numai Dumnezeu mă întărește să stau în fața atâtor oameni să vorbesc. El m-a luat, El m-a întărit, El știe. Am o fobie să stau așa, mai ales dacă mă pune cineva să citesc dintr-o dată așa ceva ce nu-s parcă pregătit, îs gata. Vreau să vă spun și spuneam, Doamne, se apropie oralul și o să stau față în față cu doctorul acela sau doctorița care o să-mi pună întrebări din ce am scris, dar eu nu mai știu ce am scris pe foaie. Și a zis, Domnul, nu-ți fie teamă, Ciprian, că merg înaintea ta și deja am mers înaintea ta și vreau să-ți spun că vei spune doar numele tău. Am zis, nu înțeleg, cum să spun doar numele? Vedeam cum intră fiecare la oral și ieșea, vai, mi-a pus 7 întrebări, mi-a pus 5 întrebări, vai, m-a picat! Și intram eu. Am pus mâna pe cleanță și am zis în gând, Doamne, mergi înaintea mea. Domnul a zis, eu-s deja înăuntru. Am intrat înăuntru și vedeam pe acea doamnă, parcă o văd și acum, bună ziua, luați loc. M-am pus pe scaun și ziceam, Doamne, ce întrebări o să-mi pună? Care este numele tău? Și spune eu, Ciprian Cojocaru. Și mută. N-am mai vorbit nimic. Ea vorbea singură cu mintea ei. Cea, da, așa este, da, da, da, așa este. Se uita pe pereți, dar nu întreba nimic. I-a închis Dumnezeu gura exact cum i-a zis. După 5 minute că ea tot spunea, da, se pune pacientul, da. Ea vorbea, ea răspundea. Și apoi zic, să m-am uitat la ea, nu știam ce să-i zic și zice, ai intrat, poți să pleci, ai intrat, ai luat nota 8. M-am ridicat, am ieșit și am zis, slăvit să fie Domnul. De atunci lucrez la terapie intensivă, unde am văzut morții ridicându-se, unde am văzut cancerul vindecat la clipeala ochiului, unde am văzut îndrăciții picați, leșinați în față. Nu știu dacă este timp, că timpul zboară atât de repede, dar am să vă mai spun câteva întâmplări. Știți că Dumnezeu ridică și astăzi morții? Ridică Dumnezeu și astăzi morții! Vă spune un muritor care a văzut cu ochii lui omul mort. Cât de cât știu și eu un aparat care zice clar, deces, nu mai este nimic. A fost în spital se face, poate știți, vizita. Vine profesorul cel mai mare, conferențiarul, toți după el și se face o vizită. Ce-i cu el, cum îi?
Și era un copil prematur acolo, era mic și toată lumea se uita și zicea, da, copilul ăsta nu mai este nicio șansă. Că și mă uitam și eu dintre toți pe acolo și să văd ce se zice despre copilul ăla. Și în timp ce spunea, nu mai este nicio șansă cu copilul ăsta, trebuie să-i spunem părinților, gata, nu mai se poate, vorbea cu anestezistul, cu aia, Dumnezeu îmi spunea așa, Ciprian, strigă în locul acesta că eu, Iisus Hristos, în viața și în 3 zile copilul va fi în brațele mamei, că eu, Iisus Hristos, am putere să ridic morți. Și eu am început să zic, să vorbesc cu Dumnezeu, să zic, Doamne, dacă ștecherul ăla se scoate din priză, copilul ăla e mort. Doar aparatul ăla îl ține, îi dă puțin oxigen. Din nou spune Dumnezeu, Ciprian, strigă în locul acesta că eu, Iisus Hristos, în viața. Am luat-o și am strigat, doamna doctor, era o doctoriță șefă de secție acolo și am zis, doamna doctor, să știți cu copilul acela, în 3 zile va fi în brațele mamei că Iisus Hristos mi-a spus asta, că îl învie. M-a luat deoparte și zis, măi Cipriane, tu știi medicină, tu știi ce boală are copilul acela, are și pe creier și îmi spunea toate alea, să nu te mai prind că spui așa ceva. Unul dintre doctori a fost atins și a zis, hai să-l mai lăsăm un pic. În a treia zi a fost în brațele mamei și plecat acasă, pentru că ce spune Dumnezeu, împlinește, slăvit să fie numele Domnului. Știți că o rugăciune fierbinte întoarce un suflet? Repet, o rugăciune fierbinte de-a ta, sincer, întoarce un suflet la Dumnezeu. Vreau să vă spun că în sala de operație eu am rolul de a vă spus de a lua copilul, de a-l băga, de a-l scoate și a intrat un tânăr cam 17 ani, l-am pus, a intrat, a fost operat și trebuia să-l duc pe salon înapoi. În timp ce era pe targ întins, asigurat, era ca și nu era treaz complet, l-am băgat în lift, aud vocea Domnului când spune așa, Ciprian, în lift aici, pune mâna pe pieptul lui și roagă-te cu voce tare. M-am uitat la mâna lui unde avea brățara să văd cum îl cheamă, l-am văzut că îl cheamă Fabian, m-am uitat la mâna lui, am pus mâna pe fruntea lui, pe pieptul lui și am zis, Iisuse, m-am rugat cum am știut eu. Doamne, mântuiește-l pe acel copil, fă-l să se împace cu tine. Am terminat rugăciunea, l-am dus în salon. Când l-am dus în salon și l-am pus în pat, Domnul spune din nou, aici în salon să te rogi încă o dată cu voce tare și la plecare să-l săruți pe frunte. Era singur în salon. Am făcut din nou, m-am rugat pentru el, l-am sărutat pe frunte și am ieșit. Ascultați-mă bine. După 6 luni de zile, mă trage cineva de halat și îmi spune, nu te supăra, tu ești Ciprian Cojocaru, brancardierul de la spitalul de copii? Și zic, da. Nu te supăra, nu vrei să vii la botezul meu, să fii invitat la botez? Și am zis, nu te supăra, dar eu nu te cunosc, cine ești? Zice, vreau să spun ceva. I-am zis, de ce nu chem păstor? De ce? Eu îmi spun mărturia, eu mă bâlbâi și la mărturia mea, de ce să mă chem pe mine? Și el mi-a zis așa, la 2 rugăciuni și o sărutare pe frunte, eu l-am găsit pe Iisus. Pentru că Iisus, când are un plan cu tine, tu trebuie să asculți și trebuie să-l faci, pentru că Domnul știe, slăvit să fie numele. M-am uitat la el și cu așa, cu jenă, zic, Doamne, eu n-am vorbit niciodată la un botez, ce să zic eu, că acolo trebuie să vorbești de botez, nu trebuie să vorbești mărturia. Dumnezeu îmi spunea, Ciprian, du-te, și nu știam cum să fac. Când Dumnezeu te trimite într-un loc, tu trebuie să mergi. Eu tot spuneam, Doamne, nu știu cum să fac. Și am spus omului, băiatul acela, că tot stăruia de mine, i-am spus, o să vin. Era undeva pe la Oțelul Roșu să mă duc. Vreau să vă mărturisesc, se apropia ziua botezului și era o luptă așa de mare. Satana îmi spunea, nu te du, de ce să te duc când poți să stai și tu liniștit? Sunt alții. Domnul îmi spunea, Ciprian, pune mâna și du-te că am un plan. Doamne, m-am pus pe genunchi și am spus, eu n-am predicat niciodată la botez, eu nu știu să dau un îndemn, eu știu doar să-mi spun minunile pe care le faci în viața mea. Cum să mă duc la botez să spun aștia? Poate acolo trebuie să spui ceva despre botez, despre întărirea lor. Și a zis Domnul așa, predica ta va fi doar asta, îți vei spune doar numele. Zic, Doamne, dar cum să fie predica doar numele? Pentru că când te trimite Dumnezeu într-un loc, tu trebuie să mergi, slăvi să-i fie numele Domnului. M-am urcat în mașină speriat, m-am dus la botez și am văzut cum intră acolo în apă, îi băgau în apă, era undeva afară, sub un pod, îi băga în apă. Și fraților, era rândul meu când trebuia să-mi spună fratele, mai avem un invitat, dar nu mi-a spus numele, mai avem un invitat și aș vrea să vină să se prezinte singur. Eu tremuram de sus până jos, ce să vorbesc eu la botez? El nu mi-a spus, trebuie să spui mărturia. Mie dacă îmi spune un păstor sau un prezbiter sau oricine, trebuie să predici, păi nu mă ridic de la amvon, acolo stau, nici nu mă duc la amvon. Că nu știu, nu-i de mine.
Și vreau să vă spun că m-am ridicat, tremurat, Doamne, Dumnezeule, Domnul îmi spunea numai așa, nu îți fie teamă, că îți vei spune doar numele. Și am spus așa, Domnul să vă binecuvinteze, numele meu este Ciprian Cojocaru și n-am apucat să mai zic ceva și am văd pe un frate că ridică mâinile sus în gura mare și zipă, aleluia, dați-mi o haină albă, din mulțime, din invitați de acolo. Eu vreau să mă pocăiesc acum, nu mai am pace. Toți invitații, toți slujitorii s-au dus către el. Eu am închis Biblia, slăvit să fie Domnul, s-a terminat și predica mea și gata. După aia nu știam de ce se întâmplă toate lucrurile acestea. O soră aleargă către mine, așa în vârstă, cam pe la 50-55 de ani, aleargă către mine și mă îmbrățișează și zice, îți mulțumesc că ai venit și ai predicat aici. Zic, soră, ce am predicat? Că n-am predicat, am zis doar numele meu, n-am... Zice, vreau să spun ceva. După ce s-a terminat tot, a intrat fratele în apă, bucurie mare, copiii, erau vreo 6 sau 7 copii, m-au îmbrățișat, bucurie, că am fost eu acolo și am predicat. N-am înțeles nimic. Mai târziu vine și îmi spune acea soră și plângând și cu copiii, zice, noi suntem invitați, veneam din Austria, la cineva la botez. Toată familia noastră e pocăită în afară de soțul. Atâta de împietrit era soțul, zice că nu vrea să se împace cu Domnul. Nu, cred că e momentul. Unul dintre copii deschide un laptop și arată o mărturie cu mine. Și auziți ce zice omul acesta pe drum spre oțelul. Dacă copilul ăsta predică și aud eu doar numele, eu în momentul ăla mă duc și mă pocăiesc, îmi iau o haină albă și intră în apă botezului, înseamnă că Dumnezeu vrea să mă pocăiesc. Când eu am ieșit o mână de țărână și am spus, omul acela a ieșit și s-a pocăit. Îi mare Dumnezeu! Slăvit să fie Domnul! Am să mai spun una și cu asta închei, să lăsăm timp poate și altă dată. Ultima întâmplare care s-a întâmplat acum în spital, cam vreo 6 luni de zile, 6-7 luni de zile, nu mai știu exact, a fost un accident undeva în zona Petroșanului și la un interlop i-a lovit o mașină, l-a lovit pe copilul acelui interlop, copilul avea vreo 10 ani de zile, l-a lovit la 100 de kilometri la oră, era tot spart în el. Și l-a dus de urgență la noi în comă indus. Comă profundă. Mă uitam la acel copil și ziceam, fii atent și tu, 10 ani întubat, nu mai ai nicio șansă. Ascultați-mă, în timp ce stăteam, am auzit o forfătă în spital, țipete, nu știu ce, urlete, și dădeam să mă duc spre ușa de la ieșire din terapie. Și când dădeam să ies spre ușa de la terapie, la un moment dat văd că se sparge ușa de la terapie, se deschide amândouă forțat și în fața mea un bărbat de aproape 2 metri înălțime, tot tatuat, 140 de kilograme masă musculară, și mi-a spus așa, dă-te la o parte că te omor. Unde mi-este copilul? Abătul și portarul și asistente pe acolo, el a intrat, era plin de sânge, a spart geamuri. Dacă nu vă dați la o parte, toată secția o omoră aici. Toți colegii mei s-au închis, doctori, blocurile, tot. Și am rămas eu cu omul acela și am pus capul în pământ. Asta vreau să spun, că ce-a pus Dumnezeu în tine este mai mare decât puterea vrăjmașului și leșină duhurile necurate. Am pus capul în pământ și am spus, Doamne, înainte făceam lucrurile acestea. Te rog de acum să-l scoți tu afară. Am spus în gând, am pus capul în pământ și am ridicat mâna către el și am zis, ieși afară. Omul acela s-a speriat la clipeala ochiului, s-a uitat la mine și zice, acum ies afară. Dintr-o dată, din răutatea care o avea, s-a speriat și a ieșit afară și s-a pus undeva pe o bancă la ieșire din bloc operator. Când eu duceam câte un copil, îl vedeam pe el că mă privește, pune capul în pământ. N-am înțeles. În seara aceea m-am dus acasă și am spus soției mele, uite, este un om foarte dur la spital din lumea asta interlopă și uite, are copilul bolnav, e foarte dur și nu vreau ca cumva să mă iau la harță, sunt slab, din lumea aia am venit, hai să ne rugăm pentru el. Și am început să mă rog pentru el și Domnul îmi spune noaptea aceea toată viața lui. Și mi-a spus așa, Domnul, el a fost pe patul de moarte și el pe patul de moarte mi-a făcut o promisiune că se întoarce cu fața către mine. Du-te și spune așa, dacă el se întoarce cu fața către mine, eu, Domnul, îi ridic copilul. Miraculos de pe pat, că-s Dumnezeu care dau viață. Du-te și spune lucrul acesta. Și am zis eu, Doamne, dar mergi tu înaintea mea. Domnul mi-a spus așa, nu-ți fie teamă că eu sunt înaintea ta, du-te. A doua zi l-am dus la lucru și l-am văzut pe un scaun la distanță și am zis, vreau să spun ceva din partea lui Dumnezeu și vreau să-i spun mesajul. Și el s-a ridicat în tip de bătaie spre mine și a venit în alergare așa spre mine și am zis, Doamne, ce fac acum? Dau? Fug? Ce fac? Domnul mi-a zis așa, ridică mâna și spune ce spun eu. Am ridicat mâna stângă și am zis, Iisus nu vrea să face asta! La jumătate de metru în fața mea am auzit cum îi clănțăneau dinții în gură. S-a blocat.
A început să tremure de sus până jos, era aproape de 2 metri. Și-o picat jos ca mort, lângă un scaun. M-am apropiat de urechea lui și i-am spus tot ce mi-a spus Dumnezeu. Ascultați-mă, striga doar atâta. Omule, cine ești? Toată imaginea aceasta a văzut pe un geam fratele lui geamăn, identic ca și el. Mare, tatuat tot, imens. Toată imaginea asta a văzut-o de afară, pe un geam, toată lucrarea asta. A treia zi mă oprește el pe mine, era un om schimbat. Mă oprește și îmi spune cu ochii în lacrimi, nu te supăra, poți să stai 5 minute cu mine de vorbă? Și am spus da, m-am pus la masă cu el, tot spitalul era speriat de el. Și m-am pus la masă cu el și mi-a spus așa, acum 3 zile când eu am intrat în terapie, nu eram nici drogat, nici nebun. Am făcut 14 ani de pușcărie și au început să-mi spună crime și toate alea. Dar când am intrat în terapie intensivă, tu erai în fața mea la 1 metru, da? Și am zis da. Când tu ai pus capul în pământ, eu am zis așa, dă-te la o parte că te omor. Și eu am zis așa, îi dau una în gât și-l omor. Dar tu ai pus capul în pământ și când ai ridicat capul, nu știu ce ai zis acolo în pământ, când mi-ai spus ieși afară, în spatele tău au apărut 30 de bărbați îmbrăcați în alb, toți la fel, de înălțime 2 metri și ceva. Se uitau țintă la mine și am început să clănță în dinți, în gură. De unde au apărut oamenii ăștia că mă linșează? Toți se uitau la mine supărați ca și cum acum mă mănâncă. De frică am ieșit afară să scap. Și am zis eu, lasă că care copilul ăsta care iese pe afară și îl prind când iese afară. Dar 29 de bărbați în alb au rămas pe holuri acolo și unul tot timpul venea cu tine. Și n-am putut să-ți fac nimic în ziua aceea. Aveam o ură să te nenorocesc. A doua zi când ai venit la lucru și ai spus că vrei să-mi spui ceva din partea lui Dumnezeu, erai singur. Și eu am spus, acum ai momentul meu, îl linșez și pentru data de ieri. Și când am venit spre tine, am zis, gata, îl mănânc. Și când am venit către tine, ai ridicat mâna și ai spus, Iisus nu vrea să faci asta. Un fulger mi-a intrat în cap și se învârtea în fălci, până în stomac, în călcâie. Am simțit că îmi sar măselele și dinții afară. Simțeam că mi se sparge stomacul, că mi se întorc mâinile, oasele și am picat jos. Și la urechea mea s-a auzit că eu dacă mă pocăiesc, Dumnezeu îmi ridică copilul. Eu am făcut atâția ani de pușcărie, dar eu mi-am bătut și păstorul de unde ies. Dar dacă Dumnezeu îmi ridică în 3 zile copilul, eu mă duc acasă și mă pocăiesc. După 2 luni de zile primesc un videoclip, îl am și pe telefon. Cum omul acesta îmi trimite și îmi spune așa, Ciprian, îți mulțumesc că te-am cunoscut. Dumnezeu miraculos, îi mărturie, puteți merge în Țurcanu să întrebați pe doctorul Iacob și doamna doctor Popescu Barbara, anestezistul și chirurgul care își fac cruce și în ziua de azi, cum de s-o lipi toate în organismul acelui copil, deși copilul astăzi e viu. Pentru că Dumnezeu ce spune împlinește, slăvit să fie numele Domnului. Vreau să vă mărturisesc că am primit un videoclip în care omul acesta și el și fratele lui intră în apa botezului, pentru că Dumnezeu ce spune împlinește. Fraților, înainte să închei, vreau să vă rog să vă rugați pentru un comisar șef de la crimă organizată antidrog. Acum știți, cu armata aceasta ne-a chemat și m-a chemat și pe mine la armată. În caz de război trebuie să mă prezint. M-a chemat de 3 ori, mi-a spus unde o să fiu. Și când am mers în armată, înainte să merg să mă prezint la armată, m-am pus pe genunchi și m-am rugat și a zis, Domnul, nu-ți fie teamă, eu merg înainte ta. Când am intrat înăuntru, am intrat într-o sală ca la parlament, așa, în formă de U, și m-a pus în față. În fața mea erau vreo 7 sau 8 ofițeri și unul era în civil care era lângă mine și când am urcat pe scări, Domnul mi-a spus, Ciprian, în locul unde te voi trimite să vorbești despre mine. Am intrat înăuntru și am zis, Doamne, vreau să vorbesc despre tine. Și am început să le vestesc Evanghelia celor oameni. M-am ridicat și am spus unui comisar de acolo, dacă nu te pocăiești cu toate gradele tale, tu mei merge în iad. S-a uitat la mine și speriat m-a coborât afară și îi spunea că în instituția noastră a intrat Îngerul lui Dumnezeu să ne spună că ne iubește Dumnezeu. În 3 zile m-a sunat, de fiecare dată stau cu el noaptea și vorbesc și mi-a spus așa, Ciprian, sunt comisar, am poate lumea la picioare. Am atâtea subordine sub mine. Spune-mi ce trebuie să fac ca să mă împac și eu cu Dumnezeul tău. Cum trebuie să fac? Ce trebuie să fac? M-am întâlnit cu el, am dat o Biblie. Știi ce a făcut? Am văzut când i-am dat Biblia, am spus, n-am văzut niciun flămând cum era omul acesta. A deschis Biblia și se uita, unde trebuie să citesc? De unde trebuie să citesc? A adunat ofițerii lui și a zis, de mâine toți pe birou să aveți această carte, extemporal vă dau din Iacob.
pentru că Dumnezeu are plan și cu el. Slăvit să fie Domnul! Fraților, Dumnezeu din cer să vă binecuvinteze, să vă ocrotească și să vă păzească. Amin!

Psalmul 49. Ascultați lucrul acesta, toate popoarele, luați aminte toți locuitorii lumii, mici și mari, bogați și săraci. Gura mea va vorbi cuvinte înțelepte și inima mea are gânduri pline de judecată. Eu îmi plec urechea la pildele care îmi sunt insuflate, îmi încep cântarea în sunetul harfei. Pentru ce să mă tem în zilele nenorocirii, când mă înconjoară nelegiuirea potrivnicilor mei? Ei se încred în avuțiile lor și se fălesc cu bogăția lor cea mare. Dar nu pot să răscumpere unul pe altul, nici să dea lui Dumnezeu prețul răscumpărării. Răscumpărarea sufletului lor este așa de scumpă că nu se va face niciodată. Nu vor trăi pe vecie, nu pot să nu vadă mormântul. Da, îl vor vedea, căci înțelepții mor, nebunul și prostul deopotrivă pierd și lasă altora avuțiile lor. Ei își închipuiesc că veșnice le vor fi casele, că locuințele lor vor dăinui din veac în veac, ei care dau numele lor la țări întregi. Dar omul pus în cinste nu

dăinuiește, ci este ca dobitoacele care se taie. Iată ce soartă au ei cei plini de atâta încredere, precum și cei ce îi urmează, cărora le plac cuvintele lor. Sunt duși ca o turmă în locuința morților. Îi paște moartea și în curând oamenii fără prihană îi calcă în picioare. Li se duce frumusețea, ci locuința morților le este locașul. Dar mie, Dumnezeu, îmi va scăpa sufletul din locuința morților, căci mă va lua sub ocrotirea lui. Nu te teme când se îmbogățește cineva și când îi se înmulțesc visteriile casei, căci nu ia nimic cu el când moare. Visteriile lui nu se pogoară după el. Să se tot creadă omul fericit în viață, să se tot laude cu bucuriile pe care și le face, căci tot în locuința părinților săi va merge și nu va mai vedea lumina niciodată. Omul pus în cinste și fără pricepere este ca dobitoacele pe care le tai.

Versetul zilei 43, epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 6, versetele 5 la 8. Robilor, ascultați de stăpânii voștri pământești, cu frică și cu tremur, în curăție de inimă, ca de Hristos. Slujiți-le nu numai când sunteți sub ochii lor, ca și cum ați vrea să placeți oamenilor, ci ca niște robe ai lui Hristos, care fac din inimă voia lui Dumnezeu. Slujiți-le cu bucurie, ca Domnului, iar nu oamenilor, căci știți că fiecare, fie rob, fie slobod, va primi răsplata de la Domnul, după binele pe care îl va fi făcut.

Creșterea copiilor. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Moise a fost unul dintre cei mai buni învățători și predicatori găsiți în Biblie și are multe învățături valabile și în ziua de azi. Astăzi începem să studiem Cartea Deuteronom, unde găsim marile mesaje ale lui Moise către poporul lui Dumnezeu înainte ca aceștia să intre în țara promisă. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Creșterea copiilor. Îndreptându-ne privirile către Cartea Deuteronom, vom face o prezentare a acesteia și a cadrului ei istoric. Cuvântul Deuteronom înseamnă reafirmarea sau repetarea legii. Cartea Deuteronom este o repetare a legii cu aplicații specifice pentru israeliții din a doua generație din pustie. În Numeri, israeliții din prima generație mor în pustie din cauza necredinței lor. Acum, copiii lor sunt pe cale să treacă râul Iordan și să intre în țara Canaan. Deuteronom consemnează importantele predici pe care Moise le rostește înainte ca poporul să traverseze Iordanul și să invadeze Canaanul. Moise trebuie să reamintească legea israeliților din a doua generație, pentru că toți cei care aveau peste 20 de ani când Moise a dat pentru prima dată legea sunt morți, cu excepția, bineînțeles, a lui Iosua și Caleb. Înainte ca poporul să intre în Canaan, Moise, în ultima sa lucrare pe pământ, vrea să se asigure că ei înțeleg cerințele legământului necesare pentru a face parte din poporul lui Dumnezeu, Israel. În Geneza, Dumnezeu, care este sursa mântuirii noastre, oferă soluția la problema păcatului omului. În Exod, eliberarea Israelului din Egipt simbolizează eliberarea omului de păcat. Leviticul ne arată scopul mântuirii noastre, să-L cunoaștem și să ne închinăm lui Dumnezeu. În Numeri, necredința lui Israel este comparabilă cu cea a multor oameni din ziua de astăzi, care experimentează eliberarea de păcat, dar pierd din cauza necredinței. Deuteronomul este o colecție de îndemnuri care îi provoacă pe israeliți să împlinească, să înțeleagă și să trăiască țelul mântuirii lor. Cartea ne provoacă și pe noi să facem același lucru. Deuteronom este pentru cei care au fost eliberați din Egiptul lor spiritual și doresc să primească binecuvântările spirituale pe care Dumnezeu le are pregătite pentru fiecare credincios. Cartea Deuteronom ne învață de asemenea că pentru poporul lui Dumnezeu, cuvântul său ar trebui să devină o realitate. Dumnezeu îi îndeamnă pe israeliți să se asigure că au transmis cuvântul său copiilor lor. Dumnezeu vrea ca oamenii să-L iubească profund, cu toată ființa lor, și să comunice copiilor lor aceste principii despre iubirea lui Dumnezeu și ascultarea cuvântului Lui. Predica lui Moise din Deuteronom, capitolul 6, este fundamentală pentru toate celelalte cuvântări din Deuteronom, deoarece stabilește obiectivul pentru tot ce urmează. Deuteronom, capitolul 6, versetele 4 și 5, reprezintă esența iudaismului, fundamentul viziunilor asupra lumii. Ascultă, Israele! Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Importanța acestei credințe și a poruncilor care reiesc din ea în mod natural trebuie să fie declarată constant. Așa că Moise continuă în capitolul 6, versetele de la 6 la 9, spunând: și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini și să-ți fie ca niște frontare între ochi. Să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Moise le spune acestor oameni, chiar înainte de a traversa Iordanul și de a intra în Canaan, că Dumnezeu i-a chemat să fie un popor care îl iubește cu toată ființa. Dumnezeu vrea ca fiii și fiicele lor să devină o generație care să-L iubească pe El cu toată ființa lor. Și pentru aceasta, ei trebuie să dorească din adâncul ființei să cunoască și să asculte cuvântul Său. Moise le spune să-și educe copiii să fie oameni care îl iubesc și îl ascultă pe Dumnezeu. Cum pot părinții să-și educe copiii pentru a deveni adulți care vor împărtăși principiile lor spirituale de dragoste și de ascultare față de Dumnezeu? Moise descrie un proces educațional care se sprijină pe patru fundamente. Primul fundament este revelația. Moise ne învață că baza tuturor învățăturilor este cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu este absolut. Orice spune un Dumnezeu absolut, este absolut. Prin urmare, dacă un Dumnezeu absolut dă un cuvânt absolut, atunci există absoluturi morale pentru a învăța pe copii. Consecințele sunt absolute, bune sau rele. Deci trebuie să existe câteva alegeri morale pe care fiecare copil trebuie să le facă. Ar trebui să învățăm acele absoluturi ca și cum sufletele lor ar depinde de ele, ceea ce de fapt este adevărat.
realizând adevărul din cuvintele lui Moise, trebuie să ne schimbăm abordarea față de modul în care ne creștem copiii. Copiii trebuie învățați ce este corect și greșit pe baza caracterului lui Dumnezeu, așa cum acesta este revelat în Scripturi. Un al doilea fundament este responsabilitatea. Cine are responsabilitatea pentru creșterea copiilor? Cu cine petrec ei cel mai mult timp? Acele persoane le influențează cel mai mult educația. În culturile occidentale, majoritatea instituțiilor de învățământ sunt conduse de guvern. De la vârsta de 6 ani, copiii petrec aproape 8 ore pe zi fiind educați de guvern. Multe dintre bisericile noastre au o școală duminicală unde copiii sunt învățați timp de aproximativ o oră, o dată pe săptămână să-L iubească pe Dumnezeu, să-I cunoască și să-I asculte cuvântul. Ce este o oră pe săptămână comparativ cu 8 ore pe zi? Cât timp petreci tu cu copiii tăi? Ce faci cu timpul acela? Ți-ai asumat responsabilitatea pentru educația copilului tău sau ai lăsat-o în grijă altcuiva? Moise poruncește în Deuteronom, capitolul 6, versetele 6 și 7, și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi. Ezechia, regele lui Iuda, după boala și recuperarea sa, scrie în Isaia, capitolul 38, cu versetul 19, Tatăl face cunoscută copiilor săi credincioșia ta. Aceste versete biblice cer în mod special taților să se ocupe de această învățătură. Deci responsabilitatea este dată mai întâi tatălui. Fiii nu ar trebui să crească gândindu-se că a fi religios este ceva doar pentru femei. Un lider bun nu împarte niciodată responsabilitatea, ci împarte doar autoritatea. El atribuie sarcini, dar este responsabil pentru îndeplinirea celor sarcini. În mod similar, părinții pot împuternici bisericii sau școlii autoritate pentru a-i ajuta în educația copiilor lor. Cu toate acestea, ei nu pot transfera niciodată altcuiva responsabilitatea. Potrivit lui Moise, Dumnezeu a dat această responsabilitate părinților. Părinții vor răspunde în fața lui Dumnezeu pentru ceea ce au făcut cu ea. Un al treilea fundament pe care se sprijină acest proces educațional sunt relațiile. Moise spune în Deuteronom, capitolul 6, versetul 7, să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei fi plecat în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Părinții din multe culturi, în special tații, pot reacționa la acest lucru și pot spune: așa ceva nu este realizabil în cultura noastră. Eu nu sunt acolo când se trezesc, nu sunt acolo când se pun la culcare, nu stau niciodată acasă cu ei și nu merg cu ei niciunde. Interpretăm cultura noastră și Scriptura în ordine inversă. Cultura noastră nu ar trebui să fie mai presus decât cuvântul lui Dumnezeu, ci cuvântul lui Dumnezeu ar trebui să fie mai presus decât cultura noastră. Cuvântul lui Dumnezeu spune că părinții trebuie să aibă o relație cu copiii lor. Schimbă ceea ce trebuie schimbat în viața ta pentru a te putea ocupa de îndeplinirea responsabilităților părintești. O altă scuză pe care părinții ar putea să o folosească este existența diferenței de o generație între ei și copilul lor. Mulți părinți se plâng că pur și simplu nu-și înțeleg copiii. De obicei, nu este vorba despre diferența dintre generații, ci despre lipsa unei relații. Ar fi o raritate să poți aplica învățătura descrisă aici de Moise și să nu ai o relație cu copiii tăi. Relația este o parte vitală a acestui proces. Viața poate foarte ușor să devină aglomerată, dar mulți părinți subestimează importanța timpului petrecut cu copiii lor în anii lor de formare. Luați în considerare acest exemplu. Într-o seară, un băiețel a venit acasă cu o imagine pe care o desenase. Mama lui îl încurajase pe tată să nu întrebe pur și simplu ce este, ci să spună: povestește-mi despre asta. Deci, tatăl a zis: povestește-mi despre acest desen, fiule. El a răspuns: ei bine, profesorul ne-a spus să desenăm cel mai important lucru care ni s-a întâmplat vreodată. Asta am desenat. Uneori oamenii aleargă nu pentru a ajunge undeva, ci doar pentru a face mișcare. Ei numesc asta jogging. Odată tatăl mergea la jogging și îi luase cu el pe fiul său și pe sora sa mai mică. În timp ce tatăl alerga în jurul clădirii, copiii stăteau și numărau turele. Acum, luni mai târziu, când băiatul a început școala, iar profesorul i-a cerut să deseneze o imagine cu cel mai important lucru care i s-a întâmplat vreodată, băiatul și-a desenat tăticul, alergând, și pe el împreună cu sora lui, calculând cât de mult a fugit. Un lucru atât de neînsemnat pentru tată, dar atât de special pentru fiu. Petreceți timp cu copiii voștri. Ei nu sunt un obstacol în calea menirii voastre, ci chiar menirea voastră. Nu există timp de calitate fără cantitate. Al patrulea fundament pe care se sprijină acest proces educațional este realitatea. Moise spune în Deuteronom, capitolul 6, versetele de la 5 la 7, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta și să le întipărești în mintea copiilor tăi.
Părinții nu comunică și nu transmit valori copiilor atât de mult prin prelegeri despre principii, ci mai degrabă dau o lecție adevărată atunci când își demonstrează valorile prin propriile lor acțiuni. Este bine să educăm prin discuție, dar principiile noastre reale sunt exprimate prin ceea ce facem. Copiii noștri ne privesc cu atenție și ne pot vedea ipocrizia. Iisus spune în Matei, capitolul 6, versetul 21, pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Modul în care ne folosim timpul, banii și energia le arată copiilor noștri valorile pe care le avem. Ei văd unde este inima noastră, ne văd valorile reale. Considerați o altă poveste ca exemplu. Un tată era foarte ocupat, având zile de lucru de 18 ore în calitate de păstor. Într-o dimineață când se barberea, fiica lui de 18 luni a venit la el și a întins pălăria. S-a simțit ca și cum i-ar fi spus, tu ești doar tipul care își răzuiește părul facial cu un aparat și apoi își pune pălăria și pleacă. Deci, iată aici pălăria ta. El a încercat să fie mai prezent, dar a continuat cu zilele de lucru lungi și grele timp de mulți ani. Două decenii mai târziu, și fiica lui a ajuns să aibă un program copleșitor și multe dureri de cap puternice. Tatăl a încercat să-i spună cum să se ocupe de programul ei agitat, avertizând-o că munca excesivă îi afectează sănătatea și relațiile importante din viața ei. Ea a răspuns, tati, am învățat asta de la tine. Te-am urmărit în toți acești ani. Te-ai trezit la 5 dimineața și ai plecat. Vedeți ce s-a întâmplat? Conversațiile tatălui despre valori nu au avut însemnătate. Acțiunile lui comunicaseră mult mai mult decât ar fi putut contracara sfaturile sale. Potrivit lui Moise, ceea ce transmitem cel mai bine copiilor noștri nu este în primul rând prin prelegerile noastre despre valori, ci mai degrabă prin aplicarea valorilor în viața de zi cu zi. Viața noastră este modelul de urmat pentru copiii noștri. Dacă nu ai proprii copii, poți aplica aceleași principii oamenilor pe care îi îndrumi. Poți fi tată sau mamă fără să ai o legătură biologică. Aceasta se numește ucenicie. Pe măsură ce ne apropiem de încheiere, lăsați cuvintele inspirate ale lui Moise să se așeze în inima voastră. Faceți-vă timp ca părinți să vă educați copiii conform poruncilor lui Moise din Deuteronom. Povestiți-le revelația cuvântului lui Dumnezeu. Asumați-vă cu credincioșie responsabilitatea de a învăța să-L iubească pe Dumnezeu. Dezvoltați relații sănătoase, petrecând timp împreună cu ei. Și să știți că realitatea vieții voastre este mai importantă decât cuvintele voastre. Aceasta este voia lui Dumnezeu pentru voi și pentru copiii voștri, fie ei fizici sau spirituali. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind cuvântul lui Dumnezeu. Moise ne învață în Deuteronom cel mai bun mod de a ne educa copiii. Trebuie să ne bazăm învățătura pe adevărul revelației lui Dumnezeu, prin relații autentice și cu o realitate sinceră. Ceea ce vrem să învățăm poate fi învățat cu adevărat numai atunci când acestea sunt adevărate în viața noastră. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 4. Ascultați, fiilor, învățătura unui tată și luați aminte ca să pricepeți. Căci eu vă dau sfaturi bune, nu lepădați învățătura mea. Căci când eram încă fiu la tatăl meu și fiu gingaș și singur la mama mea, el mă învăța atunci și îmi zicea: păstrează bine în inima ta cuvintele mele, păzește învățăturile mele și vei trăi. Dobândește înțelepciune, dobândește pricepere, nu uita cuvintele gurii mele și nu te abate de la ele. N-o părăsi și ea te va păzi. Iubește-o și te va ocroti. Iată începutul înțelepciunii. Dobândește înțelepciunea și cu tot ce ai, dobândește priceperea. Învață-o și ea te va înălța. Ea va fi slava ta dacă o vei îmbrățișa. Ea îți va pune pe cap o cunună plăcută, te va împodobi cu o strălucită cunună împărătească. Ascultă, fiule, primește cuvintele mele și anii vieții tale se vor înmulți. Eu îți arăt calea înțelepciunii, te povățuiesc pe cărările neprihănirii. Când vei umbla, pasul nu-ți va fi stânjenit. Și când vei alerga, nu te vei poticni. Ține învățătura, n-o lăsa din mână, păstrează-o, căci ea este viața ta. Nu intra pe cărarea celor răi și nu umbla pe calea celor nelegiuiți. Ferește-te de ea, nu trece pe ea, ocolește-o și trece înainte. Căci ei nu dorm dacă n-au făcut răul. Le piere somnul dacă nu fac pe cineva să cadă, căci ei mănâncă pâine nelegiuită și beau vin stors cu sila. Dar cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu, crescând până la miezul zilei. Calea celor răi este ca întunericul gros. Ei nu văd de ce se vor poticni. Fiule, ia aminte la cuvintele mele, pleacă-ți urechea la vorbele mele. Să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi, păstrează-le în fundul inimii tale. Căci ele sunt viață pentru cei ce le găsesc și sănătate pentru tot timpul lor. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Izgonește neadevărul din gura ta și depărtează viclenia de pe buzele tale. Ochii tăi să privească drept și ploapele tale să caute drept înaintea ta. Cărarea pe care mergi să fie netedă și toate căile tale să fie hotărâte, nu te abate nici la dreapta, nici la stânga și ferește-te de rău.

De ce îngăduie Dumnezeu să trecem prin încercări și necazuri? Una dintre cele mai dificile părți a vieții creștine e faptul că, devenind ucenici al lui Hristos, nu ne face imun la încercările și necazurile vieții. De ce ar îngădui un Dumnezeu bun și iubitor să trecem prin lucruri cum sunt moartea unui copil, boală și rănire în cadrul nostru sau al celor dragi, greutăți financiare, îngrijorare și teamă? Cu siguranță, dacă ne-ar iubi, ar îndepărta toate aceste lucruri de la noi. La urma urmei, faptul că ne iubește nu înseamnă că vrea ca viața noastră să fie ușoară și confortabilă? Ei bine, nu e așa. Biblia ne învață în mod clar că Dumnezeu îi iubește pe copiii Lui și face ca toate lucrurile să lucreze împreună spre binele nostru, Romani 8:28. Așadar, acest lucru trebuie să însemne că încercările și necazurile pe care le permite în viața noastră sunt parte din această conlucrare a tuturor lucrurilor spre bine. Prin urmare, pentru credincios, toate încercările și necazurile trebuie să aibă un scop divin. Ca în toate lucrurile, scopul suprem al lui Dumnezeu pentru noi este să creștem din ce în ce mai mult în asemănarea cu chipul Fiului Său, Romani 8:29. Acesta e scopul creștinului și orice lucru din viață, inclusiv încercările și necazurile, are scopul să ne facă în stare să atingem acel țel. E parte din procesul de sfințire să fii pus deoparte pentru scopurile lui Dumnezeu și să devii potrivit să trăiești pentru gloria Lui. Felul în care încercările îndeplinesc acest lucru e explicat în 1 Petru 1, versetele 6 și 7. În ea, voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme, prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Credința credinciosului autentic va fi dovedită prin încercările pe care le experimentăm, ca să ne putem odihni în cunoașterea faptului că e reală și va dura pentru totdeauna. Încercările dezvoltă caracterul dumnezeiesc și ne fac în stare să ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat, Romani 5, versetele de la 3 la 5. Iisus Hristos ne-a dat exemplul perfect, dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi, Romani 5:8. Aceste versete ne descoperă aspecte ale scopului lui divin pentru încercările și necazurile lui Iisus Hristos, cât și pentru ale noastre. Perseverarea dovedește credința noastră. Pot totul în Hristos care mă întărește, Filipeni 4:13. Totuși, trebuie să fim atenți să nu găsim scuze pentru încercările și necazurile noastre dacă ele sunt rezultatul faptelor noastre rele. Nimeni dintre voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț sau ca făcător de rele sau ca unul care se amestecă în treburile altuia,
1 Petru 4 15. Dumnezeu va ierta păcatele noastre pentru că pedeapsa veșnică pentru ele a fost plătită de jertfa lui Hristos pe cruce. Însă tot trebuie să suferim în viața aceasta consecințele firești ale păcatelor noastre și ale alegerilor greșite. Dar Dumnezeu folosește până și acele suferințe ca să ne modeleze și să ne formeze pentru scopurile Lui și pentru binele nostru suprem. Încercările și necazurile vin atât cu un scop, cât și cu o răsplată. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic.

ne aflăm într-o bătălie spirituală, Satan nu are nicio autoritate asupra celui care crede în Hristos. Dumnezeu ne-a dat cuvântul lui să ne călăuzească, Duhul lui Sfânt să ne împuternicească și privilegiul de a veni la El oriunde, oricând, să ne rugăm pentru orice. De asemenea, ne-a dat asigurarea că nicio încercare nu ne va testa dincolo de capacitatea noastră de a o suferi și a pregătit și mijlocul să ieșim din ea ca să o putem răbda. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Marcu, capitolul 12. Iisus a început pe urmă să le vorbească în pilde. Un om a sădit o vie, a împrejmuit-o cu un gard, a săpat un teasc în ea și a zidit un turn. Apoi a arendat-o unor vieri și a plecat din țară. La vremea roadelor a trimis la vieri un rob ca să ia de la ei din roadele viei. Vierii au pus mâna pe el, l-au bătut și l-au trimis înapoi cu mâinile goale. A trimis iarăși la ei un alt rob. Ei l-au rănit la cap și l-au batjocorit. A mai trimis un altul pe care l-au omorât. Apoi a trimis mulți alții, dintre care pe unii i-au bătut, iar pe alții i-au omorât. Mai avea un singur fiu prea iubit. La urmă l-a trimis și pe el la ei. Vor primi cu cinste pe fiul meu, zicea el. Dar vierii aceia au zis între ei: iată moștenitorul, veniți să-l omorâm și moștenirea va fi a noastră. Și au pus mâna pe el, l-au omorât și i-au aruncat trupul afară din vie. Acum, ce va face stăpânul viei? Va veni, va nemici pe vierii aceia și via o va da altora. Oare n-ați citit locul acesta din Scriptură? Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii voștri. Ei căutau să-l prindă, dar se temeau de norod. Pricepuseră că împotriva lor spusese Iisus pilda aceasta și l-au lăsat și au plecat. Apoi au trimis la Iisus pe unii din farisei și din irodiani ca să-l prindă cu vorba. Aceștia au venit și i-au zis: învățătorule, știm că spui adevărul și nu-ți pasă de nimeni, căci nu cauți la fața oamenilor și înveți pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr. Se cade să plătim bir cezarului sau nu? Să plătim sau să nu plătim? Iisus le-a cunoscut fățărnicia și le-a răspuns: pentru ce mă ispitiți? Aduceți-mi un ban ca să-l văd. I-au adus un ban și Iisus i-a întrebat: chipul acesta și slovele scrise pe el, ale cui sunt? Ale cezarului, i-au răspuns ei. Atunci Iisus le-a zis: dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Și se mirau foarte mult de el. Saducheii, care zic că nu este înviere, au venit la Iisus și i-au pus următoarea întrebare: învățătorule, iată ce ne-a scris Moise. Dacă moare fratele cuiva și rămâne nevasta fără să aibă copii, fratele său să ia pe nevasta lui și să ridice urmaș fratelui său. Erau dar 7 frați. Cel dintâi s-a însurat și a murit fără să lase urmaș. Al doilea a luat de nevastă pe văduvă și a murit fără să lase urmaș. Tot așa și al treilea. Și nici unul din cei 7 n-a lăsat urmaș. După ei toți a murit și femeia. La înviere, nevasta căruia dintre ei va fi ea? Căci toți 7 au avut-o de nevastă. Drept răspuns, Iisus le-a zis: oare nu vă rătăciți voi din pricină că nu pricepeți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu? Căci după ce vor învia din morți, nici nu se vor însura,
nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii din ceruri. În ce privește învierea morților, oare n-ați citit în cartea lui Moise, în locul unde se vorbește despre rug, ce i-a spus Dumnezeu când a zis: Eu sunt Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov? Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii. Tare vă mai rătăciți! Unul din cărturari, care îi auzise vorbind, fiindcă știa că Iisus răspunsese bine saducheilor, a venit la el și l-a întrebat: care este cea dintâi dintre toate poruncile? Iisus i-a răspuns: cea dintâi este aceasta: ascultă, Israele, Domnul, Dumnezeul nostru este un singur Domn. Și să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Iată porunca din tâi. Iar a doua este următoarea: să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu este altă poruncă mai mare decât aceasta. Cărturalul i-a zis: bine, învățătorule, adevărat ai zis că Dumnezeu este unul singur, că nu este altul afară de El și că a-L iubi cu toată inima, cu tot cugetul, cu tot sufletul și cu toată puterea și a iubi pe aproapele ca pe sine este mai mult decât toate arderile de tot și decât toate jertfele. Iisus a văzut că a răspuns cu pricepere și i-a zis: tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Și nimeni nu îndrăznea să-i mai pună întrebări. Pe când învăța pe norod în templu, Iisus a zis: cum zic cărturarii că Hristosul este fiul lui David? Însuși David, fiind insuflat de Duhul Sfânt, a zis: Domnul a zis Domnului meu: șezi la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Deci, chiar dacă David îl numește Domn, atunci cum este el fiul lui? Și gloata cea mare îl asculta cu plăcere. În învățătura pe care le-o dădea Iisus le zicea: păziți-vă de cărturari cărora le place să umble în haine lungi și să le facă lumea plecăciuni prin piețe. Ei umblă după scaunele din tâi în sinagogi și după locurile din tâi la ospețe. Casele văduvelor le mănâncă și fac rugăciuni lungi de ochii lumii. O mai mare osândă va veni peste ei. Iisus ședea jos în fața visteriei templului și se uita cum arunca norodul bani în visterie. Mulți care erau bogați aruncau mult. A venit și o văduvă săracă și a aruncat doi bănuți care fac un gologan. Atunci Iisus a chemat pe ucenicii săi și le-a zis: adevărat vă spun că această văduvă săracă a dat mai mult decât toți cei ce au aruncat în visterie, căci toți ceilalți au aruncat din prisosul lor, dar ea, din sărăcia ei, a aruncat tot ce avea, tot ce-i mai rămăsese ca să trăiască.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: să recunoaștem, să fim cinstiți cu toată realitatea istorică, socială, culturală care a fost, și anume a existat și epoca logodnelor și aranjamentelor de conveniență pe care le făceau părinții. Nu? Și poate că foarte mult există acum un fel de replică, de răspuns la căsătoriile aranjate și la nefericirea emoțională poate prezentă în multe din astfel de relații aranjate. Însă, în același timp, trebuie să vedem și aspectul pozitiv, că era mai multă susținere, mai multă îndrumare, mai multă disponibilitate a tinerilor de a fi ghidați, de a fi sfătuiți, de a fi însoțiți în alegerile lor. Sigur, încă o dată o să subliniem ca să fim cinstiți, cu plusuri și cu minusuri.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. A fi sau a nu fi căsătorit, o soluție pentru tinerii de azi sau o piatră de încercare? În condițiile în care studiul Reveal Marketing Research, studiu realizat la finele anului trecut și care consemnează împlinirile românilor pentru anul 2022 și așteptările lor pentru anul 2023, relevă că 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani au declarat că nu au un plan pentru căsătorie în acest an, în timp ce 26% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 25 și 35 de ani își propun să se căsătorească în anul 2023. Așadar, continuăm să discutăm despre căsătorie, un proiect de viață tot mai mult amânat. Împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în edițiile anterioare am analizat conceptul de căsătorie din perspectiva părinților și bunicilor noștri, ne-am întrebat ce înseamnă pentru adolescenții și tinerii de azi căsătoria, observând că tot mai mulți preferă relațiile degrevate de orice angajament pe termen lung, am analizat relația de logodnă, un concept demodat și totuși plin de avantaje. Astăzi continuăm discuția prin a observa dezavantajele și avantajele amânării căsătoriei. Rămâneți așadar împreună cu noi! E bine, logodna a fost acceptată în trecut de către tineri și tot în trecut, dacă ne uităm, tinerii se căsătoreau aproape imediat ce împlineau vârsta de majorat. Astăzi, conform studiului Reveal Marketing Research, 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani au răspuns că nu au planuri de căsătorie. Ca atare ne întrebăm care sunt preocupările, viziunea asupra vieții în această grupă de vârstă la noile generații și de ce căsătoria nu mai este o prioritate astăzi.
0: Da, oarecum deja noi am atins aceste aspecte și le subliniem pentru că e foarte important să fie înțelese și auzite. Modificările, spuneam, culturale și de toate felurile la nivelul societății au schimbat optica. Tinerii își doresc foarte mult, datorită unei societăți atât de axate pe materialism, consumerism și hedonism, să fie imediat, să-mi placă, să aibă gust bun, dacă nu-mi place, să pot schimba imediat. Iată, tinerii, deci, datorită acestor elemente, pun accent pe formarea unei cariere mai mult decât pe formarea unui cuplu. Deci mai degrabă un proiect educațional, vocațional și profesional e o prioritate. Nu e rău, dar sigur că poate ar fi de dorit să nu dăm deoparte proiectul de viață numit căsătorie. Pentru că în cele din urmă nimeni nu e fericit singur sau fără să își împlinească nevoile acestea de proximitate, de intimitate, împărtășită, asumată. practic, sunt lucruri înscrise în ADN-ul nostru, în biologicul nostru, în psihologicul nostru. Și atunci, sub o formă sau alta, mai devreme sau mai târziu, ajungem la aceste nevoi care sunt înscrise și se cer împlinite. E important cum ni le împlinim. Deci, despre asta, de fapt, vorbim. Despre modalități noi, diferite, de a le împlini aceste nevoi care sunt înscrise în codul nostru genetic. Și atunci, prioritizăm, de fapt, în epoca actuală, alte lucruri, în detrimentul constituirii și construirii unei relații de susținere reciprocă durabilă, de care de fapt toți avem nevoie. Am prioritizat altfel. Punem zoom-ul pe altceva și considerăm că e mai important. Ce? Să dețin? Ce să dețin? O poziție, bani, posesiuni, să am mașină bună, să am o casă, să am libertatea să-mi schimb când vreau și ce vreau și cum vreau. Libertatea de mișcare, nu știu, în vacanțe, în a mă reloca în caz profesional, e mai importantă decât să fiu legat, spun tinerii astăzi, de un loc, de o persoană. Deci, independența văzută ca libertate, în sensul acesta, nu dau socoteală, nu depind, când vreau eu, eu decid și ne întoarcem din nou la cultura lui me, myself. Această cultură postmodernistă extrem de răspândită în toate sferele de gândire și de acțiune.
2: Da, căsătoria, un proiect de viață tot mai mult amânat. Acesta este subiectul abordat, iată un subiect fundamentat pe o realitate evidentă. Dar oare ce pierd sau pierd ceva, câștigă ceva tinerii care nu se mai căsătoresc timpuriu?
0: Poate că da, poate că pierd, poate că da, poate că și câștigă. Desigur, este important să vedem pierderea și câștigul. Până la urmă, viața e un proces în care întotdeauna, dacă vrem să câștigăm ceva, cu siguranță pierdem altceva. E cumva derulată între acești doi poli. Dar e important să vedem dacă pierderile ni le putem asuma pe termen lung și câștigurile sunt consistente față de ceea ce pierdem. Deci, s-ar putea să piardă cei care nu se mai căsătoresc așa de tineri disponibilitatea aceea fantastică, deschiderea, dorința, receptivitatea, pentru că există undeva în stadiile mai timpurii ale tinereții, cum ar fi, eu știu, 18, cum spuneți dumneavoastră acolo, 18, 24, 25, o disponibilitate, o deschidere și în același timp o pregătire din toate punctele de vedere a psihicului, a biologicului pentru constituirea acestei relații. Deci biofiziologic și psihologic există un ceas care deja sună, a sunat și este pregătit acest biorit pentru a intra. Și atunci există un avânt mai mare, o disponibilitate și o receptivitate mai mare, care fructificată bine, poate fi și valorizată bine. Deci disponibilitatea e mai mare să formăm atunci un cuplu, din punct de vedere biologic și psihologic, și atunci pierdem poate startul acesta. Poate fi această disponibilitate contracarată de apariția unui oarecare scepticism odată cu trecerea timpului, a unui spirit de prețiozitate, spun eu, de a fi mai riguros în sensul mofturos, pretențios, nu neapărat în sens rău, dar care nu mai creează o asemenea deschidere, ci dimpotrivă tinde, odată cu trecerea timpului, să devină rigiditate, inflexibilitate. Deci, dacă nu prindem timpul acela al deschiderii, se poate ca ușor și încet în timp să devenim închiși și rigizi, să fim mai pretențioși, mai riguroși și nu neapărat într-un mod realist, ci într-unul în care e foarte subiectiv și ne formează așa niște criterii greu de atins, să spunem. Ar putea să fie asta un efect și un risc. Desigur, ce pot să câștige dacă totuși nu se pripesc chiar? pripirea ar consta în faptul că doar bio, fiziologic și psihologic, să zic, există deschiderea, adică atracția, disponibilitatea spre atracție și spre a intra în, e foarte mare, dar ar putea pierde tinerii care se grăbesc, zic, să nu aibă timp de procesare, să nu vadă chiar foarte bine cine este el însuși și cine este celălalt, pe ce se pot bizui într-un mod reciproc atunci când fac alegerea. Deci, sunt avantaje și dezavantaje. Cred că deschiderea aceea ar fi bun de păstrat. E de dorit să nu ajungă să se producă o închidere, o rigidizare, deci să păstrăm oarecare disponibilitate și deschidere, dar să o compilăm cu, iată, prin asistare poate, prin îndrumare, prin sfătuirea aceea a consilierului, a mentorului, a părintelui înțelept, cu a ști cum să facem înțelegeri, cumva să deschidem ochii bine, deci să cuplăm această deschidere biologică cu conștientizarea, cu evaluarea, cu analiza temeinică, să nu ne aruncăm neasumat și neprospectat, să știm bine ce facem, să observăm, să punem împreună, să analizăm, să discutăm și să păstrăm și deschiderea, spun, și disponibilitatea biofiziologică a creării unei relații.

0: Da, căsătorie timpurie sau căsătorie la ani mai târzii ai vieții? E bine, conform acestui studiu Revere Marketing Research, publicat la începutul acestui an, dintre cei care și-au propus să se căsătorească în acest an, 2023, ponderea cea mai mare o reprezintă tinerii cu vârsta între 25 și 35 de ani, 26% dintre ei. Ca atare, vedem o amânare a deciziei de căsătorie și o asumare a căsătoriei la an tot mai târzii. Ce ar constitui avantaj în aceste condiții și ce ar constitui dezavantaj pentru căsătoria la ani târzii ai vieții sau mai târzii ai vieții?
1: Cred că așezarea unor lucruri în mental și în emoționalul individului este foarte importantă, cumva sugerasem și în răspunsul anterior acest lucru. Deci, un avantaj pentru a face oarecum pasul căsătoriei, atunci când am reușit să ne clarificăm noi înșine și identitatea noastră aceea corect, susținător percepută, echilibrat percepută, da? Și faptul că am reușit poate să întreprindem niște acțiuni profesional, academic profesionale. Și faptul că ne-am sedimentat mai bine setting-ul axiologic, valorile în care credem, pe care vrem să le perpetuăm în viața noastră personală și în cea împărtășită de cuplu și familie. Știți, de fapt, cele mai multe separări nu sunt din cauza lipsei de dragoste, așa cum înțelegem noi, ci din neînțelegerea unor diferențe psihologice, din faptul că nu ne-am dezvoltat suficient niște abilități relaționale, din cauza faptului că nu suntem suficient de antrenați în dezvoltarea personală și consumul de energie pentru a depune totuși efort pentru adaptarea la viață, la relații, la oameni, la cerințele vieții de adult. Poate că lipsa dezvoltării acestea personale, a maturizării, a creșterii, de fapt, este la baza celor mai multor separări și a neasumării. Deci, cu cât vom reuși să întreprindem astfel de clarificări cu noi înșine și să avem un sine cât mai bine așezat, identitar, vocațional, axiologic, cu atât vom fi oameni mai stabili, încât să pășim tot mai asumat într-un act din acesta al devotamentului într-o relație de lungă durată. Ar fi foarte important și cred, în timp ce vorbesc cu dumneavoastră, îmi dau seama tot mai mult că nu-i așa, mai există un factor care cred că a influențat extraordinar de mult printre toate celelalte, ca un efect, de fapt, a celorlalte, și anume tehnologizarea, industrializarea, secularizarea, consumerismul, marketingul, toate lucrurile astea au făcut ca, iată, părinții, adulții maturi să fie foarte implicați în acțiuni profesionale, în societate, în muncă, în uzină, în industrie, în agonisire, în a avea mai mult, cerințe mai multe, nevoi mai multe, atunci alocăm mai mult timp și, practic, să fie mai puțin prezenți în rolul lor de îndrumători, de asistare psihologică și emoțională, de îndrumare valorică, de a reuși să fie acolo încât să ajute copilul, adolescentul, tânărul și viitorul adult să-și proceseze experiențele și prin procesare să internalizeze înțelegeri, cunoaștere și valori. Și atunci sunt efecte. Deci cred că e important să nu uităm, și o pierdere foarte mare, cred, pentru societate este dispariția mentoratului, exact a ucenicizării în sensul profund al cuvântului, exact în sensul acesta, în care o generație își asumă, învață, observă, adună, achiziționează o zestre de valori și înțelepciune pe care e prezent acolo să o ofere mai departe. Iar tânăra generație care vine e dornică și deschisă să intre în viață beneficiind de această zestre și integrând-o și pe aceasta alături de propriile lor alegeri.
0: Iată, 26% dintre tinerii din categoria de vârstă 25-35 de ani au un plan de căsătorie pentru anul 2023, conform studiului Revere Marketing Research, în timp ce 70% dintre tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani nu se gândesc la căsătorie în acest an. Doamna Ștefania Botez, din experiența de consiliere, există o rată a reușitei în căsătorie în funcție de vârsta la care este asumată? Și cum se explică?
1: Da, e o întrebare bună, dar nu pot să spun că neapărat vârsta biologică, ci mai degrabă știm și cunoaștem că există și termenul de vârstă psihologică. Desigur că de foarte multe ori ele sunt împreună oarecum, cu cât e mai tânăr și mai neexperimentat sau nematurizat un tânăr, cu atât poate chiar și vârsta lui psihologică e în urmă cumva sau nu neapărat corespunde. Deci, mai degrabă o să leg întrebarea dumneavoastră tot de elementul de maturitate și pregătire pentru viață. Acolo unde a fost hrănit individul în plan axiologic, de pregătire pentru viață, de inteligență emoțională, a fost format, a fost învățat, echipat pentru a face față stresului, provocărilor, schimbărilor, a învățat și a integrat de timpuriu și a văzut modele corecte, funcționale de rezolvare a conflictelor. Acolo unde împăcarea și pacea își găsesc o modalitate funcțională de a fi atinse. Deci, practic, maturitatea ca și personalitate și mental și inteligență, deci personalitatea matură din punct de vedere psihologic, cred că este mai degrabă un predictor pentru reușita în cuplu decât vârsta biologică în sine. Pentru că pot fi oameni la vârste înaintate, dar care nu au această maturitate psihologică formată, tocmai pentru că nu au acordat atenție și interes devenirii lor psihologice, maturizărilor, și invers. Pot exista tineri care au avut un context în care lucrurile acestea au fost prezente, fie într-un mod sănătos și natural, fie cumva poate viața și greutățile

0: ochii mari înainte de a te căsători și ține-i jumătate închiși după căsătorie. Sau cine caută nevastă fără cusur, neînsurat rămâne. Sunt câteva vorbe de duh despre căsătorie care oglindesc și ele o realitate, realitatea prudenței în fața căsătoriei. Tinerii nu se căsătoresc timpuriu și preferă, iată, uniunea consensuală sub pretextul că e tot mai greu să găsești astăzi partenerul potrivit. Ca atare, aș pune și această întrebare: care e cea mai mare durere, care e cea mai mare neîncredere pe care le pot trăi tinerii care nu reușesc să găsească partenerul potrivit și timpul potrivit pentru căsătorie?
1: Sigur că da, vedem și situațiile acestea și pentru că într-adevăr și vârsta și timpul și asumarea căsniciei tot s-au îndepărtat de primele stadii ale tinereții, sunt oameni care au rămas oarecum singuri, care sunt încă singuri și apare mult frustrarea și neîmplinirea pentru că la un moment dat etapa aceasta a tinereții, a primului stadiu al tinereții, ați numit-o și dumneavoastră, undeva 18-20, 24-26 de ani, să-i spunem, este etapa constituirii intimității, a relației de cuplu, a intimității psihologice și fizice. Și atunci e ca și când am trecut deja de momentul acela prielnic și apare frustrarea, dar ce vreau să spun este că tot ce înseamnă socio, relaționalul, modalitatea în care reușesc să fiu primit sau să accept în viața mea, la un moment dat are de-a face cu percepția de sine, ca tot de fapt ceea ce se întâmplă în stadiile dezvoltării noastre. Tot ce noi trăim se răsfrânge în imaginea și reprezentarea sinelui. Deci, în momentul în care nu reușesc sau n-am reușit să formez această intimitate care are ceasul ei biologic și psihologic, se va răsfrânge aspectul acesta în imaginea și valoarea de sine, apare frustrarea și sentimentul că nu sunt bun, că nu folosesc, că nu sunt iubit, că nu sunt valoros, că nu trebuie să nimănui, că nu sunt un om cu valoare și cu importanță. Ori asta poate duce chiar la neîmplinire acută, la descurajare, tristețe, chiar depresie și alte complicații. Apare sentimentul de neîncredere, care, știți, creierul nostru lucrează pe dinamici foarte interesante și anume pe bază de precedent și apoi de extinderea unui precedent. Deci, dacă undeva creierul nostru înregistrează nu sunt bun, tendința lui foarte inconștientă, pasivă, va fi să extindă această percepție, senzație că nu sunt bun nici în alte lucruri. Se răsfrânge ca și efect psihologic. De aceea spuneam și subliniez ca psihoterapeut, ca om care analizez dinamica umană, atât intrapsihică, cât și cea interpersonală, este foarte important să lucrăm cu noi, să fim conștienți în propria viață, să analizăm, să procesăm, să facem înțelegeri, ba chiar să ne adresăm către surse de susținere psihologică, către un mentor, către un lider, către un terapeut, dacă vreți, către un pastor, un duhovnic, un specialist sub o formă sau alta, cu ajutorul căruia să putem să ne procesăm atât eșecurile, nerealizările, cât și aturile pe care poate nu le mai vedem. Și oricât de înaintat ar fi timpul și viața, există totdeauna posibilitatea resemnificării, a reconsiderării, a reiterării, a alegerilor noi și a unor șanse noi pe care viața și Dumnezeu ni le dă. Deci e bine să nu rămânem amorțiți și blocați și e bine să lucrăm și să avem nădejdea unor schimbări, dar trebuie

0: fim dispuși să consumăm energia și să dăm efortul acesta pentru a face schimbări și pentru a investi în oameni, în relații, în noi până la urmă, într-un mod funcțional și sănătos.
1: Căsătoria, un proiect de viață tot mai mult amânat. Acesta a fost subiectul abordat pe parcursul ultimelor ediții ale acestei emisiuni, împreună cu invitata specială, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și nu încheiem, așa cum ne-am obișnuit, această emisiune, înainte de a invita pe doamna Ștefania Botez, interpretă de muzică creștină în același timp, să oferă un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. Toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare!
0: De foarte multe ori în viața noastră avem nevoie de răspunsuri. Iată, suntem tineri, ne gândim să amânăm sau să grăbim actul căsătoriei, al constituirii unei relații de intimitate și responsabilitate reciprocă. E foarte greu să știm ce să alegem, ni se pare dificil, putem fi confuzi, putem fi bulversați emoțional, poate părerile sunt diverse în jurul nostru, poate că susținerea, sfaturile nu sunt coerente și consistente. Există un răspuns. Răspunsul este Dumnezeu, cel care ne poate aduce liniște, pace, clarificare. Poate că e important să învățăm să cultivăm întâi o relație cu El, ca ulterior de acolo să ne vină lumina și înțelegerea, și apoi îndrumați și sfătuiți, ghidați de El și de un anturaj matur spiritual și psihologic, să găsim toate răspunsurile sau cât mai multe din răspunsurile bune pentru viața noastră. De aceea dedic melodia aceasta, răspunsul ești chiar tu, tuturor acelora care își caută răspunsul. Călător.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

strigătul tinerilor. O rugă către frații bătrâni. Cunosc un Dumnezeu care nu doarme, din veci în veci același, neschimbat. Nu-l poți închide în forme, nici șabloane. E sfânt, puternic, drept și minunat. Cunosc puterea care din vechime și până azi lucrata cu minuni. S-a coborât din plin la cinci zecime, cu daruri peste tineri și bătrâni. Cunosc și niște vremuri neuitate, când Dumnezeu, prin Duhul Său cel Sfânt, lăsa în biserici clipe minunate, în rugăciuni, cântări și în cuvânt. Tânjesc adesea după clipa sfântă a dragostei dintâi, când ne plecam genunchi jos pe vatra prăfuită și când răspuns la rugă căpătam, când Duhul Sfânt lucra în adunare strigând mereu, așa vorbește Domnul. El era în tot și în toate cel mai mare. Cât de înfocat era atunci poporul. Mi-e dor de slujbele înflăcărate, nu ridicați, plecați la rugăciuni. Mi-e dor de rugăciunile ascultate, de predica însoțită de minuni. O, biserică născută din durere, ce-a mai rămas din ceea ce am fost? Doctrine, ritualuri și tăcere. Dar, frații mei, aproape e Hristos. Bătrâni iubiți cu perii încărunțiți, de ce tăceți acum în adunare? Rămân povești a voastre stăruinți, spuneți-ne că mergem la pierzare. Deschideți gura, ne vorbiți cu drag, că voi în case ați predicat plângând, dar în biserici mari ca un palat, noi astăzi predicăm râzând, că voi la sapă și la lucru în soare posteați 3 zile într-o săptămână, dar noi pe scaun la calculatoare abia că mai postim o dată în lună. O, frați bătrâni, de ce tăceți în casă? Am vrea și noi ați bucurii cerești, puterea sfântă revărsat odată cu limbile de foc dumnezeiești. Spuneți-ne că doar în stăruință, cu lacrimi pe obraz și în genunchiați primim puterea. Avem biruință în Duhul Sfânt când suntem îmbrăcați. Spuneți-ne că în chinuri pe o cruce, Hristos și-a curățit mireasa sa și nici de cum nu o poate duce murdar în farduri, cu lac și vopsea, împodobit în aur și inele, cu capul gol, genunchii dezgoliți. O, spuneți-ne până mai este vreme, bătrâni ai casei, trebuie să vorbiți. Să știe generația logată că n-aveați net, nici Facebook sau TikTok. Dar rugăciunea voastră înflăcărată cobora cerul între voi pe loc. Spuneți-ne odată, dragi bătrâni, că nu aveați mochetă sub picioare, dar la ale voastre sfinte rugăciuni primeați și în trup și în suflet vindecare. Voi ați trăit frumoasa părtășie când între voi era prezent Hristos. Cântarea vă umplea de bucurie. Spuneți-ne că noi cântăm frumos, chiar predicăm cu înțelepciune mare, dar nu-i ulei, nu-i ungere divină. Spuneți-ne că mergem spre pierzare, bătrâni iubiți, trăgeți-ne de mână. O, frații mei, biserică iubită, cu toți acum să ne întoarcem iar la vechile cărări de altă dată, să plângem șos în rugă la altar, să facă Dumnezeu în sfânta-i casă ce n-a văzut azi generația nouă, și de pe Facebook, Insta, tot să iasă eliberați, curați, ca strop de rouă. Să fie aici o sărbătoare sfântă, bucate alese prin Sfântul Său. Toți tinerii, băiat ori fată, să strige acum, îl vreau pe Dumnezeu! Iubiți mei, e vremea să vorbiți. E un prilej ca tineri și bătrâni să ne adunăm și în dragoste înfrățiți să facă Domnul între noi minuni. Să fim umpluți de-a sa puterea aleasă, ispitele înfrânte fiind dat, risipitorii să se întoarcă în casă. Primiți la piept
de cei ce au așteptat.

0: Un pastorul Gabi Jacques din Melbourne, de la Biserica Philadelphia, și acum vom discuta despre o temă care cred că îi place foarte mult, și anume radio, datorită faptului că ne aflăm tocmai aici în studio radio și aici se realizează și multe emisiuni, după cum vedeți. Emisiunea, cred că cea mai iubită, este Unde ești, omule? Hai să vedem unde sunteți, frate Gabi Jacques.
1: În al treilea an de emisie suntem acum. Am început și proiectul acesta în cadrul bisericii noastre, tot în perioada pandemiei 2020, martie-aprilie. Am început o postă radio online și în același timp am început o emisiune pe care am intitulat-o Unde ești, omule. Am avut-o la radio Alt FM din România, din Arad. Dar am considerat că este foarte important să continuăm proiectul acesta și să-l avem și aici în Australia, mai ales că nu ne puteam întâlni fizic. Toate acestea ne-au determinat să încercăm să fim aproape de membrii bisericii noastre.
0: Considerat că lucrarea radio este un instrument de a împărtăși Cuvântul lui Dumnezeu, și de ce?
1: Da, pentru că sunt oameni, deci consider, răspunsul, dacă vreți să-l dau așa mai scurt, da, e foarte importantă. Dar sunt persoane care nu pot să ajungă poate la biserică, atunci pot să asculte Cuvântul lui Dumnezeu. Nu trebuie să fii neapărat pe băncile unei biserici, poți să fii pe pancheta mașinii tale și să asculți Cuvântul lui Dumnezeu, un devoțional zilnic, o cântare care să-ți înalte sufletul, chiar un cuvânt care să te provoace la o meditare înaintea lui Dumnezeu. Da, e foarte important radio și îl folosim din plin 24 de ore din 24 emite.
0: La ce v-ați gândit când ați ales acest nume? Unde ești, omule?
1: E o istorie mai lungă cu Unde
0: ești, omule. Hai să o facem scurtă.
1: Dacă reușim. Deci, în Arad, la postul de radio Alt FM, am început o emisiune cu colegul meu, cu pastorul Miron Popan. Atunci el a avut ideea aceasta și a zis: Gabi, aș vrea să facem o emisiune împreună. Noi lucrasem la radio Arad. Eram atunci implicați, dar... Am fost provocat să facem o emisiune împreună. Miron s-a gândit la Unde ești, omule, ca și titlu. Mie mi-a plăcut și timp de aproape 14-15 ani noi am fost colegi și am realizat în fiecare marți seara la postul de radio emisiunea Unde ești, omule. Venind aici, ajungând în situația în care nu ne-am mai putut întâlni cu membrii bisericii, dar dorind să fim aproape de ei, am avut propunerea de la Raul, de la băiatul meu, care m-a ajutat foarte mult și la radio și la studio. Hai, stati, nu te-ai gândit să faci un Unde ești, omule, aici, dar să-l faci pe YouTube acum, nu să-l faci la postul de radio. Dar îl difuzăm și la radio, a zis el. Și da, m-am gândit că ar fi ok și am plecat de la această întrebare, prima întrebare care s-o găsim în Scriptură, după falimentul omului: Unde ești, Adame, unde ești, omule? Și de acolo încolo răsună acea întrebare provocatoare și iată și noi. În fiecare miercuri de la ora 8 pe canalul de YouTube al Bisericii Philadelphia sau la postul de radio Philadelphia, transmitem această întrebare sau enunțăm această întrebare: Unde ești, omule, în raport cu Dumnezeu și în raport cu voia lui Dumnezeu?
0: Ce experiență aveți cu radio? Una plăcută care v-a impresionat foarte tare, care v-a ajutat să faceți mai departe, pentru că sigur au fost și provocări și au fost și timpuri în care v-ați gândit oare merg mai departe sau n-ați avut niciodată sau din totdeauna a fost foarte bine la radio?
1: Deci am avut provocări și când eram în România, la postul de radio, care chiar m-au marcat și la un moment dat chiar am vrut să renunț, pentru că programul meu era tot mai încărcat în România, am vrut să renunț la un moment dat de la emisiune și să-l las pe Miron singur. Nu am renunțat pentru că am avut câteva experiențe deosebite, cineva chiar ceruse să se boteze în urma emisiunilor pe care le asculta, deși nu era parte dintr-o biserică evanghelică. În fine, o istorie foarte frumoasă și apoi, bineînțeles, oameni care ascultau și care se zideau și primeam tot timpul feedback-ul acesta: vă iubim, vă apreciem, deși nu vă vedem, vă auzim vocea. Ei, venind aici, postul este online, 24 de ore din 24, foarte mult la post e implicat Raul și Marinela, soția mea și băiatul meu, dar de cele mai multe ori primim feedback-ul acesta, ascultăm postul de radio, ne bucurăm, iar când ne uităm pe grila pe care putem să, sau de unde ne urmăresc, vedem că avem cei care ne ascultă din Austria, din România, din America, am avut chiar din Dubai, da, din foarte multe locuri și se merită. Dacă atâția oameni ne ascultă, ratingul la postul de radio pe care îl avem este de aproape 1700 de persoane pe săptămână, care pentru un post online de la capătul pământului, da, este un rating destul de bun și asta ne motivează să mergem înainte și să facem și aici o lucrare cât putem de bună.
0: Într-adevăr, radio din diaspora nu este același radio din România. Cum percepeți oamenii de aici că ascultă radio? Sunt interesați sau mai puțin interesați?
1: Da, și cei din Australia ascultă. Mai există încă în limba română, nu un post de radio, ci o emisiune în fiecare marți, de la ora 7 seara, dacă nu greșesc, dar este pe o lungime de undă și are limitele ei, doar în zona Melbourne-ului sau unde, până unde ajunge unda aceea de radio. În schimb, noi fiind pe internet și fiind online, putem să fim ascultați în toată Australia. Participarea celor din Australia este destul de bună. Dar oamenii sunt mai mult obișnuiți acum, nu atât de mult cu radio, cât sunt obișnuiți cu video. Să se uite, canalul de YouTube a câștigat foarte mult în ultima vreme și tocmai de aceea prezența noastră este foarte activă și vizibilă pe canalul de YouTube. Emisiunea Unde Ești, Omule? Este pe canalul de YouTube deja la episodul 171. Asta înseamnă că mai bine de 3 ani de zile, în fiecare zi de miercuri, noi am emis. Apoi programele bisericii sunt transmise live pe canalul de YouTube și suntem mult mai activi, aș putea spune, pe canalul de YouTube video, pentru că oamenilor le place să și vadă, nu numai să audă, decât la radio. Dar amândouă împreună fac o lucrare foarte bună și ajută la răspândirea Evangheliei prin misiunea pe care Biserica Philadelphia o are.
0: Cum vă găsiți invitații? Aveți o grilă, o schemă în care considerați că, ok, invitații pentru tema respectivă sunt aceștia, pentru tema respectivă sunt ceilalți, sau cum îi programați?
1: La radio avem o grilă de programe pe care am stabilit-o, am luat legătura cu toți cei care cântă, am primit acceptul lor să putem difuza melodiile lor. La emisiunile care avem luni, marți, miercuri și în fiecare zi o altă emisiune, iarăși am luat legătura cu diferite posturi de radio și mi-au permis să difuzăm în cadrul postului nostru emisiunile lor. Predicile, fie că punem din predicile noastre de aici, de la biserică, fie că punem din predicile celor care sunt din Australia, în dorința de a promova lucrarea din Australia. Și am văzut că se bucură de o audiență destul de bună. Iar în ceea ce privește emisiunea Unde Ești, Omule, îi invit, îi caut. În primul rând am dorit să promovez lucrarea din Australia. De aceea i-am chemat pe cei din Melbourne să fie alături de noi, din Biserica Betania, din Biserica Tabor, din Bisericile Baptiste. Și-au venit. De fiecare dată când i-am chemat, au venit, i-am invitat pe păstori și nu numai păstorii, le-am dat un anumit subiect, pregătim o discuție în prealabil, cam ce facem noi acum, câteva întrebări și încercăm să răspundem la ele. Iar când înregistrez prin aplicația VMX, atunci folosesc foarte mult aplicația VMX, mai mult decât Zoom, la înregistrarea emisiunilor, tot așa. Încerc să iau legătura cu invitații noștri, să le propun, accept corelămorele și ne înregistrăm emisiunea și apoi o difuzăm. Multe emisiuni le-am avut cu familia Furtui, mai ales în perioada aceea, și au fost printre cele mai vizualizate emisiuni. I-am invitat pe ei ca și părinți, am invitat demnitarii de stat, i-am avut pe senatori, pe deputați, păstorii care s-au ocupat direct de cazul acesta. Și cam asta a fost demersul de a produce în continuare emisiunile.
0: Deci am văzut invitația dumneavoastră, dar cum îi motivați pe tineri? Aveți preponderent un departament pentru tineri unde sunt invitații sau aveți emisiuni speciale pentru tineri? Deci sunt foarte importante ziua de astăzi.
1: Da, noi aici avem în biserică activitate legată de tinere, bineînțeles. O seară specială a tinerilor, programe, servicii din tineri, dar din punct de vedere al radiogramă, nu. Ceea ce încercăm să inițiem și în 2024, lucrul acesta vrem să-l facem, este o emisiune a lor. Deci ceea ce noi facem continuăm în limba română, iar ceea ce vor face ei va fi în limba engleză. Deci vor trebui să se adreseze unui alt tip de audiență.
0: Exact.
1: Limba lor principală nu mai este română, chiar dacă ei sunt membri într-o biserică pentecostală română, limba lor principală este limba engleză. Așa că ei vor trebui să realizeze emisiuni în limba engleză cu tematică creștină, în așa fel încât să aibă un alt segment de audiență la care se vor adresa. Ne-am orientat și spre tinerii care să se ocupe de lucrul acesta Și chiar acum, că m-ați și întrebat, în urmă cu ceva timp, unul din tineri la care eu m-am gândit și chiar și vorbisem, zic, i-am spus că aș vrea să facem lucrul acesta, a venit și mi-a zis, frate Gabi, de când putem să începem emisiunile noastre la studioul Philadelphia? Și asta spune că există dorință, există deschidere, din partea mea există tot suportul și al conducerii bisericii noastre. Deci, din 2024, un nou proiect Philadelphia, o altă emisiune, nu Unești Omule, sau nu știu cum se va chema emisiunea respectivă, dar o altă emisiune în limba engleză făcută de tinerii Bisericii Philadelphia, în colaborare cu tineri din bisericile din Australia, Melbourne, Australia.
0: Deci, în cadrul radioului, în afară de emisiunea Unde Ești Omule, deci invitați cu mărturii, interviuri și lucrarea din 2024, felicitări că v-ați gândit la un asemenea proiect, este genial. Aveți și alte lucrări, care, de exemplu, lucrarea de familie pentru tineri, pentru copii, pentru mame, pentru vârstnici. V-ați gândit și la aspectele respective sau, efectiv, gândul dumneavoastră este pentru anumite emisiuni? Rămâneți pe emisiunea respectivă, vă focusați pe emisiunea respectivă și apoi din emisiunea respectivă fiecare și ce crede sau ce îi se potrivește.
1: Deci emisiunea Unde-și Omule, cam în direcția aceasta, un anumit subiect pe care îl tratăm, fie într-o emisiune, fie în două, fie în trei, depinde cât de mult necesităm să discutăm pe subiectul respectiv. Dar în cadrul postului de radio avem în fiecare zi emisiuni pentru cam toate categoriile. Nu făcute și realizate de noi și efectiv difuzate la postul de radio Philadelphia prin acceptul pe care l-am primit de la diferitele posturi de radio. Există acest parteneriat între noi și Vocea Evangheliei din România, în special emisiuni pe care l-am preluat de la Vocea Evangheliei din Timișoara. Avem o colaborare bună cu Nelu Ciubotă, cu cei de la Vocea Evangheliei Cluj, Vocea Evangheliei Oradea, și am preluat de la ei emisiuni și le difuzăm la diferite ore. Singura emisiune care este la postul de radio Philadelphia difuzată și realizată de biserica noastră este Unde Ești Omule. Noi o dăm în fiecare miercuri la ora 8, ora fiind ora Melbourne-ului, și în reluare sâmbătă la ora 8. Tot ora Melbourne. În rest, toate emisiunile nu sunt producția noastră, dar sunt preluate cu acordul realizatorilor și difuzate la postul nostru de radio.
0: Cum vedeți radio peste ani de zile? Tocmai ați menționat dumneavoastră faptul că YouTube-ul are o creștere culminantă datorită faptului că se vede, este video. Credeți că radio va dispărea în ani?
1: Nu știu să dau un răspuns exact, nu cred că va dispărea, pentru că tot timpul vor fi oameni care nu vor putea fi dependenți numai de imagine, ci vor vrea să audă. Și atunci, eu știu, fiind la volanul unei mașini, nu pot să și vizualizezi ceva, ci mai degrabă pot să stai și să asculti. Și radioul va rămâne în continuare o unealtă foarte bună și din punct de vedere al evangelizării, dar și pentru divertisment. Deci nu cred că va dispărea, dar probabil că încet încet va pierde tot mai mult din ceea ce înseamnă impactul, audiența, pentru că, așa cum spuneam, oamenii preferă mai degrabă parte. Și încă un lucru, rezonanță, omul parcă nici nu mai are răbdare să stea, să urmărească emisiune întreagă. A câștigat tot mai mult teren în TikTok-ul. Scurt, câteva cuvinte, 2-3 minute. Suntem așa într-o lume din aceasta care se derulează totul cu o rapiditate extraordinară și probabil că oamenii nu mai au parte timpul acesta, nu mai găsesc timpul acela în care să stea, să mediteze, să asculte, să-și dorească parcă lucrul acesta. Ne schimbăm și parcă cu o repeziciune pe care nici nu putem controla.
0: Avem de-a face cu dumneavoastră ca pastor, om învățat, apoi om de media. Hai să vedem ce reprezintă radio pentru dumneavoastră personal.
1: Pentru mine și familia mea.
0: Exact.
1: Pentru
0: dumneavoastră, da, și familia dumneavoastră.
1: Deci am început în radioul în 1999, Radio Arad. Apoi a fost CNM Arad prin 2000 și ceva. Apoi, nu mai țin minte exact, a început Alt FM-ul. Deci am fost un om de radio, mi-a plăcut, m-am regăsit efectiv la radio. Am avut predici la radio, am predicat uneori și asta, să știți că m-a ajutat mult. Am predicat cu nimeni în sală și asta m-a ajutat în perioada de pandemie. Predicam cu sala goală, dar predicam. M-a ajutat și m-a format postul de radio. Noi ascultăm radio, cel puțin familia mea ascultă radio, nu zic 24 de ore din 24, pentru că mai trebuie să și dormim și avem și alte activități, dar dimineața de la 7-7:30 deja când ne trezim, noi pornim postul de radio Philadelphia Melbourne și merge până seara aproape când ne culcăm. Acum, în perioada aceasta, ascultăm colinde și devoționale și urări pe care păstorul le transmit. Dar în familia mea, în casa noastră, merge și funcționează postul de radio. Asta înseamnă că înseamnă foarte mult. Ba mai mult, mi-a adus o satisfacție extraordinară faptul că am știut că membrii Bisericii Philadelphia sunt atașați de postul de radio. Vă spuneam într-o intervenție anterioară că am vizitat o familie, nu de mult, care s-a făcut membră a bisericii noastre. Acum, când am intrat în casă, că au vrut ei să mă entuziasmeze pe mine sau nu știu exact, dar la ei cânta și mergea postul de radio Philadelphia. Și chiar am zis și soției mele, lui Mariana, am zis, uite, încă o familie care ascultă radio Philadelphia. Și mai mult în discuțiile pe care le-am avut cu ei, mi-au zis, vizita am făcut-o joi în familia aceasta, iar miercuri difuzăm Unde ești, omule? Și mi-au zis, am urmărit emisiunea Unde ești, omule? Și mi-a plăcut interviurile pe care le-ați luat fraților care au contribuit la această emisiune. Și am zis, iată un lucru bun pe care putem să facem radio, emisiunea Unde ești, omule, slujirea, toate acestea sunt pentru slava Domnului și pentru zidirea bisericii.
0: Acum, la sfârșitul interviului, vreau să vă întreb, cum v-ați descrie pe dumneavoastră omul Gabi Ișac?
1: Pasionat, dedicat, dacă am o anumită idee, mi-o doresc neapărat să-mi o pun în practică. Nu sunt neapărat încăpățânat, deși unii m-au etichetat așa mai încăpățânat de felul meu. Faptul că îmi doresc un anumit lucru poate de unii fi interpretat ca încăpățânare, dar una este pasiunea pusă în practică și alta este, eu știu, să te ții morțiș de un anumit lucru și dacă nu merge. Știu să mă pliez pe situație, am venit cu anumite gânduri în Australia, m-am dat seama că unele din lucrurile pe care eu le-am gândit nu vor fi puse în practică pentru că e diferit față de ceea ce m-am gândit eu și am încercat cât de cât să mă adaptez situației. Îmi doresc foarte mult să văd o biserică vie, să am o biserică dinamică, pasionată. Anul 2024 pentru Biserica Philadelphia Melbourne în Australia va fi anul dedicării spirituale. Ce înseamnă aceasta? Începând de la 1 ianuarie și mi-am propus în diferitele mesaje pe care le voi ține în fața bisericii și predic chiar poate cel mai mult în această biserică, aproape în fiecare duminică sau la fiecare program care suntem, mi-am propus să am câte un mesaj care să determine biserica să fie mai pasionată, să fie mai dedicată înaintea lui Dumnezeu. Tocmai de aceea, chiar vă invit, dacă aveți posibilitatea, la 1 ianuarie să ascultați mesajul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă, să-l transmit bisericii legat de pasiunea pentru a-L sluji pe Dumnezeu.
0: Deci, într-adevăr, avem de-a face cu un pastor pasionat pentru Cuvântul lui Dumnezeu. La sfârșit, cum ați motiva un român, pentru că vorbim în limba română, să se apropie mai mult de Dumnezeu în anul 2024 decât în anul 2023?
1: 2024 nu știm exact ce înseamnă, dar din punct de vedere economic poate să fie bine și s-ar putea să ne meargă mai bine decât în 2023. Dar din punct de vedere spiritual, cu siguranță, în jurul nostru lucrurile nu vor fi bune. Oamenii se degradează tot mai mult moral și spiritual pe ce trece și lumea, de fapt, se degradează moral și spiritual. Ce aș îndemna cel mai mult este să îl caute tot mai mult din toată inima pe Dumnezeu, să își dorească tot mai mult ei și familiile lor să fie tot mai aproape de Domnul. Tocmai de aceea vorbeam de pasiune, de dedicare pentru 2024. Pentru că, personal, cred, nu mai este mult și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și permiteți-mi, dacă tot mi-a spus întrebarea aceasta, să vă citesc și versetul de salut al Bisericii Philadelphia pentru dumneavoastră, pentru cei din Austria și pentru toți cei care vor urmări interviurile pe care dumneavoastră le-ați luat. Isaia 56:1. Așa vorbește Domnul. Păziți ce este drept și faceți ce este bine, căci mântuirea mea este aproape să vină și neprihănirea mea este aproape să se arate în 2024. Ce pot spune cu siguranță că în 2024 vom fi mai aproape de ținta noastră finală decât am fost în 2023. 2024 înseamnă un an mai aproape de revenirea Domnului nostru Iisus Hristos. Domnul să ne ajute să fim gata, pregătiți, fie că suntem în Australia, în Austria sau în România, sau oriunde altundeva, să putem să ieșim în întâmpinare și să fim pentru totdeauna cu El. Amin.
0: Vă mulțumesc!

Psalmul 79. Dumnezeule, au năvălit neamurile în moștenirea ta, au pângărit templul tău cel sfânt și au prefăcut Ierusalimul într-un morman de pietre. Trupurile neînsuflețite ale robilor tăi le-au dat să le mănânce păsările cerului și carnea credincioșilor tăi au dat-o să o mănânce fiarele pământului. Ca apa le-au vărsat sângele de jur împrejurul Ierusalimului și n-a fost nimeni să-i îngroape. Am ajuns de ocara vecinilor noștri, de batjocora și de râsul celor ce ne înconjoară. Până când, Doamne, te vei mânia fără încetare și va arde mânia ta ca focul? Varsă-ți mânia peste neamurile care nu te cunosc și peste împărățiile care nu cheamă numele tău. Căci au mâncat pe Iacov și au pustiit locuința. Nu-ți mai aduce aminte de nelegiuirile strămoșilor noștri, ci să ne iese de grab înainte în durările tale, căci suntem nenorociți de tot. Ajută-ne, Dumnezeul mântuirii noastre, pentru slava numelui tău. Izbăvește-ne și iartă-ne păcatele pentru numele tău. Pentru ce să zică neamurile, unde este Dumnezeul lor? Să se știe înaintea ochilor noștri printre neamuri că tu răzbuni sângele vărsat al robilor tăi. Să ajungă până la tine gemetele prinșilor de război. Scapă prin brațul tău cel puternic pe cei ce pierd. Întoarce vecinilor noștri de 7 ori în sânul lor batjocorile pe care ți le-au aruncat ei ție, Doamne. Și noi, poporul tău, turma pășunii tale, te vom lăuda în veci și vom vesti din neam în neam laudele tale.

l-a obligat să ducă crucea lui Isus pe un trecător care se întorcea de la câmp, numit Simon din Cirena, tatălui Alexandru și a lui Ruf. Și l-au adus pe Isus la locul numit Golgota, care tradus înseamnă locul căpățânii. I-au dat să bea vin amestecat cu smirnă, însă el nu l-a luat. După ce l-au răstignit, i-au împărțit hainele între ei, trăgând la sorți ca să știe

Este destul să trăiesc după principii creștine sau trebuie să-L mărturisesc pe Iisus prietenilor mei necredincioși? Sunt responsabil înaintea lui Dumnezeu de fiecare coleg sau prieten al meu? Nu. Nu ești responsabil înaintea lui Dumnezeu de fiecare coleg sau prieten și nu trebuie să te condamni dacă nu L-ai mărturisit pe Iisus. Nu. Eu aș zice să trăiești ca un creștin, la școală, la birou sau printre rudenii. Nu trebuie să le dai la toți pliante, ci trăiește evlavios, astfel încât oamenii să vadă că ești diferit. Lumina din tine nu trebuie să facă zgomot. Când un neon începe să facă gălăgie, urmează să se strice. Dacă funcționează bine, nu face zgomot. Deci, nu ne arătăm lumina făcând zgomot, ci arătăm prin viața noastră că avem lumină. Și oamenii vin la noi

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 3. Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace. Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia, leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Nu te socoti singur înțelept, teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de must. Fiule, nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsile Lui, căci Domnul mustră pe cine iubește, ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Ferice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere. Căci câștigul pe care îl aduce ea este mai bun decât al argintului și venitul adus de ea este mai de preț decât aurul. Ea este mai de preț decât mărgăritarele și toate comorile tale nu se pot asemui cu ea. În dreapta ei este o viață lungă, în stânga ei bogăție și slavă. Căile ei sunt niște căi plăcute și toate cărările ei sunt niște cărări pașnice. Ea este un poem de viață pentru cei ce o apucă și cei ce o au sunt fericiți. Prin înțelepciune a întemeiat Domnul pământul și prin pricepere a întărit El cerurile. Prin știința Lui s-au deschis adâncurile și strecoară norii roa. Fiule, să nu se depărteze învățăturile acestea de ochii tăi. Păstrează înțelepciunea și chibzuința, căci ele vor fi viața sufletului tău și podoaba gâtului tău. Atunci vei merge cu încredere pe drumul tău și piciorul nu ți se va poticni. Când te vei culca, vei fi fără teamă și când vei dormi, somnul îți va fi dulce. Nu te teme nici de spaibă năprasnică, nici de o năvălire din partea celor răi, căci Domnul va fi nădejdea ta și El îți va păzi piciorul de cădere. Nu opri o binefacere celui ce are nevoie de ea când poți să o faci. Nu zice aproapelui tău, du-te și vino iarăși, îți voi da mâine, când ai de unde să dai. Nu gândi rău împotriva aproapelui tău când locuiește liniștit lângă tine. Nu te certa fără pricină cu cineva când nu ți-a făcut niciun rău. Nu pismui pe omul asupritor și nu alege nici una din căile lui. Căci Domnul urăște pe oamenii stricați, dar este prieten cu cei fără prihană. Blestemul Domnului este în casa celui rău, dar locuința celor neprihăniți o binecuvintează. Când are a face cu cei batjocoriți,
își bate joc de ei, dar celor smeriți le dă har. Înțelepții vor moșteni slava, dar partea celor nebuni este rușinea.

Ce înseamnă să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu? Iisus a spus să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu în predica lui de pe munte, Matei 6:33. Înțelesul versetului e atât de direct pe cât sună. Trebuie să căutăm lucrurile lui Dumnezeu ca o prioritate înaintea lucrurilor lumii. În primul rând, lucrul acesta înseamnă că trebuie să căutăm mântuirea care este inerentă în împărăția lui Dumnezeu, pentru că este de mai mare valoare decât toate bogățiile lumii. Înseamnă aceasta că trebuie să neglijăm sarcinile rezonabile și zilnice care ne sunt de folos în susținerea vieții? Cu siguranță nu, dar pentru creștin trebuie să fie o diferență de atitudine față de ele. Dacă avem grijă de lucrurile lui Dumnezeu ca prioritate, căutând mântuirea Lui, trăim în ascultare de El și împărtășindu-le altora vestea bună a împărăției, atunci El va purta de grijă de lucrul nostru așa cum a promis. Și dacă așa e aranjamentul, unde e loc de îngrijorare? Dar cum știm dacă cu adevărat căutăm împărăția lui Dumnezeu? Există întrebări pe care ni le putem pune noi înșine. Unde îmi cheltuiesc în principal energiile? E tot timpul meu și sunt toți banii mei cheltuiți pe bunuri și activități care vor pieri cu siguranță sau în slujirea lui Dumnezeu, ale cărei rezultate dăinuiesc veșnic? Credincioșii care au învățat să-L pună cu adevărat pe Dumnezeu pe primul loc se pot odihni în această dinamică divină și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Dumnezeu a promis că le va purta de grijă alor săi, asigurându-le tot ceea ce au nevoie. Filipeni 4:19. Dar ideea lui despre ceea ce avem nevoie e adesea diferită de a noastră și timpul lui numai ocazional se va potrivi cu așteptările noastre. De exemplu, poate considerăm că nevoia noastră o constituie bogățiile sau avansarea, dar poate că Dumnezeu consideră că lucrul de care avem nevoie cu adevărat e un timp de sărăcie, pierdere sau solitudine. Când se întâmplă acest lucru, suntem într-o companie bună. Dumnezeu i-a iubit atât pe Iov cât și pe Ilie, dar i-a permis lui Satan să-l devasteze pe Iov, totul sub ochiul lui supraveghetor, și a lăsat-o pe femeia aceea malefică, Izabela, să frângă duhul profetului său Ilie. Iov, capitolele 1 și 2, 1 Împărați, capitolul 18, versetul 19. În ambele cazuri, Dumnezeu a făcut ca aceste încercări să fie urmate de restaurare și susținere. Aceste aspecte negative legate de împărăție merg în contrasensul unei erezii care câștigă teren în jurul lumii, așa numita Evanghelie a prosperității. Un număr în creștere de învățători falși strâng urmași sub mesajul Dumnezeu vrea să fii bogat, dar acea filozofie nu e sfatul Bibliei și, cu siguranță, nu e sfatul din Matei 6:33, care nu e o formulă pentru dobândirea bogăției, ci o descriere a felului în care lucrează Dumnezeu. Iisus ne-a învățat că atenția noastră trebuie să fie departe de lumea aceasta, statutul și ademenirile ei minciunoase, și îndreaptă lucrurile spre împărăția lui Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Luca, capitolul 13. În vremea aceea au venit unii și au istorisit lui Iisus ce se întâmplase unor galileieni

oamenii care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun nu. Și dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. El a spus și pilda aceasta. Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului, iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie-l! La ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, i-a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face roadă. Dacă nu, îl vei tăia. Iisus învăța pe norod într-o sinagogă în ziua sabatului. Și acolo era o femeie stăpânită de 18 ani de un duh de neputință. Era gârbovă și nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele. Când a văzut-o Iisus, a chemat-o și i-a zis, femeie, ești deslegată de neputința ta. Și-a întins mâinile peste ea. Îndată s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu. Dar fruntașul sinagogii, mâniat că Iisus săvârșise vindecarea aceasta în ziua sabatului, a luat cuvântul și a zis norodului, sunt 6 zile în care trebuie să lucreze omul. Veniți dar în aceste zile să vă vindecați și nu în ziua sabatului. Fățarnicilor, i-a răspuns Domnul, oare în ziua sabatului nu-și desleagă fiecare din voi boul sau măgarul de la iesle și îl duce de la dapă? Dar femeia aceasta, care este o fiică a lui Avraam și pe care Satana o ținea legată de 18 ani, nu trebuia oare să fie deslegată de legătura aceasta în ziua sabatului? Pe când vorbea el astfel, toți potrivnicii lui au rămas rușinați și norodul se bucura de toate lucrurile minunate pe care le făcea el. El a mai zis, cu ce se aseamănă împărăția lui Dumnezeu și cu ce o voi asemăna? Se aseamănă cu un grăunte de muștar pe care l-a luat un om și l-a aruncat în grădina sa. El a crescut, s-a făcut copac mare și păsările cerului și-au făcut cuiburi în ramurile lui. El a zis iarăși, cu ce voi asemăna împărăția lui Dumnezeu? Se aseamănă cu aluatul pe care l-a luat o femeie și l-a pus în 3 măsuri de făină până s-a dospit toată. Iisus umbla prin cetăți și prin sate învățând pe norod și călătorind spre Ierusalim. Cineva i-a zis, Doamne, oare sunt puțini cei ce sunt pe calea mântuirii? El a răspuns, nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strântă, căci vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Odată ce stăpânul casei se va scula și va încuia ușa și voi veți fi afară și veți începe să bateți la ușă și să ziceți, Doamne, Doamne, deschide! Drept răspuns, el vă va zice, nu știu de unde sunteți. Atunci veți începe să ziceți, noi am mâncat și am băut în fața ta și în ulițele noastre ai învățat pe norod. Și el va răspunde, vă spun că nu știu de unde sunteți, depărtați-vă de la mine, voi toți lucrătorii fără de legii. Va fi plânsul și scrâșnirea dinților când veți vedea pe Avraam, pe Isaac și pe Iacov și pe toți prorocii în împărăția lui Dumnezeu, iar pe voi scoși afară. Vor veni de la răsărit și de la apus, de la miază noapte și de la miază zi și vor ședea la masă în împărăția lui Dumnezeu.

Și iată că sunt unii din cei de pe urmă care vor fi cei din tâi. Și sunt unii din cei din tâi care vor fi cei de pe urmă. În aceeași zi au venit câțiva farisei și i-au zis: pleacă și du-te de aici, căci Irod vrea să te omoare. Duceți-vă, le-a răspuns el, și spuneți vulpii aceleia: iată că scot dracii și săvârșesc vindecări astăzi și mâine, iar a treia zi voi isprăvi. Dar trebuie să umblu astăzi, mâine și poimâine, fiindcă nu se poate ca un proroc să piară afară din Ierusalim. Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimeși la tine, de câte ori am vrut să strâng pe fiii tăi cum își strânge găina puii sub aripi și n-ați vrut. Iată că vi se va lăsa casa pustie, dar vă spun că nu mă veți mai vedea până veți zice: binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire. Invitata mea de astăzi, Geta Mateiu, este una dintre persoanele pe care mi-am dorit cel mai mult să le aduc în emisiunea noastră. Bine ai venit, Geta!
2: Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație.
1: Cam toți o știu drept Mama Geta. Mama Geta pentru că gătește sarmale incredibile, pentru care o inimă de mamă și foarte mulți se regăsesc bine primiți în preajma ei. Și pentru că de ani de zile este un fel de mamă pentru oamenii pe care majoritatea îi marginalizează, deținuții. O lucrare impresionantă pentru o femeie singură care s-a dedicat trup și suflet să le facă bine acestor oameni. Geta, povestește-mi de unde și până unde ideea aceasta a mersului în penitenciar.
2: Ideea nu a fost a mea la început. În 90, primul botez în biserică, m-am botezat aici. Și era Livia Căpușan, care acum este la Domnul. Și ea credea că eu sunt din străinătate. Și-a venit la mine în curte și m-a întrebat dacă n-aș vrea să lucrez când vin în țară cu ea. Dar zic, unde? La penitenciar. Dar eu zic, sunt de aici. Nu ești din Germania? Nu. Nici din America? Nu. Sunt româncă. Și din 92, din august, am început lucrarea în penitenciar.
1: Concret ce?
2: Deci am mers la femei. Atunci erau femei în
1: deținute.
2: Da. Și cu poezii, cu așa ceva, adică nu predică pentru că nu sunt așa ceva, dar... Cu ajutor am început să scoatem la diferite biserici, am început să cumpărăm unele lucruri care aveau nevoie și nu și le puteau procura singure. Și am lucrat 6 ani la femei. Și după 6 ani, preotul care era atunci, Busuioc era, a zis, nu vrei să vii la bărbați, că n-am pe nimeni astăzi. Era o zi de sâmbătă și nu avea cine trebuia să vină, n-a venit. Păi la bărbați, zic eu, ce să fac la bărbați? Încă mai erau femeile. Și m-am gândit, zic, hai să încerc, ce o fi, o fi. Și bineînțeles, eram și mai nou în credință, nu aveam atâta experiență, dar cu rugăciunea mă descurcam. Și m-am dus cu versete din Biblie, cu rugăciune, ascultam ce îmi spuneau ei, unde știam le răspundeam, unde nu am spus scrieți, data viitoare când voi veni, voi veni cu un păstor care știe să vă răspundă. Și așa am început la bărbați. Și domnul director a spus, Mama Geta de atunci, cine era, zice, ar fi cazul să rămâneți la minori. Am fost prima dată, încă minori erau în Timișoara. Și a mers câtva timp, a fost extraordinar, o lucrare foarte faină. Am putut să cunosc băieți care, de exemplu, nu știu, li s-au luat televizorul din cameră că s-a stricat. Și când a intrat a fost atât de nervos, tânăr de vreo 16-17 ani, și am cerut voie la gardian, pot să vorbesc cu el, zic, undeva, da, zice, mergeți în spate.

spun așa, zic, da, mama mea niciodată n-a pus mâna cum a spus dumneavoastră acum pe mine. Niciodată nu mi-a spus că sunt bun de ceva. Niciodată nu mi-a spus că pot să fac ceva cu viața mea. Eu sunt cel mai mare dintre frații mei. Eu numai cuvinte urâte am auzit, numai că nu ești bun de nimic. Și de multe ori mă gândeam la chestia asta cu acest tânăr. Pentru că de multe ori părinții greșesc. Dacă zici unui copil, azi, mâine, poi mâine, nu ești bun de nimic, nu știi să faci nimic, nu te poți descurca, până la urmă, lui se întimpărește minte, măi, nu sunt bun. Și la o săptămână când m-am dus din nou, când acest tânăr a intrat, a venit și gardiana care se ocupa cu ei, mă, ce-o țipat, vrea televizorul. Și atunci am spus, hai cu mine să vorbim noi doi. Spune-mi, tu fără televizorul ăla nu poți. Poate, hai să încercăm. Ți-o spus clar, ți-l repară și ți-l aduce. Dar nu se poate, astăzi până mâine. Când a venit la o săptămână, mi-a zis, mama Geta, nici nu mai am nevoie de televizor. Gata, m-am liniștit. Și nu știa să citească. Când m-am dus la minor ca să pot să-i acaparez în cuvânt, am zis, măi, care îmi spuneți un cuvânt, ceva, un verset în Biblie, eu vă dau ceva. Ori un semn de carte, ori o carte care o să citiți când o să știți să citiți, sau ceva. Și așa am

0: făcut ca foarte mulți tineri să-mi spună câte un verset.
1: Să înceapă să învețe.
0: Da. Și domnul director Bâl a fost atunci, am spus, dacă pot să duc ceva dulciuri. Și pe urmă i-am ademenit cu dulciuri. Cumpăram, dar nu, bineînțeles, o evoginie.
1: I-am ademenit.
0: Da. Da, i-am ademenit ca să poată să citească. Și un timp a mers, vreo 3 ani, și după aia i-or muta la Buziaș și atunci am rămas la bărbați, la bărbați.
1: Deci, la deținuți, în fiecare săptămână mergeai și alături de tine chemai pastori, lideri, oameni care știau să cânte. Ți-ai făcut, practic, o echipă cu care să mergi în fiecare sâmbătă. Mai mult decât atât. Ai găsit fonduri, habar n-am de unde, pentru că nu dispui de resurse. De
0: nu sunt sponsorizată.
1: Nu e sponsorizată. Așa. Nu. Ai găsit de unde numai Dumnezeu știe și cu tine. Și de fiecare dată le-ai dus ceva.
0: Da.
1: Cam ce le duceai?
0: De obicei, totdeauna le duceam oricâte o ciocolată, dar lângă ciocolata se avea totdeauna o revistă creștină, cărți creștine, deci niciodată la cei care știau să citească și îi întrebam și Biblii. Erau Claudiu Marițan, Cristi, care îmi procurau Biblii, nu știu de unde. Am cumpărat foarte multe Biblii, mi se duceau de la, nu știu, undeva o librărie creștină și luam Biblii și le duceam. Adică totdeauna am căutat ca să le dau ceva. Era pe timpuri Proverbe, o cărticică atât de frumoasă și era și ceva poze în ea. Era micuță și am luat-o. Aia până și gardienele, mult timp mi-au spus, mama Geta, noi o avem aici, în poșetă. Deci căutam totdeauna să îi le duc ceva. Și bineînțeles, când erau sărbători, cum era înainte de pandemie, mă rog, când era Petru și Pavel, atunci căutam să le duc ceea ce au ei nevoie. Întrebam pe domnul director ce să le cumpăr la cei necăutați. Deci, în special, ăștia este mai problema, care sunt necăutați, pentru că nu vin nimeni. Și de multe ori când ies și când le spun, să încerce dacă primesc pachete. Să le împartă și cu cei care n-au, chiar dacă nu dau mult. Și am rămas surprinsă când de multe ori spune, mama Geta, să știți că colegul meu a primit pachet de acasă, dar mi-a dat și mie ceva. Adică încerc ca în camere unde sunt și dacă vin toți, sau dacă chiar nu vin toți. Adică când merg înapoi să nu se poarte urât
1: cu cei care sunt acolo.
0: Pentru că, da, într-adevăr, să fac schimbări. Deci nu mulți stau într-o cameră, aceeași grup. Am avut când m-au rugat deținuții. Mama Geta, încercați să nu ne mute, că ne înțelegem, suntem 4. Nu, ei mută și de multe ori ei mergeau la lucru și când veneau, asta este ordinea în interior.
1: Am înțeles. Geta, în cei aproape 30 de ani...
0: 31
1: de ani de mers în penitenciar. L-ai văzut pe Dumnezeu intervenind în viața acestor oameni? Ai văzut rezultate? A meritat? Dă-ne, caută-mă poveste.
0: Am fost cu păstorul Daniel Cocaru, deci era biserica lui. Eu am mai multe biserici, nu merg numai cu Betel. Și a venit un om, prima dată un om în vârstă, dar era înainte de sărbătoare, nu mai știu ce sărbătoare era. Și acel om în vârstă, că era cu părul alb, zice, mama Geta, pot să vorbesc ceva? Zic, da, te rog, nu avem voie să-i întrebăm, dar dacă ei vor să ne spună, e ok, putem să le răspundem, putem să vorbim cu ei. Și zice, vreau să vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut pentru noi, anii ăștia aici. Vine Sfintele Sărbători și vreau ca Dumnezeu să vă binecuvinteze casa, copiii. Și atunci l-am întrebat, după ce a terminat el, zic, dar tu ești pocăit? Nu, sunt ortodox. E ok, zic, n-am nicio problemă, dar zic, felul tău de a vorbi, mi se pare că probabil ai prins ceva de pe la noi. Zice, s-ar putea să pune jos și să ridică un... Era din Ploiești, Petroșan, de pe undeva, un tânăr, la vreo 30 ceva de ani. Și în momentul când se ridică, vine în fața mea. Eu stăteam în picioare, îl prezentam, am prezentat biserica și după aia am vorbit că ei și-au cerut voie să vorbească cu mine. Și să se pună în genunchi. Și l-am ridicat sus, stai omule, de ce te pui în genunchi? Eu nu sunt sfântă. Și zice, știi ceva, mama Geta? Când am venit prima dată, m-a dus, a arătat unul din colegi. Când am ieșit, atâta v-am înjurat. Atât v-am, zice, nu știu ce cuvinte mi-au ieșit din gură. Prima dată când am fost. Când am fost a doua oară, păi, am stat eu și m-am tot uitat și am văzut cum vorbiți cu oamenii. Am văzut cei care erau cu dumneavoastră, toți zâmbind, tot așa, și m-am gândit, măi, oare n-am făcut o prostie. Dar, bineînțeles că v-am înjurat din nou. Și zice, acum este a treia oară și vreau să-mi cer iertare în fața lui Dumnezeu, dar și în fața dumneavoastră. Aici cine a fost? A fost Duhul lui Dumnezeu. Pentru că altceva nu se poate. Că dacă stai să te gândești, da, ei zic, că poate nu sunt vinovați, poate că nu știu ce, dar acolo tot ceva ai făcut dacă ai ajuns. Dar din moment ce tu recunoști că cineva te-a atins și ceva, este puterea lui Dumnezeu.
1: Când deținuții își spășesc perioada lor de detenție, după ce s-au întâlnit cu tine, te-ai mai întâlnit cu ei, pe unii i-ai ajutat să-și găsească servicii, pe unii i-ai ajutat.
0: Ajutat,
1: dar unii te-au invitat chiar la botezul lor și ai văzut viața lor transformată.
0: La nuntă. Am făcut nuntă aici. La doi care au fost închiși.
1: Povestește-ne.
0: Prima nuntă a fost la un băiat de la Gelu. Surorile lui erau femei de servici aici. Și când au auzit că eu lucrez la bucătărie, când s-au eliberat, a zis, mama Geta, vii să gătești. Bineînțeles. Și fiica mea, fiind cu apeză cea mare, a aranjat o mireasă. Și am făcut aici nunta. Irinel. Ca majoritatea acum nu știu să spun, nu știu, deci a fost închis 14 ani, deci a fost destul de mult pentru tentativă, crimă, nu mă interesează că niciodată nu întreb și nu l-am întrebat nici acum dacă a ieșit. Și iară, m-a ajuns la anuntă, da, și am făcut nuntă aici, a fost nuntă aici. Deci, plus binecuvântări, plus am căutat și cu frați din biserica noastră și de la Pentecostal, am mers la Lipova, la unul care s-a eliberat și avea 4 copii. L-am ajutat foarte mult, s-a pocăit, este un om extraordinar. Acest deținut, steretibil cheamă, trăiește prin cuvântul lui Dumnezeu. Nu are teamă de nimica, scrie niște poezii extraordinar, dar totdeauna spune, măi, avea 4 copii, soția era mică, slăbuță. La ei, dacă ți-o picat pâinea jos, cum zice la țară, ai putut să iei să o mănânci. Deci o femeie cu 4 copii putea să țină o curățenie extraordinară. Ne-am dus, nu spuneam că venim. Numai gata suntem, în Șiștar văd, lângă Lipova a stat, acum este în Timișoara. Sunt care mă caută, dar spun o întâmplare foarte drăguță. Eu cum merg la penitenciar, merg cu autobusul, n-am mașină. Și acolo, noi la fântână arteziană, mă pun, dacă e mai repede, zic să nu mă duc să stau în ușă. Și m-am pus pe scaun, era nimenea, în stânga, în dreapta. Și scot cartea de poezii și zic, hai să mă uit o poezie. Și în timpul ăsta vin vreo 8 romi, dar dăia, pălării. Mă zic, Doamne, mă uit, nu-i nimenea, mă, nimenea nu era. Și când ajunge la parculețul ăla mic, trebuie să îndreaptă înspre mine. Zic, Doamne, ce vrei tu? N-am nimic, telefonul, n-am bani, n-am nimic. Și în momentul când au ajuns lângă mine, erau din Târgu Mureș. Să română, mama Geta. În momentul când o zic, mama Geta, măi, zic, numai de aici, mă, zic, de aici mă cunoaște, m-a dat în penitenciar, da, nu vă aduceți aminte? Mami, zic, eu vin de 3 ori pe lună. Sunt mulți, nu pot să-i amintesc. Ce și să știți că ne-am dus acasă în Târgu Mureș și ne-am pocăit. Și și-o scos pălăria și mi-o mulțumit.
1: Extraordinar, ce extraordinar.
0: Dumnezeu a lucrat la ei și sunt mulți. Era un caz cu ani în urmă. Un tânăr a murit în penitenciar și cu Mia și cu Costel ne-am dus acolo și atunci domnul director ne-a chemat la el. Și zicea că dânsul a fost foarte încântat pentru că o i-a chemat pe toți. Nimeni nu a spus nimica și, măi, venind într-o dimineață, să știți că domnul director Bâla, eu zic că Dumnezeu l-a atins așa cum este el și îl iubesc enorm de mult, el știe. Și zice, venind ultima zi, m-am gândit, mă, mai am un deținut din camera respectivă. Atunci erau camere cu câte 40... și cu 80 erau cu mult. Și zice, hai să-l mai chem și pe ăsta. Și l-a chemat. Măi, ce ai văzut? S-au bătut. Ca deținuții. Dar zice, să știți că când s-au bătut, s-au dat pumni. Ce, nu s-au bătut, dar el când să se urce sus, o pica și-o dat cu capul de patul de vis-a-vis. Și aia a fost și cauza morții la autopsie. Și zice, păi, de ce spui asta? Zice, știți ceva? O singură dată am fost la mama Geta. Și zice, am auzit acolo că nu-i bine să minți. Și nu mint, spun adevărul. Și atunci domnul director mi-a zis, zice, mama Geta, dumneavoastră, n-ar putea să vă mulțumească părinții deținuților sau soții sau oricine, ci societatea. Pentru că din ăștia câți noi avem aici, precis, nu toți, pentru că nici afară nu-ți toți sfinți, dar vor ieși oameni care îți schimbați. Și asta este pentru societate. Majoritatea care vin la noi, furt, viol, prime și altceva. Dar dacă el i-a schimbat, societatea e destul dacă la câțiva ani câștigă un om. Este ceva.
1: Ce să mai spunem? Împărăția lui Dumnezeu.
0: Da, și asta este. Este. viețile lor sunt extraordinare. Mai era iar odată un deținut de pe lângă Arad undeva și spunea că soția era foarte bolnavă și i-o dat-o acasă. Și niște pocăiți din sat se duceau și o ajutau, că ea nu se putea ridica și avea un copil de vreo 4 anișori. El o mărturisit, spun ce o mărturisit el. Și zice, am zis, a fost atât de ciudă pe pocăitele alea care veneau la ea. Și ea nici nu putea să ridice pentru ea afară, deci trebuia ajutată. Și zice, m-am apropiat și am spus, nu mai vreau pocăite în casă. Și ea zice, dar cine mă ajută că tu ești la lucru? Cine mi-ajută copilul? Ce mamă? Și au trecut, o zis că vreo 6 luni, că doctorii au dat-o că nu mai trăiești. Și după 6 luni zice, vin acasă de la lucru. Și zice, văd un cap prin curte de femeie. Cine e asta? Cine crezi că era? Soția lui. Acele pocăite care au mers acolo, s-au rugat, au ajutat-o. Și zice, Dumnezeu a făcut minuni cu soția mea. Astăzi am al doilea copil cu ea, chiar cu câteva zile înainte de a merge noi, i-a născut al doilea copil. Nu este minunea lui Dumnezeu?
1: Categoric, da.
0: Și nu numai cei care sunt închiși. Și dacă auzi ceva și ajuți un pic, eu de atâtea ori le spun și la ei, măi, când ieșiți, n-am bani, am o pensie mică, dar cu ce pot vă ajut? Pot să vă dau de mâncare, pot să vă fac o mâncare sau altceva, nu cu bani. Și de multe ori ei și ei spun, mama, Geta, e destul că veniți la noi și vorbiți așa cum vorbiți. Și asta face foarte mult.
1: Dumnezeu ți-a deschis uși incredibile în acest spațiu, de la director, ofițeri, psihologii penitenciarului, ce să mai spunem de deținuți, toți oamenii ăștia, într-un fel sau altul, Dumnezeu ți-a dat trecere, ți-a deschis uși nebănuite.
0: Nu-i meritul meu, Cristina, puiul meu. Cred că Dumnezeu a fost pe lângă mine, știi? Înaintea mea și așa, pentru că nu-s. Acum îmi amintesc chiar cu câțiva ani, a fost o ședință de-a lor, cum fac fiecare an, mărește gradele, mă rog, și am fost invitată. Și domnul director Bâla zice, vezi cum se vorbește? Domnul director, nu știu să vorbesc nimic. Dar erau numai deputați, parlamentari, la Continental s-a făcut. Erau pregătit, eu cred că eram singura, fără nicio pregătire. Și zic, nu, lasă că m-am ascuns acolo să nu... Vorbește un deținut de la noi, de aici din Timișoara, de la penitenciar. Și după aia zice, și acum zice, vrem să o ascultăm pe cea mai veche colaboratoare a noastră. Doamna Matei, dar în momentul ăla când m-am ridicat sus Cristina, am simțit că nu mai am picioare, că nu mai am nimic, dar pentru mine a fost ceva foarte ușor pentru că a vorbit băiatul ăsta înainte. Și el a spus unele lucruri și cum i-a ajutat de noi și așa și cum iasă la biserică și m-am putut descurca, știi? Dar când m-am pus jos, toată tremura. Și directorul mi-a arătat. Ok.
1: Mama Geta, Dumnezeu ți-a deschis ușile acestea spre inimile lor ca să le arăți dragoste. Să le arăți că pot să fie și iubiți, nu doar respinși, nu doar, eu știu, tratați de sus. Au găsit în tine înțelegere și acceptare. Au simțit că nu sunt priviți de sus de tine.
0: Cred că asta este și încă ceva. Totdeauna spun și la cine merge cu mine, măi, la ușe, vă lăsați problemele. Dacă aveți, eu știu, ceva probleme, intrăm fără probleme. Intrăm așa senin, pentru că ei și așa sunt toată ziua acolo închiși. Acum au, iar au revenit la libera, adică pot să se plimbe și prin curte și prin oriunde. Și totdeauna le spun. Și cred că și din asta, acum de când am început de luna trecută, când mi-au zis fetele de acolo care lucrează, zice, mama Geta, nu știu, poate o să fie numai 5-6, zic, Ramona, dragă, dacă o să fie și 4. Stăm mai mult de vorbă cu ei. Și când m-am dus, te rog să mă crezi. Tot veneau și am întrebat pe gardianul cu mine, mai vin? Da, mai vin. Deci de la 4, 6, 8, am ajuns la 30 și ceva. Și când să plecăm, s-a terminat, o spus, dar mama Geta, când veniți? Atunci era a doua și a patra la început. Acum mi-o dat și a treia, că zic că sunt prea multe biserici. Și am 3 sâmbete pe lună.
1: Pe lună.
0: Da.
1: Geta, n-ai avut o viață ușoară și Dumnezeu te-a învățat multe. Nici acum nu poți să zici că ai o viață ușoară, ești chiar, ai avut destule. Ce te-a învățat Dumnezeu prin toate câte ai trecut despre El?
0: Să știi că cel mai mult, acum, după atâția ani, a fost primul botez aici, m-am botezat. A fost acum, când era prima pandemie, primul an, și sânul meu cu problemă, mi-au dat niște medicamente, mi-a fost foarte, foarte rău. Nu dormeam deloc. Sunt, nu știu, medici stagiari care nu știu de ce au câte un salon unde dorm noaptea. Probabil n-au, nu știu. Și cum eu sunt cam vorbăreață, vorbeam și cu tineri, și cu doctorițe, fete. Mi-a fost foarte greu. Cam jumătate de oră, de multe ori și o oră după tratament intravenos făceam, în continuu vomitam, deci nu mă puteam. Frică mi-era tot. Și n-am putut să mă rog. Seara, pe la vreo 11, așa ceva, m-am pus pe geam și mă uitam afară din spital și zic, Doamne, Tu știi că sunt un om, dar nu pot să fac nimic. Fă ceva. Nu știu, liniștește-mă. Tu poți, eu nu pot. Eu vreau, dar nu pot. Și știu cine e în spate, zic. Dar Tu poți să mă faci. Și m-am pus în pat, după ce mi-a făcut injecția de 12, și dimineața, la 7, vine una din fete care mai venea noaptea și zice, Doamna Matei, m-am speriat de dumneavoastră. Zic, de ce? De 4 ore am venit azi noapte. Am deschis ușa și zice, prima dată m-am uitat, doarme. Aveam patul, nu vedeam ușa. Dar eu totdeauna când se deschidea ușa spuneam, intrați că nu dorm, intrați că nu dorm. Și ele știau. Și zice, când am intrat și a treia oară, am venit până lângă dumneavoastră și dormeați ca un bebeluș. Și a fost puterea lui. Numai el a fost acolo. Nu puteam altfel. De atunci mi-a mai dispărut frică. Dar mai este. Dar știu că Dumnezeu e cu mine și știu că mă ajută. Știi că și cu inima am și mai multe chestii. De multe ori câteodată mi-a dat de rău și zic, vai Doamne, dar nu mă pot duce sâmbătă, dar cum să anunț că nu mă duc? Te rog să mă crezi, nu mai am nimic sâmbătă dimineața. Fetele îmi spun, mama, te-ați fost rău. Nu mai am nimic. Și îmi pare rău că uneori chiar și dintre frații noștri îmi spune, ce merge acolo că sunt cei mai răi oameni? Nu e adevărat. Să știi că acolo sunt oameni foarte buni dintre ei. Și încă ceva, e în Matei, nu? 25 parcă. Am fost închis. Păi când ai fost, Doamne, închis și noi te-am căutat? Uite, când ai fost la cei mai neînsemnați oameni. Cu ani în urmă aveam nepoțelul la mine și erau niște tineri care s-au eliberat și veneau duminica după ceva să le dau de mâncare și n-am fost acasă și era numai nepotul meu. Și când intru, nu aveam interfon atunci, vin acasă de la biserică, mama zice, o veni Nicu ăla și păi am dat, ce am găsit în frigider? Bine, zic, nu-i nicio problemă că i-ai dat. Și m-am împățit o dată tot cu acest băiat, vine la mine într-o sâmbătă, era ziua unei fete, nu știu care, și o cerut de mâncare, zic, puiul meu, azi nu pot. Sau mai târziu, nu știu, zic, acum nu pot. Făceam carne pane. Te rog să mă crezi. În momentul când m-am dus la ragaz, Doamne, dacă ai fost Tu. Și nu ți-am dat o bucată de pâine. Am luat tava și am ieșit după el. Măi, nu, a intrat în pământ. Pur și simplu nu l-am găsit. M-am întors înapoi și am început să plâng, dar am făcut. Și s-a terminat. Și duminică vin la biserică și era pe scări. Când l-am văzut, mi s-a luminat inima. Măi, copile, unde ai dispărut ieri? Păi mama, ce, m-am băgat printre blocuri și am ieșit afară. Zice. Am văzut că sunteți ocupate și n-am mai vrut să vă deranjez. Măi, dați că am coborât. Iartă-mă. Și l-am dus acasă și i-am dat. Deci, nu știu. Pot să dau copiii care vin la mine tineri acasă, ei pot să spună, fiecare. Pot să dau chiar tot, nu-mi pare rău. Dar dau cu drag, nu dau că, eu știu, îmi pare rău. Cât am, atâta dau.
1: Geta, ești o minune. Poate că întâlnirea de gradul zero despre care am vorbit astăzi e chiar acum pentru cei care ne urmăresc, care pot să vadă în tine dragostea lui Dumnezeu. O femeie simplă, cu un venit mic, nici nu te întreb cât ai pensie, dar din pensia pe care o ai, tu ai bani să duci ciocolată și mâncare și daruri deținuților pe care nu-i caută nimeni, din pensia ta, o femeie văduvă, o femeie bolnavă, o femeie care găsește putere și sănătate și voință să meargă sâmbătă, chiar dacă a avut o săptămână în care s-a simțit îngrozitor. E Hristos.
0: Da, nu, e puterea Lui, eu nu pot face. Și nu sunt singură, să știi că totdeauna când astea, uite, de exemplu, cum e și acum. Eu am o grămadă de plase acolo. Cu unele lucruri pentru cei care nu sunt căutați. Ce mi s-a spus, să nu cumpăr nimic ce nu am voie. Dar aici eu cer. Păi, vezi că trebuie să luăm niște cadouri, dăm. alții îmi dau, alții să facă, uite, dar uite și eu. Altă dată, nu mai zic, deci odată. Și să știi că totdeauna, îmi amintesc când sora Vica și bătrâna era și spunea, eu mă plângeam cu pușcăria aia, ba trebă unguiente pentru picioare, ba ceva cremă pentru mâini, ba aveam mulți care aveau cu stomacul probleme, medicamente pentru stomac. Și totdeauna ziceam, nu mai pot, sora Vica, și cum să fac? Mama Geta zice, Dumnezeu te ajută, Dumnezeu scoate. Și să știi, nu pot să zic, dacă eu nu știu, n-am încercat niciodată pentru mine, dă-mi Doamne sau ajută-mă să fac un lucru în casă, nu, niciodată. Dar dacă zic ceva pentru ei, la Dumnezeu, nu știu. Vine, vine.
1: Cam câți deținuți crezi că ai întâlnit în viața ta? Sute?
0: Mii? Străiești ceva de ani.
1: Mii de deținuți. Mii de deținuți, ai avut ocazia să-i întâlnești în cel mai vulnerabil și critic moment al lor și să le arăți dragostea lui Hristos. Mulțumesc. Nu trebuie să fii nici cu școală, nici cu bani, nici sănătos, ca să faci, nici tânăr măcar, ca să faci lucrurile astea, ci trebuie să ai inimă doar.
0: Am mai fost o dată cu păstorul nostru, cu Alex, și mi-a fost foarte rău. Și m-am dus în spate la camera lor, unde au, că i-au circuit închis cu televiziunea. Și când am venit înapoi, ei s-au rugat pentru mine, erau toți în picioare, după ce mi-am revenit, și se rugau pentru mine. Și-o zis Alex, că dacă așa s-ar ruga oamenii noștri și în biserică, s-a fost cu câțiva ani în urmă, ar fi extraordinar.
1: Oamenii ăștia simt dragostea ta, Geta. De fapt, e dragostea lui Dumnezeu în tine.
0: Și nu numai, că și cei care vin cu mine, pentru că eu singură n-aș putea să fac. Sunt bisericile care trimit oameni care, adică, au o plăcere să vină. Am avut și oameni care au venit o dată să vadă sau, nu știu, iartă-mă, Doamne, care să dea mare că merge la pușcărie. Dar nu-l mai veni după aia. Deci vine pentru un timp și după aia gata, nu. Lucrarea asta, de câte ori n-am vorbit și cu fratele păstor Petrica, Petrică, spune-mi și mie un om de la noi din biserică, nu sunt păstor, nu am teologie, care merge de mine ca mie de 30 de ani în același loc. Și mai este o problemă, că aici dacă mergi pe sate, misionar în biserici, dacă cineva nu-i place, vine din sat, ia să și pleacă. E, acolo nici nu poate să plece.
1: Acolo trebuie să te asculte.
0: Acolo trebuie să stea. Vrei, nu vrei?
1: Geta, suntem la finalul emisiunii și aș vrea să-ți mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Uite, nici nu a fost așa greu cum te-ai așteptat. Aș fi trecut repede, mai repede decât te-ai fi așteptat. Îți mulțumesc.
0: Mulțumesc
1: și mă rog ca Dumnezeu să-ți dea putere în continuare, să-i molipsești pe toți cu care mergi de pasiunea asta și dragostea asta pentru Dumnezeu și oameni.
0: Vă mulțumesc și eu și nu este o lucrare ușoară, dar să știm că nu suntem singuri. Dumnezeu e cu noi.
1: Și rezultatele sunt extraordinare.
0: Îți mulțumesc. Vom vedea duminică.
1: Ne vedem. Mulțumesc tuturor celor care ați rămas alături de noi și sper ca provocarea pe care invitata mea, mama Geta, sper că ați reținut numele, să vă rămână în suflet și să faceți ceva cu ea. Să fiți binecuvântați.
2: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

Sub osânda, de Simeon Cubolta. Neclintită-i veșnicia, Domnul și-a aprins mânia. Între om și cel ce-i slava, stă păcatul, stă otrava. Uite, cerul zăvorât e. Cine poate spune câte veacuri astfel o să-și verse taina-n mări de vremi nesterse? Șarpele? Tot dă târcoale, conștiinței s-o răscoale. Și necazul, ca o ceață, mușcă din întâia viață. Nu-i scăpare, heruvimii stau de strajă înălțimii, fulgerând spre largul zării săbiile răzbunării. Unde să-ți apleci, strobită, inima nepocăită? O lumină tristă îmbracă, om și țarină săracă.

0: Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
1: Maria Boza este invitată astăzi la Vieți transformate. În copilărie fugea de acasă la biserica penticostală din satul unde era. Maria, binevenit la Vieți transformate.
2: Bine v-am găsit.
1: Deci căutarea ta după Dumnezeu a început din copilărie.
2: Din fragedă copilărie, da. Aveam colegi de școală, în școala generală. Îmi plăceau să merg la cântece, îmi plăcea la rugăciuni. Părinții se opuneau din diferite motive. Aveam bunică.
1: Care erau de motivele? De ce se opuneau?
2: Aveam bunică creștină și pe timpul lui Ceaușescu.
1: Pocăită.
2: Da, mama tatălui meu. Pe timpul lui Ceaușescu, fiind văzuți oarecum, părinții mei s-au opus total să cochetez cu creștinii și în felul ăsta fugeam. Joi seara era seara de rugăciune și fugeam de acasă. Mă întorceam, îmi luam pedeapsa, mai luam o pauză, mergeam din nou. Aveam un simț așa deosebit. Știam că va veni o vreme când eu voi fi acolo. Doar că anii au trecut.
1: Cum era viața la sat? Frumoasă?
2: Păi am prins încă, sunt generația de pe timpul comunismului.
1: Ai avut frați, surori?
2: Da, mai am doi frați mai mici. Am avut o copilărie normală, modestă. Eu nu mă plâng de nimic. Am petrecut timp alături de munca cu părinții. Așa a fost situația, așa au fost vremurile, a fost foarte bine. Nu mă plâng.
1: Era sănătoasă munca la...
2: Era sănătoasă.
1: Munca la câmp?
2: Da, îndeoseb munca la câmp. Eu am avut și privilegiul de a munci puțin mai mult, deoarece tatăl meu a fost bolnav și muncea mama mai mult. Noi, ajutând pe mama, normal că am suplinit munca câmpului, la colectiv, cum era pe vremuri. Dar pentru asta ne-a făcut oameni în viață, nu ne plăge nimic.
1: Ai continuat cu...
2: Am mers la liceu, am mers la liceu, clasa 9-a, am stat la internat, normal că pe vremuri așa era. Nu mi-a plăcut viața de oraș, să spun așa, fiind crescută la țară și știind că este foarte mult de lucru, am renunțat, am făcut naveta. Locuind cu bunicii, bunica mă punea să citesc Biblia, motivând că ea nu vede și pot să spun că în clasa 12-a cel mai mult. Eu mă pregăteam pentru bacalaureat, ea îmi dădea în fiecare seară cel puțin 2 pagini, 3 pagini, citește cât va prinde bine, draga mami, că așa era vorba în bătrâni și mi-a prins foarte bine. Pentru că a aruncat sămânța, s-a rugat pentru mine, știam și simțeam, dar probabil că Domnul așa lucrează în viața fiecăruia, n-a fost atunci momentul.
1: Au fost valurile tinereții, adolescenței?
2: Au fost și valurile liceu. Tinereții, e adevărat că tinerii nici care și nici când nu duc spre biserică mai
1: tineri
2: decât
1: și neliniștiți.
2: Spre distracție, spre... Nu am fost rebelă sau foarte distractivă, dar pot să spun că nici foarte ascultătoare. Așa, am avut o fire mai bătăioasă, unde se isca o ceartă, eram prezentă ca să iau apărare celui mai slab, o luptătoare pentru nedreptate. Așa a fost, chiar nu-mi găsesc cuvintele.
1: Justițiară
2: și astăzi sunt, doar că am lăsat ca Domnul să facă dreptatea, numai eu.
1: Cum ți se pare că Biblia spune despre Dumnezeu că este un Dumnezeu al dragostei, dar și al dreptății?
2: Consider că întotdeauna face dreptate, cu dragoste, e adevărat. Nici eu nu o făceam cu ură sau cu răzbunare, nici vorbă de așa ceva. Doar că o vroiam atunci. Îmi lipsea și îmi lipsește încă răbdarea de a aștepta până Domnul va face dreptate sau...
1: Este cineva care are răbdare sau îndelungă răbdare să ne scrie o scrisoare?
2: Da, roata Duhului ar trebui la noi, copiii Domnului, să fie roata Duhului Sfânt. Ne rugăm pentru aceasta, dar viața mea a fost tumultoasă, să spun așa.
1: Spune-ne.
2: După căsătorie am avut o afacere cu legume, fructe, ceea ce necesita și consuma foarte mult timp. Era programul de noapte la piața de gros, că acolo
1: se vindeau.
2: Da, se muncea cam 20 de ore pe zi.
1: 20 de ore pe zi?
2: Da, începe programul de la 1-2 noaptea și se termina a doua zi la 5. După care mai mergeai și acasă la treburile casnice și cam ăsta a fost programul.
1: Și când merge cineva în piață să cumpere un kilogram de cartofi, da, dar totuși da, nu se poate mai ieftin.
2: Sunt cu foarte multe sacrificii. Până ajunge la tarabă sau la punctul de vânzare, într-un magazin, are drum lung, orice produs. Acum nu dezbatem noi produsele. Să spun așa, am cochetat și am mers la biserică. Fiind ortodoxă, tendința era să mergi la biserică ortodoxă. Când soțul meu era plecat, fugeam. Ori la Betel, ori la Elim.
1: No,
2: ori
1: bisericile la baptiste pendicostale în Timișoara?
2: Nu conta, da, din Timișoara, nu conta. Conta să fiu undeva într-un mediu unde eu mă simțeam bine. Nu avea importanță. Să fie în zonă, ca atunci dacă ceva, să fiu aproape de casă. Nu. Să spun așa că pentru Betel am avut o...
1: Pentru Biserica Baptistă, pentru cei care nu știu.
2: Da, pentru Biserica Baptistă am avut o... Consider eu că Domnul acolo a lucrat pe mine și acolo mi-a dat îndemnul. Am simțit încă de la construirea bisericii dinainte de Revoluție. Eram copii și eram în piață cu părinții, că așa se proceda pe vremuri și mai eram trimiși cu câte o plasă de legume, fructe, cum se duceau pentru voluntarii care veneau la construcția bisericii. Și de atunci mă uitam la lucrarea măreață, ce se face și am avut așa o atracție deosebită. Și a venit vremea când, nu pot să spun, că a fost greu drumul.
1: Vremea foarte. Când dincolo de ziduri și dincolo de ceea ce se vede,
2: da,
1: a fost inima.
2: Amânarea știu că nu vine de la Domnul. Am primit pe Domnul în inima mea din tinerețe, pot să spun. Dar n-am avut puterea de a mă confrunta și de a cu soțul, care, la fel ca și părinții mei, n-au fost de acord. Și atunci a urmat o luptă și un drum, dar cum Domnul lucrează atât de minunat în viața fiecăruia, așa a lucrat și la mine. Că a scos în calea noastră o familie de baptiști, care au avut o priză deosebită, bătrânul familiei cu soțul meu, soțul meu fiind un admirator a oamenilor vârstnici și au un deosebit respect pentru ei. Am profitat, oarecum să spun, de acest lucru. Și încet, încet am făcut o legătură, o prietenie de familie și a fost foarte surprins când acea familie s-a rugat pentru noi pentru prima dată, a fost foarte uimit de adevăratul sens al pocăiților, pentru că a avut diferite experiențe cu pocăiții și a fost dezamăgit.
1: Acum, din păcate, se întâmplă și acest lucru, da. Și
2: sunt oameni și e firea pământească e așa cum este, dar prin acea familie Domnul a lucrat și a muiat inima soțului meu și în momentul în care am simțit chemarea Domnului la o predică foarte frumoasă a fratelui Bulică, am răspuns cu da și mulțumesc Domnului pentru că mi-a dat harul și puterea de a decide.
0: Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
1: Îți amintești așa în principiu care erau ideile din predică?
2: Da, era Matei 7:13 și 14, în care eu mi-am văzut retrospectiva vieții.
1: Ce scrie aproximativ?
2: Scria că intrați pe poarta cea strâmtă, căci mulți sunt cei care...
1: Largă este poarta,
2: puțin sunt cei care intră pe ea. Și atunci mi-am dat seama, prin tot ceea ce am trecut de-a lungul vieții, pentru că nu puține au fost încercările prin care am trecut.
1: Înainte să trecem mai departe, chiar aș vrea să citesc aceste două versete din Evanghelia după Matei, capitolul 7, unde spuneai versetele 13 și 14. Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Da.
2: Amin.
1: Deci versetele acestea te-au marcat?
2: M-au marcat, da. Am căzut oarecum pe gânduri, mi-am revizuit viața și mi-am dat seama că am fost crescută ascultătoare de cuvântul Domnului. Chiar cu o frică de Domnul, pot să-ți spun, cu toate că nu ar trebui să existe frică decât dragoste de Domnul. Atunci am simțit profunda chemare și am considerat că poate alta nici nu va mai fi.
1: Dar să faci parte din cei puțini care sunt pe calea care duce la viață, cum spune aici Evanghelia după Matei, ți-ai asumat acest risc?
2: Mi-am asumat, deoarece de-a lungul vieții am trecut prin foarte multe încercări și de fiecare dată când

0: drept și au tot trecut vreo 20 de ani, dacă nu și 25. Și acum v-am spus, deci prin această familie am, că este din județul Arad, am considerat că bătrânul își are cuvântul de spus și își găsește cuvintele și versetele, ceea ce trebuie să ajungă la sufletul și la inima soțului meu.
1: Și s-au pus să întoarce litera?
0: Dacă până în ziua când au venit la noi, au zis că mergem la divorț.
1: Dacă te pocăiești.
0: Dacă mă pocăiesc, da. Și am spus că e ok.
1: Și nu ți s-a rupt sufletul?
0: Ba da, chiar am fost întrebată de fratele Alex că cum voi...
1: Pastorul de la pastorul Biserica Bedel, da. Pentru cei care nu cunosc.
0: Da. Am fost întrebată și i-am spus da, sunt hotărâtă dacă consideră că după 25 de ani de căsnicie, ca să motiveze că îl urmez pe Domnul, este motiv de divorț, când atâtea familii se destramă din cu totul alte motive, accept și aceasta.
1: Nu imoralitate, nu,
0: nu
1: beție.
0: Absolut, nu. Atunci venind tatanelui, spuneam noi, familia Berariu, venind la noi și stând de vorbă cu soțul, i-a spus exact același lucru.
1: Ar trebui să te bucuri, soția ta devine o sfântă sau caută să fie sfântă.
0: Nu văd motiv pentru care să te opui din moment ce Domnul îi lucrează la inima ei și îi cere asta, când atâtea femei o iau pe căi greșite și își lasă soții pentru altele, cum ai putea tu? Când ea ți-a fost alături atâția ani, n-ai greșit cu nimic, tu consideri că asta e o greșeală? La care a lăsat capul în jos și a zis, dacă asta este dorința ei și nu mai este cale de... sunt de acord. Și am fost foarte bucuroasă, nu pot să spun, și mulțumitoare Domnului, pentru că în sfârșit mi-a împlinit și această dorință și rugăciune la care mă rugam. Și de asta spun că niciodată nu putem...
1: A venit cu tine la botez?
0: Da, cu toate că până atunci mi-a zis că n-are să vină. Motivul pentru care el se opunea erau... anturajele noastre, prietenii, pe care odată...
1: Motive absolut normale.
0: Exact. Încep să râdă, încep să aibă tot felul de...
1: comentarii.
0: Exact. Și atunci automat se distanțează și motiva. Tu oricum, asta era motivația lui, tu oricum nu ai fost o păcătoasă. Pentru ce-ți trebuie pocăință? Asta era...
1: Dacă te pocăiești, de ce să te și botezi? Nu?
0: Zicea nu, nici nu făcea prea mare legătura între, spunea doar... ce nevoie ai de botez? Doar ăia se pocăiesc. Doar ăia sau doar așa.
1: Da, păcătoșii.
0: Exact. Cu timpul, nu pot să spun. V-am spus, nu a fost ușor, dar nimic nu este prea greu. Dacă pentru Domnul se ducă crucea pe Golgota n-a fost greu, pentru noi astea lucrurile pământești chiar nu sunt.
1: Dar chiar, de ce ai insistat așa mult pentru botez? Că puteai să străiești credința liniștită fără niciun
0: problem. Am mers 10 ani nebotezată, da. Am mers 10 ani nebotezată, am mers la Biserica Betel, am făcut parte din diferite, m-am implicat în diferite lucrări.
1: Nu ai dat slavă lui Dumnezeu că nu ai murit mai devreme sau nu a venit Domnul Iisus mai devreme?
0: Am avut o oarecare întrebare, dacă vine, ce fac?
1: Da. Și întrebare pentru fiecare.
0: Pentru că
1: dacă
0: mama
1: vine
0: mea
1: Domnul
0: a murit la 39 de ani, deci foarte tânără, când aveam 18 ani. Și având și eu 40 și m-am gândit, dacă vine, eu ce voi face?
1: Finalul.
0: Unde voi merge? Pentru că pocăința nu este la pachet cu familia. Că soțul nu dorește, nu dorește. Eu mă rog ca Domnul
1: absolut,
0: să lucreze și la inima lui
1: noastre.
0: Să dea înțeles. Exact. Cred că orice... soție, orice soț își dorește ca familia întreagă să fie pe aceeași cale și pe aceeași lungime de undă, cum se spune. Nimic cred că nu e mai plăcut decât așa, să te trezești dimineața și cum văd atâtea familii, să meargă împreună. Dar
1: se roagă
0: toate
1: împreună
0: la vremea
1: cântă,
0: lor.
1: Da.
0: Poate Dumnezeu are alt plan și altă lucrare și cu el.
1: Transmite, te rog, invitația mea, îl invit la Vieți Transformate,
0: tot timpul
1: pe viitor.
0: Este, tot timpul
1: nu, acum pe viitor.
0: Da, și ne rugăm Domnului ca să fie și dincolo, împreună, ca și aici.
1: Copiii voștri?
0: Avem 3 copii. Fata este plecată în Germania, băiatul cel mare în Italia, cel mic încă aici.
1: Este cu voi în țară?
0: Este cu noi, da. Este cu noi în țară. Destul de ok. Tinerii din ziua de azi sunt așa cum sunt, dar și pentru această încercare prin care m-a trecut sunt foarte mulțumitoare Domnului, pentru că a avut și un cuvânt de spus în familia noastră ca lucrurile moderne, ceea ce se întâmplă în ziua

0: De azi, noi am ales partea din nou de a merge la țară, de a lucra legumicultura, de a face cu totul altceva și de a ne rupe oarecum de progresul tineretului și a tot ceea ce este modern. Și atunci pot să spun că ne-am mai trecut printr-o încercare și cu
1: Ce?
0: băiatul cel mic, care, ca și alți tineri din ceea ce vedem, dornici de diferite încercări, de lucruri. Dar iarăși mulțumesc Domnului că și această
1: A încercat
0: rugăciune,
1: lucruri interzise.
0: da, lucruri interzise, dar v-am spus mulțumesc Domnului
1: Și
0: că
1: ca mamă ai
0: s-a
1: fost
0: întors foarte,
1: disperată?
0: foarte afectată și disperată, pentru că bați la toate ușile și cere ajutor tuturor autorităților și nimeni nu poate să facă nimic. Deci singurul care poate să facă ori și ce minune pe acest pământ este doar Domnul Iisus Hristos. Nimeni nu poate să lucreze la inima niciunui copil, nimeni nu poate să-i lucreze la inima unui adult sau în niciun fel până nu lucrează Domnul.
2: Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos.
1: Maria, ce gând ai acum pentru mamele sau pentru tații ai căror copii au luat-o pe drumuri distructive?
0: Deci, în primul rând, poate prea scurtă emisiunea pentru noi. În primul rând, trebuie să spun ca și mamă am eșuat doar pentru faptul că nu am acordat timpul necesar copiilor. Doresc tuturor familiilor să renunțe la orice situație și la al doilea job și al treilea job și nu mai știu ce mai pot fi și exista. Ore, meditații și tot felul de unde plasează copiii. Vreau să spun că eu copiii mi-am dat la orice și-au dorit, karate, box, after school-uri, bone, tot au. Doar timpul nostru nu l-au avut, deoarece ne-am dorit să le facem o situație materială înainte de toate. Ori timpul pe care nu-l petreci cu copilul, în singurătatea lui, își găsește refugiu în altele.
1: Da, mi se pare așa ciudat să, pentru o familie să plătească o bonă
0: Da.
1: care să învețe pe
0: Să-l
1: copil,
0: învețe pe
1: ce,
0: copil,
1: în loc să
0: da,
1: tu ca mamă
0: după,
1: și ca tată să
0: exact.
1: mai renunți la bani și dar tu să-i
0: Asta
1: înveți pe copiii tăi.
0: spun din greșeala mea, din greșeala noastră de familie, deoarece soțul era în curse tot timpul după marfă, eu mă ocupam de livrare și era un domeniu în care zi de zi trebuie să fii acolo pentru că îți pierzi clienții, totul este un circuit așa bine închegat. Vedeți ca și emisiunile astea de viața satului, de exemplu, care toate sunt puse duminica, și ferma și viața satului. Este, nu vreau să fac contrareclamă, să nu am alte surprize, dar țăranul care are nevoie de a merge la biserică și de a fi duminica în casa Domnului este interesat și de emisiunea aia pentru că nu are de unde să se informeze mai pe înțelesul lui, că netul e plin de
1: Da,
0: tot
1: da,
0: felul,
1: da,
0: dar pe înțelesul lui doar ăla-i vorbește și atunci renunță la 2 ore de biserică ca să stea la emisiunea Târgurile.
1: probabil că se punea emisiunea de pe vremea lui Ceaușescu, duminica,
0: Da,
1: când nu se lua în
0: și nu
1: considerare
0: s-a făcut
1: biserica.
0: exact, și
1: Și
0: nu s-a
1: atunci a
0: făcut nimic
1: rămas.
0: nici după. Târgurile, toate se țin duminica, în cele mai mari localități unde se adună din mai multe sate, unde dacă mă duc să-mi expun ceea ce produc și ce așa, sunt nevoită să renunț
1: Biserica.
0: la biserică. Și ești pus între ciocan și nicovală, cum se spune, din diferite unghiuri. Și atunci te vezi constrâns ca să-ți meargă și să poți să ții pasul cu evoluția și cu toate cele, ești nevoit să renunți. La biserică, la timpul cu copilul, la ștrand, la muzeu, la diferite activități pe care și le-ar dori și trebuie să fii cu el și timpul pierdut nu se mai poate recupera.
1: Eu
0: Cum
1: apreciez
0: nici
1: că ai
0: timpul
1: venit
0: cu
1: și.
0: Domnul nu pot să-l mai recuperez. Ce am pierdut din tinerețe și până acum,
1: Da.
0: nu mai, oricât aș căuta, nu am cum să acoper. E clar.
1: Da. Apreciez că ai venit și la emisiune, pentru că fiind în agricultură.
0: Pentru Domnul chiar
1: De
0: trebuie.
1: ce, de ce spui că timpul pe care l-ai fi petrecut cu Domnul este pierdut? Ți-ai fi dorit mai mult?
0: Mi-aș fi dorit mai mult.
1: Rugăciune, citirea
0: Și
1: Bibliei,
0: rugăciune, și
1: biserică.
0: părtășie, și tot. Tot. Nu se poate explica în cuvinte. E o stare sufletească pe care nu știu să o explic. E un sentiment pe care îl poți trăi doar
1: Dacă îl trăiești.
0: dacă îl trăiești tu cu Domnul.
1: Da.
0: Orice petrecere ai avea, orice ai avea, nu se poate explica în cuvinte. Nici o încercare prin care treci nu este grea. Dacă ai credință și te bazezi pe Domnul. Știi că în spate vine cineva care te ridică. Orice lucrare, ți se ivește sau în care te implici și ajungi la un punct în care crezi că nu mai poți, că ai obosit, că obosești și la lucru și obosești tot timpul. Când știi că din spate vine cineva care te ridică, poate să fie 40 de grade afară, mai reziști un pic. Mai...
1: Dacă ar fi pentru să dai un sfat celor care se luptă cu, așa cum spuneam, cu faptul că au copii care au apucat pe căi...
0: Lupta este foarte grea.
1: Ce sfat ai? Voi ca familie, cum ați... Ne mai întoarcem o dată acolo.
0: Noi ca familie, v-am spus, am făcut foarte multe. Foarte multe, ceea ce fac toate familiile. Dar ceea ce a făcut Domnul, nu pot să explic.
1: Ce a făcut Domnul?
0: Deci, în primul rând, pot să spun că au deschis, nu știu cât de mari pot să fie niște uși, dar niște uși foarte mari.
1: Eliberare, iertare?
0: Nu, a deschis ușile unde i-a dat șansa unui copil venit din lume să meargă într-un centru de reabilitare, un teen challenge la București, unde un copil de 15 ani trebuia să aibă o voință și o putere, ceea ce nu avea un adult. Asta doar Domnul a putut să facă, pentru că înainte de asta l-am dus și am făcut, v-am spus, situația materială noastră n-a fost niciodată, pentru că pentru asta am muncit, am avut, am dat, am risipit peste tot. Și lucrarea și mâna Domnului când s-a pus a fost mult, mult prea, adică nu știm dacă vreodată în viața asta vom putea să întoarcem.
1: Oh, asta nici, da.
0: Niciodată.
1: Nici de cum.
0: Dar
1: niciodată.
0: Nu pot nici să spun altor părinți decât să petreacă timpul și să fie foarte atenți. Să fie foarte atenți. Pentru că am întâlnit copii de familii foarte nu doar înstărite ca situație materială, și ca funcții bine puse, care le erau rușine să recunoască cu ceea ce se confruntă. Pentru că făceau parte din anumite biserici chiar. Era uimirea și mirarea cum copii de pocăiți pot să facă ceea ce face. Ori diavolul acolo lucrează și de acolo își caută pretendenții, că nu o să-i caute în baruri și în discoteci, că acolo oricum sunt ai lui. De acolo îi culege și pe cei mai cuminței. Pe cei mai cuminței. Mamele care spun că au niște copii fetițe, care aspiră, care fac, care... Acei copii sunt cu suspiciuni. Pentru că slăbiciunea lor de acolo vine, din dorința de a acapara atenția. Mulți copii o fac doar pentru a acapara atenția părinților. Copilul meu, cel puțin, și-a dorit doar atenția noastră și timpul nostru. Degeaba am avut de toate. Făcea orice doar să atragă atenția. Mulțumesc Domnului că astăzi este un băiat bun.
1: Slavă Domnului!
0: Care frecventează biserica și este mulțumitor Domnului și... Mi-aș fi dorit ca mamă mult mai mult, dar nu pot să fiu nemulțumitoare. Nu pot să fiu nemulțumitoare când știu că plângeam pe Bega și mă uitam la alți copii căzuți în șovar, în margine, și îmi vedeam copilul meu în acei copii și căutam mamele să le vorbesc și nu mă luau în seamă. Și mă duceam la autorități și mă plângeam și scriau dosare și cu atât rămâneau. Și când știu că doar m-am rugat pe genunchi și am primit...
1: Eliberare.
0: Eliberare, exact. Este un mare lucru și nu știu dacă pot vorbesc ateilor sau altor genuri de oameni, dar ca și puterea lui Dumnezeu nimic nu este. Oricât de puternic s-ar crede și ce situație ar avea și funcție de conducere și...
1: Bani și...
0: Ori și ce.
1: Influență religioasă.
0: Nu, vreau să vă spun că atunci când Domnul te trece printr-o încercare, te pune până aici. Până aici. Știe, mai mult nu-ți dă decât poți duce. Dar să conștientizezi într așa un fel, vă spun doar că mi s-a spart casa, mi s-a furat tot. Tot. Soțul meu la fiecare eveniment îmi cumpăra câte o bijuterie, îmi cumpăra câte un lanț, îmi cumpăra... Le-au luat toate. Și în momentul ăla am zis...
1: N-ați mai recuperat nimic?
0: Absolut nimic.
1: Nici în zi de azi?
0: Nu. Și sunt deja 4 ani, 5 ani. Vreau să vă zic că dacă scrie că în necasă îți găsești bucurie, eu am fost cea mai bucuroasă când mi-a luat tot. Și toată lumea zicea, Maria a suferit un șoc, da. Are o problemă. Da. Și eu ziceam, nu. Cum poți tu să fii bucuroasă? Păi uite, dacă vedeți cum văd eu și voi să vă bucurați. Eu m-am bucurat că dimineața la 7 copilul meu era în casă, mergea la școală. Da. Soțul meu venise din cursă, dacă intrau hoții peste ei, îi dădeau un cap, poate îi umorau, și ce-mi foloseau mie banii.
1: Exact.
0: Da. Pentru mine este o bucurie că băiatul doar ce a plecat la școală și soțul meu doar ce a venit la piață.
1: Da.
0: Și dacă suntem întregi și sănătoși și Domnul îngăduie, vom face din nou. Poate nu am dat unde a trebuit. Poate așa a îngăduit Domnul. Dacă nu ar fi îngăduit el să trec prin aceasta, nu aș fi trecut. Puteau fi geamuri deschise, închise, nu avea importanță. Doar că atât de minunat a lucrat și din acest punct de vedere, încât mi-a trimis într-un loc, într-un câmp deschis, unde am început din nou o altă lucrare, să zic așa, și o altă...
1: Încât, o altă viață.
0: Da, o altă viață. Dacă este o viață transformată, asta este cu adevărat transformată. Pentru că am lăsat o afacere în Timișoara și am plecat la sapă. Și am început să cultivăm și să ne ocupăm cu material săditor și cu legumicultura și ducem o viață super. O viață la țară, super.
1: Dacă vrei și tu o viață super, doar cu Dumnezeu se poate. Cheamă-L pe Dumnezeu în viața ta și Dumnezeu îți va da o viață cu adevărat transformată. A fost împreună cu noi Maria Bozai. Dumnezeu să te binecuvânteze.
2: Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.

Psalmul 62. Da, numai în numele lui Dumnezeu mi se încrede sufletul. De la El îmi vine ajutorul. Da, El este stânca și ajutorul meu, turnul meu de scăpare. Nici de cum nu mă voi clătina. Până când vă veți năpusti asupra unui om? Până când veți căuta cu toții să-l doborâți ca pe un zid gata să cadă, ca pe un gard gata să se surpe? Da, ei pun la cale să-l doboare din înălțimea lui. Le place minciuna. Cu gura binecuvintează, dar cu inima blestemă. Da, suflete, încrede-te în Dumnezeu, căci de la El îmi vine nădejdea. Da, El este stânca și ajutorul meu, turnul meu de scăpare, nici de cum nu mă voi clătina. Pe Dumnezeu se întemeiază ajutorul și slava mea. În Dumnezeu este stânca puterii mele, locul meu de adăpost. Popoare, în orice vreme încredeți-vă în El. Vărsați-vă inimile înaintea Lui. Dumnezeu este adăpostul nostru. Da, onimica sunt fiii omului. Minciună sunt fiii oamenilor. Puși în cumpănă toți la oaltă, ar fi mai ușor decât o suflare. Nu vă încredeți în asuprire și nu vă puneți nădejdea zadarnică în răpire. Când cresc bogățiile, nu vă lipiți inima de ele. Odată a vorbit Dumnezeu, de două ori am auzit că puterea este a lui Dumnezeu. A Ta, Doamne, este și bunătatea, căci Tu răsplătești fiecăruia după faptele lui.

Cele mai importante lecții nu le înveți atunci când toate merg bine, ci atunci când perseverezi în perioadele dificile. De fapt, momentele grele le fac pe cele bune să fie atât de bune.

Aș vrea să-mi cer iertare acelor care nu-s și n-au cum să-mi mai ierte suspinul meu supus. Să cer iertare ierbii stropite cu noroi și vitei înjugate la carul prea greoi. Să cer iertare crengii ce-am rupt-o prea ușor și florilor călcate cu mers nepăsător. Să cer iertare apei al cărei cer l-am frânt și fiecărui geamăt ce-ar fi putut fi câmp. Să cer iertare pâinii nedată la flământ și mâinilor nestrânse cu dragoste oricând. Să cer iertare umbrei pe care am călcat, dar cine mi-iartă, Doamne, ce nu credeam păcat? O, Doamne, măcar de astăzi ajută-mă să știu ce pot să mai răscumpăr și mâine ar fi târziu. De Traian Dorz. Bună dimineața! Dumnezeu, în nemărginit ai dragoste, ne-a mai dăruit o dimineață în care să putem să ne numărăm binecuvântările. N-am prețuit lumina dacă n-am fi simțit întunericul. N-am prețuit sănătatea dacă n-am fi trecut prin boală. N-am prețuit iertarea Lui dacă nu ne-am fi simțit inima împovărată de păcat. N-am prețuit iubirea Lui dacă nu știam înainte cât de orfan de iubire și serbezi eram fără El. Să aveți o zi în care speranța, credința și dragostea să vă inunde și să vă aducă multă pace. Fiți binecuvântați și fiți o binecuvântare!

dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea, dacă se va întoarce de la căile lui cele rele, atunci voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatele și voi vindeca țara.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 12. Dar adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele rele și până nu se apropie anii când vei zice: nu găsesc nicio plăcere în ei. Până nu se întunecă soarele și lumina, luna și stelele, și până nu se întorc norii îndată după ploaie, până nu încep să tremure paznicii casei, adică mâinile, și să se încovoaie cele tari, adică picioarele, până nu se opresc cei ce macină, adică dinții, căci s-au împuținat, până nu se întunecă cei ce se uită pe ferestre, adică ochii, până nu se închid cele două uși dinspre uliță, adică buzele, când uruitul morii slăbește, te scoli la ciripitul unei păsări, glasul tuturor cântărețelor se aude înnăbușit, te temi de orice înălțime și te sperii pe drum, până nu înflorește migdalul cu peri albi și de-abia se târăște lăcusta, până nu-ți trec poftele, căci omul merge spre casa lui cea veșnică și bocitorii cutreieră ulițele, până nu se rupe funia de argint, până nu se sfărâmă vasul de aur, până nu se sparge găleata la izvor și până nu se strică roata de la fântână, până nu se întoarce țărâna în pământ cum a fost și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. O deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul, totul este deșertăciune. Pe lângă că Eclesiastul a fost înțelept, el a mai învățat și știința pe popor. A cercetat, a adâncit și a întocmit un mare număr de zicători. Eclesiastul a căutat să afle cuvinte plăcute și să scrie întocmai cuvintele adevărului. Cuvintele înțelepților sunt ca niște bolduri și, strânse la un loc, sunt ca niște cuie bătute date de un singur stăpân. Încolo, fiule, ia învățătură din aceste lucruri. Dacă ai voi să faci o mulțime de cărți, să știi că n-ai mai isprăvi și multă învățătură obosește trupul. Să ascultăm, dar, încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată. Și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.

Cuvântul lui Dumnezeu este viață pentru cei care îl ascultă și îl împlinesc. Nu uita că și mâine ai nevoie de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură.

Când și cum a fost alcătuit canonul Bibliei? Termenul canon este utilizat pentru a face referire la cărțile care sunt inspirate divin și astfel aparțin Bibliei. Dificultatea în stabilirea canonului Bibliei constă în aceea că Biblia nu ne oferă o listă a cărților care ar trebui să o alcătuiască. Stabilirea canonului s-a realizat pe parcursul unui întreg proces, la început de către rabinii și învățătorii evrei, apoi de către creștinii din primele secole. De fapt, în esență, Dumnezeu a fost acela care a decis care cărți fac parte din canonul biblic. O carte a Scripturii aparține canonului în momentul în care ea este scrisă sub inspirația lui Dumnezeu. Aceasta s-a produs ca urmare a faptului că Dumnezeu i-a convins pe oamenii care l-au urmat să scrie cărțile care ulterior au fost incluse în Biblie. Comparativ cu Noul Testament, în ceea ce privește Vechiul Testament, au existat mai puține controverse cu privire la canon. Credincioșii evrei și-au recunoscut mesagerii din partea lui Dumnezeu, le-au acceptat scrierile ca fiind realizate sub inspirația lui Dumnezeu. Cu toate acestea, au existat unele discuții cu privire la canonul Vechiului Testament, însă, până în preajma anilor 250 după Hristos, a existat un consens general asupra canonului Scripturii evreiești. Singura problemă care a rămas este legată de cărțile apocrife, pentru care există chiar și astăzi discuții și dezbateri. Cea mai mare parte a liderilor religioși evrei au considerat cărțile apocrife ca fiind documente istorice și religioase valoroase, însă niciodată nu le-au considerat la același nivel ca Scriptura evreiască în ceea ce privește criteriul inspirației divine. În ceea ce privește Noul Testament, procesul de recunoaștere și aducere împreună a canonului a început în primele secole odată cu formarea Bisericii Primare Creștine. Astfel, la foarte puțin timp de la scrierea lor, unele dintre cărțile Noului Testament au fost recunoscute oficial ca fiind de inspirație.

Capitolul 3, versetele 15 și 16. Unele dintre cărțile Noului Testament au circulat între bisericile Nou Testamentale. Coloseni 4 cu 16, 1 Tesaloniceni 5 cu 27. Clement din Roma a făcut referire în scrierile sale la cel puțin 8 cărți ale Noului Testament, anul 95 după Hristos. Ignatius din Antiohia a recunoscut de asemenea 7 cărți, anul 115 după Hristos. Policarp, unul din ucenicii apostolului Ioan, a făcut referire la 15 cărți, anul 108 după Hristos. Mai târziu, Ireneus a menționat 21 de cărți, anul 185 după Hristos, iar Hippolytus a recunoscut 22 de cărți, anii 170-235 după Hristos. Cărțile Noului Testament, care au stârnit cele mai aprige controverse, au fost Evrei, Iacov, 2 Petru, 2 Ioan și 3 Ioan. Primul canon a fost realizat în mod oficial în anul 170 după Hristos, fiind cunoscut sub denumirea de canonul Muratorian. Acesta a inclus toate cărțile de astăzi ale Noului Testament, cu excepția epistolelor către Evrei, Iacov și 3 Ioan. În anul 363 după Hristos, Conciliul din Laodicea a stabilit că numai cărțile Vechiului Testament, împreună cu unele cărți apocrife, precum și cele 27 de cărți actuale ale Noului Testament, trebuie incluse în canon și deci utilizate în biserici. Conciliul de la Hippo, anul 393 după Hristos, și Conciliul de la Cartagena, anul 397 după Hristos, au reafirmat aceleași 27 de cărți ale Noului Testament ca având autoritate și inspirație divină. În stabilirea caracterului de carte inspirată de Duhul Sfânt pentru cărțile Noului Testament, conciliile au urmat cam aceleași principii. Astfel, 1. A fost autorul un apostol sau a avut o legătură apropiată cu un apostol? 2. Este cartea acceptată de trupul lui Hristos, biserica, în majoritate suficientă? 3. Are cartea consistență și urmează învățătura și doctrina dreptei credințe? 4. Prezintă cartea dovezi ale valorilor spirituale și morale înalte care să reflecte astfel lucrarea Duhului Sfânt în scrierea ei? Încă o dată, este crucial să ne reamintim că nu biserica a fost cea care a stabilit care este canonul și nici vreunul dintre conciliile bisericii primare. A fost Dumnezeu și numai Dumnezeu cel care a stabilit care cărți aparțin Bibliei și care nu. Dumnezeu a făcut în așa fel încât oamenii au căpătat convingerea asupra a ceea ce El deja decisese. Procesul uman de strângere la oaltă a cărților Bibliei a fost imperfect, însă Dumnezeu, în suveranitatea sa și în ciuda ignoranței și a îndărătniciei noastre, a făcut ca biserica primară să ajungă ușor la recunoașterea cărților inspirate de el. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată expresii care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. Radio Holy Doctor. 24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

0: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu multă bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Romanciera Jane Austen, autoarea cărții Mândrie și Prejudecată, spunea: fără muzică, viața pentru mine ar fi goală. Și știm că o viață goală este viața unui client abonat al cabinetelor de psihoterapie. Ca atare, omul obișnuit și psihoterapeutul se întreabă: care este muzica care poate aduce alinare, poate aduce vitalitate? Răspunsurile, desigur, pot fi variate. Însă astăzi, dragi ascultători, avem bucuria de a avea împreună cu noi un psihoterapeut, un bun profesionist și interpret de muzică în același timp. Dragi ascultători, sub genericul muzica, un leac pentru minte și inimă, o salutăm împreună cu noi pe Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, membru fondator al Asociației Consilierilor Creștini din România, interpret de muzică creștină în același timp. O salutăm cu mult drag pe Ștefania Botez și o invităm, înainte de a asculta melodiile selectate special pentru dumneavoastră, să ne permită să o cunoaștem. Rămâneți împreună cu noi!
1: Mulțumesc pentru invitație și vă salut cu mare drag pe dumneavoastră și pe toți cei care ascultă emisiunea. Muzica a fost întotdeauna prezentă în viața mea și a devenit una dintre pasiunile mele. M-a însoțit încă din copilăria foarte fragedă. Părinții mei cântau deosebit de frumos împreună și mi-au cultivat în felul acesta dragostea pentru muzică, pentru audiția de calitate, pentru dezvoltarea abilităților vocale. Am cântat împreună cu ei, apoi în școală, în liceu, practic de când mă știu, mă știu cântând. Apoi în viața mea adultă m-am întâlnit cu dragostea lui Dumnezeu și am fost transformată. Toată optica mea asupra vieții a fost schimbată și înnoită și atunci am înțeles că toate aptitudinile noastre, darurile, valențele pe care le avem sunt înzestrări de la Dumnezeu și mi-am dorit să poată deveni modalități prin care îmi arăt recunoștința și iubirea ca răspuns la dragostea Lui și la mântuirea pe care mi-a oferit-o. Nu au întârziat să apară însă frământările și îndoielile cu privire la chemarea aceasta sau chiar cu privire la capacitățile, la competențele mele. Dumnezeu mi-a mângâiat din nou inima și mi-a răspuns într-un mod atât de liniștitor și încurajator. Mi-a spus că el așteaptă de la copiii lui nu să fie artiști, ci să fie închinători. Am fost încurajată și da, s-a resemnificat întreaga mea perspectivă asupra ceea ce înseamnă și ar trebui să fie muzica creștină. De înțelepciunea lui Dumnezeu revelată în biserică și prin biserică în multe feluri. Una din modalitățile acestea prin care își relevă Dumnezeu înțelepciunea este complementaritatea din trupul bisericii, prin faptul că fiecare mădular își aduce aportul așa încât, într-un mod sistemic, întregul să funcționeze, trupul acesta să aibă viață și vigoare, să aibă putere și totul prin harul său, prin prezența Duhului Sfânt, prin darurile pe care El le-a dat fiecăruia dintre mădulare în parte. În felul acesta, i-am cerut și eu lui Dumnezeu să trimit alături de mine oameni care sunt înzestrați cu darul creației, pentru că eu nu compun muzică. Și nu a întârziat din nou Dumnezeu să bucure inima și să asculte și să împlinească această rugăminte. La începutul anului acesta, mi-a prilejuit să cunosc doi oameni deosebit de talentați și care sunt orădenii dumneavoastră. Cu bucurie vreau să le spun numele și dumneavoastră cu siguranță îi cunoașteți. Unul dintre ei se numește Marius Pădure. Marius are un dar deosebit de a lua creația muzicală și de a o transpune în producție muzicală, să mă exprim în felul acesta. Orchestrează, creează acel instrumental și acea procesare în studio necesară pentru ca o piesă să poată încânta și atinge într-un mod deplin urechea și inima ascultătorului. Am apreciat foarte mult munca lui și de aceea sunt bucuroasă de orice colaborare pe care o am cu el. Cel de-al doilea este unul dintre cei mai înzestrați, mai valoroși compozitori pe care Biserica Românească îl are, și anume este Florin Modog. Într-unul dintre dialogurile pe care le-am avut cu Florin, m-a întrebat la un moment dat despre munca mea de psihoterapeut și pe măsură ce i-am împărtășit despre ceea ce fac, el la un moment dat a reflectat spunând că înțelege că e o muncă grea, solicitantă și că am nevoie de protecție, de ocrotire, reflecta Florin. Iar în momentul acela, la un moment dat mi-a spus, zice, am în minte o piesă pentru tine. Eu n-am înțeles foarte bine și crezând că piesa deja este compusă, este scrisă, i-am spus, vreau să o ascult, dă-mi-o să o ascult. Iar Florin, râzând, mi-a zis, nu, Ștefi, piesa chiar acum vine. Este frumoasă și e pentru tine. Am fost copleșită de momentul acela când am înțeles că Dumnezeu îi dă inspirații chiar în dialogul nostru și am avut o surpriză deosebită când am ascultat piesa atunci când ea a fost gata. Am fost atinsă de mesajul ei și am regăsit din cuvintele rugăciunilor mele în această piesă. A fost un moment înălțător pentru mine ca experiență. Să văd acțiunea Duhului Sfânt într-un moment concret, pe viu, să văd puterea lui Dumnezeu care relevă tainele inimii noastre, aspirațiile și dorințele noastre. Astfel a luat ființă prima colaborare, prima piesă semnată de Florin Modog, prelucrată și orchestrată de Marius Pădure și interpretată de mine, debutul unui demers colaborativ pe care mi-l doresc cât mai fructuos și pe care l-aștept mereu cu drag. Vă invit și pe dumneavoastră să ascultați piesa aceasta, care se numește Mă încred și ne vorbește despre nevoia și dorința noastră să fim asigurați că Dumnezeu este Cel care ne însoțește pașii zi de zi pe calea vieții și că prin prezența Lui, prin puterea Lui, vom fi și suntem mai mult decât biruitori. Suntem învingători prin Cel care ne-a iubit și este cu noi și de partea noastră.

sunt foarte atentă să-mi selectez piesele pe care le interpretez, în sensul de a avea o linie melodică plăcută, armonioasă și mai ales de a avea un text valoros care conține un mesaj corect din punct de vedere biblic al adevărului Dumnezeu și transmite încurajare, pace, transmite bucuria sau dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Una din colaboratoarele mele se numește Simona Pârlea, o fată care este înzestrată de Dumnezeu cu darul compoziției și ea, dar a compoziției literare. Scrie poezii deosebit de frumoase. Am dorit ca una dintre poeziile Simonei să fie pusă pe muzică și atunci am apelat de data aceasta la un alt compozitor valoros pe care noi îl avem, la Cornel Matei. El a scris o piesă, a înfiripat o compoziție muzicală pe versurile Simonei și în felul acesta a prins din nou viață o altă transpunere muzicală a unui mesaj pe care îl consider foarte valoros. Piesa aceasta vorbește despre decizia pe care noi trebuie să o facem adeseori în viață, de a continua să mergem cu Dumnezeu chiar atunci când lipsesc evidențele sau chiar atunci când alții nu pot vedea că noi continuăm, că suntem pe drum cu Dumnezeu, că noi se produc schimbări sau transformări. Când, așa cum spunem noi într-un mod metaforic, soarele nu se întrezărește, speranța pălește poate, chiar și în momentele acelea dificile, e necesar să decidem, să alegem. Iată, piesa vorbește despre aceste alegeri care vin prin credință, dintr-o încredințare fermă, că El nu ne părăsește niciodată și că finalul drumului va fi întâlnirea cu El. Piesa se numește Cu tine merg și sper să vă placă, să vă aduc aminte de realitatea prezenței Lui chiar și atunci când este prea puțin sau deloc perceptiv.

să văd Oradea de aproape, știind că este faimoasă deja în țară și peste hotare. Am putut să mă conving de frumusețea arhitecturală și să îmi dau seama de managementul bun de care are parte citadela. Însă, cred că cea mai mare valență a orașului dumneavoastră sunt oamenii și, de asemenea, calitatea închinării și a devotării bisericii din Oradea pentru slujirea lui Dumnezeu. De aceea mă socotesc privilegiată să am și o altă piesă cu un om talentat din Biserica Oradeană. Am realizat împreună un cover cu un mesaj deosebit și îi mulțumesc lui Răzvan Rește că mi-a răspuns cu disponibilitate. Iar mesajul acestei piese pe care noi am înregistrat-o ne transmite un adevăr fundamental, esențial, de care noi avem nevoie. Că Dumnezeu este refugiul nostru, că El în orice vreme ne este Tată mai presus de orice, ne este Vindecător și este locul de siguranță pentru nevoia noastră de a ne simți ocrotiți, protejați și de a avea nădejdea și a vieții de aici și a vieții viitoare. Ca ființe umane suntem înzestrați cu mecanismul atașamentului, asta însemnând că întotdeauna avem nevoie de cineva care să reprezinte pentru noi o bază de siguranță, un loc în care știm că putem să fim la adăpost, că suntem ocrotiți, că ne poartă cineva de grijă și că ne iubește într-un mod necondiționat. Căutăm lucrul acesta la oameni și da, există dimensiunea aceasta în care avem nevoie de sprijin uman, dar cu atât mai mult, pentru valența noastră de ființe eterne, Dumnezeu Tatăl nostru este baza noastră de siguranță veșnică. Iar El poate fi accesat încă de aici, încă din viața de pe pământ, în orice circumstanță care este grea sau amenințătoare. Vă invit să ascultați această piesă și să vă lăsați atinși de dragostea lui Dumnezeu care ne asigură că întotdeauna este cu noi și este refugiul nostru.

suntem încă în perioada în care celebrăm evenimentul cel mai semnificativ din istoria umanității, și anume învierea Domnului Iisus Hristos. Lucrul acesta a fost fără precedent, marchează istoria și impactează viețile noastre într-un mod personal. Învierea lui Hristos face posibilă învierea noastră din moartea păcatului, face cu putință transformarea noastră ca perspectivă și optică asupra vieții, ca trăire, ca demers, ca drum pe această cale a vieții, și va face diferența într-un mod semnificativ la capătul drumului, atunci când nădăjduim în întâlnirea cu El și în trăirea în prezența celui care este Dumnezeul și Mântuitorul nostru. Sărbătoarea Învierii este în fiecare zi, practic, reamintită, reactualizată de fenomenul răsăritului al fiecărei dimineți de care avem parte. Orice zi, cu debutul ei, cu soarele care răsare, cu ciripitul păsărilor și cu bucuria aceasta de a putea vedea că am primit încă o zi în dar, ne amintește că există înviere, ne amintește că există în fiecare zi speranță, că Dumnezeu are mâna Lui străpunsă întinsă către noi pentru a ne sprijini, pentru a ne ține, pentru a ne călăuzi. Vă propun să ascultați încă o piesă semnată de același Florin Modog și interpretată de data aceasta chiar împreună cu acest om valoros, compozitorul Florin Modog. Sunt bucuroasă să vă prezint piesa intitulată Dimineața, care vrea să ne spună că orice strop de zi, orice licărire a luminii ne reconfirmă puterea învierii și a dragostei luminii de a birui tot întunericul din lume. Vă binecuvântăm și vă dorim ca viața dumneavoastră să stea înscrisă sub semnul dimineților, sub semnul învierii lui Iisus Hristos, să aveți parte de har în toate zilele vieții dumneavoastră și să ne întâlnim cu toți în slavă cu Cel care ne-a iubit atât de mult încât și-a dat viața pentru noi.

Am ascultat melodiei cu totul aparte interpretată de invitata specială a emisiunii de astăzi, Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, membru fondator al Asociației Consilierilor Creștini din România, interpret de muzică creștină în același timp. Îi mulțumim foarte mult pentru melodiile pe care ni le-a prezentat, dumneavoastră pentru atenția acordată, și vă invităm să rămâneți împreună cu noi pe Undele Radio. O zi cu toată ocrotirea lui Dumnezeu vă dorim fiecăruia!

Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni. Capitolul 2. Cât despre mine, fraților, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau înțelepciune strălucită. Căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Eu însumi, când am venit în mijlocul vostru, am fost slab, fricos și plin de cutremur. Și învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere, pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciune omenească, ci pe puterea lui Dumnezeu. Totuși, ceea ce propovăduiam noi printre cei desăvârșiți este o înțelepciune, dar nu a veacului acestuia, nici a fruntașilor veacului acestuia care vor fi nimiciți. Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu cea tainică și ținută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu spre slava noastră mai înainte de veci și pe care n-a cunoscut-o niciunul dintre fruntașii veacului acestuia, căci dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul slavei. Dar după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Noi însă Dumnezeu ni l-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului afară de Duhul omului care este în el? Tot așa, nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. Și noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ne le-a dat Dumnezeu prin harul Său. Și vorbim despre ele nu cu vorbe învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie, și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuiesc judecate duhovnicește. Omul duhovnicesc, dimpotrivă, poate să judece totul și el însuși nu poate fi judecat de oameni. Căci cine a cunoscut gândul Domnului ca să-l poată da învățătură? Noi însă avem gândul lui Hristos.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva cu multă ironie, sau poate cu prea mult miez, spunea: se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii. Căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care desigur izvorăște din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? Ei bine, cum privesc la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie? Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua nunții și ziua despărțirii la mormânt. Dragi ascultători, începând cu această ediție, abordăm un nou subiect de interes împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Rămâneți așadar împreună cu noi. Doamna Ștefania Botez, vă mulțumim foarte mult pentru că ați acceptat și de această dată invitația de a aborda noi subiecte. Iată, în zilele acestea, Impact.ro a publicat un interviu realizat împreună cu reprezentanta Asociației Furnizorilor din Industria Nunților. Interviu în care au fost evidențiate noile provocări pentru anul 2023 ale acestei industrii, arătând că în anul 2022 s-a înregistrat un record absolut de 200.000 de nunți în România, așteptarea pentru anul acesta fiind la undeva între 100.000 și 120.000 de nunți. Nunta și organizarea ei în termeni excepționali fiind focusul absolut al celor doi tineri care spun da căsătoriei. Și din păcate există riscul ca cei doi tineri să reducă mult efortul de pregătire pentru căsătorie la această primă etapă de pregătire a nunții. Doamna Ștefania Botez, care sunt astăzi eforturile cele mai mari pe care doi tineri care vor să se căsătorească le fac și spre ce sunt orientate?
1: Da, așa cum spuneți și dumneavoastră, atracția și visul acesta de a fi eventual îndrăgostiți, nu-i așa, pe care poate l-am așteptat de când eram copii, visul acesta, deci, creează nerăbdare și așteptări foarte multe și există riscul să ne focalizăm pe fastul momentului consfințirii relației dintre cei doi tineri. Deci, într-adevăr, foarte multe dintre eforturile lor se concentrează pe cum să-și organizeze nunta, cât de fastoasă și de poveste să fie, însă știm că cele mai mari decizii ale vieții pe care le reportează oamenii ar fi ce profesie să-mi aleg, ce religie să îmi însușesc și, desigur, proiectul căsătorie. Iată, cam acestea ar fi cele trei mari decizii ale vieții. Și atunci, pentru că, da, căsătoria face parte din marile decizii ale vieții, ar fi tare de dorit și este important, dar sigur avem nevoie de mai multă educație, să ne concentrăm, de fapt, atenția spre cine suntem, cine sunt cei doi protagoniști și modalitățile prin care ei pot fi împreună într-o cursă de lungă durată. Cu alte cuvinte, poate este important, alături de emulația aceea frumoasă emoțional a nunții în sine, a evenimentului, a fastului, să ne ocupăm de cine suntem noi, cum ne compatibilizăm, care ne sunt perspectivele cu durată lungă, așa încât această relație pe care o începem să și dureze, dar să dureze într-un mod împlinitor pentru ambii parteneri.

0: Deci pregătirea pentru căsătorie trebuie să fie privită, să fie abordată printr-o lentilă care trece dincolo de momentul de mare încărcat de mare fast, respectiv cel al nunții. Ei bine, psihologul american Fritz Kunkel spunea că căsnicia este nodul destinului în care se noadă rațional firele a două vieți. Un nod însă pe care cei doi tineri nu au fost învățați efectiv cum să-l facă. Nu există o școală în care să învățăm cum trebuie să trăim în căsnicie. În schimb, așa cum spuneați, profesia alături de căsătorie fiind, iată, marile obiective ale tânărului, pentru profesie, tânărul trebuie să urmeze cel puțin un curs, dacă nu ani grei de facultate, ca să poată să facă față în profesia pe care și-o alege. E adevărat că mai recent statul român a înțeles că e nevoie totuși de o minimă pregătire pentru a fi părinți, astfel că în legea concediului paternal a fost introdusă prevederea avantajului de 5 zile de concediu în plus pentru tatăl care absolvă cursul de puericultură în momentul în care îi se naște un copil sau un nou copil. Ei bine, cursuri așadar pentru părinți încep să se facă, dar cursuri pentru pregătirea pentru căsătorie se organizează, e adevărat, în anumite biserici evanghelice, așa numita consiliere premaritală, cum o cunoaștem noi în calitate de membri ai bisericilor. Ce este, doamna Ștefania Botez, consilierea premaritală, nu din perspectiva eclesială, ci din perspectiva psihoterapeutului?
1: Da, este foarte bine orice acțiune pe care și statul o întreprinde pentru a veni în prevenție, prin educație, pe diverse criterii și aspecte ale vieții omului și familiei. Apreciem astfel de eforturi. Desigur, mă întorc și spun, dacă tinerii sunt plini de speranțe, năzuințe, vise, e bine să nu lăsăm totuși viața noastră pe mâna viselor și a imaginației. E important să privim cu realism, cu acuratețe. Dacă pot să spun în spiritul dumneavoastră așa foarte drăguț, prin care ne introduceți în temă, ar fi de folos să utilizăm și capul și inima. Deci să deschidem mintea, să luăm aminte și nu doar emoțiile să ne conducă în luarea unor decizii, cum ar fi căsătoria. Deci, da, alături de cursuri de educație și prevenție, e foarte important să avem cât mai multe servicii de consiliere premaritală, dintr-o perspectivă cât mai holistică, mai cuprinzătoare. E de dorit ca acest stadiu de consiliere și etapă în care cuplul să învețe să atingă atât subiecte de ordin psihologic, emoțional, spiritual, financiar, sexual, tot ce înseamnă viața umană și mai ales viața de cuplu. Cu alte cuvinte, procesul acesta, sau mai bine zis, consilierea premaritală, ar trebui să constituie un demers prin care tinerii, cuplul viitor marital, să aibă parte de ghidaj, de călăuzire, în identificarea poate a unor aspecte care vor fi inerente cuplului, apariția copiilor, viața trăită în doi, într-un spațiu comun, sexualitatea, intimitatea, aspecte financiare, repartiția atribuțiilor de rol, o mulțime de lucruri care țin de autocunoaștere și de cunoaștere reciprocă. De ce să facem un astfel de demers? Tocmai pentru a putea fi informați dintr-un început și pentru a putea să ne dăm seama cât de bine reușim să ne compatibilizăm în o mulțime de aspecte sau chiar de capcane să devenim conștienți înainte ca ele să ne muște, dacă vreți, înainte ca ele să apară și să nu știm să le gestionăm. E important stadiul acesta și cred că ar trebui introdus într-un mod mult mai consistent, poate chiar și printr-o serie de cursuri într-adevăr premaritale, dar prin acea consiliere premaritală a cuplului, într-un mod concret, poate în cabinetul terapeutului, a consilierului pastoral, însă cu implicații adânci, cum am spus, spirituale, psihologice, de ordin mercantil, financiar, strategic și așa mai departe.

0: Da, deci consilierea premaritală este practic un fel de terapie cu ajutorul căreia cuplurile învață cum să se pregătească pentru căsătorie și are scopul de a spori practic șansele fericirii și a durabilității căsătoriei respective. Și înțelegem că în consilierea premaritală cei doi tineri vor afla mai multe informații despre ei înșiși și unul despre celălalt. Ca atare, care sunt aspectele pe care le pot descoperi o tânără și un tânăr despre sine înainte de a face pasul acesta al căsătoriei?
1: Da, specialiștii spun că oarecum rata de succes marital atunci când avem parte de consiliere premaritală crește cu aproape 30%. Sunt multe beneficii. Ce pot ei descoperi cu privire la sine? E important aspectul acesta pentru că, iată, e un alt element care ne lipsește în societate destul de mult și anume încă nu suntem suficient de antrenați să avem o viață de introspecție solidă, consistentă. Adică creștem, da, și nu reușim să învățăm, să ne oprim, să știm cine suntem, să ne autoevaluăm din perspectiva personalității noastre, să ne cunoaștem temperamentul suficient de bine și modalitățile în care îl transpunem în manifestări, în comportamente, pentru că e important cum facem lucrurile. Temperamentul ar fi modalitatea în care noi facem lucrurile. De asemenea, ar putea afla un tânăr atunci când merge la consilierea premaritală despre sine, deci ce tipare de relaționare, de atașament și-a format, de mentalitate, de mesaje cu privire la căsătorie, roluri de soț, soție, de creșterea copiilor, ar putea deci să se întâlnească cu propriile lui tipare și credințe, pe care poate nu le-a conștientizat până acum și care vor fi foarte prezente acolo în dinamica aceasta intimă a cuplului. Poate că va afla despre anumite temeri, blocaje, lucruri care sunt disfuncționale din punct de vedere, eu știu, a modalității de a le înțelege și de a înțelege cum să le și aplicăm. Adică, nu știu, cum să creăm intimitate, cum să o păstrăm, ce atribuții are fiecare. Despre administrarea multor bunuri în comun s-ar putea să nu-și dea seama că are poate niște blocaje, niște înțelegeri care poate nu ajută. Deci foarte multe lucruri despre sănătatea mentală, dar și sănătatea sexuală, pentru că e foarte important în cuplu să avem grijă de toate elementele acestea. Deci sunt multe lucruri de autoanaliză, dacă este să vorbim despre ce ar putea să descopere despre sine însuși. Iată.

0: Deci, iată, consilierea premaritală este o ocazie, o oportunitate extraordinară de a învăța despre sine, mai multe despre sine, tânărul, tânăra, înainte de a face pasul acesta important al căsătoriei. Consilierea premaritală fiind, practic, un tip de terapie, cu ajutorul căreia cuplurile, iată, învață cum să se pregătească pentru viața de căsătorie. Căsătoria, așa cum știm, fiind o relație, un tip de conviețuire, care, da, aduce renunțarea la independență. Ca atare, ce trebuie să învețe tânăra, tânărul, acum despre celălalt, în condițiile în care vrea să se căsătorească și în condițiile în care știm că celălalt sau tânărul va depinde de tânără și tânăra va depinde de tânăr, deci va exista această relație de interdependență. Ce trebuie să învețe tânăra, tânărul despre celălalt?
1: Da, ați adus în atenție termenul de independență ca fiind o posibilitate sau un element iminent care intervine în cuplu, și anume mulți tineri se pot teme de această pierdere a independenței și vreau puțin să fac o mică paranteză până a răspunde la întrebarea dumneavoastră, și anume, noi ca ființe umane trecem, dacă vreți, prin patru stadii din perspectiva aceasta a dependenței, independenței, și anume primul este acela al dependenței. Sigur, ne naștem și suntem foarte dependenți, fiind atât de mici, neputincioși, vulnerabili, suntem într-un stadiu de dependență deplină, totală, de aparținător, de îngrijitor, de părinți. Apoi, pe măsură ce creștem, există contraponderea, nevoia aceea, la un moment dat, de a căpăta puțin spațiu și reculul resimțit deseori ca și contradependență, undeva prin adolescență, lucrăm în contradependență, ne depărtăm de părinți și de mediul care ne-a ținut atât de proxim și ne-a servit poate toate lucrurile gata gândite, gata considerate. Deci suntem în dependență inițial, apoi în contradependență. Aceste două stadii de cele mai multe ori înseamnă codependența, termenul acela despre care noi am mai auzit, codependență. Deci când sunt legat de ceva sau când trăiesc în contrapondere de ceea ce am fost legat, e codependența. Apoi ajungem tineri, iată, în pragul căsătoriilor și a vieții de adult și simțim imperios nevoia de a fi independenți, practic de a nu mai depinde nici fuzional, dar nici contradependent de nimeni, ci să mă găsesc pe mine, să știu cine sunt, să am sentimentul acela că eu sunt cineva foarte distinct și bine conturat. Și putem avea mirajul și tendința aceasta a independenței. Cu toate acestea, ființa umană trebuie să și trece prin aceste trei stadii, însă este în esență o personalitate, o ființă interdependentă. Și atunci, de fapt, trebuie să ajungem la starea de interdependență, în care reglajul între proximitate și spațiu personal este echilibrat și îmi împlinesc cele două nevoi imperioase de a fi în raport cu cineva, de a fi legat de cineva, de a depinde într-o anumită măsură de cineva care să-mi facă bine, să mă împlinească, să mă bucure, dar în același timp, instinctiv și foarte puternic, simt și am nevoia de a fi și o individualitate distinctă, care am o libertate personală și o individualitate bine conturată. Sunt individuat, da, ca personalitate. Și atunci, practic, perspectiva creării unui cuplu de cel mai multe ori se zbate pe terenul acestor două forțe care de multe ori le resimțim ca fiind opuse, și anume dependența, dorința de a fi legat și proxim cu cineva, foarte apropiat și intim, și în același timp dorința de a nu mă pierde pe mine, pentru că spuneați dumneavoastră, bărbații au sentimentul că își vor pierde independența căsătorindu-se și femeile că își vor pierde fericirea. Asta așa, într-un mod de autoconservare și de egocentrare. Sigur, sunt sentimente pe care le trăim și nevoi care pot să creeze un conflict foarte puternic în noi înșine. De aceea, iată, mă întorc la întrebarea dumneavoastră. Este foarte important, așa cum am spus deja, în primul rând să învățăm cine suntem noi, să ne înțelegem aceste nevoi atât de intimitate, dar cât și de spațiu personal și individualitate. Și ar fi bine să acordăm timp ca să știm cine suntem, în primul rând noi să știm cine suntem, și apoi, în stadiul acesta de premarital, în prietenie, în logodnă, da, în etapa aceasta, să întreprindem acțiunea de a cunoaște și cine este celălalt, potențialul nostru partener pe care deja l-am selectat, l-am ales cumva dintre multe alte posibilități. Ce să învăț despre celălalt, deci? Păi dacă despre mine ar trebui să învăț, cine sunt eu? Ca personalitate, iată, ca temperament, abilități, inteligențe, capacități, dar în același timp ca și nevoi, nutrire, așteptări, dorințe, probabil că tot asta ar trebui să mă preocupe și despre cine este celălalt cu care voi împărți atâta istorie de viață de aici încolo. Și atunci am nevoie să știu cine este el ca personalitate, cine este el ca valori, care sunt, știu eu, tarele poate, subiectele sensibile, poate traumele, rănile emoționale, care este istoricul lui, cum înțelege el relaționarea, atât în intimitate cât și într-o sferă socială mai largă, care este viziunea lui și concepțiile lui despre lucrurile importante ale vieții, nu știu, Dumnezeu, religie, viață, scop, copii, finanțe, timp liber, spațiu personal. Deci am nevoie să iau timp să înțeleg asta despre mine și despre celălalt și despre cum punem noi toate aceste lucruri împreună.
0: Da, mari lecții pe care cei doi trebuie să le învețe. Iată, în contextul în care, așa cum spuneați, abia ce au reușit ca și adolescenți tineri sau tineri ieșiți din adolescență, abia ce au reușit să-și contureze foarte bine sentimentul de independență, iată acum, în prag de căsătorie, sunt confruntați cu perspectiva interdependenței. Adică depinde, viața lor va depinde de celălalt, de cel ales, în marile și în micile aspecte ale vieții în doi. Așadar, celălalt trebuie bine cunoscut, dar și pe sine, tânărul sau tânăra, trebuie să se cunoască de asemenea bine, pentru ca să existe premizele fericirii și ale durabilității căsniciei lor. E bine, se spune că multe cupluri percep această experiență a consilierii premaritale ca pe un apel de trezire, deoarece partenerii încep să devină conștienți de multele implicații pe care le are până la urmă căsătoria, implicații la care până atunci poate că nu au avut ocazia să se gândească sau despre care nu au știut cum să discute efectiv. Care ar fi așadar, doamna Ștefania Botez, implicațiile căsătoriei pe care ar trebui să le cunoască cei doi tineri înainte de a face efectiv această decizie esențială pentru viața lor? Dar la această întrebare și la multe altele vă invit să găsim un răspuns în ediția de săptămâna viitoare. Vă reamintim subiectul acestor noi ediții fiind consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Un subiect abordat împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România, interpretă de muzică creștină în același timp. Și așa cum ne-am obișnuit, nu încheiem acest episod înainte de a o invita pe doamna Ștefania Botez să adreseze un dar muzical, o melodie cu un mesaj aparte pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. Toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare.
1: Pentru că suntem la un început de drum și multe lucruri pot să ne sperie, să pară mai mari decât puterea noastră de a le duce, de a le traversa. Îmi doresc să ne aducem aminte că încă din momentul zămislirii noastre suntem cunoscuți și suntem iubiți. Suntem în inima cuiva, am fost în gândul lui. Mie îmi place să spun că locul nașterii mele nici măcar nu este în pântecul mamei, ci în inima lui Dumnezeu. Iată, vreau să vă ofer o melodie care să vă aduc aminte. Acum, poate în pragul unei decizii atât de importante, când simțiți că și dezlipirea de părinți, de casa părintească, poate fi anxietantă și pășirea într-un stadiu nou vă poate speria. Vreau să vă aduc aminte că sunteți într-un loc stabil, într-un loc în care de fapt ați fost gândiți și zămisliți, în inima lui Dumnezeu. Vă dedic piesa aceasta, în inima mea, spune Dumnezeu, vei fi totdeauna în siguranță. Spuneți toate provocările și întrebările și fricile acolo, în prezența mea, și în inima mea vei fi totdeauna pe stâncă. Clarifică toate lucrurile împreună cu mine și vei fi în siguranță.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Se aduce aminte vinerea aceea, lovindu-se în piepturi, farisei strigau:
1: Să cerem lui Pilat o sândă profetului din țara Galilei.
0: Îți amintești cum ne îmbulzeam cu toții ca să-l vedem? Era ciudat din fire. Când l-au lovit cu un pumn în dreapta feței, el și-a întors și stânga spre lovire. Iar când romanul se spăla de sânge, silabisind edictul trist și rar, îți amintești de chiotele noastre? Scăpasem de la moarte un tâlhar. Urlând spre Golgota, ți-aduce aminte cum se înălțară spre cerul acelei zile neuitate, în asfințitul mohorât și sumbru, trei cruci masive și însângerate. Și cum în clipa când își dete duhul galileianul, tunete bizare bufniră în hău și se crăpă în două catapeteasma templului cel mare. Îngenunchind atunci, centurionul își umili în fața crucii fala și alăturea de dânsul, zguduită, plângea amar Maria din Magdala. Înnebuniți atunci de groază în noapte, am alergat țipând și robi căinții și am întâlnit în drum pe Iuda, care își număra plângând arcinții. Iar mai târziu, când ne-am trezit deodată în Ghețimani, într-un hățiș de spini, l-am întâlnit legându-și funia de cel mai drept și palnic din măslini. Și înspăimântați atunci, ți-aduce aminte, orbecăind prin bezna grea de tuci, am alergat la locul căpățânii și am plâns și noi, rugându-ne sub cruci.

0: De asemenea, l-am invitat în platou pe Sebastian Petruț, un tânăr de 22 de ani, care la fel a fost dependent de droguri de tânăr. S-a născut într-o familie unde mama și tata nu s-au înțeles, dar până la urmă a ajuns să-L cunoască pe Hristos. Haideți să-i ascultăm povestea lui Sebi. Bun venit!
1: Salut, bună! Bine m-am găsit!

0: lui decât mie. Dar în momentul respectiv, când aveam și internet, m-am identificat mai mult cu copiii pe afară. Și pe afară mai erau copii rapperi, rockeri, cum își spuneau ei și cum își spun ei. Și am început să ascult și eu muzica lor și mi-am dorit să fiu acceptat de un grup. Și așa, ulterior, tot am căutat grupuri prin școală, dar grupurile au fost grupurile de copii mai prăpădiți, mai...
1: Ai fost atras de grupuri datorită faptului că te-ai simțit singur?
0: Pot spune că da, dar doar un copil merge unde simte că este liniște, unde simte că este acceptat.
1: Ce înseamnă a fi acceptat de grup?
0: Ce înseamnă a fi acceptat de grup? Păi pentru mine a face unele lucruri poate pe care nu ți le dorești să le faci la momentul respectiv. Faci orice ca să fii acceptat.
1: Ce făceai tu
0: simți,
1: acolo?
0: Să te simți ascultat, să te simți important. Eu de fel mi-am dorit să fiu un centru atenției, amuzant, să ies în evidență, fie cu prostioare, fie cu diferite glume.
1: Da? Și acolo erai așa, în centru atenției. Ce făceai acolo de erai în centru atenției?
0: Prostii.
1: De exemplu?
0: Păi eram bătăuș, n-am luat și bătaie și am dat foarte rapid de țigări. La momentul respectiv și aia era chestia cool, pentru că era un băiat mai mare care fuma țigări și am cerut și eu, aveam vreo 11 ani atunci, 11-12 ani și am zis să-mi dea să fumez și eu din țigară și mi-o dat și m-am unecat și o râs de mine și frustrat fiind m-am enervat cu o râs de mine și am zis că mi-am setez un standard să învăț să fumez fără să mă mai înec și cam ăla mi-a fost momentul când am început cu țigările. După aia am învățat pe alții să fumeze țigări, am învățat pe aia din clasă cu mine să fumeze țigări.
1: De unde aveai bani?
0: Mama îmi dădea bani la început, dar...
1: Pentru țigări?
0: Nu, pentru țigări.
1: Așa? Pentru țigări. Da.
0: Dar am ajuns să și fur. Furam de la mama, furam de la rude, furam de la... Te câte un leu, două, 100 sau...
1: Te-au prins vreodată cu furi?
0: Nu, prins.
1: Și ce primeai? Ce
0: primeai? Pedeapsă, rușine, certuri. Astea erau. Erau certuri, pentru că am făcut unele decizii... Din ego, din egoism, să fiu eu acceptat, să fiu eu cineva în grupul respectiv, că am bani, am țigări, am ceva.
1: Și nu-ți părea rău în momentul în care știai că ai furat de acolo să-ți iei țigări? Sau tu aveai scopul tău, linia ta și știai că trebuie
0: scopul
1: să mergi?
0: Scopul meu, linia mea și nu eram iubitor decât de bani și de ce vedeam lucrurile. Credeam că astea sunt lucrurile importante în viață.
1: Ne aflăm pe pista de 11 ani, deci erai un elev.
0: Da.
1: Mergeai la școală? Cum era școala?
0: Scârția. Nu mi-a plăcut la școală. Sincer, nu mi-a plăcut la școală.
1: De ce?
0: Pentru că mi se părea că poți să faci, sincer, chiar mi se părea că poți să faci chestii mult mai faine în viață. Și aveam profesori care unii erau un pic mai autoritari, eram și prăpădit și cu gura pe sus. Și notele mele nu prea mergeau bine pe la școală la momentul respectiv, pentru că, și da, vă spun că poate am primit în unele cazuri note și a fost etichetat după comportamentul pe care l-am avut. Eu, de exemplu, de pe clasa 6 până la 11, când am renunțat la liceu, n-am mai avut nota 10 la purtare. 9, 8, 6, 7, 5.
1: Și știau profesorii că ai început să fumezi?
0: Da.
1: Și? Ce?
0: M-au prins și în baie la școală, au chemat-o pe mama la școală. După ce a plecat, mama m-a prins iară și era, mă, copile, că acum am fost mama ta la școală, dar nu păsa, eram, deveneam din ce în ce mai rău. Pentru că știți cum a fost, când eram mult mai mic, ăia mai mari, erau bagiocoritori și mă trăgeau de păr sau eram momente când mă scuipau, înjuram și nu plăcea să stai din gură. Și mă frustrează și la un moment dat am avut un moment în care a zis că lasă, cresc eu și vă arăt cine-s eu.
1: Și ai ajuns la momentul respectiv și ai început să faci tu ce alții au făcut cu tine.
0: Am fost terorizat și am dat poate terorilor mai mici. Deci a fost cam tot așa.
1: Te-ai lăsat numai la fumat sau efectiv ai mers mai departe cu drogurile?
0: Drogurile pentru mine le-am descoperit la 14 ani.
1: Tinerele.
0: Timpul meu mi-l petreceam în skatepark cu skaterii. Și acolo mai veneau băieți care se drogau, dar eu auzeam în clipurile muzicale și în piesele respective că marihuana, droguri, chestiile astea, drogurile, și drogurile, care e chestia? Pentru că mie mi s-a prezentat ca o chestie. Drogurile te fac să te simți fericit, drogurile te fac să fii ok, scap de griji, scap de supărări și mi se părea ceva cool, ceva wow, dacă ei fac, de ce să nu fac și eu? Și au venit cu un joint, cu o țigară de drog și mi-a dat și mie, pentru că la un moment dat ei erau foarte fumați, nu mai conștientizau în ce lume erau și eu, copil de 14 ani, am luat și eu, am tras și eu și am fost varză.

0: fost rău. A fost curiozitatea și teribilismul.
1: Și n-a fost ideea de a renunța să ai văzut că ți-a fost rău, deci nu te-ai simțit bine, n-ai fost fericit după ce l-ai consumat, n-ai renunțat sau de ce ai mers mai departe?
0: Am mers mai departe și mi-am gândit foarte clar un moment în care am avut o ceartă cu mama mea. Erau șeturi frecvente pe chestii pe care le făceam, eu nu recunoșteam, ea n-avea încredere în mine la momentul respectiv și s-a întâmplat o fază la noi prin cartier care nu eram eu de vină. Și în ziua de Paște a venit cineva și a spus mamei mele că eu am făcut o năzbâtie și m-am enervat atât de tare că m-am dus să scape, eu am fugit de acasă după cearta cu ea pentru că a zis că tu nu mă crezi, deci ea, pe bună dreptate, nu mă mai credea și m-am dus direct acolo, m-am dus la ele, că am zis că bă, mă apuc de droguri, că asta nu. Mă fac să mă simt bine, deși el râdea, te făcea, îți dădea o altfel de stare. Și era ceva nu. Și de atunci s-a dezvoltat o pasiune, de la un anume drog să ajung la alte droguri, să ajung să vezi cum e aia, cum e aia, cum e aia. Și sincer să vă spun, nu m-aș fi drogat dacă nu mi-aș fi plăcut. Mi-a plăcut. Numai că consecințele nu le-am știut la momentul respectiv.
1: Care au fost consecințele? Ce simțeai după? Consumai drogurile, dar avea o etapă în care te simțeai bine și apoi nu mai erai tu. Erai efectiv tu ca persoană semn.
0: Păi, fie că consum droguri sau nu, noi ne identificăm cu lumea în care suntem. Și eu m-am identificat cu anturajul golănesc, de stradă. Ca să-mi procur droguri, când eram pe clasa 9 spre a 10-a, mergeam împreună cu alți băieți să furăm din magazine absolut tot ce prindeam. Fie că erau sticle de băuturi, șampoane, chestii, să le vindem ca să ne procurăm drogul respectiv. Nu mă prindea școala, mă prindea poate pe tren, adormeam pe tren și mă trezeam în alt oraș. Și o dimineață trebuia să mă duc la școală. Nu mai îmi păsa mie absolut deloc de chestia asta, pentru că deja eram înțeles de un grup. Dar consecințe au fost furturi, stări de sănătate foarte, după câțiva ani, starea de sănătate s-a agravat. Eu ca om nu mai puteam funcționa corect dacă nu eram tras, dacă nu consumam prafuri sau nu luam pastile de stres, de antidepresive, nu puteam dormi, nu puteam fuma, nu puteam dormi dacă nu fumez. M-a pus o stăpânire atât de puternică pe mine, că jurul, cercul meu doar ăsta era. Și deveneam irascibil, nervos, stresant.
1: Și care a fost momentul cheie când ți-ai dat seama că nu funcționezi normal?
0: Momentul cheie când mi-am dat seama că nu funcționezi normal a fost anul trecut, fix pe perioada asta, când verișorul meu, care el doar 3 ani, 2-3 ani în viața lui s-a apucat de droguri, a ales să se sinucidă. S-a sinucis, am primit vestea și în mine s-a întâmplat o chestie, începeam să mă întreb, nu a fost chiar atunci o lovitură în față, dar nu înțelegeam pur și simplu de ce eu care am încercat lucrul ăsta, că am avut momente în care, oricum ziceam, ești drogat, oricum ești tatuat pe față, oricum n-ai nicio șansă, n-ai cum să ții un serviciu, ești drogat, o să mori, ori merg la poșcărie. O, aia era instalată în mine, îți bun de nimic și nu înțelegeam el, că el a crescut în biserică, în familie pentecostală. Și nu înțelegeam de ce el și nu el. Și am început să-mi pun întrebări. Am început să caut întrebări.
1: Și ce răspunsuri ai primit?
0: Într-un moment în care stăteam într-o cameră, unde hainele nu mai știai ce erau curate sau murdare, tot aveam chestia asta. Știam de Dumnezeu, știam de Iisus Hristos, vedeam pe internet chestiile astea. Am trecut prin niște faze, o supradoză și un accident de mașină unde m-am rugat și am văzut unele chestii și am fost și salvat. Și am știut că e mâna lui Dumnezeu acolo, dar pentru mine era chestia asta. Cum poți tu să mergi la Dumnezeu? Că nu te poate salva, dar îmi doream ceva. Îmi doream să am o relație din nou cu mama. Îmi doream toate lucrurile să fie restaurate. Și într-un moment de beție, și eram drogat la momentul respectiv, am căzut jos. Și am început să plâng foarte tare și mi-era frică de iad. Mă gândeam tot timpul la iad. Unde mă duc eu dacă mor, dacă mă sinucid și eu în momentul respectiv?
1: Ți-a spus cineva ideea asta că după moarte vei ajunge în iad sau cum?
0: Știam eu, din bunica, știam că există rai și iad. Acum știam aprofundat lucrurile. Știam
1: și ți-a fost teamă, efectiv.
0: Mi-a fost teamă. Și n-am mai știut ce să fac. Și am plâns și am strigat, Doamne, salvează, vă, nu mai știu ce să fac.
1: Și ce ai făcut în următoarea zi, după ce ți-ai revenit?
0: Am uitat, m-am drogat din nou. Am continuat din nou.
1: Deci ăsta a fost primul tău impact, efectiv, cu Dumnezeu. Dar după ce l-ai simțit pe Dumnezeu, cum l-ai căutat? Unde l-ai căutat?
0: Nu l-am căutat eu.
1: El te-a căutat?
0: El m-a căutat pe mine.
1: Fine.
0: Am ajuns în țară, chiar în luna când s-a deschis centrul Teen Challenge la Cluj. Eu nici măcar nu m-am gândit că vreau să mă las de droguri. Dar am trecut și atunci prin unele chestii etape, prin unele depresii. am ajuns prin mai să stau într-o cameră, într-o casă și să mă uit la oglindă. Și eram atât de supărat și de trist și iar eram băut, iar eram iarăși în același punct, mai rău decât ăla în care eram. Și am zis că îmi pun o funie în gât și am terminat orice discuție. Dar am auzit o chestie, m-am venit la verișorul meu și am zis nu, renunță. Și am renunțat. Mi-am sunat mama, mi-am sunat tatăl, deși nu prea vorbeam cu ei. Și am spus, uite, cu asta mă confund de atâta timp, v-am înțeles de atâtea ori că-s bine, îs așa, îs așa, îs așa, nu mai pot, mai știu ce să fac. Eu îmi vine să mă mor în secunda asta. Și după aceea tot eu am sunat la serviciul 112 să-mi trimită după mine ambulanță, că am crezut că dacă mă duc la spital, lucrurile mi s-au rezolvat. Dar am ajuns la psihiatrie. Și să vă spun, ce știți ce s-a întâmplat la psihiatrie? Eram 9 persoane, 8 persoane pe secția închisă și mi-au dat câte o carte la fiecare să o citim. Și mie mi-a rămas o singură cărticică, așa mai micuță, ca o revistă, de 80 ceva de pagini, 90 ceva de genul și cărticică, ca să urmea cuvântul Iisus Hristos. Cu pasaje din Biblie și cu explicații. Și am citit și mi-a plăcut și am vrut să citesc Biblia. Dar ei nu au avut o Biblie acolo. Din nou, afirm că nu știam de centru, nu știam absolut nimic la momentul respectiv. Am primit veste la tatăl meu dacă vreau să continui să mă reabilitez, că există un centru de reabilitare unde poți să te reabilitezi. Și am zis da. Eram și pe sedative din nou. Nu mai știam nimic de Dumnezeu, nu știam nimic. Totul era uitat din cauza medicamentelor. Și am ajuns la interviu. La interviu vorbeam cu stafful respectiv. Și stau, vă spun foarte sincer, dintr-o dată din cap până în picioare vorbeam și mă cuprind de o pace, o liniște, o chestie. Și stau și mă gândesc, mă, de băut n-am băut. De luat medicamente n-am luat, de fumat n-am fumat.
1: Oare și unde scade asta?
0: Și am spus, de unde? Și mi-a zis că e Duhul lui Dumnezeu. Și zic, mă, e Duhul lui Dumnezeu. Deci, și atunci am prezentat centrul. Un centru de ucenic, bazat pe ucenicizare creștină, unde cunoști pe Dumnezeu, unde citești Biblia, unde așa și am simțit primirea și am început eu în mintea mea să fac legătura cu aia, cu aia, cu aia, cu aia. Băi, am zis, bă, băiat,
1: hai să încerc.
0: N-am mai stat pe gânduri.
1: Și ai început.
0: A fost un interviu, dar au trebuit niște analize, ca să vă spun, pe mâna lui Dumnezeu. Și analizele respective durau 2 săptămâni rezultatele. Eu deja când am plecat de la interviu, deja acasă veneam în cap chestii. Ce miri tu să stai un an, să stai cum? Adică mă du-te mă că tu ai bani de făcut, ai aia de făcut, ai o grămadă pe cap. Dar în 3 zile mi-au ajuns analizele și a 3-a zi am fost în centru. Fix când am fost aproape să renunț, să mă duc chiar de... Dar au fost și lupte. Au fost și lupte.
1: Ce lupte ai avut?
0: De ce stai tu aici? Tu te că poți să faci aia, ai făcut aia, tu te poți baza pe asta. Dar știam că o făcut în mâna lui Dumnezeu, știu că El m-a pus acolo, știam sigur și am început să mă rog. Și am zis, Doamne, eu știu că Tu m-ai chemat aici. Nu știam să mă rog, am început să vorbesc, așa pur și simplu. Dar am nevoie de o minune în sufletul meu, pentru că eu nu stau dacă Tu nu faci o minune pentru mine, că nu faci ceva să simt concret.
1: Și ce minune ai văzut tu clar atunci concret?
0: Se vorbea de Duhul Sfânt.
1: Și ce ai înțeles tu prin Duhul Sfânt?
0: Că e singurul care poate să te schimbe. Mm-hmm. E singurul care nașterea din nou, chestia asta. Și ascultam la televizor și atâta de tare am prins predicarea pe televizor, că în momentul când au zis că sunt genunchi, m-am genunchiat și eu. În momentul când a fost să ne ridicăm, m-am ridicat, am plâns. Se producea în mine unele chestii. A fost o situație atunci, dar ce s-a schimbat cu adevărat în inima mea a fost când, la tabăra Penieri, când se vorbea într-o seară despre cer deschis, că se primește Duhul Sfânt. Și am zis că vreau și eu, vreau chestia asta, vreau că cred în chestia asta, dar vreau și eu.
1: Cum îl percepeai pe Duhul Sfânt?
0: Ca o persoană care te călăuzește, ajutor, pentru că citise, singurul, eu, la mine era implantată chestia în cap că nu poți să ajungi în împărăția cerurilor dacă nu ești botezat cu Duhul Sfânt. Și mi se părea fascinant, vorbire în limbi, prorocii, vedenii, chestiile astea, le credeam și mi se părea foarte fascinant. Și am știut că e singura chestie care poate, din auzit, e singurul lucru, singura persoană care poate să mă schimbe pe mine, pentru că eu mă confruntam foarte mult, încercam să mă lupt eu întotdeauna cu lucrurile, dar eu mi-am dat seama că dau un gol.
1: Nu reușeai, că nu reușeai singur.
0: Și cădeam în diferite lucruri, în nervi, în chestiile astea. A fost o persoană care era foarte vulcanică. Aveam ideile mele, nu înțelegeam, judecam, așa mai departe. Pur și simplu, eram... prins.
1: Hai să vedem pista în care l-ai cunoscut pe Iisus, te-ai implicat undeva într-o biserică sau ai luat legătura cu tinerii. Cum ai procedat mai departe?
0: Am rămas în centru, încă sunt în centru, dar sunt niște principii foarte importanți pe care se bazează ascultarea. Și am rămas în ascultare. Și având în vedere că cuvântul e viu și lucrător, am început să umblu prin cuvânt. De exemplu, mai suntem în centru, mai avem certuri, trebuie să ne îngăduim unii cu alții, trebuie să fim împăciuitori, nu să punem baie pe foc. Să facem ce ar fi vrut și ce ar vrut, ce vrea Hristos să facem. Pentru că citind, tot așa rămâi fascinat de câtă bunătate are de lucrul ăsta. Și nu știu cum să vă spun concret, că e simplu la mine. Mi-am deschis inima și mi-am dorit din adâncul inimii. Că pot să fiu altceva, că există și pentru mine o șansă, dacă există pentru mărturia aia pe care am auzit-o și există și pentru omul ăla, înseamnă că există și pentru mine.
1: Deci Dumnezeu te-a căutat pe tine și te-a găsit.
0: Da.
1: Deci nu tu l-ai căutat efectiv pe Dumnezeu. Acum, dacă ne uităm la tine, vedem că ești tatuat pe față, deci ai multe tatuaje. Te simți oarecum în fața oamenilor când... sau simți așa niște discuții în spatele tău când te văd tatuat sau nu?
0: Nu.
1: Nimeni nu vine să-ți spună de ce te-ai fost tatuat.
0: Bineînțeles că există.
1: Și ce le spui?
0: Asta a fost, asta mi-am făcut, asta momentul respectiv când mi l-am făcut, viața pe care o aveam, viziunea pe care o credeam despre viață, stilul de viață, concepțiile, ideologiile erau total diferite. Și nu, mă simt pur și simplu că stau cum stau și mă uit la dumneavoastră, cum vă uitați la mine, e perfect, normal. Dar au fost situații în care m-am simțit.
1: Cred că pe viitor, într-o oarecare măsură, le pot spune oamenilor, uite, asta a fost eu, Dumnezeu m-a ajutat, chiar prin tatuaje, văd mâna lui Dumnezeu că m-a protejat și m-a dus pe calea lui. Ce vrei să faci tu din viața ta pe viitor?
0: Să las la voia Domnului, pentru că dacă am încercat, uite, de exemplu, am făcut muzică, cum pun, sau... știu, face zharnic la muncă. Dar oricât încerc eu să mă gândesc pentru mine, cum să fac eu să-mi fie bine, nu știu cum mi bine mie, sincer. Pentru perioada în care sunt acum, rămân în centru, am posibilitatea după program să rămân să slujesc, să fac un program de internship, vreau să rămân. După aia vreau să continui școala, bineînțeles, vreau să termin liceu. Și mama mea mulțumesc foarte frumos că m-a scos la o școală privată. Acum sunt pe clasa 11 și am 22 de ani.
1: Foarte fain.
0: Și ce-a mai făcut Hristos în viața mea? Gândiți-vă că eu am stat la masă cu părinții mei după 16 ani de zile.
1: Wow.
0: Și părinții mei sunt bucuroși.
1: Ce sentiment ai avut când te-ai revăzut după 16 ani?
0: Nu pot să vă explic, vă rog, nu știu să explic. Eram un pic așa, stai, pe ce se întâmplă, tatăl bucuros, mama bucuros, eu sunt aici.
1: Și tu erai bucuros, nu?
0: Eram bucuros, dar nu știam cum să explic.
1: Și ai relegat legătura cu ei?
0: Bineînțeles, da. Acum o săptămână, acum două săptămâni am avut weekend acasă, am fost la mama acasă, am fost la tata acasă și era altceva.
1: Deja ești un alt Sebi.
0: Sebi.
1: Da. Hai să vedem ce le transmiți tinerilor, adolescenților care poate în aceste momente trec prin ce ai trecut tu.
0: Ce le pot eu transmite tinerilor și adolescenților, în momentul când să nu încerci să te lupți tu singur cu aceste forțe, pentru că nu ai cum să le faci față. Să asculți și să ceri ajutor în momentul în care ești ori la început, ori pe parcurs, ori într-un moment de declin, pur și simplu să recunoști. Să nu-ți fie frică să recunoști. Pentru că rușinea merge mână-mână cu frica. Și de ce să minți despre tine? De ce să te minți și să te afunzi în golul pe care l-ai în tine, să bași chestii care sapă mai adânc golul? Să ceri ajutor, dar în momentul să discuți cu persoanele apropiate. Pe mine asta m-a ajutat când am cerut ajutorul. Și un lucru sincer, nimeni nu trebuie să treacă prin ce am trecut eu sau mulți alții, ca să-și dea seama că nu e ok. Pentru că e foarte bine în momentul în care ești bine. Și să caute pe Dumnezeu. Dacă o inimă deschisă. Nu așa cum mi s-o prezentat și mie la început, cu o inimă deschisă. Vă rog, dacă cu mine are un plan, cu siguranță are cu oricine.
1: Exact. Dumnezeu are planurile lui cu fiecare din noi. Mulțumim, Sebi, și am vrea să te vedem, să-ți iau un nou interviu peste câțiva ani cu noi mădături și cu noi lucruri practice care le faci tu cu alți tineri sau adolescenți. Așa că, stimați ascultători și telespectatori, nu uitați! Cu cât te apropii mai mult de Hristos, cu atât El se apropie mai mult de tine. Și orice dependență pe care o ai, dă-o Lui. Apropie-te de El și El se va apropia de tine. Fiți binecuvântați de Domnul!

Psalmul 148. Lăudați pe Domnul, lăudați pe Domnul din înălțimea cerurilor, lăudați-L în locurile cele înalte, lăudați-L toți îngerii Lui, lăudați-L toate oștirile Lui. Lăudați-L soare și lună, lăudați-L toate stelele luminoase, lăudați-L cerurile cerurilor și voi ape care sunteți mai pe sus de ceruri. Să laude numele Domnului, căci El a poruncit și au fost făcute, le-a întărit pe veci de veci, le-a dat legi și nu le va călca. Lăudați pe Domnul de jos de pe pământ, balauri de mare și adâncuri toate, foc și grindină, zăpadă și ceață, vânturi nepraznice care împliniți poruncile Lui, munți și dealuri toate, pomi roditori și cedri toți, fiare și vite toate, târâtoare și păsări înaripate, împărați ai pământului și popoarelor toate, voievozi și toți judecătorii pământului, tineri și tinere, bătrâni și copii, să laude numele Domnului, căci numai numele Lui este înălțat. Măreția Lui este mai pe sus de pământ și de ceruri. El a înălțat tăria poporului Său. Iată o pricină de laudă pentru toți credincioșii Lui, pentru copiii Lui Israel, popor de lângă El. Lăudați pe Domnul!

Versetul zilei 293. Epistola 1 a lui Pavel către Corinteni, capitolul 9, versetul 24. Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergați dar în așa fel ca să căpătați premiul alergării. Pentru a beneficia de premiul alergării, nu trebuie doar să treci linia de sosire, ci trebuie să respecți și regulile jocului. În așa fel ca să capeți premiul, înseamnă a respecta regulile. Toți vom trece de linia de sosire, adică vom muri, însă nu toți vom câștiga împărăția cerurilor. Verifică dacă alergi bine, urmărind doar câteva din următoarele reguli. Cum stai cu înfrânarea? Ești sigur că direcția în care alergi este bună? Mai lupți tu pentru credința cea bună? Cum te porți față de tine în comparație cu alții? Aleargă, luptă și respectă regulile.

Stigma de bunăvoie. Editorial de Nicolae Ciontă. Când femeia păcătoasă a intrat în casa lui Simon leprosul, a simțit că oriunde călca erau presărate mine de câmp. Ochii ca de cobră plină de venin ai gazdei o fulgerau nu doar în ceafă, ci direct în inimă. Ea era păcătoasa satului. El, vântaș religios, ea purta stigmă. El era respectat. Dar nici unul, nici celălalt, nu meritau eticheta. Unii au privit cu greață, judecând pe sumustăți sărutările femeii pe picioarele lui Isus. Buzele lor erau oricum murdare și poate de aceea nici pe obraz nu-L sărutaseră pe Dumnezeu la intrare. Alții s-au uitat chiorâși la eticheta de pe parfum, prea scump. Dar pentru Dumnezeu niciun preț nu e exagerat. Fariseul avea dragoste obtuză, iar păcătoasa nu făcea parte din cerc. Nu era binevenită. Femeia păcătoasă e fiecare dintre noi. Trăim adeseori în pielea ei, stigmatizați, respinși, arătați cu degetul, bârfiți, etichetați din cauza pielii, a etniei, a religiilor, chiar a prietenilor, a bisericii, a tinereții sau a vârstei a treia și, evident, a greșelilor. Simon și acuzatorii săi ar fi azvârlit-o în ghienă. Stigma nu doar te arată cu degetul, nici nu te lasă să te vindeci. Te azvârle în deteriorare, te lasă singur. Și vorba lui Vlad Șlețac: stigma și singurătatea ucid. Așa pățise și păcătoasa. Era singură, cu sufletul ucis. Aproape murise. Păcatele-ți sunt iertate, femeie. Stigma ți-a fost ridicată. De fapt, Hristos nu a anulat-o, ci a luat-o asupra sa, de bună voie. Apoi a murit și pentru ea, întins pe o cruce. Când în anii 1940 Hitler a invadat Danemarca, a poruncit ca toți evreii danezi să poarte o banderolă galbenă pe braț, pentru a fi ușor identificați și deportați în lagărele de concentrare. A silit pe regele Cristian al X-lea să citească acest decret din balconul palatului Amelinborg. După ce a citit, regele, cu lacrimi în ochi, și-a pus banderolă galbenă la braț. Tradiția daneză spune că toți danezii și-au pus banderole galbene. Au luat stigma de evreu asupra lor. De bună voie. Nu stigmatizați pe nimeni. Nu judecați. Ci doar apreciați, iertați și iubiți.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 9. Da, mi-am pus inima în căutarea tuturor acestor lucruri. Am cercetat toate aceste lucruri și am văzut că cei neprihăniți și înțelepți și faptele lor sunt în mâna lui Dumnezeu, atât dragostea cât și ura. Oamenii nu știu nimic mai dinainte, totul este înaintea lor, în viitor. Tuturor li se întâmplă toate deopotrivă. Aceeași soartă are cel neprihănit și cel rău, cel bun și curat ca și cel necurat, cel ce aduce jertfă ca și cel ce n-aduce jertfă, cel bun ca și cel păcătos, cel ce jură ca și cel ce se teme să jure. Iată cel mai mare rău în tot ce se face sub soare, anume că aceeași soartă au toți. De aceea și este plină inima oamenilor de răutate și de aceea este atâta nebunie în inima lor tot timpul cât trăiesc. Și după aceea se duc la cei morți. Căci cine este scutit? Oricine trăiește tot mai trage nădejde, căci un câine viu face mai mult decât un leu mort. Cei vii, în adevăr, măcar știu că vor muri, dar cei morți nu știu nimic și nu mai au nicio răsplată, fiindcă până și pomenirea li se uită. Și dragostea lor, și ura lor, și pisma lor de mult au pierit și niciodată nu vor mai avea parte de tot ce se face sub soare. Du-te, dar, de mănâncă-ți pâinea cu bucurie și bea-ți cu inimă bună vinul, căci de mult a găsit Dumnezeu plăcere în ce faci tu acum. Hainele să-ți fie albe în orice vreme și unde lemnul să nu-ți lipsească de pe cap. Gustă viața cu nevasta pe care o iubești în tot timpul vieții tale deșarte, pe care ți-a dat-o Dumnezeu sub soare în această vreme trecătoare, căci aceasta îți este partea în viață, în mijlocul trudei cu care te ostenești sub soare. Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta, căci în locuința morților în care mergi nu mai este nici lucrare, nici chibzuială, nici știință, nici înțelepciune. Am mai văzut apoi sub soare că nu cei iuți aleargă, că nu cei viteji câștigă războiul, că nu cei înțelepți câștigă pâinea, nici cei pricepuți bogăția, nici cei învățați bunăvoința, ci toate atârnă de vreme și de împrejurări. Căci omul nu-și cunoaște nici măcar ceasul, întocmai ca peștii prinși în mreaja nimicitoare și ca păsările prinse în lați, ca și ei sunt prinși și fiii oamenilor în vremea nenorocirii, când vine fără veste nenorocirea peste ei. Am mai văzut următoarea înțelepciune sub soare și mi s-a părut mare. Era o mică cetate, cu puțini oameni în ea, și a venit asupra ei un împărat puternic, a împresurat-o și a ridicat mari întărituri împotriva ei. În ea se afla un om sărac, dar înțelept, care a scăpat cetatea cu înțelepciunea lui. Și nimeni nu se gândise la omul acela sărac. Atunci am zis, mai bună este înțelepciunea decât tăria. Totuși,
înțelepciunea săracului este disprețuită și nimeni nu-l ascultă. Cuvintele înțelepților, ascultate în liniște, sunt mai de preț decât strigătele unuia care stăpânește între nebuni. Înțelepciunea este mai de preț decât sculele de război. Dar un singur păcătos nimicește mult bine.

De ce trebuie să citim, să studiem Biblia? Spus mai simplu, noi trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că ea este cuvântul lui Dumnezeu adresat nouă. 2 Timotei 3,16 spune că Biblia este inspirată de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, este cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. Există atât de multe întrebări pe care filozofii și oamenii în general și le pun și la care Dumnezeu ne răspunde în Sfintele Scripturi. Care este scopul vieții? De unde vin eu? Există viață după moarte? Ce se întâmplă după moarte? Cum aș putea ajunge în rai? De ce este lumea plină de păcate și rău? De ce mă lupt să fac binele? Dincolo de răspunsurile la întrebări vitale, Biblia ne oferă sfaturi și îndrumări valoroase referitoare la lucruri foarte practice din viața noastră de zi cu zi, precum cum trebuie să mă port cu partenerul de viață, cum pot avea o căsătorie reușită și fericită, cum pot fi un prieten bun, cum pot fi un părinte, ce este succesul și cum se poate obține, cum se poate să mă schimb în caracterul meu, ce contează cu adevărat în viața mea, cum aș putea să trăiesc astfel încât să nu privesc cu regret către trecutul meu, cum aș putea să-i fiu plăcut lui Dumnezeu, cum pot găsi iertarea, cum este posibil să fac față biruitor momentelor grele și circumstanțelor nefericite din viață. Noi trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că ea este fără eror și oferă încredere totală. Biblia este unică față de toate cărțile așa zis sfinte, pentru simplul motiv că ea nu oferă învățături morale și spune așa să faci. Dimpotrivă, Biblia ne oferă posibilitatea de a testa veridicitatea ei prin verificarea sutelor de profeții descrise în detaliu care s-au împlinit întocmai, prin verificarea informațiilor istorice la care ea face apel și prin verificarea lucrurilor care țin de știință pe care ea le relatează. Aceia care spun că Biblia conține erori au urechile închise pentru adevăr. Odată, Iisus a fost întrebat ce este mai ușor să spui, păcatele îți sunt iertate sau ridică-te, ia-ți patul și umblă. La aceasta, el a dovedit că are puterea să ierte păcatele, ceva ce nu putem vedea cu ochii prin vindecarea unui paralizat, ceva ce a putut fi văzut cu ochii de către cei din jurul lui. În mod similar, noi avem siguranță asupra veridicității cuvântului lui Dumnezeu când prezintă subiecte spirituale pe care de regulă nu le putem testa folosind simțurile obișnuite, însă putem testa veridicitatea prin testarea celor subiecte care ne sunt la îndemână, acuratețea istorică, științifică și profetică. Trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că Dumnezeu nu este schimbător și pentru că natura umanității nu se schimbă. Biblia este la fel de relevantă pentru noi astăzi pe cât era și la momentul când a fost scrisă. În timp ce tehnologia schimbă lucrurile din jurul nostru, dorințele și natura omului nu se schimbă. Poți afla, pe măsură ce vei citi istoria biblică, faptul că, indiferent dacă vorbim despre relații individuale sau la nivel de societate, nu este nimic nou sub soare. Și că, în timp ce omenirea ca întreg este în căutarea dragostei și fericirii, însă în tot felul de locuri greșite, Dumnezeu, Creatorul nostru bun și plin de îndurare, ne spune că El este sursa fericirii desăvârșite. Sfintele Scripturi
Cuvântul său revelat sunt atât de importante încât Iisus a spus despre ele: omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Luca 4, versetul 4. Cu alte cuvinte, dacă vrei să-ți trăiești viața din plin așa cum intenționează Dumnezeu, ascultă și ține seama de cuvântul lui Dumnezeu. Este mai important decât chiar a mânca. Trebuie să citim și să studiem Biblia, pentru că trăim într-o lume care abundă în învățături false. Biblia ne oferă abilitățile de a separa eficient adevărul de minciună. Ea ne spune cum este Dumnezeu, pentru că altfel, dacă avem o impresie eronată despre Dumnezeu, înseamnă că ne închinăm la un idol sau la un Dumnezeu fals. Ne-am închinat la ceva care nu este Dumnezeu. Biblia ne spune modul cum oamenii chiar pot ajunge în rai și că aceasta nu se obține nici prin a fi o persoană bună, nici prin a fi botezat și nici prin vreun alt lucru pe care l-am putea face noi. Ioan 14 cu 6, Efeseni 2, versetele de la 1 la 10, Isaia 53 cu 6, Romani 3 cu 10, 6 cu 23, 10, versetele de la 9 la 13. În acest sens, cuvântul lui Dumnezeu ne arată cât de mult ne iubește Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Romani, capitolul 5, versetele de la 6 la 8, Isaia 53 cu 1. Și numai prin a înțelege aceasta, putem să îi arătăm dragostea noastră ca răspuns la dragostea lui. 1 Ioan 4, versetul 19. Biblia te va ajuta în a fi pregătit să-L slujești pe Dumnezeu. 2 Timotei 3 cu 17, Efeseni 6 cu 17, Evrei 4 cu 12. Te va ajuta să știi cum poți fi mântuit de păcate și care este consecința acestei cunoașteri. 2 Timotei 3 cu 15. Vei experimenta succesul în viață dacă vei medita la ceea ce îți spune Biblia și dacă vei urma îndrumările pe care le conține. Iosua 1 cu 8, Iacov capitolul 1, versetul 25. Cuvântul lui Dumnezeu te va ajuta să descoperi păcatele din viața ta și te va susține în lupta pentru a renunța la ele. Psalmul 119, versetele 9 și 11. Îți va oferi sfaturi înțelepte care să te ghideze în viață, făcându-te mai înțelept decât învățătorii tăi. Psalmul 32 cu 8, 119 cu 99, Proverbe 1 cu 6. Biblia te ajută să eviți să-ți irosești ani întregi din viața ta pe lucruri care nu contează sau care conduc la rezultate nefolositoare. Matei 7, versetele de la 24 la 27. Citirea și studierea Bibliei te va ajuta să vezi dincolo de tentația aparent atrăgătoare a păcatelor atunci când ești ispitit, așa încât poți învăța din greșelile pe care le-au făcut alții în loc să experimentezi tu însuți. Experiența este un învățător excepțional, însă atunci când ajungi să înveți păcătuind, acest proces de învățare este întotdeauna dureros. Ar fi, deci, mult mai bine să înveți din greșelile altora. Există atât de multe persoane menționate în Biblie de la care putem învăța atât experiențe pozitive cât și negative, uneori chiar din viața aceleiași persoane în ipostaze diferite. David este un astfel de exemplu care, atunci când l-a învins pe uriașul Goliat, ne învață că Dumnezeu este mai mare decât oricine atunci când ne cere să înfruntăm pe cineva sau ceva.
1 Samuel, capitolul 17. Același David, comițând adulter cu Batșeba, ne arată cât de grave și îndelungi pot fi consecințele unui singur moment de așa zisă plăcere. 2 Samuel, capitolul 11. Cunoscând Biblia, putem avea speranță și pace atunci când totul pare să se prăbușească în jurul nostru. Romani 15:4, Psalmul 112, versetul 7, Habacuc 3, versetele de la 17 la 19. Biblia este o carte nu numai pentru citit, este o carte care trebuie studiată așa încât să poată fi aplicată în viețile noastre. Astfel, este ca și cum ai înghiți mâncarea fără să o amesteca, apoi ai arunca-o înapoi și tot așa, astfel încât nu obții niciun beneficiu nutritiv din ea. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, este asemenea legilor naturii, chiar mai mult decât atât. Poți să o ignori, însă o vei face cauzându-ți durere și suferință, la fel cum ar fi de pildă dacă ai putea ignora legea gravitației. Nu se poate exprima în suficiente cuvinte cât de importantă este Biblia pentru viețile noastre. Studierea Bibliei poate fi comparată cu săparea după aur. Dacă faci un efort mic și strecori numai pietrișul dintr-un pârâu, probabil că te vei alege doar cu câteva particule de aur. Însă, pe măsură ce efortul tău de a studia Biblia în tot mai multe detalii și cu tot mai multă dedicare, răsplata ta va fi pe măsură. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

0: se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.
1: A treia epistolă a lui Ioan.

Prezbiterul către prea iubitul Gaiu, pe care îl iubesc în adevăr. Prea iubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău. A fost o mare bucurie pentru mine că au venit frații și au mărturisit că ești credincios adevărului și că umbli în adevăr. Eu n-am bucurie mai mare decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr. Preiubitule, tu lucrezi cu credincioșie în tot ce faci pentru frați și pentru străini totodată. Ei au mărturisit despre dragostea ta înaintea bisericii. Vei face bine să îngrijești de călătoria lor într-un chip vrednic de Dumnezeu, căci au plecat pentru dragostea numelui lui ca să primească ceva de la neamuri. Este datoria noastră, dar, să primim bine pe astfel de oameni ca să lucrăm împreună cu adevărul. Am scris ceva bisericii, dar Diotref, căruia îi place să aibă întâietatea între ei, nu vrea să știe de noi. De aceea, când voi veni, îți voi aduce aminte de faptele pe care le face, căci ne clevetește cu vorberele. Nu se mulțumește cu atât, dar nici el nu primește pe frați și împiedică pe cei ce voiesc să-i primească și îi dă afară din biserică. Prea iubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face bine este din Dumnezeu. Cine face rău n-a văzut pe Dumnezeu. Toți, chiar și adevărul, mărturisesc bine despre Dimitrie. Și noi mărturisim despre el. Și știi că mărturisirea noastră este adevărată. Aș vrea să-ți spun multe lucruri, dar nu voiesc să ți le scriu cu cerneală și condei. Nădăjduiesc să te văd în curând și atunci vom vorbi gură către gură. Pacea să fie cu tine. Prietenii îți trimit sănătate. Spune sănătate prietenilor, fiecăruia pe nume. Amin.

Cuvântul lui Dumnezeu este viață pentru cei care îl ascultă și îl împlinesc. Nu uita că și mâine ai nevoie de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem invitatului nostru, un om de afaceri care are mai multe domenii, chiar puțin mai devreme vorbeam despre domeniile în care funcționează: mobile, paste, produse, agro, undeva în zona aceasta, și bineînțeles o carieră politică. Bun venit, Nelu Balaș.
2: Bine v-am găsit, sunt onorat să fiu în emisiunea dumneavoastră.
1: Într-o postură în care astăzi vorbim despre viață, despre cum suntem noi, dincolo de cravată și costum, dincolo de fața pe care de obicei trebuie să o afișăm în rolurile pe care și funcțiile pe care le ocupăm pentru o perioadă sau într-un anumit context. Astăzi suntem în carne și oase, într-o emisiune în care vrem să descoperim Întâlniri de Gradul Zero. O discuție în care să fim foarte autentici, în care să găsim momente cheie în care Dumnezeu mi s-a descoperit așa cum este El. Nelu Balaș, cum e El? Care e momentul zero în care ai vrea să ne duci?
2: Aș putea spune că dacă vrei să fii cinstit cu tine și vrei să răspunzi corect la etapele vieții prin care ai trecut, cred că toată viața noastră este un moment zero. Cred că am putea lua fiecare element din viața noastră de când ne trezim și până când ne culcăm un moment zero. Și știm că nimic din ceea ce ni se întâmplă, fie că ne place sau nu uneori, este sub mâna și sub controlul lui Dumnezeu. Eu cred că noi, ca și creștini, familii, oameni de afaceri, oameni politici, suntem sub controlul și atenția lui Dumnezeu.
1: Nelu, alege-ne un moment, poate cel mai provocator pentru tine, în care ți-ai dat seama că dacă Dumnezeu nu intervine, nu mai iese nimic.
2: Sunt enorm de multe.
1: Alege-mi unul.
2: Mi-aduc aminte că a fost un moment în viața noastră când am crezut că acolo e nu finalul, acolo e momentul de răscruce care se va schimba radical, se vor schimba radical lucrurile în viața noastră. A fost momentul în care business-ul era undeva foarte jos, totul era sub o formulă din asta de incoerență, incertitudine, tot ceea ce am planificat nu mai funcționa. Și a fost un moment când, în mod miraculos, Dumnezeu a lucrat mult, mult peste așteptările noastre și n-aș rezuma momentul zero la latura economică, aș rezuma la latura spirituală sau familiară. Deci am să mă opresc la familia mea. Momentul zero, cred că în viața mea a fost, de fapt au fost două, pentru că sunt legate. Primul a fost când, fiind, știu eu, cum să spun, instructor de dans, umblam foarte mult pe la tot felul de chefuri, discoteci, discutăm acum de anii 85, 86, 87.
1: Da?
2: Și nu beam, nu fumam, nu făceam alte, dar erau o splendoare, da, era o splendoare să fiu în mijlocul atenției pe ceea ce îmi plăcea să fac. Și într-o zi un verișor de-al meu mi-a spus: hai la noi la biserică. Și eram așa un tânăr care sportiv și cumva a trebuit să-i dau pas și zic, am spus ok.
1: Nu prea le aveai cu biserica atunci.
2: Deloc, chiar deloc. Și, deși provin dintr-o familie de creștini, dintr-o biserică de părinți penticostali, din 12 frați, și sigur n-am putut să-l refuz pe acest var al meu, dar totuși, ca să mă scap de el, i-am spus să ne vedem de seară. Culmea, la 5:30, la 6 începea biserica, cineva mă trezește. Eu cu seara înainte fusesem la chef, de aia am spus cu dansul, eram foarte obosit. Și mi-a spus: măi, Văru, ai promis că vii la biserică. Și sigur, a fost momentul în care de atunci a rămas în biserică.
1: Deci, ce s-a întâmplat în seara aia?
2: Absolut.
1: A fost alt tip de dans.
2: Alt tip de dans. Un dans care mi-a vorbit și care mi-a dat seama că trebuie să iau o decizie esențială în viață, și asta a fost să îl recunosc pe Domnul Iisus ca mântuitor și domn personal. Acela a fost primul moment, și al doilea moment a fost când am cunoscut-o pe Laura. Deci a fost... Sunt mulțumitor pentru familia noastră, pentru copiii noștri, pentru Laura, în mod special. E o fată extraordinară, o soție minunată și o creștină care trăiește viața de creștin. Așa
1: cum să aflăm câteva detalii despre întâlnirea cu Laura. Cine e Laura, de fapt?
2: Laura cânta prin biserici, la nunți, și acolo am cunoscut-o și din data în care ne-am cunoscut, în exact 7 săptămâni, ne-am căsătorit.
1: Oh.
2: Foarte scurt, foarte rapid, dar dacă ar fi să trăiesc încă de 100 de ori, aș face totul la fel cum am făcut. E cel mai minunat lucru care mi s-a întâmplat în alea 7 săptămâni.
1: Curajoasă și Laura.
2: Da. Am fost condamnat pentru frontieră și aveam de gând să trec frontiera din nou pe vremea lui Ceaușescu, uh-huh, și a fost o grabă. Găsisem un juvaier, o bijuterie, o fată extraordinară și am spus, asta nu pot să o pierd. Ne căsătorim, trec din nou frontiera și am să o iau dincolo. De-aia a fost așa mare grabă, cele 7 săptămâni. Între timp a venit Revoluția și n-am mai avut timp. De atunci mă tot gândesc să plec și n-am mai plecat.
1: Oricum, ai rămas cu juvaierul, ceea ce e important.
2: Ceea ce este important.
1: De ce numești întâlnire de gradul zero? Unde l-ai văzut pe Dumnezeu în această experiență ta?
2: În schimbarea care a apărut în viața mea.
1: Prin ambele evenimente.
2: Prin ambele evenimente. Deci, în mod

0: Isa și Emanuela, Samuel și Nathanael. Au fost și sunt cele mai frumoase lucruri din viața mea și la fel pe perioada cât a trăit Nati. Nati pentru noi a fost, dacă ar trebui să încep cu Nati, de la cel mai mic, care Dumnezeu ni l-a îngăduit din ziua nașterii și până în ziua în care Dumnezeu l-a chemat, exact 20 de ani. În ziua în care s-a născut, în acea zi a și plecat. În jumătatea zilei în care noi aveam tortul pregătit, așteptam fetele, noi întotdeauna ziua lui o țineam doar în cadrul familiar. Niciodată n-am ieșit în public să expunem ce probleme avem noi. Noi n-am avut nicio problemă, Nati pentru noi a fost o binecuvântare și oriunde am mers, fie că a fost concediu, fie că a fost conferință, fie că a fost oriunde, excepția serviciului, Nati a fost cu noi peste tot.
1: Pentru cei care nu cunosc povestea lui Nati.
0: Nati s-a născut cu anumite deficiențe datorită unui erori medicale. El a fost perfect sănătos. Sigur, acestea au avut urmări. Medicii au oferit, au spus că probabil cel mult 4 ani, dar Dumnezeu a spus 20. 20 pe zile și pe ore numărate. A fost,
1: Faptul că a fost o eroare medicală a zguduit credința ta?
0: Nu, absolut deloc. Și ca un element de detaliu, nici astăzi medicul respectiv care a greșit nu știe că a greșit. Noi am mers la un medic specialist, neurolog, care ne-a spus că nu se va mai face bine niciodată cu ceea ce a pornit, cu aia se va duce și în timp va pierde.
1: Adică tot. În timpul sarcinii a suferit sau la naștere a suferit lesiuni cerebrale?
0: La ieșire, da. La ieșire pe canal, deci a stat mult, prea mult pe canal, i s-a asfixiat nervii frontali și de acolo a urmat restul.
1: Am înțeles.
0: Am luat decizia, sigur, nici nu mi-a trecut prin cap, am primit tot felul de sugestii să... Și îți dau un singur lucru, dacă se face
1: să
0: bine...
1: Ce?
0: Să-mi caut drepturi, să-mi...
1: Malpraxis?
0: Da.
1: Niciodată n-ați cochetat cu ideea
0: nimic,
1: asta? Să intentați
0: nimic,
1: un proces de malpraxis?
0: Pentru că știu că acel medic a avut și lucruri pozitive în viața lui și am mai fost sigur de un lucru, că n-a făcut intenționat. Și pentru mine a fost suficient.
1: El știe?
0: Nu.
1: Nu știe?
0: Nici astăzi. Așa am decis noi să nu-i spune... Să
1: și
0: nu...
1: dacă l-ar fi ajutat în alte cazuri să nu...
0: Nu cred că l-ar fi ajutat. A fost o chestiune care, în discuția cu neurologul, fără să se cunoască între ei, a edificat și decizia a fost a mea și a Laurei ca să ne vedem de drum, pentru că n-am știut cum va reacționa și în momentul ăla la reacție vine o altă reacție și eu sunt o persoană destul de hotărâtă și fermă în ceea ce fac. Și extrem de încăpățânată dacă mi se pune o chestiune în minte și cunoscându-mă am preferat să fac pasul în spate și să văd de drum și de problemele care trebuia să mă ocup. Nu numai de Nati, de familie în general, de profesie, de toate celelalte, dar n-aș vrea să fac din Nati o cauză, un eveniment. Pentru Nati am decât un singur cuvânt. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare zi care ne-a lăsat în cei 20 de ani.
1: Interesantă această cifră rotundă, ca o paranteză în viața voastră.
0: Cristina, la ora 3-4 fără un sfert, am fost în cameră și a fost totul în regulă. Și la ora 5 trebuia să vină fetele să-l sărbătorim. La 4 fix a plecat.
1: Pur și simplu, așa din
0: senin. Pur și simplu, da. Și atunci mi-am dat seama că el s-a născut la 4 dimineața. Cu 20 de ani în urmă și Dumnezeu și de ziua lui ni l-a lăsat doar 12 ore și după aceea l-a luat.
1: Ce lucru interesant!
0: Foarte interesant! Deci eu, pentru mine, tot ceea ce s-a întâmplat a fost cu o precizie de, dacă vrei, de 6 elvețian. Deci totul a fost... Și atunci, mă repet, toată viața noastră, ca și familie, a fost o întâlnire de grad zero. Toată viața noastră.
1: Acum, un copil care trece printr-o așa o suferință, nu neapărat realizează el suferință, dar cei din jurul lui resimt mult mai mult această suferință a lui. Cum

0: V-a schimbat pe voi povestea lui Nati?
1: Ne-a unit foarte mult. Ne-a ajutat și ne ajută să înțelegem fiecare lucru care ni se întâmplă în viață mult mai bine ca înainte. Nu există niciun copil sau persoană cu nevoi speciale ca noi să nu vedem.
0: V-a deschis ochii pur și simplu.
1: Nu-i vedeam înainte. Treceam pe lângă fără niciun fel de problemă. Nu există vreo nedreptate sau vreo chestiune de ignoranță făcută de viața în care ne trăim, în lumea contextuală, să nu observ, să nu sesizez. Deci n-am cum. Nu reacționez niciodată. Niciodată nu reacționez. Mă uit, văd, mă gândesc și probabil acționez. Nu reacționez. Deci nu funcționez niciodată sub o comandă, sub impuls. Sunt un tip foarte calm, ferm, în aceeași măsură și cu direcții precise. Funcționez destul de bine ca om, destul de organizat. Destul de organizat ca om și ca viață. Aș vrea să spun despre Sami, un copil, al doilea copil al meu, are 1,97, un copil frumos, cu minte, încă nu a făcut pasul, sunt convins că va lua o decizie în ceea ce privește viața lui. Este un copil extraordinar, un suflet, un copil cu un suflet enorm, cu bunătate și cu un bun simț și cu sensibilitate și talent. Vicecampion la canotaj, pianist, cântă foarte bine la voce. Aveți nevoie de el, trebuie să-l luați în echipă. Denisa și Emanuela le cunoști, sunt fete extraordinare, implicate în biserică, care au soți minunați și care au familie extra deosebită. Deci sunt oameni care au ales familia și l-au ales pe Domnul și dacă ar fi să trag o concluzie la ceea ce am spus, nu vine în minte decât o singură frază: mulțumesc frumos, mulțumesc Domnului pentru tot.
0: În fiecare dintre noi Dumnezeu ne vorbește pe limba noastră. Cu cei hotărâți Dumnezeu trebuie să fie cumva hotărâți, sau cei care au nevoie de date exacte, Dumnezeu le vorbește în date exacte, are aritmetica lui. Tine și cu familia ta Dumnezeu ți-a vorbit prin acești 20 de ani, cred că a fost cel mai puternic mesaj pe care l-a articulat într-o formulă atât de diferită. Ce înțelegi despre Dumnezeu?
1: Am înțeles că Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor. Sunt convins de asta. Întotdeauna am fost convins. Am înțeles că...
0: E dur? E ferm?
1: E dragoste. E dragoste. Eu în toate chestiunile astea am văzut, atunci când am crezut ca om și sunt persoana care nu-mi lipsește cuvântul eu. Eu fac, eu rezolv, eu sunt tipul de om, spun eu despre mine, lider, care e complicat. E complicat să am un șef deasupra mea. E complicat pentru cel care mi-e șef. Pentru că sunt persoana care îmi place să fiu acolo, să fiu prezent, să punem virgula împreună, să subliniem dacă e ceva de subliniat, să deschidem paranteza dacă e ceva de explicat mai în detaliu. Și în stilul acesta al meu, de, zic eu, persoană care de cele mai multe ori am stat în capul mesei, întotdeauna am știut și am văzut că Dumnezeu mi-a fost fie alături, fie înainte mea. Deci, întotdeauna.
0: Șef?
1: Domn. Diferența între șef și domn este mare.
0: Unde se sizez? Șef e termenul contemporan.
1: Nu
0: prea mai avem domni în ziua de astăzi.
1: Noi astăzi aș putea să explic trei condiții de lider, trei condiții de șef, trei condiții de domn. Atunci când vorbești despre un șef, vorbești de omul care își impune punctul de vedere și n-ai decât să asculți. Atunci când discuți despre un lider, vorbești despre o persoană care îți este alături, stă cu tine cot la cot și te sprijină în tot ceea ce poate, ca împreună să depășiți și să duceți anumite chestiuni. Atunci când vorbești despre un domn, vorbești despre respect. Vorbești despre cineva care îl respecti foarte mult. Vorbești despre cineva care îi datorezi așa de multe și așa, atât de mult încât niciodată nu ți-ai permite în mod voit și intenționat să-l întristezi, deși nu o facem de puține ori. Deci nu mă văd la omul care nu mi-am întristat Domnul l-am întristat de multe ori și sigur ne pare rău, dar cred că cea mai bună expresie pentru cineva pe care îl respecti foarte mult este respect, sau dacă vrei poți să-i spui direct domn.
0: Așa e. Nu ne-au rămas multe minute și aș vrea să mai surprind o dimensiune a relațiilor, pentru că ele de multe ori ne definesc percepțiile noastre, relația cu Nadi, relația cu Laura, relația cu ceilalți copii. Cum e cu relația cu angajații? În ce măsură aceasta definește credința ta sau este definită de credința ta? Câți angajați ai?
1: Eu sunt lider.
0: Nu șef?
1: Nu.
0: Conform terminologiei.
1: Eu sunt lider. Eu sunt prieten cu angajații. Business-ul meu nu îmi cere mulți angajați, că tot e automatizat. Tehnologie de ultimă generație și nu este important numărul angajaților, este important ce se realizează. Sigur, în ultima perioadă, ca și om de afaceri, datorită unor chestiuni independente de voința noastră, ai trecut și prin vale. Suntem într-o perioadă în care, zic eu, ne-am redresat destul de bine, neașteptat de bine. Dar, referitor la angajații mei, eu sunt lider. Sunt prietenul lor, sunt șoferul lor, sunt omul care dă telefoane în numele lor și pentru ei, dacă trebuie date, care suntem atenți de fiecare om care ne calcă curtea și o facem cu respect. Nu vorbim niciodată de sus, nici cu angajații și nici cu nimeni altcineva.
0: Vezi de ce spuneam că relația intermediată oarecum de credință în Dumnezeu? Pentru că percepția ta vis-a-vis de Dumnezeu e că El e plin de dragoste, demn de respect, de dragoste care ne întâmpină cu dragoste. Asta este filtrul prin care noi manifestăm mai departe și autoritatea și celelalte daruri pe care Dumnezeu ni le dă, cu bunătate și dragoste.
1: Ce-am fi să nu avem un astfel de domn? Care sunt meritele noastre? Nu pot să cred că aș putea să pretind vreodată ceva în plus față de ceea ce am primit. Eu am o stare de mulțumire și de așezare, dacă vrei, din punct de vedere al relațiilor, încât n-am niciun stres că, știu, n-am, habar n-am, o mașină cu un volan de piele. Am spus ceva.
0: Până la urmă, mai...
1: Mai ceva, Cristina, îmi place simplitatea.
0: Foarte bine.
1: Îmi place să fiu foarte simplu, îmi place să urăsc extravaganța, urăsc aspecte ostentante, apar, cobor din ceva foarte scump, mă îmbrac cu un costum extrem de scump sau mănânc la cel mai scump restaurant.
0: De ce le urăști?
1: Pentru că...
0: Ele conferă o anumită identitate.
1: Nu este adevărat. Nu este adevărat. Deci dacă viața reală a unui om sunt condițiile de viață în care el crede.
0: Adică.
1: Și eu sunt conștient de faptul că astăzi, pe planetă, sunt oameni care nu au ce să mănânce, sunt conștient de faptul că sunt oameni care sunt în suferință, sunt conștient... Și am să-ți dau un exemplu. Mi s-a defectat mașina de foarte mult timp, recunosc, poate am 20 de ani de când am fost cu tramvaiul, dar acum 20 de ani mi s-a defectat mașina într-o iarnă și am urcat din stația Cluj într-un tramvai, am plecat pe undeva prin Timișoara și am văzut oameni care noi, trebuie să recunosc, ne văd în fiecare zi, în tramvai, cu o cămașă mai uzată și cu pantofi mai uzați și cu plasa mai veche și cu aproape goală plasa. Omule, cine ești tu să te crezi superior față de oamenii din tramvaiul respectiv? Asta e lumea în care trăim, Cristina. Asta e viața reală care ar trebui să o vedem ca și oameni, indiferent de circunstanțe, funcție socială, bani în cont, habar n-am, diplome academice, nu. Suntem oameni și de aici pornim. Restul sunt detalii.
0: Dacă ți s-ar da șansa să rescrii scenariul vieții tale, ai rescrie perioada celor 20 de ani cu Nati?
1: Da.
0: Cum?
1: Exact cum au fost. Pentru că noi ca și familie, pe noi ca și familie, chestiunea respectivă ne-a unit, ne-a maturizat și ne-a ajutat să vedem altfel lucrurile.
0: Deci pierderile, dramele, tragediile, tot ce ai experimentat le-ai lăsat acolo?
1: Absolut. Absolut. Fără niciun fel de ezitare, poate din 20 de ani, soția mea Laura, poate 8 ani sau poate 7 ani, a stat la spital cu el.
0: E un erou. Sper să am și pe ea invitat,
1: da,
0: pe la
1: comisiunea asta. Laura e o fată extraordinară care n-am cum să mă gândesc altfel decât cum a fost, cum este și cum sper să rămână la fel de bine în continuare. Pentru noi a fost bine. Toate experiențele din administrația publică, din mediul privat, din habar n-am, politică, familie, biserică, suntem într-o stare de mulțumire, în primul rând, și nu există niciun fel de reproș pentru ceea ce a fost. O acceptabilitate 100%, ca să spun așa.
0: E înțelept răspunsul. E posibil să împaci dimensiunea politică în contextul românesc cu identitatea creștină, fără compromisuri, fără coate, fără înțepături, fără tot ce presupune politica românească?
1: Sunt enorm de multe răspunsuri la ceea ce mi-ai spus, dar am să-ți dau două secvențe. Doar două. Să ai puterea să spui nu atunci când trebuie să spui nu, și mă refer la acte de corupție, la ilegalități care se fac sub nasul tău, și dacă eu am dus pe profit anumite companii naționale de stat sau în administrație publică sau pe unde am mai fost, a fost pentru că am tăiat ca în mediul privat tot ceea ce trebuia tăiat. Eu, spre exemplu, când am fost pe regiune, director regional, n-am crescut vânzările, n-am făcut absolut nimic, n-aveai cum. Era foarte greu să, de pe o zi pe alta, să crești gradul de rentabilitate a unei societăți, așa pur și simplu că ai venit tu. Sunt contracte, sunt negocieri, sunt un parcurs de un an, doi, trei ani, să se vadă. Dar ce am putut să fac, să tai contractele nerentabile. Și într-un singur an am dus pe dublu profit cât a fost pe pierdere. Deci, fiu un exemplu. Al doilea exemplu din administrația publică, dacă poți sau nu fii un om drept. Da, poți. În sensul că a intrat o doamnă, am pus în aplicare legea 10, legea 112, legea 18, legea, multe legi, 834, care fac referire la retrocedări. Eu n-am iubit și nici nu iubesc comunismul. Și tot ce a fost de stat am dat la oameni înapoi, în perioada în care am fost primar. Și a intrat o doamnă la mine în birou și mi-a spus următoarea chestiune: domnul primar, la trei primari am fost până acum, colegi dumneavoastră dinainte, și niciunul n-a vrut să mă ajute. Am venit să văd dacă dumneavoastră îmi veți face dreptate. A la Biblie. Era soție de veteran de război, avea dreptul la un hectar de teren, noi aveam pământ, aveam de unde să-i dăm, întreg, chem secretarul la mine, de ce nu i-ați dat? Păi n-a vrut primarul. Chem agentul agricol, inginer, camera agricolă, de ce nu i-ați dat? Păi nu, n-am. Scrie punerea în posesie, voi merge și măsurați, în jumătate de oră femeia și-a primit pământul.
0: Ce frumos!
1: Ei, un exemplu. Deci dacă vrei, poți. Depinde pentru ce te-ai dus acolo.
0: Nelu, ne oprim astăzi aici. Poate continuăm discuția și într-un alt
1: cadru.
0: M-am bucurat
1: să... Cu dragul, eu mulțumesc de invitație. A fost o onoare și un privilegiu să vorbim la nivelul simplu și la nivelul sincer.
0: Exact așa și a fost. Dincolo de cravată, de haină, de rang, absolut, de funcție, de tot, suntem oameni și uneori e bine să ne vadă oamenii așa.
1: Doar atât suntem. Restul sunt detalii.
0: Dragii mei, sper că Dumnezeu v-a vorbit și prin acest episod și indiferent cum au arătat ultimii 20 de ani pe care ați parcurs, Dumnezeu e suveran și vă poate vorbi în mijlocul celor mai dificile situații cu care vă confruntați. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
2: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

O pulbere se cerne fina ca diafane fruturari, a unor aripi nevăzute, din neființă apărute pe omeneștile cărari. O pulbere se cerne fină. Iată, sosită-i primăvara în clinchet mic de ghiocei, în cupa gingașei zambile și în culorile subtile ce se ivesc în urma ei. Iată, sosită-i primăvara, ce limpezit de frământare se desfășoară în cer senin. A fost vreodată iarnă, oare? Cum te rezistă pomii în floare de atât sublim? În primăvara asta nouă și trecătoare ca un nor, e un crâmpei de tinerețe a celei mai frumoase fețe. E Dumnezeu netrecător în primăvara asta nouă.

0: în diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
1: Și în momentul ăla s-a uitat la mine și m-a văzut așa rupt și s-a gândit oare ce s-a întâmplat. Și când vorbeam de ruginoasa, tot puhoiul ăla de oameni din capătul satului intra în curtea preotului. Și așa de porniți erau încât s-au dat la mine.
2: Sunt Dragoș Croitoru și astăzi îl avem ca invitat la emisiunea În diaspora cu Dumnezeu, pe Tică Olariu, misionar în Republica Moldova și nu numai. Shalom!
1: Shalom, dragilor!
2: Mă bucur să vă revăd după mult timp și să aud lucruri frumoase că sunteți pe câmpul Evangheliei. Aș vrea să îmi permiteți să vă ofer ocazia să spuneți câteva din experiențele frumoase pe care le aveți cu Dumnezeu, experiențe petrecute, experiențe de folos pentru mulți, cred că, din ascultătorii noștri. Sunt Dragoș Croitoru, vă urez un bun venit la această emisiune tuturor și haideți să ascultăm lucrurile frumoase pe care fratele și prietenul nostru Tică Olariu ne le va aduce la cunoștință. Și cred că și de această dată Dumnezeu va fi proslăvit prin experiențele frumoase pe care le veți comunica și veți mări numele Domnului prin această lucrare.
1: Amin, amin. Vă mulțumesc că mi-ați acordat câteva minute să stăm împreună, împărtășim în bucurie, ducându-ne aminte de începuturile frumoase pe care le-am trăit în vremea copilăriei, chiar până în zilele de astăzi, la picioarele Domnului. Am crescut într-o familie de credincioși. M-am născut în Negreni, județul Botoșani, poate că mai cunoașteți pe alții născuți acolo, într-o familie de baptiști, dar asta e mai puțin important. Bunicul era păstor la biserica unde ne-am născut și am avut parte de bunici sănătoși în credințe și tari în trăirea cu Domnul. Pe tărâmul Evangheliei n-au avut atâta școală, dar au fost întăriți de Duhul Dumnezeu și împuterniciți de mâna Domnului să facă lucrări mari la vremea aceea. Eram copii și parcă mai puțin ne interesa trăirea adevărată cu Domnul. Noi știam să ne jucăm. În schimb, am avut o creștere sănătoasă de mici, în sensul că bunica spunea să apropie duminica, noi trebuie să învățăm versetul de aur pentru studiul biblic. Și așa s-au adunat duminică de duminică zeci și sute de versete pe care le ținem minte, le țin minte până în ziua de astăzi, pentru că atunci erau de aur și astăzi au rămas în inima mea tot de aur. Anii au trecut, părinții au trebuit să se mute la Botoșani. În Botoșani n-am avut biserică baptistă, ne-am adunat cu frații pentecostali. Tata era dirijor de cor, a fost invitat să facă cor în biserica pentecostală. În același timp, frații din la creștini pe Evanghelie au auzit și au zis, frate Pavel, vino și la noi și fă cor. Și așa eram o duminică la biserica pentecostală, o duminică la creștini pe Evanghelie. Copiii de atunci, tinerile mai târziu, am trăit așa de bine împreună, fără să avem garduri, limite, bariere, că tu ești într-un fel, eu într-altul. Nu, am trăit ca și copiii aceluiași tată sub un același acoperământ. Și ne-am bucurat să știm că între noi nu există decât dragostea lui Dumnezeu. Din anii 70 s-a format Biserica Baptistă la Botoșani și așa am crescut mai bine sub oblăduirea unor oameni care au început să învețe școală biblică. Prin anii 80 m-am ocupat de copiii din Biserica din Botoșani, după aceea de tineri. După aceea, în anii 87 m-am căsătorit și m-am mutat la Iași. Între timp am avut harul să studiez BU, era o școală underground făcută pe ascuns, pentru că mi-a plăcut să studiez Evanghelia. Cu toate că n-am știut viitorul meu, eu visam în mintea mea să fiu aviator. Toată viața m-am uitat după avioane și așa îmi curgeau ochii după ele, gândind că și eu voi fi odată un aviator care să duc oameni în spațiu. Și uite că Dumnezeu nu mi-a îngăduit să ajung aviator, dar mi-a îngăduit să fiu altfel, un altfel de aviator. Să ajut pe oameni să se urce, să se înalțe spre Hristos și să rămână legați de El. Și îi mulțumesc, Domnul, pentru lucrul ăsta.
2: Da, mi se pare foarte interesant faptul că ți-ai dorit să fii aviator și Dumnezeu a țintit mult mai sus să te facă un pilot, un aviator care să duci oamenii, de fapt, până în Împărăția lui Dumnezeu. Mă bucur că ai avut harul acesta și aș vrea să ne povestești un pic, de fapt, cum ai decolat, dacă vrei, să mergem pe ideea aceasta, în viața de credință și cum Dumnezeu te-a ajutat să zbori în direcția bună și să fii de folos și altora.
1: Sfântul Apostol Pavel îi spune lui Timotei, ucenicului său, știu ce s-a zămislit în tine datorită unei mame și unei bunici credincioase. A avut o mare influență amândouă în viața acestui tânăr și cred că și eu mă pot lăuda într-o oarecare măsură cu o mamă sănătoasă, cu o bunică credincioasă care a avut un aport deosebit de mare asupra mea, asupra vieții de credință. Din casă, creșterea mea și nu numai a mea, și a celorlalți frați ai mei a fost sănătoasă. Și mama cu tata totdeauna ne-au învățat cum să ne purtăm, cum să trăim, cum să avem o relație cu Domnul. Chiar de mic am avut harul să îmi cumpere tata o Biblie și eram așa de bucuros. Prin anii 60, o Biblie mică pe care mi-a cumpărat-o tata a dat 50 de lei. Poate că e mai mare decât 100 de euro în ziua de astăzi. Erau mai mari la vremea aceea. Și de dragul Bibliei am început să citesc, așa cum am înțeles eu. Plus că versetele de aur pe care le-am învățat la studiul la Negren au contribuit enorm de mult, foarte mult la viața mea de credință. Versete care au rămas până în ziua de astăzi de aur în inima mea. Toate acestea m-au prelucrat, m-au șlefuit și n-aș putea spune că am avut o întoarcere spectaculoasă la Dumnezeu mai târziu, ci pur și simplu, puțin câte puțin, Dumnezeu a lucrat în viața mea și prin acele versete de aur am ajuns să-L cunosc pe Domnul și să fac legământ cu El. Aș putea menționa o lucrare care s-a petrecut în vremea copilăriei și nu cred că e demnă de trecut cu vederea, faptul că așa de puternici eram toți tinerii sau copiii din vremea aceea, încât nimeni cu nimic nu ne putea trage înapoi. Era un concurs între noi, care învață cele mai multe versete de aur, care știe primul versetul și eram peste 60-70 de copii, mai târziu tineri. Într-una din zile, cât de tare ne-am socotit noi, un băiat, un netrebnic din satul bunicilor, a venit și ne-a tras pe toți la iaz, ajutându-ne să facem țigări de mătase de porumb pe care credeam noi la vremea aceea cu o invenție grozav de mare pentru viața noastră, pentru mintea noastră de copil. Trăgeam aerul așa infect în noi, plus că miroseam așa zisa nicotină. Și când veneam acasă, trebuia să sărim gardul de gospodinilor, să rupem pătrunjelul. Mâncam ca animalele, asta în loc de gumă de mesticat, ca nu cumva să ne miroase bunica. Bunica, o femeie credincioasă, într-o bună zi a trebuit să-mi spună, Ticușor, dragă, zice, trebuie să te pocăiești. Și eu am zis, lasă-mă, bunică, în pace, tot atâta pocăință. Dar nu erau decât câteva zile de când am părăsit biserica și cu versetele de aur și am trecut în barca elaltă cu țigările de mătase de porumb. Și când am auzit că trebuie să mă pocăiesc în fața lui bunica, n-am cedat. M-am dus mai departe, până când Dumnezeu mi-a biruit inima printr-un cuvânt spus de bunica, clar și răspicat. Nu vrei să te pocăiești? Talpa iadul o să te mănânce. Și atunci m-am înfricoșat și am spus, nu se poate, ziceam eu, nu-i de ajuns că sunt în iad, trebuie să mai fiu și la talpă să calce toți pe mine, nu mai vreau. M-am întors și m-am dus în adunare și am spus, nu mă mai duc la iaz niciodată, nu vreau să-l mai văd pe ăla. După mine s-au întors și alții. Și alții și alții până s-au întors toți înapoi. Și Dumnezeu a lucrat așa de frumos în viața noastră de copii, ne-a crescut, ne-a motivat și mai târziu Dumnezeu a făcut ca copiii ăștia să ajungă slujitori împrăștiați în toată Europa. Ca și copiii lui Dumnezeu, ca și slujitori în lucrarea sfântă a lui Dumnezeu. Și mă bucur că anii ăștia ne-au marcat copilăria, anii frumoși ai copilăriei, ne-au marcat lucrarea noastră mai târziu. Au trecut ani și aș putea spune că în biserica din Botoșani, din 70 de când la ființă, n-am avut o creștere atât de spectaculoasă, pentru că nu era păstor, nu era cine să țină de tine, dar mama cu tata, așa în știința lor, poate că mai slăbuță, mai îngustă, aș putea spune, s-au ținut de noi, să fim copii cu minți, să ascultăm, să citim cuvântul, să ne rugăm, să nu-i facem de râs. Deci, cu alte cuvinte, să fim copii credincioși. Și ne-am dat toată silința să fim așa cum își dorește mama cu tata. Și eu am vrut din toată inima să am o viață curată, ca nu cumva să mă mai întorc înapoi în lume și să pierd, cu alte cuvinte, contactul cu Dumnezeu. Prin anii 78 am avut în casa noastră elevi de la seminarul din București, oameni care au stat cu noi, am dormit cu ei, am avut părtășii cu ei, am avut legături zdravene, serioase în ceea ce privește creșterea mea duhovnicească. Pot să amintesc aici pe Viorel Clintoc, pe un alt frate din București, pe Chianu Elisei, așa și mulți alții care au trecut pe acolo, au avut o contribuție extraordinar de mare la creșterea mea. Ba încă atunci îmi plăcea să le duc gențele, să le car gențele spunând, ce mult mi-aș dori să am și o geantă de slujitor într-o zi. Și mi s-a dus vremea asta să am și geantă, dar să fiu și slujitor. În anii 78, după ce au plecat oamenii ăștia din Botoșani, simțeam că parcă ceva s-a rupt între mine și ei, pentru că mă obișnuisem cu ei, îmi plăcea stilul lor de lucru și după aia am zis, Doamne, și eu aș vrea să fiu ca ei, să fiu hotărât, să fiu un om care să pot influența pe alții. Și Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea și câteodată oftatul meu interior, că eram prea tânăr, prea copil, aș putea spune, ca să pot fi un om să influențez pe alții. Dar a dus o vreme specială în viața mea când am putut să-i ajut pe oameni să-L vadă pe Hristos adevărat. În 87 m-am căsătorit, m-am mutat la Iași și în timpul acesta, aș putea spune, cum am ajuns să văd vremea asta specială în viața mea? Mi-a plăcut să studiez Biblia. Poate că nu înțelegeam la vremea aceea așa cum înțeleg astăzi, dar cred că Dumnezeu cere fiecare după nivelul pe care îl avem la vremea respectivă. În anul 84, Viorel Candreanu era din biserica noastră, eram tineri, am tinerit împreună, am lucrat împreună, a fost ordinat în biserica din Ipotești și oarecum simțeam că parcă ceva s-a rupt între noi, așa că el va pleca, eu rămân în continuare în Botoșani, dar Dumnezeu a făcut ca legătura noastră să meargă mai departe. În toamna anului 84 mi-a spus, zice, uite, vreau să fac o evangelizare, o vizită la biserica din Brăila și Galați și n-ai vrea să vii și tu cu mine. Zice, uite, sunt doi băieți care cântă în biserica din Ipotești, poate găsești tu ceva să cânți cu ei. Eu îi știam pe Cornel și pe Mihai, dar niciodată n-am cântat cu ei, nu m-am apropiat, nici n-am vorbit cu ei. Atunci a fost prima întâlnire a noastră. În drum spre Galați am făcut vreo câteva cântări, în biserică în Galați am mai făcut vreo două cântări, în biserica din Brăila am mai făcut vreo două cântări, la întoarcere am făcut vreo două, trei cântări și așa s-au adunat an de an zeci și zeci de cântări pe care le-am interpretat în diferite, în sute de biserici, atât în țară cât și peste hotare. Dumnezeu ne-a folosit în tot timpul acesta și am învățat că Dumnezeu n-are limite, n-are bariere, n-are garduri.
2: Ai vrea să ne spui cum se chema grupul în care ai ajuns să cânți, să slujești împreună?
1: Numele grupului se chema Maranata. A fost primul grup consacrat în țară care a lăsat lucrul, serviciu și l-a urmat pe Dumnezeu exclusiv, cântând spre slava lui Dumnezeu. Așa am lucrat împreună aproape 20 de ani de zile. Nu ne-a fost ușor să lăsăm casele, familiile, erau zile când, perioade când plecam de acasă câte o săptămână, au fost situații când am legat slujirile între adunări, una după alta, timp de două săptămâni. Asta nu-i chiar tocmai ușor și ne-a folosit Dumnezeu în tot timpul ăsta prin mesaje scurte de cântare, ajutându-i pe oameni să se lege de Dumnezeu. Una din cântările frumoase care ne-a rămas întipărită și a fost ca un leitmotiv al grupului nostru a fost a dat stăpânul robilor talent după puterea pe care o au de lucrat. Și s-a întors înapoi stăpânul să vadă ce s-a întâmplat cu talentul. Mesajul refrenului spune așa de frumos: nu-ți înveli talentul în prosop, stăpânul vrea să-i fii de vreun folos. Lucrează azi cât încă mai e zi, pentru că ziua de mâine nu e a noastră, nu ne aparține, nu știm dacă va mai veni. Și așa ne-am dat silința să stăm la îndemâna Domnului, zi și noapte, zile și ani la rând.

0: Dragă Ticu, cât timp ai slujit în această formație creștină prin muzică, prin cântare?
1: Nu puțin, aproape 20 de ani de zile. Dumnezeu ne-a purtat și am trecut prin greutăți, prin probleme, dar bucuriile au fost mai multe și mai mari și au învins cealaltă parte. Nu ne-a fost ușor să ne suportăm unul pe altul, atâtea zile să stăm împreună în mașină, să alergăm dintr-un capăt al altă țări, dar Dumnezeu ne-a înțelepțit pe fiecare în parte și atunci când unul greșea, tribunalul se aduna imediat ad hoc și îl punea pe celălalt să se pocăiască. Și așa am rezistat, ajutând unul pe altul să ne pocăim, mergând înainte, făcând lucrul lui Dumnezeu cu bucurie.
0: Da, e extraordinar de frumos să mergi în urmă și să-ți amintești cum ai mers pe calea credinței, cântând Domnului cu toată bucuria. Acum, dacă vrei să ne spui cum ți-ai format o familie, cum ai întâlnit-o pe aleasa inimii tale și dacă lucrurile de atunci au mers tot spre cer.
1: E o istorie frumoasă aici, chiar îmi place să o povestesc, că umblând în țară în sute de biserici, un om necăsătorit se uită după o fată, că e datoria băiatului să se uite, să aleagă, să ceară în căsătorie o fată. Și am avut o prietenă la Timișoara, una la Arad, una la Oradea și gândeam după mintea mea că acolo îmi va fi partea mea, ori la Timișoara, ori la Arad, ori la Oradea, dar Dumnezeu n-a îngăduit. Sau la Botoșani, chiar am avut o prietenă. Nici acolo n-a fost să fie. Dumnezeu a spus, du-te la Iași. Și Iașul, prin definiție, a fost greu de când eu m-am născut. Știam că sunt probleme la Iași. Și a fost greoi din toate punctele de vedere. Și n-am fost chiar atât de entuziasmat. Cu toate că îmi plăcea așa biserica, aveam prieteni acolo. Până într-o zi când Dumnezeu m-a chemat și m-a băgat în laboratorul lui, prelucrându-mă așa de frumos încât nici nu mi-am dat seama că de fapt eu eram pe linia cea dreaptă. În anul 86 m-am dus împreună cu părinții să facem, să petrecem câteva zile împreună, 31, 1, 1, 2 ianuarie 87, așa și eu mergeam, eram la biserică, începeam să cânt o cântare la orgă, în timpul ăsta soția a intrat pe ușă, m-a văzut, s-a împiedicat la ușă și uitându-se la mine, Duhul lui Dumnezeu i-a spus, băiatul ăsta pentru tine a venit. Dar era ceva contrar în inima ei. Ea știa, mă știa mai de devreme, de vreo 2-3 ani în urmă, de când am fost împreună cu grupul Maranata la Iași și am cântat, mă știa că eu sunt căsătorit. Dar nu știa că eu confuzic, de fapt fratele meu care semăna cu mine, sau eu semănam cu el, era căsătorit și ea zicea despre mine că sunt căsătorit. Și atunci când s-a împiedicat și Duhul Domnului a vorbit, băiatul ăsta pentru tine a venit, era așa contrariată și zicea, Doamne, cum pentru mine a venit dacă băiatul ăsta e căsătorit? Numai nu i-a spus, Domnul, așteaptă și ai să vezi. Ultima seară pe care am petrecut-o la biserică, așa am primit un îndemn, du-te și spune-i. Când ea tocmai mergea de la biserică pe sărărie în jos spre casă, am strigat-o, ea s-a uitat în urmă, gândind cu, după vocea mea, după timbru vocal, gândind că e fratele lui tata. S-a oprit. Am stat de vorbă cu ea câteva minute, am condus-o până acasă și i-am spus atunci, tot ceea ce îmi doresc e să fim împreună. N-a venit ca un trăznit asupra ei, ci pur și simplu ea s-a uitat țintă la mine și mi-a spus, și eu îmi doresc lucrul ăsta. Numai să știi că trebuie să stăm înaintea Domnului în post și în rugăciune. M-au întărit tare mult cuvintele astea și m-au îmbărbătat. Am zis, Domnule, într-adevăr o fată credincioasă face lucrul ăsta. Dacă n-ar fi fost credincioasă și n-ar fi avut o creștere aleasă din familie, ar fi spus, ok, gata, când programăm? Dar n-a fost așa. Am ales să stăm înaintea Domnului în post și în rugăciune, Dumnezeu ne-a vorbit, am luat părinții noștri alături de noi, ne-au ajutat în post, în rugăciune și așa am hotărât împreună, în prezența Domnului, ca în luna martie să facem logodna, în luna aprilie să facem starea civilă și pe 3 mai 87 să ne căsătorim. Una din condițiile de bază pe care i-am adresat-o, i-am așezat-o înainte de a mă căsători, i-am spus că eu trebuie să rămân slujitor al lui Dumnezeu și să rămân în lucrare. Și ce m-a încântat și m-a bucurat și mi-a dat un plus de viață a fost faptul că ea a fost bucuroasă și a zis, eu te voi ajuta, voi sta lângă tine, indiferent ce s-ar întâmpla și te voi ajuta. Am mai avut o prietenă care mi-a spus, nu se poate lucrul ăsta, nu se poate, zice. Cum tu să-mi faci o casă de copii și să pleci în misiune și eu să rămân acasă? Așa ceva nu se poate. Și Dumnezeu n-a îngăduit să-și bată joc din mine, nu ne-am căsătorit pentru că m-a oprit pur și simplu de la lucrarea asta, dar n-am văzut binecuvântarea acolo în urma acestor cuvinte. Am văzut-o în schimb binecuvântarea în urma soției mele, în urma căsătoriei cu soția mea, pentru că mi-a fost de real folos, m-a ajutat, m-a sprijinit și m-a împins de cele mai multe ori înainte ca să nu rămân în urmă, că bărbații deseori mai sunt mai leneși și așa mai așteaptă să fie împinși de soțiile lor. Așa a fost, au fost și situații de felul ăsta. Dar soția mi-a rămas credincioasă și la îndemâna mea până în ziua de astăzi și îi dau slavă și mulțumesc lui Dumnezeu pentru ea.
0: Se spune că un bărbat nu poate să ajungă mai departe decât l-ajută soția lui să ajungă. În spatele unui bărbat puternic, cum te văd, cred că există o soție puternică și Dumnezeu să o binecuvinteze. Acum, n-aș vrea să descoper poate că lucruri sensibile din viața ta personală, dar cred că Dumnezeu te-a ajutat să fii de folos multora și mi-a plăcut ideea unui alt evanghelist, un prieten de-a meu, care într-o împrejurare vorbea câtorva credincioși și spunea: dacă nu aveți copii trupești, înseamnă că Dumnezeu v-a dat o chemare aleasă să aveți ucenici, să aveți copii de suflet. Dacă vreți să ne vorbiți ceva în direcția aceasta, pentru că am înțeles că sunteți un pescar de oameni, unul care caută să adune împreună cu Domnul în grânarul lui.
1: Da, e drept, Dumnezeu nu ne-a dăruit copii și El știe de ce. Nu avem copii fizici, firești, dar ne-a dăruit altfel de copii de care ne bucurăm și suntem foarte fericiți, pentru că în locurile în care m-am dus și am slujit pe Dumnezeu, au ieșit niște tineri care au spus: noi vrem să-L cunoaștem pe Domnul mai mult, și m-am implicat, am folosit așa mijloacele potrivite pentru ca copiii ăștia, tinerii ăștia să învețe cuvântul Dumnezeu și i-am ajutat să se lege de Domnul și să devină oameni de seamă în lucrarea lui Dumnezeu. Și asta e un plus de viață pentru mine. Deci, cu alte cuvinte, m-am multiplicat, ăsta e scopul nostru. Și mă bucur în ziua de astăzi, chiar dacă nu avem copii firești, dar avem copii duhovnicești pe care pot să îi aducă înaintea Domnului, că Dumnezeu să-i binecuvinteze și să îi folosească în continuare în lucrare.
0: Mă gândesc că și asta este o încurajare pentru mulți din ascultătorii noștri care trec prin aceeași experiență și poate tânjesc și se gândesc în inima lor că Dumnezeu le-a rămas dator. Dar, pe altă parte, mă gândesc la un Ioan Botezătorul, care a botezat pe atâția, el n-a avut copii trupești, în schimb a avut mulți ucenici și mai mult de atât, ne gândim la Domnul Iisus, care n-a avut o familie pe pământ propriu-zisă, dar a venit să mântuiască pe mulți și să-și formeze un popor care să fie a lui, copii care să seamene cu Dumnezeu, copii de Dumnezeu.
1: Da, eu sunt bucuros că Dumnezeu mi-a dat destul înțelepciune în problema asta, că nu m-am gândit niciodată că voi ajunge aici. Și El a călăuzit lucrurile și le-a adus într-o așa situație în care să pot avea copii tineri la îndemână care să zică: și eu vreau să fac lucrarea asta de misiune. E greu în ziua de astăzi să găsești un tânăr dispus să lase problemele lui și să zică: vreau să merg cu tine în misiune, în lucrare. Dar Dumnezeu m-a trimis exact unde trebuie, pentru că atunci când alergi tu nu găsești, dar când îi croiește El, când îi pregătește El, când ți-i trimite, atunci e lucrare venită de sus, de la Dumnezeu. Și am destui oameni cu care pot să, în ghilimele zis, să mă laud, adică înaintea Domnului să fiu bucuros și fericit că El a împlinit lucrarea asta în inima mea.
0: Mulțumim Domnului și pentru experiențele acestea. Chiar acum mă gândeam la apostolul Pavel, care se adresează lui Timotei și spune: copilul meu, cred că poate fi încurajator să auzim și de astfel de experiențe, pentru că Dumnezeu lucrează când într-un fel, când în altul. Slăvit să fie El pentru toate lucrările Lui. Acum aș vrea să vă pun o întrebare, poate că va fi o întrebare surpriză. De fapt, ați pomenit un pic despre felul cum Dumnezeu a lucrat în timpul copilăriei și te-a trecut prin diferite situații. Aș spune eu, o experiență interconfesională. Acum mă gândesc la lumea în care trăim și chiar la mulți credincioși care gândesc că au un Dumnezeu personal, un Dumnezeu al lor. Ar vrea să-L închidă și pe Dumnezeu într-un fel de lagăr spiritual, să le aparțină doar lor, dar Domnul Dumnezeu Slavei este un Dumnezeu care iubește pe toți oamenii și pe toți vrea să-i mântuiască. Dacă poți să vorbești un pic în direcția aceasta?
1: După felul cum am crescut în trei biserici deodată, eu câteodată mai fac câte un spirit de glumă că sunt bapticosal după Evanghelie. Poate că nu asta e important înaintea Domnului și nu că poate, cu siguranță că nu asta e important să fii baptist sau pentecostal sau creștin după Evanghelie, ci faptul că îl cunoști pe Dumnezeu și Dumnezeu te cunoaște pe tine. Cea mai mare realizare a unui credincios, a vieții de credincios. Eu am crescut în trei biserici deodată, dar faptul că între noi la vremea aceea, între copii, tineri mai târziu, n-au fost limite, n-au fost bariere, n-au fost garduri, m-a încântat și așa m-a crescut și am ajuns în ziua de astăzi să cred la fel și să predic, să spun tuturor că Dumnezeu n-a parcelat cerului. Într-un colț o să stea creștini, într-un colț penticostali, într-un colț baptiștii, nu. Ci Scriptura spune că toți acei care au inimă curată îl vor vedea pe Dumnezeu și asta e foarte important pentru cei care ascultă cuvintele acestea. Cei cu inimă curată vor ajunge să-L vadă pe Dumnezeu nu datorită faptului că au fost înregimentați într-un cult, nu, ci că L-au cunoscut pe Dumnezeu adevărat, care aduce pace și bucurie și împlinire sufletească datorită cuvântului sfânt al lui Dumnezeu.
0: Mulțumesc frumos! Ai vorbit foarte frumos despre prima etapă din viața ta de convertire, ai vorbit de felul cum ai slujit prin cântare și aș vrea să te întreb cum ai fost chemat la slujirea actuală. Am înțeles că faci foarte multă misiune și de fapt este slujirea apostolică pe această piatră, s-a zidit biserica, este una din slujbele principale și cred că este actuală. Te rog să ne vorbești despre lucrarea în care ești prins în mod full-time la ora actuală.
1: Din anii 97-98 am fost trimis să fac o lucrare în nordul județului Iași. Am făcut-o cu bucurie pentru că era o lucrare de misionerat de început. Au fost situații când, ca o rândunică, trebuia să duc fiecăruia câte o bucățică așa să înțeleagă cuvântul mai îndeaproape. Am pierdut zile și nopți cu mulți de acolo ca lucrare de misiune de început să aibă un rod bogat și Dumnezeu m-a folosit și acolo, slavă Domnului pentru asta. Încet, încet lucrurile s-au deschis altfel. Încă din anii 90 am luptat ca în Chișinău să fie o biserică baptistă. Iubesc Moldova, iubesc pe moldoveni și mi-am dorit ca, și nu o biserică baptistă oricum, ci o biserică românească baptistă, mi-am dorit ca și dincolo peste hotare să existe oameni de aceeași limbă, de același neam cu noi, să se bucure în biserici românești. Am pus umărul la lucrarea asta și împreună cu câțiva frați, împreună cu fratele Vasile Cociobai, Vasile Bânzari, la vremea aceea am luptat din toate puterile să se pună bazele unei biserici baptiste. Am făcut foarte multe vizite, dese, am slujit și prin cuvânt și prin cântare ca biserica să se poată multiplica, să se poată mări. Atunci erau vreo 22 la început, chiar că erau lucrări de misiune. Dumnezeu a făcut minuni mari și a răspuns rugăciunilor prin minuni, într-adevăr. Biserica Iisus Salvatorul din Chișinău, despre care e vorba, a ajuns în ziua de astăzi să aibă 1250 de membri. Da, pentru că sunt oameni serioși, sunt oameni hotărâți care știu ce vor, sunt oameni care și acolo se luptă să ducă o viață potrivită voii lui Dumnezeu și cei care vin să-L găsească pe Hristosul adevărat în adunarea lor. Deci, cumva sunt fericit că și acolo am putut pune o petricică la zidirea altarului românesc în Chișinău. Nu m-am oprit aici, m-am dus mai departe undeva aproape de granița cu România, într-o biserică românească, tot o lucrare de misionerat a fost și acolo. Câțiva frați s-au hotărât să facă o biserică, m-au rugat să vin să-i ajut și am făcut-o cu drag, cu dăruire, cu pasiune. Și de la 6-7 frați și surori dintr-o familie a ajuns ca biserica să fie azi de vreo 50 de membri. M-am bucurat și de asta, cum să nu, că Dumnezeu pune umărul. Mai departe, o biserică de undeva din nord-estul Moldovei, chiar pe granița cu Nistru, acolo sunt un picuț mai mulți ca aici, sunt vreo 200 aproape, mi-au spus, frate, tică, vino și ajută-ne. Și eu cred că lucrarea de pastorală se face stând acolo în mijlocul turmei, nu de la distanță, nu prin telecomandă, dar m-am străduit să fiu cât pot de des și cât mai mult pentru ei, pentru ca multiplicarea asta să se vadă cu ochiul liber, aș putea spune. În ce sens? Să te poți implica în viața mai multor tineri, a fraților,

0: oameni la care nu m-am așteptat, oameni care erau în situații destul de greoaie, au ajuns astăzi să spună, vreau să-ți sărut obrajii, că dacă nu era ziua aceea, noi nu mai eram împreună. Cum să nu strigi de bucurie la adresa lui Dumnezeu? Cum să nu chiui de bucurie că Dumnezeu mai face minuni și în ziua de astăzi? Merg de dragul Domnului Iisus Hristos și vin acasă din lucrare, în special din Republica Moldova, cu bucuria unui învingător. Așa mă simt, un om împlinit din punctul ăsta de vedere. Între timp, Dumnezeu mi-a mai pus pe inimă lucrarea din partea de sud a Ucrainei. Noi spunem că e Basarabia, că de fapt e pământ românesc acolo. Zona care se învecinează cu brațul Chilia al Dunării noastre, sunt oameni sărăciți din toate punctele de vedere, dar care au nevoie de ajutorul românilor, au nevoie de și nu numai ajutorul duhovnicesc, și financiar. Sunt oameni care, cei de sus, de la conducere, vin odată la 4 ani și le fac o mulțime de promisiuni, dar nu se ține nimeni de cuvânt să-i ajute în niciun fel. Noi ne-am dus, eu m-am dus deocamdată cu cuvântul și când am putut și altfel, dar m-am implicat și acolo și Dumnezeu mi-a dat bucurie că și în zona aceea de sud a Ucrainei Dumnezeu și-a scos oameni. I-a întărit, i-a împuternicit, i-a îmbrădnicit și astăzi lucrurile stau cu totul altfel față de cum am cunoscut lucrarea în 2006. Slavă Domnului pentru asta!
1: Slăvit să fie Domnul! Frate Ticu, noi ne-am cunoscut prin anii 1991-1992 la ceea ce se chema pe atunci, dacă nu mă înșel, Școala Prorocilor din Ipotești. A fost un grup chemat să învețe, să slujească și cred că atunci a însemnat foarte mult pentru noi. Imediat după Revoluție s-au deschis porți largi pentru exprimare, pentru slujire. Aș vrea să te rog să ne vorbești un pic despre rolul și importanța pregătirii biblice pentru cei chemați să slujească pe câmpul Evangheliei.
0: Vestitorul Evangheliei trebuie să fie cu un cap înaintea celorlalți care ascultă cuvântul. De ce? Pentru că nici nu știi cui predici Evanghelia. Și s-ar putea ca în unele situații să spui prostii din neștiință și atunci cei care sunt în sală și cunosc un pic mai bine Evanghelia ca tine să te urechească. De asta e bine ca cei care sunt chemați de Duhul Dumnezeu să fie împuterniciți, învredniciți, echipați și trimiși. Și eu cred în toată inima că este nevoie de citirea Cuvântului Dumnezeu, de înzdrăvenire cu cuvânt în fiecare zi, pentru ca cei care ascultă să fie convinși că vii cu un duh proaspăt, cu un vânt proaspăt din partea lui Dumnezeu. Am avut o situație într-o vreme când m-am pomenit într-o biserică, alături de mine era un tânăr care terminase o școală biblică și a început să vorbească ceva ce nu era după voia lui Dumnezeu. Eu nu i-am zis nimic, pentru că nu era timpul și locul. Dar a venit cineva din sală și așa l-a urechit de bine și am spus, măi, e foarte important, ori ai școală, ori n-ai școală, să fii foarte atent la cuvintele pe care le spui înaintea poporului. Dacă nu-ți vorbește Dumnezeu mai bine, taci și du-te înainte. Deci, cu alte cuvinte, lucrătorul Dumnezeu trebuie să fie pregătit, echipat și să audă glasul Domnului să spună exact ce trebuie poporului, cuvântul de care are nevoie să poată merge înainte.
1: Da, mulțumesc. Acum, ținând cont de lunga ta carieră și de vârsta pe care o ai, aș vrea să ne povestești un pic despre greutățile slujirii pe care le-ai întâmpinat.
0: S-au dus. Greutățile au fost frumoase la vremea aceea. În 98, când făceam lucrarea de misionerat în nordul județului Iași, într-una din zile am luat filmul Viața lui Iisus de la cei care lucreau cu Alege Viața și a trebuit să dăm filmul în localitatea Tabăra, undeva în nordul județului Iași. Acolo am plătit la primărie taxa de cămin cultural și ne-am dus cu doi frați, unul care mânia aparatul, unul care conducea mașina, să dăm filmul. Între timp, una din lămpile de la aparat s-a ars și a trebuit să ne cerem scuze politicosul oamenilor, să-i chemăm săptămâna viitoare. Peste o săptămână deja preotul din comună și doi din satele învecinate au venit supărați așa ca mătușa Măriuca cu o falcă în cer și cu un an pământ, năcăjiți că de ce am intrat în localitatea lor fără să le cerem acceptul lor. Din respect pentru filmul Iisus, spunea preotul din comună, zice, v-am lăsat să terminați, acum luați-vă tot și plecați de aici. I-am spus fratelui care era cu aparatul, zic,

strângele tot repede că ăștia sunt în stare să fărâme aparatele. Un aparat din ăla era vreo 10.000 de dolari. Între timp, am auzit din sală, salarii plini era, s-a ridicat unul din protestatari și a început să fluire, să huiduiască, zicându-le preoților, dar pe voi, voi preoților, cine v-a chemat aici? Nu cumva voi l-ați răstignit pe Iisus? Afară cu voi! Huu! Parcă eram la o scenă de teatru și am zis, Doamne, nu știu ce să cred, ce să fac aici. Dar Duhul Domnului a spus, nu-i treaba ta, lasă vie să certe, tu ieși afară repede și pleacă. Fratele s-au strâns și la aparatul imediat și unul din cei care era vocea protestului mi-au zis, fă-mi o vizită. La o săptămână m-am întors să-i fac o vizită și între timp preotul a aflat că vin. Am venit cu două mașini, una a rămas la bărbatul ăsta acasă, una s-a dus mai înainte de localitatea Tabăra în satul în care avem deja o bisericuță mică acolo. Când am ajuns la poartă la omul ăsta care mi-a spus, fă-mi o vizită, în casă erau vreo 15 adunați, bărbați și femei, dornici să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Toți au spus, uite, am lucrat în România, în zona Petrila, Vulcan, Lupeni, Uricani, cu oameni credincioși. Spuneți-ne și nouă ce trebuie să facem ca să ne câștigăm mântuirea, să ne pocăim, să... Închipuiți-vă că trebuie să stăm cam multișor, vreo oră jumate, să poți explica oamenilor pe nelete ce trebuie de făcut. Dar până a intra în casa omului, preotul era la poartă cu vreo 20 de bărbați înarmați așa binișor, nu cumva să intrăm în casa omului, să facem de râs satul. Unul din bărbați care era mai îndrăzneț l-a apostrofat pe omul nostru, zicându-i, Ghiță, te-ai nebunit de cap, tu uite, ne faci de râs. Și Ghiță s-a supărat cumva și de vreo câteva ori le-a spus, măi, oameni buni, dar ce cu voi la casa mea? Vă rog frumos să părăsiți locul, lăsați-mă liber pe mine, eu fac ce vreau. Și atunci chiar pe protestatarul ăsta l-a împins așa cu un deget și-o căzut jos. El era puțin băut. O, zice omul, mă duc la poliție repede să-i spun, uite ce mi-ai făcut. Și omul nostru zice, chiar te rog să te duci că vreau să văd și eu ce să-i spui polițistului, că ai venit să mă deranjezi acasă la mine. După vreo oră jumate, două, am ieșit afară. Și aceeași atitudine a preotului cu oamenii care ne aștepta la poartă, o atitudine de oameni necugetați și cu o doză de nesimțire așa s-au năpustit asupra noastră, căutând să ne intimideze. Unul avea o funii de oțel cu o bucată de metal la capăt și a început să o învârte printre noi la 5 mm de arcada de la ochiul drept a trecut. Dumnezeu m-a păzit că putea să mă lovească și să se întâmple ceva cu mine. Dar nu s-a întâmplat asta. La un moment dat am văzut că mașina care era a noastră la poarta lor acolo a ridicat-o așa aproape vertical și cu noi era și două fete de-a unui frate. Deci două copile, nu știu câți pe avut, 7, 8, 10 ani, pe aici, pe undeva. Când copiii au văzut că mașina se ridică așa în picioare, au început să urle, erau disperate. Ce se întâmplă cu poporul ăsta? I-am spus fratele care conducea mașina, zic, bagă în viteză și zic, când o să cadă mașina jos, tu te duci fără să te mai oprești. Oamenii au început să se încaiere între ei acum, că așa le-a luat Dumnezeu mințile, încât nu mai erau atenți la, nu mai eram noi subiectul numărul unu. Când am văzut că ei sunt preocupați de cearta între ei, i-am lăsat, am ieșit din mijlocul lor pe o stradă paralelă, care era strada principală, și am luat-o în sensul opus Iașului, spre satul unde avem bisericuța noastră. Acolo era dusă mașina cu care eu tocmai venisem și am zis că decât să stau acolo în problemele, în iură și ăla, mai bine să merg înaintea mașinii cu care eu am venit. Am mers vreo 400 de metri până la capătul satului, singur, singurel. Nu știu ce s-a întâmplat, nu vă pot povesti nici până în ziua de astăzi, nu realizez cum s-a întâmplat. Parcă au parașutat dintr-un elicopter sau dintr-un avion. Mai bine de 100 de bărbați și femei adunați ca la răscoala din 1907, cu ciomegi, cu furci, cu coase, cu lucruri așa care n-aveau ce căuta acolo. Să mă bată, să-mi plătească, de fapt, prostia făcută acolo. Cum am venit să le spurg satul, să-i fac de râs, cu alte cuvinte? Aveam sub braț Biblia și cartea de cântări, s-au năpustit vreo câțiva să-mi ia Biblia și cartea și am spus, nu, orice vă dau, asta nu vă dau. Au început mai în glumă, așa, în serios, să mă lovească stânga-dreapta. La un moment dat, unul tras așa de tare încât mi-a rupt pantalonii de sus până jos. Mi-a rupt bluza de pe mine, mi-a spintecat-o, parcă eram de pe o revistă de satiră, așa. Zic, Doamne, ce înseamnă asta? S-a întărâtat Duhul în mine și așa aș fi vrut să lovesc. Mă uitam la ei, dacă puneam mâna pe un drug, pe un par din ăla, în câteva minute puneam la pământ mulți dintre ei.
Dar gândindu-mă doar la asta, am auzit glasul Domnului care spunea în continuu, nu murdări fotografia, nu murdări fotografia. Și așa m-am abținut și am tăcut și am spus, Doamne, numai Tu poți să biruiești. Că erau prea mulți deja, poate în jur de vreo 120 de bărbați. La un moment dat, din glumă, totul s-a prefăcut în serios. Au început să mă lovească mai intens și în special la spate, în zona rinichilor. Eu sunt puternic de felul meu, dar în zona aceea sunt foarte sensibil. Din loviturile astea puternice s-a întâmplat că mi-am pierdut conștiința. După aceea am făcut legătura că două femei care erau în grupul ăla de protestatari m-au văzut și au simțit că ceva s-a întâmplat cu mine. Eu am simțit în momentul ăla când mi-am pierdut conștiința, nu știu, fi fost 2, 3, 4, 5 secunde, habar n-am cât. Am trăit cea mai frumoasă senzație din viața mea, că sunt în cerul lui Dumnezeu. Am auzit un cor și o fanfară, ceea ce nu vă pot descrie cu cuvintele mele, ceva dumnezeiesc, ceva divin. Și am spus, Doamne, câtă frumusețe e acolo. Și deodată copilul preotului care era înaintea mea și întreținea toată arderea asta s-a speriat de figura mea, că eram transfigurat, eram într-o altă culoare. S-a speriat că mă pierde. Mi-a deschis ușa la mașină și mi-a spus, intrați aici. Și mi-am adus aminte de cuvintele lui Solomon, când îi place calea cuiva, îi face prieten chiar și pe dușmani. Copilul preotului din dușman, ce mi-era, mi-a devenit prieten imediat. Am intrat în mașină și unul băut, că era 12 septembrie, destul de băut era, a venit cu un druc și în loc să lovească în sticla din geam unde eram eu, a lovit în stâlpul de la ușă și l-a îndoit așa considerabil. Copilul s-a speriat a preotului, era 18-19 ani, m-a dus acasă imediat în curtea preotului, era protopopul de Iași, venit de trimis de mitropolitul Daniel. Te duci că la Vivolari, la tabăra, se întâmplă lucruri mari acolo. Când m-a văzut protopopul și eu când l-am văzut, m-am îndrăgostit într-o secundă de el. Îmi venea să-l îmbrățișez, parcă era frate de-a nostru, trimis la Uniunea Baptistă. Și zice, domnul Tică, da, am auzit că ați venit să faceți răzmelițe. Și am spus, nu, domnule, am venit pentru că cineva din Ortodoxie m-a chemat și bunul simț de mine m-a făcut să dau curs invitație. Pe dumneavoastră, dacă v-ar invita un baptist la Iași, n-ați dat curs invitație? Ba da. Zic, și atunci ce aveți cu mine, oameni buni? Dar el s-a uitat la mine și nu m-a văzut cum arătam, rupt și maltratat în halul ăla. Dar zice, știți, noi știm multe despre dumneavoastră, știm că aveți plan de misiune, știm că atunci când vă adunați în casele ortodoxilor, vorbiți despre preoți că sunt oameni imorali și au antene parabolice și se uită la filme de șuchiate și când m-au uitat în capătul casei la preotul din comună, o parabolă de vreo 6 metri lățime așa. Și am spus, nu, domnule, eu nu fac lucrul ăsta, eu vin să vorbesc de cuvântul Dumnezeu, pentru că oamenii ăștia au nevoie de cuvânt. Dar știți, ei au Sfânta Bisericuță aici, arată că, alături de noi. Au acolo și cuvânt, au și cărți, au și video, au tot ce trebuie. Nu cred că au nevoie de o altă evanghelie, zic, dar eu n-am venit să le aduc o altă evanghelie, eu am venit să le aduc evanghelia adevărată, de care au nevoie oamenii ăștia. Dar zice, știți, acum vreo câteva săptămâni în urmă eram în Hanovra, în capătul Germaniei, la o masă de dragoste cu baptiști, cu pentecostali, cu martorul Jehova și am spus, Doamne, când a mai stat martorul Jehova la o masă de dragoste cu baptiști și pentecostale? Dar în gândul meu zic, fie și un lup mâncat de oaie de data asta. Am tăcut, am înghițit și zice, atunci am putut sta la părtășii împreună și acum nu putem. Zic, în ce mă privește, putem sta. Dar întrebați-l pe dumnealui și arăt la preotă din comună, de ce nu putem sta împreună? Pentru că acum o săptămână în urmă, când am fost în Căminul Cultural să dau filmul, mi-a sărit în cap zicându-mi, eu ți-am spus și ți-am hotărât că nimeni nu intră aici în satul meu, în satul nostru, ca un hoț, ca un fur. Trebuia să vii să-mi ceri aprobarea, dacă sunt de acord, să dai filmul sau nu. Pentru că știi că eu sunt responsabil peste sufletele oamenilor și m-am necăjit când am auzit lucrul ăsta. Am spus, e posibil așa ceva, un om să fie responsabil peste sufletele oamenilor? Dar Dumnezeu, ce rol mai are, domnule? Zice, știți, haideți că e bine să nu ne certăm, să căutăm calea bună. Zic, în ce mă privește, eu am venit să caut calea bună. Dar se pare că n-am găsit-o. Și zice, am auzit și despre Ruginoasa. Ruginoasa, undeva lângă Pașcani, au avut frații noștri probleme acolo și eu la bătaie câțiva ani în urmă. Dar zic, dar n-ați auzit că o altă Ruginoasă s-a întâmplat acum câteva minute în capătul satului? Asta chiar n-ați auzit-o. Și în momentul ăla s-a uitat la mine și m-a văzut așa rupt și s-a fi gândit, oare ce s-a întâmplat? Și când vorbeam de Ruginoasa, tot puhoiul ăla de oameni din capătul satului intra
în curtea preotului. Și așa de porniți erau încât s-au dat la mine. Protopopul m-a văzut în situația în care eram, s-a așezat înaintea mea, a ridicat mâna dreaptă în sus și a spus: eu sunt aici. Mi-am adus aminte de cuvintele Domnului Iisus când liniște vânturile și marea au zis: taci fără gură. Într-o secundă toți au tăcut fără gură. N-au mai zis un cuvânt nimeni. Am mai stat de vorbă împreună poate vreo 2 minute și în momentul ăla oamenii s-au dat deoparte, am ieșit în strada principală, mergând spre secția de poliție, în sensul Iașului. În momentul ăla când am ajuns în dreptul poliției, a ajuns și mașina înaintea căreia eu de fapt mergeam. O trebuie să mă despart de ei, am binecuvântat, protopopul mi-a strâns mâna, a primit binecuvântarea, zâmbitor, așa, primitor, celălalt din comună nu, împotrivitor, totalmente, 100%. Am plecat la 2 zile, mă întâlnesc din nou cu el prin comună, el prin trotuar, eu prin alt trotuar și ca un tată care își dojenește copilul așa, dă din degete și zice: domnul Laro, sunt foarte supărat pe dumneavoastră. De ce, domnul Joc? Pentru că faci vizite în sat fără mine. Zic: stai liniștit. Când, dacă te cheam pe dumneavoastră, te duci dumneavoastră să faci vizite. Dacă mă cheamă pe mine, eu mă duc să fac vizite. Și atunci zic: uite care-i crezul vieții mele, vreau să-ți spun finalul. Zic: eu am toată nădejdea că într-o zi, noi doi, eu, Laru și cu dumneata o joc, vom sta la o masă de dragoste ca doi frați și apoi împreună în veșnicie. Și el suspină și zice: Doamne ajută! Și eu zic tot: Doamne ajută! Și mă rog lui Dumnezeu ca vremea asta să vină într-o zi. La vreo 2 zile, la adunarea noastră din satul Tabără, de mai încolo de comuna unde am luat bătaie, au venit 2 femei care erau un grup protestatarilor. Și au spus: domnul Tică, dar te-am văzut pornit așa și un bărbat puternic, n-ai putut să lovești, n-ai putut să trântești, că aveai pe cine. Chiar ai stat așa, zice, n-ai făcut nimic? Și am spus: nu, n-am făcut nimic, pentru că și Hristos a stat și a luat palmele pe care trebuia să le iau eu și cu dumneata. Toată bătaia a luat-o asupra lui pentru ca eu și cu dumneata să fim salvați, să fim mântuiți. Și au început să plângă amândouă deodată și mi-am dat seama că ceva s-a petrecut în viața lor. Femeile le s-au pocăit atunci și m-am bucurat și am zis: Doamne, chiar merită lucrul ăsta. Mi-a fost greu atunci, dar am văzut că Dumnezeu a dus binecuvântarea în urma unei astfel de lucrări.

0: N-aș vrea să mergem pe terenul acesta al dezbaterilor și contradicțiilor confesionale, dar aș pune întrebarea asta totuși. N-avem toți același tată, n-avem toți același mântuitor, n-avem aceeași mântuire, aceeași evanghelie, aceeași destinație?
1: Ba da, cum să nu? Categoric avem același tată, avem aceeași destinație, avem și același scop, numai că unii l-au înțeles bine, alții nu vor să-l înțeleagă deloc. Acum vreo 11 ani de zile Dumnezeu m-a mai deschis o cale de a sluji în pușcăria din Iași. Când am început primele zile, unii dintre frați m-au descurajat și au spus: nu te du acolo, că nu-i locul tău, nu, acolo n-ai să ai niciun rod niciodată. Și am zis: Doamne, dacă Tu mi-ai deschis ușa, eu mă duc înainte. În tot timpul acesta, Dumnezeu a făcut minuni mari cu mulți oameni pe care nici nu n-am gândit vreodată că o să-i văd schimbat. Niciodată n-am gândit că o să-i văd schimbați pe oamenii ăștia. Oameni care sunt condamnați pe o viață, pe două și pe trei, s-au pocăit. Oamenii ăștia trebuie să trăiască 60-70 de ani să-și plătească pedeapsa lor. Când unul din ei, condamnați pe trei vieți, pe două vieți, pardon, a venit la pușcărie, tatăl i-a spus: mai trebuia să mai omori încă unul, mai rămas unul acolo și pe ăla trebuie să-l pui jos la pământ, să iei gâtul, că și ăla merita. Și m-am gândit, ce tată netrebnic, ce tată lipsit de responsabilitate, a ajuns să-și considere copilul său un om de nimic pentru că a mai rămas unul netăiat, neschingit, neomorât de copilul lui. Dar s-a întâmplat că Dumnezeu a câștigat sufletul copilului lui, s-a pocăit și a trimis răspuns acasă celor din familie. Zice: eu nu mai sunt cel pe care m-ați cunoscut voi. L-am primit pe Domnul și am o viață nouă. Și tatăl cu mama s-au zis: nici să nu te mai răspunzi cu noi, nici nu vrem să mai auzim de tine, pentru că ne faci de râs, te-ai zmintit de cap, ai nebunit cu totul. Și am zis: Doamne, noi avem același stăpân. Cum să trăim ca copiii aceluiași tată, când unul își îndeamnă copiii să facă rău și atunci când se pocăiește copilul zice: ai nebunit de cap, te-ai smintit de cap? Nu putem să trăim ca frații atâta timp cât nu suntem călăuziți de un același Duh al lui Dumnezeu. Mă lupt și îi dau slavă lui Dumnezeu pentru lucrarea din penitenciarul din Iași, pentru că este singurul loc unde nu alergi după oameni. Oamenii vin și ne caută, vin și întreabă: aici sunt frații. Știi ce mă încurajează și mă îmbărbătează cuvintele astea? Biserica fraților o căutăm și noi, că zice, am auzit despre ea și am îmbărbătat pe frații din adunare, că avem și pocăiți din trânsă cu botezul luat. I-am zis: voi sunteți cei mai buni misionari, cei mai buni ucenici, cei mai buni lucrători în penitenciar. Noi venim până aici, dar de aici încolo e treaba voastră, voi vă întâlniți la plimbare sau în alte locuri. Vorbiți cu alții din Evanghelie, spuneți-le altora de mântuire, de pocăință, dați-le binecuvântarea și celor care vă primesc și celor care vă înjură, pentru că într-un miez de noapte Dumnezeu o să-i întoarcă pe o parte și pe alta, o să-i vârcolească și nu o să le dea liniște și pace până nu-L cunosc pe Dumnezeu la adevărat. Și mulțumesc Domnului, în 11 ani de zile, peste 50 de bărbați sunt plecați în alte locații din țară și acum primesc scrisori la ei spunându-mi: frate Tică, dacă nu plecam cu Domnul din Iași, eram cel mai nenorocit dintre oameni. Și acum în adunare sunt peste 50 de bărbați care au rămas credincioși lui Dumnezeu și să muncesc, să anevoiesc, să-L caute și să trăiască cu Domnul. Slavă Domnului pentru asta!
0: Amin! Văd că aveți multe experiențe și toate sunt diferite și de bună învățătură pentru noi ascultătorii. Ar vrea să vă gândiți la una dintre cele mai frumoase experiențe pe care le-ați avut și care vă vine acum în minte și care va marca viața de credință.
1: Experiențe multe avem care ne-au făcut să creștem, să ne maturizăm, să strigăm de bucurie la adresa Domnului. Dar una din experiențele frumoase pe care le-am trăit împreună cu frații Mihai și Cornel, am avut-o într-un an când ne întorceam la evanghelizări din țară și era un chin să vii pe Tihuța, pe pasul Tihuța, noaptea cu mașina, pentru că acolo e raiul hoților. O mulțime de oameni fură lemne din pădure și duc acasă lemnele cu căruțe nesemnalizate. Și am fost, nu odată, de mai multe ori, nevoiți să oprim mașina în câteva secunde. Închipuiți-vă că Dumnezeu n-a îngăduit nici să ne răsturnăm așa cum ar fi vrut diavolul, pentru că eram la 10 cm de prăpastie. nici să ne lovim de căruța de lemne și să ne zdrobim mașina și viețile noastre, pentru că eram la 5 cm de mașină. Și am văzut brațul lui Dumnezeu la lucru, am auzit vocea lui Dumnezeu cântând în mintea și în inima mea. El mă duce, mă conduce. El mă duce, mă conduce. Și am spus, Doamne, slavă Ție! Avem cu cine mândri, avem cu cine bucura. Și toate ispitele astea, toate loviturile astea veneau în urma biruințelor pe care le avem la evangelizare. Au fost oameni care au spus, într-o seară vă aduceți aminte acolo, datorită unui mesaj de cântare, am ridicat mâna și l-am primit pe Domnul. Cum să nu te încurajezi? Cum să nu fii bucuros? Dar știm că toate experiențele s-au lucrat în noi și au marcat viața noastră pentru totdeauna. Ne-au ajutat să rămânem mai puternici și credincioși lui Dumnezeu.
0: Glorie Lui! Dragă Ticu, aș vrea să te întreb un lucru și anume, în vremea noastră, foarte mulți credincioși, adică din aceia care cred în Dumnezeu, au o credință teoretică. Cândva vom fi în cer, cândva, dacă vom ajunge acolo, va fi minunat. Dar spune-mi, te rog, pentru vremea de acum, crezi tu că Dumnezeul nostru este același ieri, azi și în veci, care lucrează și ajută și în probleme spirituale, dar și în probleme fizice sau materiale?
1: Amin. Așa cum găsim pe pagine Sfinte Scripturi, Dumnezeu spune că este același și ieri, și azi, și în veci. Și puterea pe care au avut-o asupra noastră, acum 1000 de ani, o are și în ziua de astăzi. Și aceeași putere ar trebui să ne însoțească până la sfârșitul veacului acestuia. Eu pot să mă laud cu Dumnezeu pentru că am avut experiențe frumoase de-a lungul vremii. Și la un moment dat tot am auzit pe aici, pe acolo, că Dumnezeul nostru face minuni, că El vindecă oameni. Și mă tot întrebam, e drept așa? Chiar nu cumva sunt farse, nu cumva sunt, știu, niște curse întinse sufletului nostru? Și am zis, Doamne, cum arată un om care e vindecat? Și într-una din zile, acum vreo 2 ani în urmă, eram în America și m-am îmbolnăvit. Partea omoplatului din partea stângă, de undeva la jumate până sus la gât, a înțepenit și nu mai puteam dormi, nu mai puteam mișca. Pur și simplu eram ca un om mort. Plângeam așa în duhul meu și noaptea nu puteam dormi, stăteam doar înșezut lângă perete. Asta era așa zisul somn al meu și mă rugam și am spus, Doamne, te rog, ia durerea asta din trupul meu. Dumnezeu n-a făcut-o atunci când n-am vrut eu. Aproape 2 luni de zile am mers cu țepușul ăsta așa și așa de greu mergeam și așa de rău mă simțeam și nu puteam dormi, nu puteam împlini somnul. Până am ajuns la Portland, în biserica unde slujește sau este membru fratele Iosif Țon. Stăteam lângă el, am avut părtășii frumoase, bucurii deosebite împreună cu familia Țon. Într-una din zile am stat de dimineață până seară împreună. Am vorbit, ne-am împărtășit, am cântat, ne-am rugat, am mâncat și am stat așa ca în zilele frumoase a unor oameni care stau în prezența lui Dumnezeu. Și de data asta la biserică, stând lângă el, deodată l-am văzut așa că s-a mișcat, parcă l-a împins cineva de pe scaun. Și iese înainte a poporului și zice, dacă simt nevoia să vă spun ceva, dacă este cineva care are o durere în trup, să iasă să mă rog pentru el, să iasă în față. Și eu care eram lângă el, același pas l-am făcut și eu, în față, și m-am așezat lângă fratele Iosif, m-a prins după gât și s-a rugat pentru mine. Când m-am dus acasă seara, n-am mai avut nimic din boala care s-a așezase mai bine de 2 luni în trupul meu. Și am zis, Doamne, slavă Ție, acum văd și eu că Tu, într-adevăr, Tu poți să vindeci trupurile oamenilor. Și mă mândresc cu Dumnezeu, nu că fratele Țon ar fi avut ceva asupra mea, nu, ci Dumnezeu lucrează când vrea, cum vrea, prin cine vrea. De asta trebuie să avem ochii deschiși, minte luminată și să înțelegem că Dumnezeu face toate lucrurile când vrea și cum vrea El. El este același ieri și astăzi și în veci, dacă oamenii lui Dumnezeu ar înțelege lucrul ăsta. Ar fi mai pocăiți, ar fi feriți de multe boli, ar fi feriți de multe probleme, dar fraților, e bine să deschidem și nu numai frații, și cei care ascultă radio, e bine să ne deschidem mințile și inimile și să lăsăm pe Hristos să locuiască pe deplin în viața noastră. Atunci când ai relații cu Dumnezeu, El poate face minuni în viața ta. Când trăiești cu Domnul, El poate face minuni în viața ta. Faptul că Hristos trăiește în inima ta, este o minune deosebită. Nu era voie întâmplare să fie al lui Hristos și aparții într-o totul lui. E într-adevăr o minune, că Dumnezeu te-a schimbat, te-a transformat, te-a spălat, te-a curățat și spune Scriptura că toate murdăriile noastre, toate faptele noastre murdare le-a aruncat în marea uitării unde pescuitul interzis. Dăm slavă lui Dumnezeu că și în ziua de astăzi El are aceeași putere asupra noastră, asupra trupurilor noastre și asupra duhurilor noastre.
0: Chiar acum suntem într-o vreme de teroare în centrul Europei. Ieri, aeroportul din Bruxelles a fost atacat de teroriști, metroul din Bruxelles, au fost morți, sunt răniți grav, este o stare de război, o stare de criză, este armata scoasă în stradă, poliția, lumea este agitată, șoselele sunt verificate, sunt restricții. Aș vrea să ne spuneți care este sau care credeți că ar trebui să fie atitudinea credinciosului într-o vreme ca acum?
1: Credinciosul spune în Scriptura că trebuie să aibă privirea țintită în sus. Noi nu suntem legați de pământ și chiar nu ne leagă nimic aici. Dacă ne leagă ceva, ne leagă cerul lui Dumnezeu, pentru că ăsta a fost scopul lui Dumnezeu. De asta l-a trimis pe Fiul lui în lumea noastră, pe Iisus Hristos, să ne schimbe, să ne transforme inimile și să ne lege de cerul lui. Probabil că Dumnezeu, și nu probabil, cu siguranță, că Dumnezeu îngăduie vești de război asupra noastră, îngăduie lucruri care s-au petrecut în Bruxelles, ca să ne despartă, să ne dezlege tot mai puternic de pământul ăsta. Mult nu mai este și toate faptele sunt vizibile cu ochiul liber. Ne arată că Hristos va veni într-o zi să-și ia mireasa. Noi vrem să fim dezlipiți de pământ și să ne legăm tot mai tare de cer. Ăsta e scopul lui Dumnezeu pentru care le îngăduie toate lucrurile acestea asupra noastră. Nu ne plac veștile de războaie. Cui îi place să audă că la aeroport au murit atâția oameni? E durere, e jal, e plâns. E o ruptură mare care se produce în familie. Dar pentru că noi înțelegem mai bine Scriptura ca alții, noi știm că a pleca acasă, acestea sunt cuvintele Apostolului Pavel, este mai ferice decât a rămâne pe pământul ăsta. Pentru ce să mai plângem pentru pământ? Pentru jale, pentru durere, pentru necaz? Scriptura spune că în cerul lui nu va fi nici durere, nici necaz, pentru că toate lacrimile vor fi șterse din ochii noștri. Și asta e Dumnezeu nostru, care face lucrări speciale atunci când vrea El în viața noastră.
0: Acum aș vrea să mai pun o întrebare și anume, dacă mai este loc pe câmpul de misiune, Domnul Iisus declara acum aproape 2000 de ani și spunea ucenicilor săi, mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii, rugați pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul său. În vremea noastră mai este nevoie de lucrători, mai este nevoie de implicare, mai este nevoie de tineri, bărbați și femei care să se implice în lucrarea sfântă?
1: Constat cu durere că pe cât e nevoie de mare în ziua de astăzi, pe atâta numărul celor care răspund este tot mai mic. Tot mai puțini oameni de jertfă avem în ziua de astăzi. Tot mai puțini oameni sunt care să stea în spărtură pentru nevoile duhovnicești, pentru nevoile sufletești ale celor căzuți în păcat. Și un strigăt și noaptea și ziua la auzim, ia-mă, scoate-mă de aici! Și tare puțin aud glasul ăsta. Ne rugăm la Dumnezeu ca poporul să fie trezit. Nu știm cum. Dumnezeu știe, are metodele Lui. Prin anii 70, Marcu Nichifor, care era păstor la biserica din Iași, predica și deodată se oprea și striga cât îl ținea gura de la învonul bisericii. Doamne, mai dă necazuri bisericii! Și nouă nu ne plac necazurile, dar se pare că toate acestea lucrează în viața noastră și ne ajută să ne legăm de Domnul mai tare. Ne ajută să facem promisiuni sfinte și curate Domnului, ca să stăm la îndemâna Lui și să facem locul Lui cu bucurie. Eu știu că sunt oameni, bărbați și femei, care nu se pot deplasa în diferite localități, fie în Moldova, fie în Ucraina, fie în pușcărie, dar locul în care te-a așezat Dumnezeu, poți să fii un bun misionar, poți să fii de mare ajutor, fie că te rogi, fie că postești, fie că pui din banul tău, nu e al tău, e al Domnului, din câștigul tău. Dacă știi să împarți cu Domnul și ai noțiunea asta, în mintea și în inima ta, să înveți nu numai tabla adunării și a mulțirii, ci și tabla scăderii și a împărțirii. Înseamnă că trăiești cu Domnul. Credința ta atinge și buzunarul, nu atinge numai urechea și o bucățică din inimă. Atinge tot ce ai, ce ți-a pus Dumnezeu la dispoziție, pentru ca cel căzut în păcat să fie scos și așezat în mâna Domnului.
0: Amin. Am înțeles că ați petrecut o mare parte din viață pe drumuri. De data aceasta ne aflăm în capitala Europei și vă întreb dacă aveți un gând pentru românii din diaspora și nu numai, pentru cei care au rămas acasă.
1: Pentru românii din diaspora, gândul cel mai potrivit este să mai facă ceva pentru Domnul cât se poate de repede. Vremurile se scurtează și Hristos cred că într-o zi va veni să-și ia mireasa. Nu știm cât de repede, s-ar putea ca mâine să nu mai putem ieși să mergem la biserică, să mergem cu Biblia sub soară, să ne bucurăm cu frații. E posibil și asta, nu știm. Dar una din cântele noastre spune, cât e ziua lucră, frate, pentru că vine noapte când n-ai să mai poți face nimic. Români din diaspora, faceți ce trebuie cât puteți de repede, pentru ca împărăția lui Dumnezeu să crească și în împărăția lui să se mai nască fii și fiice, cât încă se mai poate spune astăzi. Dumnezeu să vă ajute pe toți, dragi români, să faceți lucru cu bucurie, pentru ca numele Domnului să fie lăudat, înălțat și proslăvit în viețile noastre. Amin.
0: Vreau să mulțumesc invitatului nostru, Tică Olariu, un om care a călătorit mult și, pretutindeni pe unde a umblat, a răspândit mireasma lui Hristos prin cântare și mărturie. Mulțumesc de asemenea și ascultătorilor noștri, care arată mult interes față de lucrările și minunile lui Dumnezeu care se petrec printre noi oamenii. Vă reamintesc că sunt Dragoș Croitoru și până la o nouă emisiune, vă salut cu harul și îndurarea Domnului Iisus.

Psalmul 41. Ferice de cel ce îngrijește de cel sărac, căci în ziua nenorocirii Domnul îl izbăvește, Domnul îl păzește și îl ține în viață. El este fericit pe pământ și nu-l lași la bunul plac al vrăjmașilor lui. Domnul îl sprijinește când este pe patul de suferință, îi ușurezi durerile în toate boalele lui. Eu zic, Doamne, ai milă de mine, vindecă-mi sufletul, căci am păcătuit împotriva ta. Vrăjmașii mei zic cu răutate despre mine, când va muri, când îi va pieri numele? Dacă vine cineva să mă vadă, vorbește neadevăruri, strânge temeiuri ca să mă vorbească de rău, și când pleacă, mă vorbește de rău pe afară. Toți vrăjmașii mei șoptesc între ei împotriva mea și cred că nenorocirea mea îmi va aduce pieirea. Este atins rău de tot, zic ei, iată-l culcat, n-are să se mai scoale. Chiar și acela cu care trăiam în pace, în care îmi pusesem încrederea și care mânca din pâinea mea, ridică și el călcâiul împotriva mea. Dar tu, Doamne, ai milă de mine și ridică-mă ca să le răsplătesc cum li se cuvine. Prin aceasta voi cunoaște că mă iubești, dacă nu mă va birui vrăjmașul meu. Tu m-ai sprijinit din pricina neprihănirii mele și m-ai așezat pe vecie înaintea ta. Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, din veșnicie în veșnicie. Amin. Amin.

În ciuda faptului că filozofiile murdare și neetice ale postmodernismului încearcă din răsputeri să demonstreze imposibilul, susținând cu o încăpățânare nonșalantă faptul că omul nu a fost creat, ci mai degrabă a evoluat din nimic, Biblia și adevărul prezentat pe paginile sale rămân intangibile și aduc un sens mult mai palpabil tumultoasei noastre existențe. Astfel, Biblia ne explică metodic nu doar cum am ajuns aici, dar mai ales motivul pentru care am fost aduși la viață, subliniind fără drept de tăgadă faptul că suntem creația minunată a Dumnezeirii și că îi aparținem în exclusivitate, indiferent de dezbaterile intelectuale ale efemerilor ideologi contemporani. Noi, spunea Apostolul Pavel, suntem lucrarea lui Dumnezeu și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care El, Dumnezeu, le-a pregătit mai dinainte ca să umblăm în ele. Am încheiat citatul cules din Epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 2, versetul 10. În fapt, ceea ce ne diferențiază de regnul animal, acela din care alți cercetători iubitori de senzațional insinuează că ne-am trage cumva seva, este tocmai capacitatea de a folosi mecanisme complexe precum rațiunea, logica și sensul. Astfel, citind Biblia, expresia scrisă a adevărului, remarcăm că tot conținutul său face sens și adevărul rămâne intangibil, atât științific, cât mai ales spiritual. Analizând așadar atent această colecție unică de cărți, Biblios, în limba greacă, ceea ce înseamnă în românește bibliotecă, aflăm că Dumnezeu nu ne-a creat pentru ca mai apoi să ne abandoneze în negura universului, ci în suveranitatea și înțelepciunea sa, El ne-a dat fiecăruia o direcție, un rol și un scop în viață. Și anume să fim în această lume expresia bunătății, neprihănirii și adevărului divin. Motivați de aceste gânduri, vă îndemn pe toți să alegem să trăim această zi nu doar în mentalitatea și gândirea divină, făcând fapte vrednice de pocăința noastră și arătând lumii adevărata fața creștinismului, ci mai ales să lăsăm să se reflecte pe chipurile noastre, în viața noastră, faptul că suntem ambasadorii lui Dumnezeu pe acest pământ, că ne mândrim și ne bucurăm avându-L ca frate, ca tată, ca prieten. Fiți binecuvântați!

Isus tace, de Charles Spurgeon. El nu a ezitat niciodată să-i binecuvinteze pe oameni, dar nu a spus niciun cuvânt în apărarea lui. Niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta și niciodată nu a tăcut vreun om ca el. A fost tăcerea aceasta indiciul jertfei sale desăvârșite? A arătat că nu vroia să rostească niciun cuvânt care să împiedice uciderea sa, fiindcă se consacrase ca jertfă pentru noi? Se dăruise oare atât de deplin încât nu intervenea deloc în apărarea sa și se lăsa să fie legat și ucis ca o victimă supusă și ascultătoare? A fost oare această tăcere un indicator al neputinței păcatului? Nimic nu putea fi spus în apărarea vinovăției omului. De aceea, el i-a purtat întreaga povară și a stat mut în fața judecătorului. Nu este oare tăcerea răbdătoare cel mai bun răspuns la acuzațiile lumii? Suferința tăcută răspunse unor întrebări într-un mod mult mai concludent decât cea mai puternică elocvență. Cei mai buni martori ai creștinismului timpuriu au fost martirii. Nicovala rupe o mulțime de ciocane, îndurându-le în tăcere loviturile. Prin tăcerea sa, mielul lui Dumnezeu ne oferă un exemplu de înțelepciune. Într-un mod în care orice cuvânt ar fi fost o ocazie de blasfemie, datoria sa a fost să nu ofere combustibil pentru flăcările păcatului. Neclaritatea și falsul, nevrednicia și lucrurile vretnice de disprețuit se vor distruge singure peste puțin timp. De aceea, adevărul își permite să-și arate înțelepciunea prin tăcere. Este evident că Domnul nostru prin tăcere a furnizat o împlinire a profeției. O cuvântare de apărare ar fi fost contrară profeției lui Isaia. Când a fost chinuit și asuprit, n-a deschis gura deloc. Ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. Isaia, capitolul 3, versetul 7. Prin tăcerea sa a dovedit că era adevăratul miel al lui Dumnezeu. În calitatea aceasta îl salutăm și noi. Fii cu noi, Iisuse, și în tăcerea inimilor noastre, ajută-ne să ascultăm vocea iubirii tale.

Cine iubește certarea, iubește știința. Dar cine urăște mustrarea, este prost. Omul de bine capătă bunăvoința Domnului, dar Domnul osândește pe cel plin de răutate. Omul nu se întărește prin răutate,

tate, dar rădăcina celor neprihăniți nu se va clătina. O femeie cinstită este cununa bărbatului ei, dar cea care îi face rușine este ca putregaiul în oasele lui. Gândurile celor neprihăniți nu sunt decât dreptate, dar sfaturile celor răi nu sunt decât înșelăciune. Cuvintele celor răi sunt niște curse ca să verse sânge, dar gura celor fără prihană îi izbăvește. Cei răi sunt răsturnați și nu mai sunt, dar casa celor neprihăniți rămâne în picioare. Un om este prețuit după măsura priceperii lui, dar cel cu inima stricată este disprețuit. Mai bine să fii într-o stare smerită și să ai o slugă, decât să faci pe fudulul și să n-ai ce mânca. Cel neprihănit se îndură de vite, dar inima celui rău este fără milă. Cine-și lucrează ogorul va avea belșug de pâine, dar cine umblă după lucruri de nimic este fără minte. Cel rău poftește prada celor nelegiuiți, dar rădăcina celor neprihăniți rodește. Împăcătuirea cu buzele este o cursă primejdioasă, dar cel neprihănit scapă din bucluc. Prin rodul gurii te saturi de bunătăți și fiecare primește după lucrul mâinilor lui. Calea nebunului este fără prihană în ochii lui, dar înțeleptul ascultă sfaturile. Nebunul își dă pe față mânia, dar înțeleptul ascunde ocara. Cine spune adevărul face o mărturisire dreaptă, dar martorul mincinos vorbește înșelăciune. Cine vorbește în chip ușuratic rănește ca străpungerea unei săbii, dar limba înțelepților aduce vindecare. Buza care spune adevărul este întărită pe vecie, dar limba mincinoasă nu stă decât o clipă. Înșelătoria este în inima celor ce cugetă răul, dar bucuria este pentru cei ce sfătuiesc la pace. Nici o nenorocire nu se întâmplă celui neprihănit, dar cei răi sunt năpădiți de rele. Buzele mincinoase sunt urâte Domnului, dar cei ce lucrează cu adevăr îi sunt plăcuți. Omul înțelept își ascunde știința, dar inima nebunilor vestește nebunia. Mâna celor harnici va stăpâni, dar mâna leneșă va plăti bir. Neliniștea din inima omului îl doboară, dar o vorbă bună îl înveselește. Cel neprihănit arată prietenului său calea cea bună, dar calea celor răi îi duce în rătăcire. Leneșul nu-și frige vânatul, dar comoara de preț a unui om este munca. Pe cărarea neprihănirii este viața și pe drumul însemnat de ea nu este moartea.

Ce spune Biblia despre legalism? Cuvântul legalism nu apare în Biblie. Este un termen pe care creștinii îl folosesc pentru a descrie o poziție doctrinală care subliniază un sistem de reguli și regulamente necesare pentru obținerea mântuirii și a creșterii spirituale. Legaliștii cred și cer o aderare strictă la leguri și regulamente. Doctrinal vorbind, legalismul este o poziție opusă harului. Cei care au o poziție legalistă falimentează adesea în a vedea adevăratul scop al legii, în special scopul legii lui Moise din Vechiul Testament, care reprezintă învățătorul sau îndreptarul nostru spre Hristos, Galateni 3:24. Chiar și adevărații credincioși pot fi legaliști. Suntem instruiți, însă, să fim plini de har unii față de alții. Primiți bine pe cel slab în credință și nu vă apucați la vorbă asupra părerilor îndoielnice. Romani 14:1. Din păcate, există persoane care cred atât de puternic în doctrine neesențiale, încât se îndepărtează de părtășia cu alții, nepermițând nici măcar exprimarea unui alt punct de vedere. Și acest lucru este legalism. Mulți credincioși legaliști ai zilelor noastre fac greșeala cererii unei aderențe necalificate la interpretările lor asupra Bibliei sau la tradițiile lor proprii. De exemplu, există oameni care cred că pentru a fi spirituală, o persoană trebuie să evite tutunul, băuturile alcoolice, dansul, muzica, etc. Adevărul este că evitarea acestora nu garantează o spiritualitate sănătoasă. Apostolul Pavel ne avertizează în privința legalismului în Coloseni 2, versetele de la 20 la 23. Dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoare ale lumii, de ce, ca și cum ați trăi încă în lume, vă supuneți la porunci ca acestea? Nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru. Toate aceste lucruri care pierd odată cu întrebuințarea lor și sunt întemeiate pe porunci și învățături omenești, au în adevăr o înfățișare de înțelepciune într-o închinare voită, o smerenie și asprime față de trup, dar nu sunt de niciun preț împotriva gâdilării filii pământești. Legaliștii pot avea o înfățișare neprihănită și spirituală, dar aceasta nu ajută cu nimic la îndeplinirea scopului lui Dumnezeu, pentru că este o schimbare a exteriorului, nu o schimbare interioară. Pentru a evita să cădem în capcana legalismului, putem începe prin a ne aminti mereu cuvintele apostolului Ioan, căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos, Ioan 1:17. Să ne amintim să fim plini de har, mai ales față de frații și surorile noastre în Hristos. Cine ești tu care judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său. Totuși, va sta în picioare, căci Domnul are putere să-l întărească pentru ca să stea. Romani 14:4. Dar pentru ce judești tu pe fratele tău? Sau pentru ce disprețuiești tu pe fratele tău? Căci toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Romani 14:10. Aici este necesar un cuvânt de atenționare.
în timp ce trebuie să fim plini de har unii față de alții și toleranți cu opiniile diferite în problemele discutabile, nu putem accepta erezia. Suntem îndemnați să luptăm pentru credința care ne-a fost încredințată de către Sfinți. Iuda 3. Dacă ne amintim aceste principii orientative și le aplicăm în dragoste și har, vom fi în siguranță în ceea ce privește legalismul și ereziile. Prea iubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci minciunoși. 1 Ioan 4:1. Preluat de pe Good Question, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24/24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Epistola lui Pavel către Coloseni. Capitolul 4. Stăpânilor, dați robilor voștri ce le datorați și ce li se cuvine, căci știți că și voi aveți un stăpân în cer. Stăruiți în rugăciune, vegheați în ea cu mulțumiri. Rugați-vă totodată și pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă o ușă pentru cuvânt, ca să putem vesti taina lui Hristos, pentru care, iată, mă găsesc în lanțuri. Ca să o fac cunoscut așa cum trebuie să vorbesc despre ea. Purtați-vă cu înțelepciune față de cei de afară. Răscumpărați vremea. Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți.

vă trimite sănătate. Tot așa și Marcul, vărul lui Barnaba, cu privire la care ați primit porunci, dacă vine la voi să-l primiți bine. Și Iisus, zis Iust, ei sunt din numărul celor tăiați împrejur și singurii care au lucrat împreună cu mine pentru împărăția lui Dumnezeu, oameni care m-au fost de mângâiere. Epafra, care este dintre ai voștri, vă trimite sănătate. El, roba lui Hristos, totdeauna se luptă pentru voi în rugăciunile sale, pentru ca desăvârșiți și de plin încredințați să stăruiți în voia lui Dumnezeu. Căci vă mărturisesc că are o mare râvnă pentru voi, pentru cei din Laodicea și pentru cei din Ierapole. Luca, doctorul prea iubit, și Dima, vă trimit sănătate. Spune sănătate fraților din Laodicea și din Nimfa și bisericii din casa lui. După ce va fi citită această epistolă de voi, faceți așa ca să fie citită și în biserica laodicenilor și voi la rândul vostru să citiți epistola care vă va veni din Laodicea. Și spuneți lui Arhip, ia seama să împlinești bine slujba pe care ai primit-o în Domnul. Urarea de sănătate este cu mâna mea, Pavel. Aduceți-vă aminte de lanțurile mele. Harul să fie cu voi. Amin.

Cuvântul lui Dumnezeu este viață pentru cei care îl ascultă și îl împlinesc. Nu uita că și mâine ai nevoie de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Mă bucur că suntem pe aceeași frecvență, mă bucur că suntem în același gând și dorim să vedem despre ceea ce înseamnă să muncești ca pentru Domnul, acolo unde ești. Mă bucur că împreună cu noi astăzi este un domn care a început de la minus 1, așa cum spunea el, a început din casa de copii, iar acum oferă consultanță pentru companii de milioane de euro. Invitatul nostru astăzi este Florin Tudor, consultant în dezvoltare pentru industria chimică. Florin, bine ai venit!
2: Bine v-am găsit pe toți și vă mulțumesc pentru invitație și ocazia aceasta.
1: Mă bucur că ți-ai făcut timp să vorbim, să împărtășim felul în care, iată, te-ai dezvoltat, parcursul tău profesional, dar de asemenea și parcursul tău spiritual. Și cred că este un lucru interesant, am putea spune, faptul că ai plecat din casa de copii și acum, iată, lucrezi la un nivel înalt. Spune un pic despre parcursul tău profesional.
2: Cum ai spus și tu, am crescut într-un centru de plasament unde mi-a propulsat ideea și ambiția de a-mi depăși această condiție și am găsit eu în partea asta profesională, în școală și ulterior în profesie, posibilitatea de a-mi depăși această condiție. Și m-am implicat deci foarte mult în școală, am terminat școala în Caransebeș, la cel mai bun liceu din Caransebeș pe atunci și am venit în Timișoara, am terminat facultatea de chimie, m-am angajat la o companie de o fabrică de 300 de oameni, unde am ajuns într-un an jumate de la angajare de la laborant în chimic, la director tehnic, pe poziția respectivă acolo. Am mai stat un an jumate, am plecat de acolo în Dubai, în Emiratele Arabe Unite, am lucrat acolo încă 3 ani și am revenit în țară unde mi-am deschis o firmă împreună cu alți doi asociați. În toată perioada asta nu aveam perspectivă creștină, nu eram întors la Domnul. Și în toate activitățile mele se vedea, să zic, fuga după bani, după îmbogățire și după eficiență, după performanță, tocmai în ideea aceea de a-mi depăși condiția pe care am acumulat-o în copilărie.
1: Care erau mijloacele prin care încercai să obții bani? Lucrai cinstit?
2: Lucram cinstit în mare parte, fiindcă nu știam prea multe, însă, datorită implicării mele, lucrurile se desfășurau foarte eficient. Și Dumnezeu așa o știut, să zicem, să-și pregătească calea, intrarea în viața mea, prin a-mi arăta, să zic, o evoluție fulminantă pe plan profesional. Ulterior, bineînțeles, când am ajuns să gestionez sume mai mari, am intrat în zona aia în care ești, să zicem, neavând o perspectivă creștină, ești implicat direct în tot felul de afaceri, să zicem, mai puțin ca la carte, să zic așa. Da, și atunci am urmat traseul ăsta. Și, bineînțeles, un astfel de traseu venea corelat cu tot felul de alte activități care nu mi-aduceau mie o satisfacție, o pace, o liniște. Și în ciuda creșterii banilor, în ciuda creșterii profesionale, nu aveam acea pace și împlinire după care o tângeam.
1: Deci financiar îți mergea bine, chiar dacă nu lucrai corect, dar în sufletul tău erai frământat.
2: Da, era ceva ce mă frământa, într-adevăr. Eu aveam încă handicapul ăsta de a mă confirma. Având în vedere copilăria mea, am crescut cu nevoia asta de a mă confirma.
1: Și atunci, și cum încercai să te confirmi?
2: Duceam totul la extrem, în sensul eficienței, a performanței, ca cumva să vadă ceilalți din jurul meu că sunt în stare. Era ideea asta de a confirma că și eu pot să reușesc, să fiu în stare. Și în toate domeniile pe care le atingeam, să zic așa, duceam totul la extrem. Și eram foarte ambițios și implicat și dezvoltam lucrurile în direcția asta. Și oamenii pentru care am lucrat în perioada respectivă au știut să folosească lucrul ăsta.
1: Nu înțeleg cum. Spre bine sau spre rău?
2: Păi să zicem, depinde din ce perspectivă privești. Din perspectiva lor, înspre bine ca și creșterea profiturilor. Aha. Din punctul meu de vedere, înspre rău în sensul că mă consuma. Era o chestie de uzură și psihologică și nivelul implicării mele și ulterior, să zicem, aceste ispite despre care vorbeai, să faci și altfel lucrurile.
1: Te consuma munca în sine, volumul de muncă sau ispitele?
2: Ambele. Și volumul, fiindcă era o goană nebună după performanță și asta te consumă fizic, că implică un timp necesar să faci asta. Și psihologic, dar cred că în mai mare măsură era presiunea asta psihologică la care nu-i făceam față.
1: Cum ai ajuns să-L cunoști pe Dumnezeu și cum a schimbat lucrul acesta, felul în care te raportai la muncă, la clienți, la oameni?
2: Da, prin harul lui Dumnezeu. Eu cred că Dumnezeu a văzut în mine dorința și motivația pentru care făceam ceea ce făceam, eu, într-adevăr, motivația mea era să mă îmbogățesc, dar în spatele acestei motivații stătea dorința de împlinire. Deci nu neapărat pentru că eu nu acumulam bani ca să cheltui, nu eram un trăitor din ăsta în desfătări, să zic, dar eram mânat de o dorință sinceră, așa am înțeles eu, neavând o perspectivă creștină, de o dorință sinceră de a face bani, ca să-mi depășesc condiția, să mă simt împlinit, acceptat, împăcat.
1: De a demonstra ceva.
2: De a demonstra ceva. Eu cred că Dumnezeu a văzut dorința asta în inima mea și în harul lui Dumnezeu, îmi place să fac asocierea asta, s-a uitat la mine și a zis: mă copile, tu ai nevoie de mine, că doar eu îți pot da ceea ce tu cauți. Pentru că, în mod ciudat, deși creșteam foarte mult și profesional și în ceea ce aveam pe lângă mine, material și așa mai departe, era invers proporțional cu modul cum mă simțeam eu. Și atunci Dumnezeu, prin harul lui, a intervenit în viața mea într-un mod miraculos și a fost o singură zi în care am avut această schimbare totală de perspectivă. Dumnezeu a intervenit.
1: Cum
2: a intervenit? Da, cred că e interesant. Asta e o poveste în sine, încerc să o sintetizez într-un minut. M-am întâlnit cu un prieten cu care copilăream la casa de copii și băiatul ăsta, când vedea, să zicem, evoluția mea, la un moment dat, după ce ne-am întâlnit, îmi spune: Bebe, ca așa am spus prietenii, Bebe, ai foarte multe, dar îți lipsește un singur lucru. El mă cunoștea de 12 ani de zile și spune: îți lipsește Dumnezeu. Și eu atunci, văzându-l, ziceam: mă, cum să-mi lipsească Dumnezeu? Nu lipsește nimic. Uite, nu există Dumnezeu. Eu eram împotriva perspectivei creștine. Și Dumnezeu atunci a făcut ca, în urma discuțiilor care le-am avut cu băiatul ăsta, în cele din urmă băiatul ăsta să se dovedească a fi posedat, efectiv posedat, de niște duhuri care nu-i dădeau pace. Și am ajuns, circumstanțele face că am ajuns împreună la cineva ca să ne rugăm pentru el. Mă rog, acel să se roage pentru el. Eu am fost cumva ca un martor venit într-un moment nepotrivit, la locul nepotrivit, ziceam eu. Dar am asistat la o manifestare demonică în plină expansiune a manifestării pe care o putea face băiatul ăsta. Eu, cunoscându-l, știam că nu se preface. În mintea mea s-a născut această curiozitate și frică în același timp, dar curiozitatea: mă, s-ar putea să existe un Dumnezeu, când am văzut manifestarea aceea demonică, că nu o puteam asocia cu ceva real, omenesc. Și atunci Dumnezeu efectiv m-a umplut cu prezența lui, a apărut în fața mea toată viața mea, plină de păcat. Am început să-mi văd parcă episoade din viața mea în câteva secunde, care mi-au creat o scârbă privindu-le. Și în ciuda ceea ce eu priveam și vedeam în fața mea, am simțit o căldură și o pace plenară pentru mine. Exact ceea ce eu am căutat toată viața m-a umplut în mod copleșitor în acele secunde. Și pentru mine Dumnezeu a început și mi-a vorbit în cugetul meu, în mintea mea. Eu am auzit efectiv vorbind: eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Mi-a spus niște cuvinte foarte relevante pentru mine atunci și acea clipă a fost momentul în care mi-a schimbat total viața și perspectiva asupra a business-ului.
1: Ce s-a schimbat în ce privește business-ul?
2: V-am spus că eram asociat cu cineva într-o firmă proprie și umblam să facem bani mulți. Efectiv, din următoarea zi, totul s-a schimbat în viața mea. M-am disociat de această firmă, n-am mai făcut chestia asta. 9 luni de zile, fiind curios de acea prezență, de acea entitate, despre care eu deja cunoșteam că e Dumnezeu, dar nu știam mai multe, decât atât că nu aveam eu o cultură creștină, n-am citit Biblia până atunci. În 9 luni de zile după acest episod, stăteam zilnic și citeam din Biblie cu o dorință arzătoare să învăț despre Dumnezeu, să-L cunosc pe Dumnezeu acela.
1: Ce înseamnă? Nu te-ai mai dus la lucru 9 luni sau un sfert de oră pe zi citeai din Biblie?
2: Nu, n-am mai lucrat nimic. Deci, Dumnezeu,
1: doar ai citit din Biblie?
2: Da, ore în șir citeam zilnic și bine, aveam o viață socială, normal. Adică nu m-am închis în cameră și da, aveam o viață socială, dar foarte mult, asta să zicem, era activitatea mea principală a zilei, citeam din Biblie. 9 luni de zile, atât mi-a dat Dumnezeu harul ca să cunosc cât mai multe din Biblie și niște descoperiri extraordinare în dorința mea de a-L cunoaște pe Dumnezeu.
1: Și ai reînceput să lucrezi.
2: Am reînceput să lucrez. Mi-am făcut o firmă a mea personală, fiindcă în această perioadă de 9 luni în care stăteam, datorită inerției create, foarte multe persoane au început să-mi scrie și să dorească să continue să lucreze cu mine. Și atunci mi-am deschis o firmă mea și am început să fac consultanță în vederea dezvoltării în industria asta chimică pe care mă specializasem eu. Prin firma aceasta am început să fac contracte de lucru cu aceste persoane și lucrurile au evoluat de atunci.
1: Ce s-a schimbat în felul în care făceai afaceri?
2: Păi dacă până atunci făceam lucrurile fără să mă gândesc, eu știu, cred că în orice țară există tot felul de posibilități, de tertipuri să-ți jonglezi, nu știu, impozitele sau profitul sau perspectiva modului de a vinde, adică inclusiv să-ți minți clienții sau să supraevaluezi ceea ce oferi. Dacă până atunci nu aveam nicio problemă să fac lucrurile astea, de aici încolo, din momentul acesta, aveam altă perspectivă. Doream și eram foarte corect. Și în ciuda a ceea ce credeam eu că asta îmi va distruge, să zicem, business-ul, afacerea, Dumnezeu a binecuvântat și a fost extraordinar. Lucrând foarte corect, foarte pe față, foarte, și atât din punct de vedere financiar, cât și ca relație între mine și client. Și asta m-a recomandat ulterior să crească lucrurile.
1: Atunci când suntem corecți, câștigăm. Atunci când umblăm cu Dumnezeu, câștigăm, nu pierdem.
2: Da, da. Asta e în cazul meu și sunt sigur că e general în orice caz.
0: Chiar dacă în jur este corupție și dezinteres, noi vrem să îți spunem că se poate. Da, se poate să trăiești și să muncești corect în România.
1: Dacă vorbești de Dumnezeu, ce experiență ai avut cu Dumnezeu în anii tăi de afaceri?
2: Da, acum noi ca oameni, în urma, să zicem, nașterii din nou pe care Dumnezeu o face în noi, ne dă o perspectivă nouă. Și eu tot timpul, în viața de zi cu zi, efectiv, să zicem, operațional, aveam relația cu Dumnezeu, vorbeam efectiv, să zic, cu Dumnezeu. Și în orice lucru eram ispitit. Să vă dau un exemplu. De exemplu, lucram pentru o firmă care producea panouri sandwich din industria chimică și construcții și eram pe o poziție foarte înaltă. Eram un fel de înlocuitor al directorului de calitate și gestionam reclamațiile. Reclamații în valoare de sute de mii de euro sau chiar milioane de euro în funcție de proiect. Și având în vedere sumele care se învârteau la fiecare proiect, mai erau unii care reclamau lucruri sau neadevărate sau exagerate ca să, să zicem, să ia din această fabrică sume mai mari sau... Eu în acești 3 ani de zile când am lucrat pentru fabrica asta, niciodată am fost foarte corect și în ciuda faptului că mi s-au, să zicem, promis eventuale comisioane din aceste cifre, am așa o bucurie a faptului că am reușit să nu mă las deloc ispitit și să... Asta mi-a creat și o satisfacție personală extraordinară și o imagine, pentru că oamenii au observat lucrul ăsta, adică cei pentru care lucram și au avut o încredere foarte mare în mine să mă las și să-mi dea mână liberă în gestionarea a 50 de milioane de euro într-un an, până la urmă.
1: Interesant că firma a și crescut în acești 3 ani, aproape și-a triplat valoarea.
2: Da, da, a crescut extraordinar, da, de mult și cred că cumva Dumnezeu, prin binecuvântarea care m-a dat-o mie, a dat-o și celui pentru care lucram. Asta e o dovadă bună, eventual, pentru angajatorii care văd emisiunea asta, să considere că un om binecuvântat de Dumnezeu prin prezența lui la o firmă, dacă lucrează corect și este cinstit înainte lui Dumnezeu, Dumnezeu poate să extrapoleze, să zicem, binecuvântarea omului respectiv și în firma în care lucrează.
1: Sau pentru un angajat, putem învăța că atunci când umblăm cu Dumnezeu, putem fi o binecuvântare și pentru alții.
2: Exact.
1: Nu doar că ne binecuvântează Dumnezeu pe noi,
2: dar
1: și alții se pot bucura de binecuvântarea Lui.
2: Exact, da, asta este extraordinar la Dumnezeu, să zic, resursele și plinătatea binecuvântării sale.
1: Alte experiențe cu Dumnezeu.
2: Înainte de a deveni creștin, eram o persoană recalcitrantă și încercam să-mi impun tot timpul punctul de vedere, crezând că în modul meu e cel mai bine de aplicat. Am avut o astfel de discuție cu administratorul pentru care lucram într-o perioadă și în mod normal, la reacția, mai ales când aveam dreptate, la reacția lui mă așteptam să reacționez și eu într-un mod cel puțin la fel ca el, adică agresiune verbală, cel puțin dacă nu puteau lucrurile să evolueze. Eram foarte rău, așa să zic, din punct de vedere. Dar Dumnezeu, de exemplu, mi-aduc aminte, în ziua aceea mi-a dat o pace și o înțelepciune extraordinară, în așa fel încât, prin reacția mea, omul să rămână impresionat, probabil și el să aștepta să... și să fie o mărturie ulterioară pentru el. Pentru că el, față de momentul ăla, tot timpul s-a raportat că, deși n-am avut dreptate, eu am putut să-mi păstrez calmul și să răspund foarte, să zic, neașteptat pentru el. A fost o mărturie asta, că mi-o tot repetat.
1: Interesant că oamenii țin minte când greșesc, chiar dacă nouă ni se pare în acel moment că nu-și dau seama.
2: Da, exact. Că eu aș fi trecut repede peste asta, chiar aș fi zis, mă, poate am pierdut sau ce slab am fost, că nu mi-am impus punctul de vedere sau cine știe ce consider acum că sunt slab, că nu știu ce. Nu, dar aia a fost o mărturie pentru el și a fost bună.
1: Ai avut situații imposibile în care să-L vezi pe Dumnezeu că îți răspunde?
2: Ce am văzut foarte mult la mine a fost că, nu doar să zicem în lucruri excepționale, dar în viața de zi cu zi Dumnezeu s-a asigurat că îmi scoate în evidență mie minusurile care le am eu ca persoană. Pentru că de-a lungul vieții am acumulat foarte multe și frustrări și tot felul de situații. Și prin tot felul de experiențe, nu-mi vine neapărat un acum, dar am văzut mai mici, mai mari, să zicem, Dumnezeu a fost foarte preocupat intrinsec, să zic, de a lucra în mine. Nu neapărat prin manifestări miraculoase pe care aș putea să le aduc în față, să zic, uite ce s-a întâmplat atunci. Și chestia asta pentru mine a fost așa foarte interesantă, că dacă până când, cum să zic, dacă până să mă pocăiesc aveam o perspectivă și un mod de reacție la tot felul de situații, Dumnezeu m-a trecut prin foarte multe situații de diferite circumstanțe și reacțiile mele la astfel de experiențe au fost neașteptate și pentru mine. Și asta am vrut să zic, că Dumnezeu e foarte preocupat să ne treacă prin situații ca să ne sfințească, să zic așa.
1: Ne-am vrea doar pe alții să-i formeze, da. Dar uite că Dumnezeu e interesat de noi, tocmai pentru că ne iubește și vrea să fim frumoși.
2: Da, de multe ori avem, să zic, dorința asta aprică de a influența pe alții, de a fi mărturii, de a spune, de a face, și ne alocăm oarecare credit prin ceea ce credem noi că putem influența. Dar eu am văzut cel puțin în dreptul meu, Dumnezeu extraordinar de mult a lucrat cu mine, în mine, să zic așa, în așa fel încât lucrurile să fie natural vizibile pentru alții. Nu să fiu un activist, poate prea mult spus, dar...
1: Ai avut totuși colegi care te-au întrebat de sănătate în ce privește credința?
2: Da, eu aveam și prin natura, și am avut un avantaj că natura poziției mele îmi dădeau credibilitate și autoritate, să zicem, celor cu care lucram. Și eu am profitat de asta în a-L proclama pe Dumnezeu, în a-L propovădui pe Iisus Hristos. Și făceam lucrul ăsta des și o făceam, să zicem, nu foarte convențional, nu știu cum să zic, adică o făceam natural. Și oamenii vedeau și în viața mea lucrurile astea și aveau impact. Și oamenii foarte mult veneau și mă întrebau.
1: Un exemplu, dacă ne poți da.
2: De exemplu, un laborator de chimie unde lucram cu două fete și un băiat, deci trei persoane. Și făceam, a fost o perioadă în care făceam aproape săptămânal întâlniri de genul ăsta, la lucru. Și eu știu, o oră, două, stăteam de vorbă despre Hristos. Și veneau cu situații personale și în modul ăsta se desfășurau lucrurile din punctul ăsta de vedere.
1: Frumos, ne bucurăm că prin ceea ce ai făcut, prin ceea ce faci, iată, vorbești despre Hristos și cred că la asta suntem chemați, să strălucim acolo unde este întuneric, acolo unde oamenii au nevoie de ajutor, cum spuneai tu, unde au frământări personale. Uitându-te în urmă la acești ani de când îl cunoști pe Dumnezeu, care a fost poate cel mai frumos moment, cea mai mare reușită, care e cea mai mare împlinire pentru tine?
2: Strict pe plan profesional, dacă mă întrebi, chiar după această perioadă de 9 luni, începusem să cred că va trebui să devin un propovăduitor, că așa a fost dragostea aia din tâi, știi, care crezi acum că schimb lumea. Și începusem să cred lucrul ăsta, dar totuși simțeam că trebuie să și lucrez, adică nu mă simțeam că sunt într-o poziție corectă. Și am început să mă rog la Dumnezeu să-mi deschidă drumul în așa fel încât lucrurile să le fac corect, pentru că eu până atunci eram foarte implicat în business, în afaceri, în bani și mai departe. Și după această perioadă de 9 luni de zi am zis, Doamne, te rog, deschide-mi un drum în care să fiu sigur că sunt unde trebuie. Nu mă simțea bine că nu lucrez, dar știam că nu mai pot lucra ca până acum. Și eram așa într-o dilemă. Și Dumnezeu, prin harul lui, a lucrat foarte fain. Adică, să-ți dau un exemplu concret, am aplicat, cred că la vreo 50-60 de joburi, 3 luni de zile nimic, niciun răspuns. Singurul răspuns care a venit a fost locul potrivit pentru mine. Și așa am simțit eu că e de la Dumnezeu lucrul ăla și am fost foarte încredințat că Dumnezeu mă vrea acolo. Și a fost așa bine pentru mine lucrul ăsta.
1: Sunt curios să aminteai de cele 9 luni de zile. Mă gândeam, oare ce ai descoperit în timpul acela? Poate un gând sau câteva gânduri din acea perioadă. Ce ai descoperit despre Dumnezeu?
2: Eu, necunoscând mai nimic de fapt despre Dumnezeu, în principiu am descoperit despre harul lui Dumnezeu și dorința, să zicem, al lui Dumnezeu de a ne lucra în așa fel încât să fim lumini în lume. Eu nu doar că citeam în fiecare zi, dar după ce citeam, așa mă relaxam, ieșeam afară în parcuri, mă plimbam cu bicicleta și propovăduiam la cei cu care mă întâlneam. Și Dumnezeu îmi scotea în mod extraordinar situații. Mă rugam, că eu nu aveam așa chiar curaj să mă apuc să vorbesc cu oricine, oricum. Și ziceam, Doamne, uite, astăzi te rog, scoate-mi o situație, un om, o persoană și leagă tu lucrurile să mă abordeze ea sau ceva, nu știu, circumstanțial. Și Dumnezeu făcea lucrul ăsta și am descoperit despre Dumnezeu cât de mult, zicem, ne face pe noi în dorința noastră sinceră, ne face pe noi colucrători cu El. Și ce satisfăcător este pentru noi ca oameni să știm că lucrăm împreună cu Dumnezeu la mântuirea oamenilor, că de fapt asta e foarte important.
1: Când noi suntem sinceri, când chiar dorim să vorbim despre Dumnezeu, iată că Dumnezeu ne dă și ocazia, fie la locul de muncă, fie în parc, putem să spunem ce a făcut El în viața noastră.
2: și concomitent, să zicem, cu impactul pozitiv prin lucrarea Duhului Sfânt care o avem asupra oamenilor, se observă și satisfacția, cum spuneam, și creșterea ta spirituală și în speță cunoașterea mai adâncă a lui Dumnezeu. Asta a fost pentru mine așa un lucru extraordinar.
1: Ne apropiem de finalul discuției noastre și mă gândesc la parcursul tău profesional. Mă gândesc la tineri care poate vor să înceapă o afacere, care poate sunt în școală acum. Ce sfaturi le-ai da?
2: În primul rând să fie realiști și în al doilea rând să știe ce vor de la viață și să aibă foarte clară motivația pentru care vor să facă ceea ce facă, adică motivația lor. Eu chiar de curând am fost provocat de cineva să răspund motivații pentru care fac ceea ce fac. Că eu în momentul de față încă sunt ancorat în dezvoltarea unor afaceri cu multe implicații, să zic. Și cineva m-a întrebat, dar mai serios și mai profund, care e motivația pentru care faci ceea ce faci? Și n-am știut să răspund foarte repede. Și el îmi spune în cele din urmă, să știi că indiferent de răspuns, motivația care ar trebui să o ai pentru ceea ce faci este să-L glorifici pe Dumnezeu. Și dacă noi ne fixăm scopul ăsta și credem că prin dorința noastră de a ne deschide o afacere sau de a ne implica undeva, putem să-L glorificăm pe Dumnezeu, Dumnezeu ne va binecuvânta în direcția aia.
1: Mă faci să pun o următoare întrebare de genul, care sunt ambițiile tale pentru următoarea perioadă a vieții tale?
2: Mai prins într-o perioadă în care sunt un pic, să zicem, incert cu privire la pentru că și circumstanțele noastre în care trăim în vremea asta sunt incerte. Dar sincer zic să rămân aproape Dumnezeu și Dumnezeu să mă sfințească prin orice activitate în care mă implică. Pentru că odată cu trecerea timpului, noi ca persoane ne diluăm foarte ușor, adică dragostea de Dumnezeu și se diluează, să zicem. Și
1: limbaj chimic.
2: Da, se diluează, exact. Dar cumva Dumnezeu să mă reaprindă, să mă țină aproape de El, că eu poate îmi doresc să schimb locul, să fac aia, să mă implic și în aia. Dumnezeu știe ce e mai bine pentru mine și să închidă uși sau să deschidă uși acolo unde El știe că e locul meu.
1: E riscul pentru fiecare dintre noi să ne diluăm cu timpul, da. De aceea e important să ne concentrăm, să ne aprindem exact. Din nou. Mă gândeam la faptul că ai familie, ai copii, ai casă, ai o afacere care merge. Ce ți-ai putea dori mai mult? Care ar fi următorul pas, următoarea etapă? Unde te vezi?
2: Da, profesional nu. O dorință așa a mea personală, profesională, este să am o fabrică a mea în care să fac lucrurile după dorința mea, să zicem. Asta e un pic așa egoist, poate, dar să se mențină harul și pacea de care am parte acum și în familie și cu ceea ce am. Nu-mi doresc, că e un risc, eu văd la mine, e un risc dacă depășești standardul ăsta, cu cât te duci mai mult în sus, cu atât e riscul să te depărtezi de Dumnezeu. Și atunci dorința rămâne să am cel puțin același nivel de pace și satisfacție și înțelegere în familie pe care le am acum.
1: Interesant că nu spui că vrei mai mulți bani, ci vrei pace în inimă și o relație bună cu Dumnezeu și cu familia.
2: Da, da. Asta e scopul, cred, al oricărui sau ar trebui să fie al oricărui creștin.
1: Iată că am ajuns la final și mă bucur că am avut discuția asta și că ai împărtășit cu noi felul în care Dumnezeu ți-a purtat de grijă, felul în care ți s-a descoperit și felul în care după aceea ai continuat în afaceri. Foarte mult a contat pentru mine că mi-ai spus când ți-ai dat seama că motivația ta era greșită. Făceai ca să demonstrezi ceva și nu aveai pace. Spuneai chiar la un moment dat, dimpotrivă, era invers proporțională pacea cu nivelul la care am ajuns. Da. Și cred că asta e o minciună pe care cel rău ne-o dă adesea. Cu cât vei avea mai mult, cu cât vei merge mai sus, vei fi mai sus pe nivelul social, vei avea mai multă bucurie. Iată că nu e așa. Dar Dumnezeu ți-a dus pacea aceasta și mă bucur că ai împărtășit cu noi și de asemenea mă bucur că ai împărtășit faptul că un om, spuneai tu, care a pornit de la minus, nu de la zero, care a pornit de la minus, poate fi pe plus cu Dumnezeu.
2: Slavă Domnului!
1: Împreună cu noi astăzi a fost Florin Tudor, consultant dezvoltare în industria chimică și am văzut felul în care Dumnezeu poate schimba viața unui om. Dar de asemenea am văzut felul în care un om poate schimba locul în care este atunci când se încrede în Dumnezeu. Dumnezeu ne-a chemat să fim binecuvântare și El poate lăsa binecuvântarea Lui asupra noastră și asupra celor din jur.
0: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.